tunawaletea hisia na muziki. Hujambo msikilizaji, kwa mara nyingine ninakualika katika kipindi hiki hisia na muziki. Ni hadithi inayosindikizwa na muziki kwa kufuatia visa na mikasa inayosimuliwa, tukijifunza yale yanayojiri katika jamii zetu, huku pia tukipata burudani. Mimi ni Ashoti. Katika kipindi kilichotangulia, tulisikia kisa cha Hamisi Mfaume na mkewe Chema, au Mama Majaliwa, au Mama Fatuma. Tulishuhudia Hamisi akihaha huku na kule kuhakikisha anapata japo mlo wa siku tu wa familia yake. Na ilikuwa ngumu sana kwake. Sokoni hawezi kwenda kumkopa yeyote, maana huko pia anadaiwa. Mzee Mweleke, mfanyabiashara wa sokoni, alifika nyumbani kwa Mfaume kudai fedha zake ambazo Mfaume alikopa vyakula huko sokoni kwa Mweleke. Mweleke alifika kukumbushia deni lake, lakini pia deni la kodi ya nyumba, maana yeye Mweleke ndiye pia msimamizi wa nyumba anayoishi Mfaume au Baba Majaliwa, yeye na familia yake. Chema, mkewe Mfaume, alimsihi Mfaume akatafute kazi, lakini baadaye Chema, mkewe Hamisi Mfaume, akabainisha kumbe huyu bwana aliwahi kufanya kazi na aliamua yeye mwenyewe kuiacha, na kwamba Chema alimshauri asiache hiyo ajira, lakini Hamisi hakumsikiliza, akang'ang'ana na baadaye akaacha kazi. Hofu aliyokuwa nayo Chema ndio hii sasa imetimia leo hii. Sasa hivi maisha ni magumu mno. Utetezi wa Mfaume akadai eti pamoja na mambo mengine, lakini baada ya kulipwa fedha zake pale alipoacha kazi, baba yake Chema, yani baba mkwe wake, akaugua. Hivyo yeye akatumia pia fedha hizo hizo kumuuguza baba wa Chema, mkewe. Lo, hili lilimtibua sana Chema, mke wa Hamisi. Alichukizwa mno, yani baba yake kugeuzwa ndiyo kisingizio cha hali ngumu ya maisha alionayo sasa, lilimkera mno. Alichukia sana, akalia, na kisha akadai Mfaume ampatie talaka ili arudi zake kwao. Leo tunaendelea. Naam, Hamisi au Baba Majaliwa hakutegemea kama kuropoka kwake maneno yale kungewafikisha katika hali hii ya marumbano, kiasi cha mkewe kupanda jazba na kudai talaka. Mfaume akajaribu kujishusha na kujaribu kumtuliza mkewe.

Mama Majaliwa akamwambia, kwa hiyo unataka kusema mimi ndiye mkorofi eh? Kwamba unaposema jambo mimi nakuwa kama mwehu, ninapandisha hasira na kupaza sauti kama unavyosema mwenyewe eti eh? Mimi nakuja juu, si ndio? Kwa hiyo mimi sina akili nzuri, ni mwehu humu ndani, ndio maana yake. Kwa hiyo humu ndani mimi tu ndio mkorofi. Lakini hili swala la Hamisi au Baba Majaliwa kuacha kazi lilikuwaje hasa? Ngoja nikupe picha kidogo tu msikilizaji. Ilikuwa hivi. Hamisi mwanamfaume alikuwa ni mwajiriwa katika kiwanda cha kutengeneza mazulia. Kilikuwa ni kiwanda kikubwa kilichokuwa kikisifika sana. Kiwanda hiki kilikuwa kikizalisha sana, sana, sana. Na kwa kweli kilitoa ajira kwa watu wengi sana. Kila wakati magari yalikuwa yakiingia na kutoka kiwandani hapo. Mengine yakileta malighafi za utengenezaji wa mazulia, mengine yakitoka kupeleka bidhaa kwa wateja. Kuna watu walikuwa wameajiriwa mashambani wakilima katani ambayo ilitumika kama malighafi katika kiwanda hiki. Madereva wa viberenge waliokusanya mkonge na kupeleka korona pia walikuwepo. Lakini pia walikuwepo waliofanya kazi kwenye korona kuupata mkonge ambao uliletwa kiwandani kutengeneza mazulia na bidhaa zingine. Ndiyo, maana kiwanda hiki pamoja na kutengeneza mazulia na kikaitwa kiwanda cha mazulia, pia kulikuwa na bidhaa zingine zilizotengenezwa kiwandani hapo. Watu walichapa kazi sana. Fedha ilikuwa nje nje. Watu walikuwa na mori hasa wa kufanya kazi, na kwa kweli walipendana kama ndugu. Siku zote walihamasishana, na maneno ya hamasi yaliandikwa kwa herufi kubwa zilizokoza kwa wino, zikabandikwa kila mahali. Maneno ya kuhamasisha yaliandikwa hivi: tumeta

hiyo ikawa kila aliyeingia kiwandani kwenye lango kubwa la kuingilia, lango la uzio wa kiwanda, anakutana na maneno hayo. Anapoingia kwenye jengo la kiwanda chenyewe, anakutana na maneno hayo hayo. Katika kila idara yamewekwa ukutani katika sehemu ambayo ni lazima utayaona tu, na kwa kweli yalisaidia sana kuleta hamasa kwa wafanyakazi. Waliamini utendaji wao ndio uliowezesha wao kupata mshahara. Lakini ukafika wakati kiwanda kikapewa mwekezaji, na hapo kukawa na zoezi la kupunguza wafanyakazi. Ikatolewa fursa kabla kampuni yenyewe haijaanza zoezi la kupunguza watumishi. Aliyetaka kuondoka kwa hiari yake, basi waliambiwa anaweza kuandika barua ama kupeleka jina lake kuomba awemo katika orodha ya wanaotaka kupunguzwa. Na hao wakaambiwa watapigiwa hesabu ya stahiki zao, kisha watalipwa mafao yao, ikiwa ni pamoja na nauli, kinu wa mgongo, fedha za usumbufu, fedha ya likizo na vipengele vingine vingi vikawa vimeorodheshwa pale. Hilo likaleta mjadala kwa waliokuwa wakifanya kazi kiwandani hapo. Watu walikaa makundi makundi kujadili hatima zao. Wengine wakaanza kupiga hesabu ya fedha zitakazolipwa. Baadhi wakasema, ni bora kuchukua chako mapema utambaye mbele, ndio ukaangalia maisha mengine huko, kuliko kubaki na mwekezaji ambaye hata hujui hatima ya hapo baadaye itakuwaje. Tena wakatoa na mifano katika baadhi ya maeneo. Wakasema huko kwingine huko kulipita zoezi kama hili, na wale walioamua kusalia kiwandani walikuja kujuta baadaye. Walijikuta kiwanda kikifilisika, mishahara haitoki, na wengine hadi leo kesi ziko mahakamani wanadai mafao yao. Hamisi mwana mfaume akamweleza mkewe nia yake ya kuchukua chake mapema ili aachane na mwekezaji mpya anayekuja. Mkewe hakukubaliana naye, na kwa kweli jambo hilo likaleta mzozo baina ya mfaume na mkewe. Mzozo ulikuwa mkubwa tu, kila mmoja akijiona yuko sahihi, mke akitia shaka uamuzi huo, akiamini utakwenda kuiangamiza familia. Tena mama huyu Chema alimweleza mumewe kwamba pesa ni kama vile ina mashetani, ukiikamata tu shida na matatizo nayo ni hapo hapo yanaanza kujitokeza. Unaweza ukajikuta hufanyii chochote, tukaja kuanza kuhangaika na watoto hapa. Watoto wanahitaji kusoma hawa, maisha yataendaje bila kazi? Lakini mipango ya Hamisi ilikuwa mengi na mikubwa. Kwanza alipiga hesabu, atakapolipwa fedha zake ataanzisha duka la vifaa vya ujenzi, kisha ataanzisha duka la vyakula. Fedha nyingine atawekeza kwenye huduma za uwakala wa fedha kwa mitandao ya simu. Fedha nyingine atawekeza katika ardhi, atanunua au kukodi shamba na kuanzisha kilimo cha vitunguu kwa njia ya umwagiliaji. Mipango ilikuwa imekubali kweli kweli. Lakini mkewe akamuuliza, hivi ni lini wewe ulishawahi kufanya biashara? Huu si ndio mwanzo wa kuzitupa fedha shimoni? Halafu hapa kilimo cha vitunguu utamwagilia kwa maji gani? Mito yenyewe yote imekauka hapa. Hamisi akasema ataenda Ruaha, na huko ataanza kwa kukodi shamba, na baadaye akishakuwa mwenyeji sana, basi atatafuta shamba la kununua. Chema mkewe akamwambia, bwana we, pesa zinarusha akili bwana. Kuna wenzio akina tupa tupa walikuja kujutia baadaye. Mimi ninakushauri achana na hayo mawazo, usije ukatuletea hadithi za akina tupa tupa hapa. Mfaume akashangaa, wewe tupa tupa ndio nani? Chema akamwambia, hadithi ya tupa tupa? Tupa tupa aliyekuwa anajilaumu mwenyewe, alikuwa na fedha lakini baadaye yakaja kumkuta.

Hamisi akasema, ah, sasa wewe bwana wewe, unanilinganisha mimi na walevi hao, wewe vipi? Basi hatimaye siku ya siku ikafika, kweli baba huyu Hamisi, mwana wa mfaume ama mwana wa mfalme kama alivyopenda kujiita, akawa ameacha kazi, akalipwa fedha zake. Hata hivyo, kinyume na matarajio waliokuwa nayo kwamba angepata fedha nyingi mno, hakulipwa kiasi kikubwa sana cha fedha. Alirejea nyumbani akiwa na shilingi milioni 18 tu. Hakufanya ajizi, alitamani kutekeleza malengo yake bila kuchelewa. Alihofia maneno ya mkewe yasije yakamrudi. Chapchap, alienda kufanya mipango ya kuanzisha uwakala wa fedha kwenye kampuni za simu. Ndio, na mpango huu alishauanza kabla hajaacha kazi. Alishakwenda kwenye makampuni hayo, akazungumza nayo, akafundishwa, akaelekezwa namna ya kufanya. Kilichosubiriwa ni mtaji wake tu aanze biashara. Hivyo chapchap akaenda kufanya mipango ya kuanza hiyo biashara. Kisha haraka akakimbia hadi Ruaha kwenda kukodi shamba ili kulima vitunguu. Huko akakutana na mzee anaitwa Mzee Songo. Mzee huyu ndio alikuwa mwenyeji wake huko baada ya kufika. Walifahamiana huko huko. Lakini alikuwa ni mzee mtaratibu, mwenye busara, anayeaminika pale kijijini. Basi akamfanya kama ndiye mzee wake. Huyu mzee alimsaidia sana mfaume kupata eneo la kukodi. Na huyu mzee ndiye aliyemdhamini mfaume kwenye serikali ya kijiji. Baada ya kupata shamba, akaweka watu wa kushughulikia shamba, wakaanza kulima. Wakatengeneza shamba, wakaweka matuta, sijui tuseme matuta au majaruba yale ya vitunguu. Ndio, wakaweka mbegu shambani. Bahati iliyoje, zikachomoza vizuri kabisa. Akajenga kibanda kule na kuacha vijana wawili hapo shambani, akiwaachia chakula na fedha za matumizi kama walivyokubaliana. Vitunguu vikiwa vimesha chomoza, yeye akaaga na kurejea nyumbani sasa mara moja ili yakaendelee na taratibu zingine. Amefika nyumbani, kaja taarifa kuwa baba mkwe wake anaumwa, amelazwa na anatakiwa kufanyiwa upasuaji. Sakata ndio lilianzia hapo. Mfaume hakujivutavuta, akakimbia haraka kumfuata baba mkwe kijijini huko na kumleta hapo mjini. Mzee wa watu yule, baba wa chema, akafanyiwa upasuaji na matibabu yakaendelea. Wakati akiendelea kumtibia mzee huyo, alikuwa amekwisha kufanyikiwa kufungua ile biashara ya kioski cha huduma za fedha. Naam, na mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Baada ya upasuaji wa baba mkwe na alipokwisha kupata nafuu, mzee akarudi kijijini. Mfaume mwenyewe alimsindikiza mpaka kijijini. Baadaye mfaume aliporudi nyumbani kwake, akaona sasa angalau akimbie mara moja kwenda Ruaha kuangalia shughuli inavyoendelea huko shambani. Wakati huo amekwisha kaa mwezi mzima akimuuguza baba mkwe. Akasema kama kuna mahitaji kule, basi ni vema awapelekee vijana wasije wakakwama. Lo, alipofika Ruaha shambani kidogo aanguke na kuzika. Yaani wale watu aliowaachia ile kazi ni kama hawakuwa wamefanya chochote. Shamba zima ekari 3 za vitunguu zilikuwa zimekauka. Yaani kwa ufupi ni kama mfaume alipoondoka tu wale vijana nao wakaachana na ile biashara, wakashika ustaarabu mwingine, wakaondoka zao. Kazi yote kwa mfaume ikawa ni kama ndoto ya alinacha. Aliyepiga teke kapu lake la vioo. Biashara ya urembo. Naam, mfaume akajaribu kuuliza watu pale kijijini, lakini ilikuwa bure kabisa. Hakuna aliyejua wale vijana waliondokaje, waliondoka saa ngapi. Walibaini tu kwamba wale vijana pale kijijini hawapo. Mfaume akajikongoja hadi kwa mzee Songo, mzee yule ambaye alimsaidia mfaume kupata shamba na ambaye pia ndiye alikuwa mdhamini wake kwa serikali ya kijiji. Mzee Songo akampa pole sana mfaume akisema, bwana, nilizipata habari hizo, lakini sikuweza kujua namna ya kukupata. Wale vijana uliwapa namba yako ya simu na ukawaambia watanipatia na mimi, lakini hawakunipatia. Mwanangu, nilishindwa kukupa taarifa, sikuwa na namba yako na sikujua namna ya kukupata. Lakini kwa hakika wale ni vijana wa ovyo kabisa. Yaani wema na fadhila yote uliyowafanyia, fedha ulizowapa, chakula ulichowaachia na ahadi nyingi ulizozungumza nao, wamekuja kufanya hivi? Mimi siamini na wala sielewi kabisa. Yaani wao wameona ile fedha ni nyingi sana, wameuza uaminifu wao, itawasaidia nini ile fedha ndogo tu? Yaani wameacha ajira. Ndio matatizo ya vijana wa siku hizi. Wanalalamika hakuna ajira, anatokea mtu anawapa kazi ya kufanya, anawapa fedha, wanachezea tu. Kwa kweli nasikitika sana. Mzee Songo akamwambia, kama ningalikumbuka wakati ule pengine ningekutahadharisha mapema. Ila ni kwa vile
wale vijana walishaonekana ni wenyeji kabisa wa hapa. Kwa sababu nikwambie kijana wangu, wale wamefika hapa kijijini mwaka mmoja na nusu uliopita. Wakaomba kuishi hapa, wakawa wakifanya kazi hapa, wakazoeleka, hawajawahi kukumbwa na kashfa, wala hawajawahi kufanya tukio lolote baya. Kila mtu aliwaamini, na walikuwa vijana wema tu. Sasa nashangaa wameondoka, hawakumwaga mtu yeyote. Mimi nililetewa taarifa tu na watu kwamba bwana, wale vijana wale wanaoshughulikia shamba la yule mgeni hawaonekani, wameondoka. Mzee Songo akamwambia, lakini unajua mwanangu, dunia imeharibika kabisa. Hii ndio hali ya siku hizi. Watu wengi wanaingia kwenye shida. Uaminifu umepotea. Yaani dunia imebadilika kabisa, tofauti na wakati wetu.

Mfaume angefanya nini? Hakuwa na la kufanya. Alimwachia fedha kidogo tu mzee Songo za shukrani, akafunga safari, akarejea nyumbani. Ikawa ni hadithi ile kama ya Ayubu wa kwenye Biblia, alipokuwa akisema hayo akatokea na mwingine akisema, mimi tu nimepona, mimi kukuletea habari. Ndiyo, inafanana na hiyo. Maana wakati akimwelezea mkewe masahibu yaliyomkuta huko Ruaha, kijana wa kioski cha mitandao ya simu akapiga hodi na kuingia, amenywea kabisa, uso umemsawajika, jamaa wamemtapeli fedha, hata haelewi ilikuwaje kuwaje, lakini milioni 5 imekwenda. Amezitoa yeye mwenyewe, amemrushia jamaa kwenye simu, haelewi nini kilitokea. Hamisi alihamaki, akakurupuka kwa hasira, akataka kumvamia yule kijana na kumkunja. Kama isingalikuwa mkewe Chema kumdaka, Hamisi angeweza kumuumiza vibaya sana yule kijana. Mkewe akamwambia, Hamisi, baba majaliwa, utapata kesi bure. Hebu tulia kwanza, tuliza jazba, msikilize kijana. Haya mambo yanawakuta watu. Sisi sio wa kwanza kupatwa na mkasa kama huu. Msikilize. Mimi nikwambie, huyu kijana ni kweli wamemtapeli fedha nyingi kwetu. Lakini hizi ni kidogo tu. Hamisi akamake, kidogo? Kidogo fedha kidogo? Milioni 5 kidogo? Mkewe akamwambia, nisikilize. Ni fedha nyingi kwetu. Lakini si unamfahamu yule dada mwenye kibanda chake pale sokoni, anaendesha biashara hii ya miamala, alitapeliwa milioni 8.5. Basi msikilizaji, kwa ufupi tu ni kwamba katika kipindi kifupi Hamisi alijikuta akiishiwa fedha kabisa. Na hali ikazidi kuwa mbaya jinsi siku zilivyosonga mbele. Mfaume akaenda kumweleza rafiki yake wa karibu Mzinga mambo yaliyompata.

Alimweleza masahibu yaliyompata. Mzinga naye akamlaumu sana Mfaume kwa haraka aliyokuwa nayo. Akamwambia, ndugu yangu, mambo huwa hayaendi hivyo. Ni kwa nini uliamua kuzitawanya fedha zako zote kwa mara moja? Akamwambia, unanikumbusha mwenzio mmoja aliamua kwenda kulima sehemu moja inaitwa Turiani huko Morogoro. Yalimkuta hayo hayo. Tena wewe ni ekari tatu tu. Mwenzio alilima ekari kumi. Halafu sasa utafikiri kulikuwa na mkono wa mtu. Maana kila alichojaribu kilikataa. Alilia.

Mzinga akamwambia, tatizo lako ni kwamba ulitaka ufanye huku ufanye na kule, huwezi kwenda namna hiyo, hasa ukiwa katika kuanza. Uzoefu wenyewe hujaupata, unatakiwa uende hatua kwa hatua. Kwani wewe hufahamu ile methali inasema mshika mawili ama sherehe mbili zilimshinda fisi?

tunakomea hapa. Katika kipindi kijacho, tutaendelea kuwatazama Hamisi Mfaume na mkewe Chema, au Mama Majaliwa, au Mama Fatuma, ama kama mwenyewe Hamisi alivyomuita Mama Feti, na familia yao. Watoto wanne, Majaliwa, Fatuma, Juma na Idi, na hali wanayoipitia familia hii, lakini pia jinsi wanavyoingiliana na kuchangamana na jamii inayowazunguka. Basi mimi ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami. Na hadi wakati mwingine, mimi ni mjomba mtu mwenyewe, Asheri Chilewa.

Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umzima wa afya ukiwa bado umetegea sikio radio yako. Nikukaribisha katika burudani ya muziki laini, na kama ilivyo ada tutakuwa pamoja kwa takriban dakika 40. Mimi naitwa Farida Hamis, tuanze kwa sikiliza KCI and Jojo na wimbo wao Crazy.

Just Fine ndio wimbo uliotoka kusikiliza msikilizaji kutoka kwa Boys to Men. Ni wimbo kutoka katika albamu yao inayokwenda kwa jina la Evolution. Msikilizaji, nimekurudisha mpaka mwaka 1997 pale wimbo huo ulipoanza kusikika hewani. Ni wimbo ulioandikwa na kutengenezwa na mmoja wa kundi la Boys to Men, Sean Stockman. Na wimbo huu uliweka rekodi yao wenyewe kwa kuwa wimbo wa kwanza kushindwa kuingia katika chati za Billboard. Mashairi ya wimbo huu katika kitikio yanasema: naendelea vizuri bila wewe katika maisha yangu. Sikuhitaji tena. Muda umeponya maumivu yangu na kunifanya kuwa imara. Hauna nafasi tena hata katika fikra zangu. Na msikilizaji, muda ndio kila kitu. Chochote kitakachokufika, jua tu katika muda fulani kila kitu kitakuwa sawa. Tuendelee na burudani na sasa tuasikilize Backstreet Boys na wimbo wao I'll Never Break Your Heart.

muda unayoyoma na kuzidi kusonga mbele, hiyo ikiwa na maana kuwa muziki laini nayo imefika ukingoni. Shukrani za dhati nazituma kwako wewe msikilizaji uliyenitegea sikio tangu kuanza kwa kipindi hiki. Naitwa Farida Hamis, kwa heri.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchi, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na
1: inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Katika Injili ya Mathayo ya Dominika hii inaonyesha uaminifu wa Mungu katika ahadi zake. Baada ya kupelekwa utumwani Babeli, Mungu aliwarudisha Waisraeli katika nchi yao toka utumwani kwa njia ya mfalme wa Persia au Wajemi aitwaye Koreshi. Akawarudishia usalama, akawaandaa wampokee Masiha. Masiha anakuja kuwakomboa toka utumwa wa dhambi. Viongozi wa Israeli walirudia matapishi ya dhambi na uasi wao. Badala ya kumpokea Masiha kwa kuzaa matunda ya toba na upendo, wanazaa dhabibu mwitu, yani kiburi, majivuno na chuki. Ndiyo maana Yesu kama nabii Isaya ana ujumbe ule ule, lakini yeye ni mwana wa Mungu aliyetabiriwa na manabii. Katika ujumbe wa Yesu, mwenye shamba ni Mungu, shamba la mizabibu ni mfalme wa Mungu, wakulima ni Waisraeli na viongozi wao, watumwa ni manabii, na mwana pekee ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye wao wanapanga kumuua. Mungu ni mvumilivu, hata baada ya kuona watumwa wake wameuawa hatumi jeshi kuangamiza, bali anamtoa mwanae wa pekee, tena bila jeshi wala ulinzi wa askari. Kwa kutompokea Yesu, ufalme unaondolewa kwao. Sisi ndio wakulima katika shamba la nyakati hizi. Kila mmoja wetu amekabidhiwa shamba alitunze na azalishe mazao bora kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya ulimwengu na kwa ajili ya watu wote. Shamba tulokabidhiwa ni mioyo yetu. Tujiulize ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo yetu kuna zabibu gani? Zabibu bora au zabibu pori? Zabibu bora zinajulikana kwa matendo yake, upendo kwa Mungu na jirani. Zabibu pori hali kadhalika zinajulikana kwa matendo yake, ubinafsi na dhambi za uzinzi, ujambazi, ufisadi, ulevi, uasherati, uzinzi, ukahaba, doa za jinsia moja, ulawiti wa watoto, utoaji mimba, matumizi ya dawa za kuzuia mimba, mauaji ya viongozi, ushirikina, uongo na ulaghai wa imani mbalimbali zinazodai kufanya miujiza ya kuwapa watu mali na utajiri, watoto kwa walioharibu vizazi, kuvunja na kufungua mti wa ukoo, kutoa laana, mikosi na balaa, kurudisha vitu vilivyopotea, ubishi kwa viongozi wetu wa dini wanapotukumbusha wajibu wa imani yetu. Wengine tunaacha hata kusali, tunaacha kumpa Mungu shukrani kwa sadaka zetu. Haya yote ni magugu na zabibu mwitu ambayo ndiyo yalimfanya mwenye shamba aliache shamba liharibiwe na waovu, na ndivyo itakavyokuwa kwetu tukizaa zabibu pori. Tukitaka kuzaa zabibu bora, ni lazima kukubali maongozi ya Mungu, kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kusulubisha hali yetu ya mwili na tamaa zake, na kuweka hali zetu sawa ili Roho Mtakatifu afanye maskani ndani yetu. Matunda ya maongozi ya Roho Mtakatifu anayataja wazi Mtume Paulo akisema ni mapendo, furaha, amani, uvumilivu, uaminifu, fadhila na kiasi, haki, upole na uchaji kwa Mungu. Lazima tuwasaidie ndugu zetu, kaka, dada na wazazi wetu, ili nao waweze kuzaa matunda hayo kwa kuwasaidia waishi injili.

0: Injili. Kristo ni mzabibu wa kweli, nasi tu matawi yake. Tukiungana naye tutazaa zabibu bora. Mtume Paulo anatufundisha kuwa kwa kusali, kuomba na kushukuru, Mungu atakidhi haja zetu. Mungu atatujalia amani katika kutenda yaliyo ya kweli na haki, yenye kumpendeza, safi na yenye sifa njema. Yesu anatusisitiza kuwa waaminifu katika kazi tunazokabidhiwa. Uaminifu unapotoweka katika jambo lolote lile, madhara yake ni kuvunjika kwa uhusiano mwema uliopo kati ya marafiki. Tunapokosa uaminifu kwa Mwenyezi Mungu, uhusiano mwema uliopo kati yetu na Mungu huvunjika. Ndio maana kutokana na kutomwamini Yesu kama ni Masiha, utawala wa Mungu unaondolewa baina yao na kupewa watu wa mataifa mengine. Taifa teule la Israeli halikuwa na uaminifu juu ya Yesu Kristo kwamba ni Masiha, wakamhukumu kuwa ni mwenye makosa, walimtoa nje ya mji na kumuua kama jambazi. Lakini siku ya tatu akafufuka na kuwa jiwe kuu la msingi. Hivyo uhalali wa Israeli kuwa watoto wa Mungu unaondolewa baina yao na unaelekezwa kwa watu wa mataifa mengine. Hawa ndio wale ambao Yesu anasema kuwa watazaa matunda kwa wakati na wafaa. Basi tumuombe Mungu atudumishe daima katika kutenda yale yaliyo mema, yampendezayo na yanayotufanya daima tuitwe watoto wake wapendwa.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku njema.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما من يزمنكم تكوفوا لنا القرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawasawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawasawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au simuaminishi, mtu huyu hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyu mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yaani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawasawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani. Mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kuthibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawaun alaihim, ni sawasawa kwake yeye. Aandhartahum am lam tunzirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, au am lam tunzirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kukuamini wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji rasilimali na fursa zilizopo barani humo ili kuleta manufaa moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo mjini New Alamein, Misri, katika jukwaa la biashara la Alamein na Afrika, na kueleza kuwa Tanzania itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Wananchi wa wilaya Liwale mkoani Lindi wameiomba serikali kuongeza jitihada za kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba na makazi, kuharibu mazao, kujeruhi na wakati mwingine kusababisha vifo. Wakizungumza na naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande aliyefika kusikiliza changamoto hiyo, wananchi wa kata ya Kiangara wamesema wanaishi kwa hofu na baadhi yao wamepunguza uzalishaji wa korosho kutokana na tembo kuharibu mazao. Na tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajia kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Profesa Chazi Kihampa amewataka wanafunzi ambao kufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi katika vyuo mbalimbali. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Takwimu zinaonyesha wanawake ni kundi kubwa zaidi ya wanaume. Kwa mantiki hiyo, kundi hilo likiamua kusimama imara, hakuna kitakachoshindikana.
1: Ukienda katika nchi yoyote duniani, kuijui nchi hiyo, hujui kama ni nchi imeendelea au haikuendelea. Ukafika ukakuta kina mama wa nchi hiyo mawazo yao ni ya kijingajinga, unajua nchi hiyo ni ya kijingajinga. Hakuna maendeleo ya maana katika nchi yoyote. Hakuna mapinduzi ya kikweli kweli katika nchi yoyote ikiwa maendeleo hayo hayajawafikia kina mama, ikiwa mapinduzi hayo hayajawafikia kina mama.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunataka kuleta mapinduzi, na mapinduzi ya kwanza kwenu nyinyi kina mama. Kwenu nyinyi. Wale mnaojua jua mambo ya dunia yalivyo kina mama hapa, zitazameni nchi za dunia zilivyo. Mnazifahamu? Mnazifahamu? Zile zilizoendelea na zile zilizoendelea. Mnazifikiria tu hiyo moja, ya pili, ya tatu, ya nne. Mnazifikiria. Mtakuta nchi ambazo zinaendelea kina mama wako mbele. Nchi ambazo haziendelei zimebaki nyuma hivi hivi. Kitu kimoja kilichozibakiza nyuma hivi hivi ni mzigo wa kina mama wako nyuma. Jambo la kwanza kabisa katika nchi yetu, kama tunataka mapinduzi ya kweli kweli ya haraka kabisa, jambo la kwanza kabisa ni mawazo yenu kina mama yabadilike, yawe ni mawazo ya kimapinduzi. Si mapinduzi ya kijinga ya Manhattan. Mapinduzi ya kijinga ya kwenda katika masinema, tunaokota masinema yanakuja hapa, masinema mengi yanatoka Marekani. Sasa wanakwenda kina mama katika masinema yale, wanaona naye anatoka nyumbani, anarudi kutoka katika sinema, asema na mimi ndalete mapinduzi, hali yangu ifanane na hii ya Manhattan. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya sinema ni sinema. Sinema hata sisi tukitaka kutengeneza hapa ni sinema la hali yote inapendeza, utadhani Tanzania peponi. Utadhani Tanzania peponi. Leo mtu unakwenda katika sinema, kitu ambacho ni tafrija ya kupendeza macho ya watu, unasema na mimi nataka hali yangu iwe, hali yako iwe vile. Ukaishi leo. Leo uishi katika mji wa Tanzania, mji wa Tanzania, maisha yako yafanane na maisha ya tafrija uliyoyaona katika sinema. Umasai umefika, umeona wanavyoishi wa Masai. Uzaramu umefika, umeona wanavyoishi wa Zaramu huko Manaromangu. Uwehe umefika, Ugogo umefika. Unakwenda katika sinema ambayo inatoka huko Amerika. Hata huko Amerika kwenyewe maisha yale unayaona katika sinema hayafanani kabisa na kule Amerika. Wewe unataka leo ufananishe maisha yako na maisha uliyoyaona katika tafrija, katika sinema. No, mambo ya ajabu. Sio mapinduzi nayasema kina mama hayo. Mapinduzi nayoyasema, kwanza nawaomba waume zenu, kaka zenu, baba zenu, waache mawazo ya kwamba mwanamke lazima awe chini. Hayo yaondoke. Ikiwa wanaume wa Tanzania wanataka kweli maendeleo, kweli wanataka maendeleo, wanataka kweli mapinduzi ya maana, kweli nchi yetu iende mbele, hamwezi kutaka hivyo halafu nusu nzima ya taifa lenu kila ikijaribu kuinua kitu mnagandamiza chini. Kila ikijaribu kuinua kitu mnagandamiza chini. Mtaendelea? Nusu nzima ya taifa
2: akitaka kutoa mawazo yake anasema mawazo yako wewe unakaulia wewe. Nusu nzima ya taifa letu ishonwe. Ishonwe midomo isiseme chochote. Vichwa vyote, nusu ya vichwa vyote vya Tanzania visisaidie katika mawazo ya kuleta mapinduzi katika nchi yetu, kwa sababu ni vichwa vya wanawake, kwani vina majivu? Maana kama sivyo, mtatumia nusu tu ya mawazo ya nchi, mtatumia nusu tu ya uwezo wa nchi wa kuleta mapinduzi. Na mkifanya hivyo mtavia, taifa litavia. Maanake ikiwa kina mama wanataka akue, akili zake zikue, na akili hukua katika kufanya kazi, hazikui katika kulalalala. Akili za mtu zinakuwa katika kufanya kazi, katika kutumika. Sasa hazitumiki, kama hazitumiki zinavia, lazima zivia. Na kama akili za nusu ya nchi zitavia, akili za taifa lote zitavia. Lakini ni tabia kina mama ya binadamu wote. Kila mtu anapenda awe juu ya mtu mwingine. Maana hujioni sawa sawa mpaka uwe juu ya mtu mwingine. Sasa hasa wakati wa ukoloni hapa ilitufaa kidogo wanaume. Manake mkoloni kakaa juu ya kichwa chetu. Hata sisi nayo unatafuta nawe mtu naye ukae juu ya kichwa chake na wewe. Basi ili mradi nyinyi kina mama mlibeba mzigo mkubwa zaidi, manake mibabe nayo iko juu na ukoloni na uko juu. Sasa hukui, unashindwa kukua, mzigo wote huu umebeba wa maonevu uko juu, kukua kunakuwa taa pumzana. Lakini nasema binadamu ndivyo tulivyo, tunapenda, kila mtu anapenda awe na wachini wake. Anafurahi sana kuwa na wachini wake, anasema wale wako chini yangu wale. Anafurahi sana kuwa na watu wa chini, inamfurahisha binadamu tu hivi. Sasa anasema ukijaribu kuambia bwana acha hawa nao, bwana acha hali ya hawa nao inuke iwe sawa na yako, iwe sawa na yangu, au iwe sawa na yangu hivi. Tunafurahia sana watu wengine wawe chini yetu. Ukiona anakuja hivi, au unamzuia au unaondoka hapo, unampisha, unakwenda wewe. Nawaomba kina baba wenyewe wa nchi yetu, viongozi wanaume wa nchi yetu, kama kweli tunataka mapinduzi, tunataka kujenga Tanzania ya kisasa, Tanzania safi, na azimio la Arusha linasema lazima tutegemee watu wetu. Sasa kila mtu lazima aachiwe katika ukamilifu wake wa kutimiza jambo, sio anabano hilo. La kwanza. La pili, nyinyi wenyewe tulipotawaliwa wote na mzungu, ulifika wakati tukaamini sisi wa Afrika kwamba wazungu wanatuzidi akili. Tuliamini kabisa. Unasema na Mwafrika mwenzio hivyo, tufanye utawaweza wazungu hawa bwana? Anasema hivyo, utawaweza. Tusiwaweze kwa nini? Kwani hawa si watu tu bwana? Utawaweza wapi wazungu? Ilifika wakati wa Afrika tukaamini kwamba wazungu wanatuzidi kabisa akili. Wao wanasogeleana na Mungu hivi, na sisi tuko chini hapa. Na wao walianza kutawala juzi tu. Na nyinyi tumewatawaleni sijui tangu Adamu na Hawa, nyinyi mnatawaliwa. Nyinyi tumewatawaleni tangu Adamu na Hawa. Sasa nyinyi ndio mmekubali kabisa. Hadithi ya Wazanaki. Wanasema Wazanaki zamani kwamba mtoto alikuwa ni mali ya mke. Mwanamke ndiye mwenye mtoto. Sasa safari moja mwanaume kenda kuwinda, anarudi anamsikia mkewe analia ndani.
3: Anaelewa mimi? Mtoto wa watu leo nimemchoma moto, mwenye akirudi atanipiga.
4: Asema huyu anaelewa huona. Mbona sauti kama ya mke wangu? Katoma mtoto wa nani, mtoto wake? Akamsikiliza tu.
3: Mtoto wa watu nimemchoma, mwenye akienda kuwinda atakaporudi leo nitataandikwa.
4: Akaona
3: huyu mtoto wangu mimi huyu.
4: Basi
3: akaingia nani? Nani kakwambia kumchoma mtoto wangu?
2: Kamkabidhi mwenyewe nafsi yake. Wewe ndio umekaa na mtoto yule miezi 9, unaye unanungunika wewe mtoto wa watu. Mtoto wa watu wa watu. Mtoto wa nimechoma moto, mtoto wa watu. Unajivua mwenyewe madaraka hivi hivi, unamkabidhi mtu mwingine anapokea. Basi nyinyi nao kina mama, nyinyi nao kama mnataka Tanzania mpya na mawazo yenu nayo yawe mapya, mapya mawazo yenu nayo yawe mapya. Msikae kina mama mnasema tunaweza nini sisi, hatuwezi chochote. Waachie wanaume, waachie wanaume. Namna gani? Walio wengi ni wanawake, ni wengi zaidi nyinyi kuliko wanaume katika taifa lolote.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo September 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Latoglo akifungua mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanganyika.

0: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
1: Patria o muerte.
0: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
1: Patria o muerte.
2: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Puro Ravine, Bolivia. Majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina, mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
3: solo me sacan muerto. Al lado de los
2: inspectores. Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

Che alikamatwa baada ya wenzie wote kuuawa na yeye kuondoka na nusu ya kikosi kilichotumwa kumsaka.

0: nchi mbalimbali duniani, mitaa, mashule, vyuo vyao vikuu vimepewa jina lake. Na marais kadhaa Latin America wamejenga minara ya kumkumbuka Che Guevara nchini mwao. Wana mapinduzi mashuhuri duniani akiwemo Arafat, Joseph Kabila, Abedi Karume, Nelson Mandela walimchukulia ni kioo chao au role model. Mwanzilishi wa harakati za mapinduzi, Che alitaka dunia nzima ijikomboe na umangimeza na ubazazi na utawala wa kikoloni.
1: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu,
1: patria,
0: nchi yetu,
1: o muerte,
0: ama kifo.
2: Comandante Che Guevara.
0: Safari ya maisha ya Che Ernesto Guevara de la Serna inaanzia Buenos Aires, Januari mwaka 1952, akiwa na rafikie Alberto Granados na pikipiki yao chakavu yenye single cylinder 1939 Noto 500cc walioibatiza jina Le Poderosa, maana yake the mighty, yani mwenye nguvu. Waliamka tu siku moja wakaamua twende Amerika ya Kusini, ambapo walikuwa wala hawapajui, mbali na kusoma habari za nchi hizo shuleni na kuziona kwenye ramani tu. Hata yeye Che hakujua huko aendako jina lake litakapopatikana na kujulikana dunia nzima. Kabla ya kujua maisha yake yatakuwa ya aina gani, na hata kabla dunia haijamjua na kumuogopa na wengi kumheshimu, Ernesto Che Guevara na swahiba wake Alberto walitoroka kwa Argentina kwa usafiri wa pikipiki. Hii ilikuwa ni safari ya kujitafuta. Alikimbia kwao, kwenye utajiri, ufahari. Akaenda Marekani ya kati. Sio kwenda kutafuta pesa, la hasha.
3: They're on a road to forget who they were and discover who they are.
0: Alikwenda kutafuta uhuru wa kweli. Maisha yake mwenyewe, sio ya baba yake.

0: Alikimbia maisha ya kifahari, akaingia barabarani kutafuta na kujifunza ni kwa namna gani watu maskini wanahangaika na hata wasaidiaje. Lengo lake lilikuwa kusahau maisha ya kuigiza na hatimaye kuyatafuta maisha ya uhalisia.
1: Let the world change you, and you can change the world.
0: Falsafa yake ni kwamba lazima dunia ikubadilishe kwanza. Bila hivyo, hutoweza kuibadili dunia. Aliamini hivyo, sio kwa maneno, kwa vitendo. Pia ilimsumbua kutaka kujua ni nini lengo lake la kuletwa hapa duniani. Akatangaza vita na taifa la Marekani, akiamini kwamba taifa hilo ndio chanzo cha migogoro yote inayotokea duniani.
2: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu,
2: patria,
0: nchi yetu,
2: o muer,
0: ama kifo. CIA wakamweka kwenye orodha ya maadui wakubwa wa USA, yeye akiwa nambari moja. Hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: mtaalamu wa vita ya msituni, yani guerrilla warfare, Che Guevara, mtu mkaidi kuliko wote aliyesumbua vichwa ya watawala wa dunia. Kufikia majira ya kiangazi mwaka 1967, Che Guevara mwenye umri wa miaka 39 tu tayari alikuwa amejizolea sifa za kuwa konki wa makonki.
1: La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado.
0: Habari na sifa zake zilienea eneo pana sana Amerika Kaskazini, umbali mkubwa kutoka kwao, Amerika ya Kusini, Argentina alikozaliwa.
2: Aquí pensaban seguir ganando el 100%.
0: Katika kipindi kifupi cha maisha yake, Che, binadamu aliyekuwa na mvuto wa kipekee na pengine mtu maarufu kuliko wana mapinduzi wote na askari wa msituni kuwahi kutokea duniani, alikuwa amewaudhi na kuwakasirisha wengi na akajikusanyia maadui wengi sana kisiasa.
3: Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
0: Adui yake mkubwa kuliko wote alikuwa ni utawala wa nchi ya Bolivia. Bolivia walimghadhibikia kutokana na mpango wake wa kuiangusha serikali hiyo ya kidhalimu. Adui wa pili alikuwa ni CIA, shirika la kijasusi la Marekani ambalo lilimtangaza kama public enemy number one, kama mtu hatari ambaye sio wa kufanyiwa mchezo kabisa. Ugomvi wake na CIA ulianza Juni mwaka 1953 alipojiunga na vikosi vya upinzani wakati wa Marekani walitaka kumpindua na kuhodhi madaraka ya serikali ya Guatemala, Marekani ya kati. Wamarekani wakiwa na hofu kwamba nchi hiyo Guatemala inataka kuingia katika kambi ya kikomunisti, wakaanzisha zengwe. Rais wa Marekani wakati huo Dwight Eisenhower aliwaunga mkono kikundi kidogo cha waasi waliokuwa na mpango wa kupindua serikali hiyo ya Guatemala iliyokuwa inaongozwa na Rais Jacobo Arbenz Guzman, mwenye msimamo mkali wa kiafidhina na wa kimarxisti.

0: Marekani walifanikiwa kuipindua serikali hiyo na kulazimisha wimbi kubwa la vikundi pinzani vya mrengo wa kulia vilivyokuwa vinapinga mapinduzi hayo, akiwemo Che Guevara, kukimbia nchi hiyo na kwenda kujificha kusikojulikana. Kuanzia hapa, Che akawa kwenye orodha ya kwanza wa watu wa korofi ambao CIA ilikuwa na mpango wa kuwaua, kuwafunga jela au kuwafukuza nchini. Che Ernesto Guevara, daktari aliyesomea chuo kikuu na aliyehitimu taaluma hiyo, akalazimika kukimbilia Mexico City.
1: Nosotros no asesinamos.
0: Akiwa hapo Mexico, muda wake mwingi alitumia akisoma vitabu vya falsafa ya Karl Marx na Vladimir Ilyich Lenin.
2: Новый аппарат управления советских организаций. Отныне наступает новый философ истории.
3: A new governing body in the face of Soviet organization. From now on, a new chapter in Russian history begins, and the third Russian revolution will ultimately have to. We have reached the victory of socialism.
0: Akitilia mkazo historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea Spain miaka 20 ya awali. Baada ya kuona kwa macho yake mwenyewe jinsi CIA walivyoipindua serikali ya Guatemala iliyochaguliwa kidemokrasia, Guevara akaona uhakika kwamba njia pekee ya kuusambaza ujamaa au niseme ukomunisti duniani ni mapambano ya silaha. Jira ya kiangazi mwaka 1955, akiwa hapo Mexico City, Che alikutana na mtu mmoja ambaye atakuja abadili maisha yake ya moja kwa moja.
4: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
0: Mtu huyu jina lake ni Fidel Castro.
5: Que aquella con que iniciamos.
0: Castro naye alikimbilia hapo Mexico kujichimbia kutoka kwao Cuba baada ya kutoka kifungoni mapema kwa tuhuma za kutaka kuipindua serikali ya Cuba ilikuwa ikiongozwa na Fulgencio Batista. Julai mwaka 1955,

John Foster Dulles alikuwa waziri wa mambo ya nje Marekani au Secretary of State wakati huo. Aliambia Pentagon, wizara ya ulinzi Marekani, kwamba nchi inakabiliwa na hatari kubwa. Hatuwezi kukaa tu, tunaangalia Fidel Castro akileta mapinduzi mengine nchini Bolivia. Jamaa wamekuja kutufuata huku huku Amerika ya Kusini sasa. Na balaa kubwa ni kwamba Che Guevara kajiunga naye. Nadhani mnanielewa nini maana ya Che kujiunga na Castro. Hili ni tishio kubwa.

0: Let the world change you. And you can change the world.
1: Alipofika Venezuela, pikipiki yake ikabuma. Hapa ndipo walipotengana na rafiki yake Alberto Granados ambaye aliamua kubaki hospitali hapo Venezuela na kuajiriwa kwenye kazi akawa mtaalamu wa mambo ya biochemistry kwenye hospitali hiyo. Guevara akatua Guatemala alipotokea Venezuela. Alipata taarifa kwamba serikali ya kijeshi nchini humo imepinduliwa na sasa nchi hiyo inatawaliwa Rais Victor Paz Estensoro. Lakini kila alipozunguka mitaani na vijijini, bado akayakuta maisha yale yale ya ufukara uliotopea. Che hakufurahishwa na alichokiona. Ni wazi Rais Estensoro hatoshi. Jamii kubwa ya Wahindi wekundu ilitengwa kiuchumi. Kipindi kile kilikuwa ni kigumu kwa Che, lakini hakuwa na jinsi, hakuwa na cha kufanya angalau kwa muda ule. Katika mizunguko yake miezi 12 baadaye, tarehe 21 Septemba, akajikuta amewasili Mexico City. Akaajiriwa hospitali ya taifa de Infantil. Akitumia utaalamu wake wa tiba, akapata nafasi ya kutoa mihadhara katika kitivo cha dawa, Faculty of Medicine. Alijiongezea kipato kwa kuhadhiri katika National Autonomous University of Mexico, na hapa ndipo walipokutana na mkewe wa kwanza, Hilda Gedea Acosta.

0: hapa sasa mwaka 1955 alipokutana na Fidel Castro. Akaiona ndoto yake ya kuungua ukoloni wa wazungu inaanza kupata mashiko.
1: La lucha continua. La victoria es cierta. Patria o muerte.
0: Castro, baada ya jaribio la kwanza Moncada kufeli, anapanga kujaribu tena kuvamia Cuba na kumngoa madarakani Fulgencio Batista. Ila kuna tatizo moja likajitokeza. Castro hakuwa na wanamgambo wengi wa kujitolea kupigana dhidi ya jeshi kubwa na kamili la Batista. Pale Mexico wanakutana na Alberto Bayo, mwalimu hodari na mtaalamu wa vita vya msituni, ambaye naye alikimbilia hapo baada ya vita ya Spain. Bayo alikuwa ni kamanda, mtu hatari aliyekuwa afisa kwenye jeshi la Jamhuri ya Spain, ex-Spanish Republican Army officer. Castro akamwajiri afundishe vijana wake mbinu za vita vya msituni, yani guerrilla warfare. Wakakodisha ranchi moja kubwa kijijini Merida, ndani ndani kabisa Mexico, ambayo aliigeuza kama kambi ya mazoezi chini ya mtaalamu huyo Alberto Bayo.
2: Tuyo indebenido. Para cumplir otro objetivo, el aula está dotada de el sistema de medios audiovisuales con que...
0: Baada ya mwaka mmoja, jambo moja likajitokeza. Che alionekana kuelewa kirahisi mafunzo, na moyo wake wa kujitolea ulikuwa mkubwa, na mazoezi ya nje ya masomo alikuwa akiyafanya peke yake. Mkewe Hilda alihamia naye kambini akiwa muuguzi, akisimamia afya zao wapiganaji.
3: Principalmente la guerra que se nos hace nosotros ahora es de idea. Vamos a ganarle entonces idea.
0: Tendo hili lilimfanya Fidel Castro na Alberto Bayo wamkubali Che mara moja, na akapewa ukamanda wa jeshi hilo. Kamanda huyo lakini alikuwa bado hajajaribiwa kwenye uwanja wa mapambano.
4: Nosotros no asesinamos, y sin embargo las armas que vienen para defender este régimen estallan.
0: Che Guevara ni nani? Na alitokea wapi? Na kwa nini amegeuka kuwa nembo ya harakati zote za mapinduzi duniani? Kujua Che alikuwa ni mtu aina gani, usikose kujiunga nasi hapa hapa TBC Taifa.

0: kweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Hivi sasa ni saa 12 kamili na ni wakati wa asubuhi hii.

0: atire. Asubuhi. Mapsudi. Kupakia mshikaki. Absolutely. Kutokuvaa helmeti. Absolutely. Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia. Absolutely. Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa. Absolutely. Yote hiyo makusudi. Asubuhi.
1: Dogo sana.
2: Stop worrying.
1: Kadogo mno.
2: Amka.
3: Mungu naomba baba awe na pesa nyingi.
1: Ama kinaumana.
2: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
4: Lakini Mungu aliniambia unipe 600.
0: Faden, umekuwa very clever.
5: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
6: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
7: Nzira gazeti la habari leo. Yes.
5: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
8: Soma vile Vimaira kwanza, muhtasari wake.
5: Mwanga umekufikia.
9: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
5: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
10: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani ushakona.

0: Ndo wakati wake asubuhi hii ya TVC Taifa. Karibu sana msikilizaji, ni siku ya 4 mwezi Oktoba 2026. Tutakuwa na takribani dakika 120 kusema pamoja sana mpaka itapotimu pale saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na tukisema bye kwa wakati huo. Lakini kwa sasa ndo jukwaa tunalifungua, kila moja apande juu yake, tuseme tusikilizane. Jumapili njema kabisa hii, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Asalamu alaykum. Unapumua kwa amani sana. Hali yako ya afya je? Wajionaje? Na kama uko na dhoofu afya, Mwenyezi Mungu akujalie afueni, uendelee kulijenga taifa lako, ujenge familia na kujijenga wewe mwenyewe. Twakuombea sana katika asubuhi hii. Mimi ni Sero Mafuru, tutakuwa pamoja hapa na taarifa ya habari itakuja pamoja pale saa 1 kamili. Mtasari wa habari utakuwepo hapa punde. Lakini magazeti ya Tanzania yameamka na nini? Unaendelea kupata tahadhari za El Nino popote pale ulipo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Tutatazama utabiri unasemaje. Kuna kijoto fulani hivi Dar es Salaam kinapiga, kinakwangua, kinabembeleza fu, kinatandika tena. Pasi na shaka ni kwa mikoa mingi ya ukanda wa pwani. Tutatazama utabiri wa hali ya hewa unasemaje. Kuna manyunyu fulani hivi yamepiga kwa baadhi ya maeneo Dar es Salaam asubuhi ya leo. Kwako huko hali ikoje? Karibu sana. Katika saa ya pili tutakuwa na mazungumzo hapa na vijana. Tunaelekea wiki ya vijana ya kitaifa, na vijana wanasemaje kuelekea wiki hiyo mpaka hitimisho lake pale Oktoba 14. Mazungumzo yetu yatajikita huko na namna ambavyo wanatumia fursa zinazopatikana katika kulijenga taifa lao, kwa sababu zile zana za kulijenga taifa kwa ukubwa sana kimaarifa, lakini pia kwa kutumia nguvu zao, ujuzi na talanta, vyote vimekabidhiwa katika mikono ya vijana wa taifa hili. Ujambo kule Mtwara, ndugu zangu wa kule Arusha kaskazini mwa Tanzania, ambako kutano kubwa kabisa la kimataifa la Umoja Mabunge Duniani IPU linaanza kesho. Mataifa zaidi ya 183 yatatuma wawakilishi kuketi pale Arusha na kusemezana juu ya demokrasia ya mabunge duniani. Ugeni mkubwa kabisa kwa Tanzania katika kipindi cha zaidi ya miaka 120 ya jumuiya ya mabunge ya Umoja wa Mabunge IPU. Tunaopata mkutano huo wa kwanza nchini Tanzania, historia ya aina yake. Kwa hiyo amjambo ndugu zangu wa Arusha, kule Tabora hali ni vipi? Katavi, Rukwa, Zanzibar, Unguja, Pemba pale mjini magharibi, mwajionaje na hali pale Paje, Wete kule? Karibuni sana katika asubuhi na maeneo yote nchini Tanzania. Awali ya yote, nimemsikia ndugu yangu hapa Karunde binti Maimbo akinipasia kijiti. Karunde, wajionaje na hali?
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Esero, upo poa?
0: Napumua kwa amani sana Uko na fundi mitambo gani hapo?
1: Nasib bin Musa.
0: Msalimie bwana Nasibu hapo.
1: Sala, msalimie hapo ndugu yako, namsikia kwa mbali, bado hajaamka.
0: Leo kipengele na papara nacho.
1: Uko peke yako leo? Haya, umejitosheleza.
0: Najitosheleza sana. Asante sana Karunde.
1: Shukrani sana Esero.
0: Naam, Karunde binti Mahimbo akinipasia kijiti na mimi niendelee nacho hapo. Lakini awali ya yote, katika asubuhi jambo letu huwa la kwanza nalo sana hapa ni
2: TBC, ukweli na uhakika.
0: Habari kwa ufupi. Tanzania itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema hayo mjini New Almain, Misri, katika jukwaa la biashara la Almain Afrika. Makamu wa Rais ametoa wito kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, uwekezaji unaovuka mipaka na kuunganisha uchumi wa nchi za Afrika ili kuongeza uzalishaji, ajira, thamani ya rasilimali na biashara. Wananchi wilayani Liwale mkoani Lindi wameitaka serikali kuongeza jitihada za kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba na makazi kuharibu mazao, kujeruhi na kusababisha vifo. Wakizungumza na naibu waziri wa maliasili na utalii Amani Hassan Chande, wananchi wa kata Kiangara wamesema wanaishi kwa hofu na baadhi yao wamepunguza uzalishaji wa korosho baada ya tembo kuharibu mazao. Na watu 17 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya ajali ya gari la abiria na roli katika eneo la Salama, kaunti ya Makueni, barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Kamishna wa kaunti ya Makueni Abdullahi Khalif amesema ajali hiyo imetokea baada ya dereva lori kupoteza mwelekeo kutokana na hitilafu ya breki kabla ya kugonga magari mengine matano. Mwisho wa habari kwa ufupi.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Tunayemgoja ni baba yake, Mwenyezi Mungu ampe ambariki kwa chochote, kwa sababu ndicho anachongoja na yeye abarikiwe. Hebu tuzungumze, nimepiga wimbo huu maksudi kabisa ili tupate kusemezana hapa pamoja. Nikakumbuka ndugu zangu PSSF wako pamoja na sisi pia hapa kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda uzuri kabisa, na naelekea kwenye wiki ya huduma kwa wateja. Wameanza kutukaribisha kwenye mchakato wa kuwa pamoja nao katika kuona wapi wanaboresha huduma zao na huduma wanazozitoa kwa wanachama wake katika kila njia wanapopita, kupitia 0675844479 0675844479. Wimbo tumetoka kusikiliza wa Joel Lwaga na Diamond Platnumz, unasema unikumbuki. Sasa wimbo umeendelea kuzua mijadala mbalimbali katika maeneo mbalimbali, na sana mijadala imeangukia kwamba kwa nini watu hawa wanatoka katika wanafanya shughuli zao katika aina mbili tofauti za kufikisha ujumbe wa umma. Mwingine anaimba gospel, muziki wa injili, Diamond Platnumz anaimba tunaita secular music. Inakuwaje wanachanganya ya mambo? Inakuwa kuwaje? Why? Kumetokea vipimo vingi sana vya kupimiana kwamba ni kosa kubwa sana Joel Lwaga amefanya, kwa sababu ameimba na mtu ambaye anaimba muziki wa kidunia, na wengine wakienda mbali kusema kwamba pengine tu Joel anataka endelee kukuza muziki wake, anataangalia pesa zaidi. Eti ndugu zangu, watu wa gospel, watu wa injili kabisa, mnalionaje ili mnatazamaje? Ujumbe umekufikieni kwa kile ambacho amekiimba ndani ya wimbo? Umewagusa ama mnaona Joel ametaka kutumia daraja tu la kutumia mtu ambaye kwa baadhi ya watu wanasema kwamba ati si mtu wa kwa muziki anaoimba hakustahili Joel kufanya naye kazi? Nyie mnaonaje ndugu zangu? Ati wewe unaonaje hapo? Hebu tusemezane hapa kupitia 0675844479 0675844479. Wakati hayo yakiendelea, sisi tunaanza kuzifunua sasa kurasa zetu ambazo zimepambwa vyema kabisa hivi leo na habari mbalimbali. Fikra. Yes, tunakwenda kutanua fikra kwanza kabisa katika habari ambazo tumekutarishia katika asubuhi hii, tukianza masuala yanayohusiana na uwajibikaji, na moja kwa moja ni kule Bunda mkoani Mara ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kupelekewa haraka nyaraka za ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda ambayo hadi sasa imetumia kiasi cha shilingi bilioni 5 lakini bado ujenzi kukamilika. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika Nyamuswa wa wilaya ya Bunda mkoani Mara, baada ya kuona ujenzi wa hospitali hiyo ukisuasua na majengo yake yakijengwa kwenye mkondo wa maji. Tumsikilize.
1: Nasisitiza matumizi bora ya rasilimali za umma. Nimepita pale hospitalini nikakuta majengo mawili yamejengwa na yametitia. Haya ni mambo ya aibu. Nimeuliza maelezo pale, mhandisi huyu ana bahati sana hakuepo, ndo amekuja tu yeye kafanya kazi ya kutoa maelezo. Namuuliza kwa nini majengo yametitia, wanasema kwa sababu yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Kwa chanzo cha maji kile kimekuja baada ya kujenga msingi, sikili kuepo pale pale. Eti chanzo cha maji ni dharura. Wanasema udongo huu ni wa mfinyanzi, udongo huu kwani hawakujua? Hata mfugaji tu hawezi kujenga zizi la ndama kwenye eneo ambako mtu unapita. Wewe unawezaje kujenga jengo la kituo cha afya kwenye eneo linalotitia? Alafu unasema kwa sababu hiyo ndio kumetokea hii kutitia, ndio ukuta huu umefanyika hivi, hatukujenga vizuri nguzo huku tukijua kwamba eneo lile lina chanzo cha maji, huku tukijua udongo ule ni wa mfinyanzi. Nimeambiwa waziri wa afya alishatengeneza timu na ikafanya kazi, na TAKUKURU wameshafanyia kazi. Nizipate hizo taarifa ili hawa waliofanya makosa haya wawajibike kule kule walipo, lazima wawajibike. Hii kuharibu wilaya hii na kuhamishiwa ukaharibu na wilaya nyingine, hii haikubaliki. Nipate ukweli wa taarifa ya hawa waliohusika ili kama hawakufaa hapa Bunda wamesababisha hasara, wafukuzwe hata kule waliko. Kwa hiyo nizipate zile taarifa, nijue undani wake. Haya mambo yanatusababishia hasara. Sasa tumeongea na mkuu wa mkoa, tumeongea na mbunge, tumeongea na katibu tawala, tunatafuta hizo fedha ili kukamilisha wananchi wetu wasipate adhabu kwa ajili ya uzembe ya baadhi ya waliopewa jukumu hilo ambao hawakutimiza wajibu wao vizuri. Na haya mambo lazima tuendelee kuchukua hatua kali. Waziri, ikithibitika hii hawa msiwahamishe, wafukuzwe. Ikithibitika ni uzembe, wameshindwa kutimiza wajibu wao, msiwahamishe. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Kila kijiji hapa, hata hapa tukiitisha rokolo, tutapata watu wa kufanya kazi waaminifu, ambao wanajitiada, waaminifu, wenye bidii, wazalendo, tutapata. Kwa hiyo hii taarifa niipate ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa hawa walio husika.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Sawa, amna noma.
3: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tunaendelea na asubuhi hii, na tumetoka kule Bugonda mkoani Mara na kusikiliza matangazo hayo. Tuelekee kwa upande mwingine, na njia yetu ni mpaka Bagamoyo. Serikali imelenga kulifanya eneo maalum la kiuchumi la Bagamoyo, yani Bagamoyo Special Economic Zone, kuwa mji mpya wa kisasa wa kiuchumi na kitovu cha viwanda kama ulivyo mji maarufu wa Shenzhen nchini China. Hayo yamebainishwa na waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wakati wa ziara yake ya kukagua utekelezaji wa maendeleo ya miradi ya kipaumbele wilayani Bagamoyo mkoani Pwani.
3: Hili eneo la Bagamoyo ndiyo Shenzhen yetu. Kule China walianza Special Economic Zone kwenye eneo linaloitwa Shenzhen. Ndio ilikuwa ya kwanza. Na sisi tunataka kuifanya hii Bagamoyo kama ndio eneo maalum la kiuchumi, tulete viwanda hapa. Na viwanda ambavyo tunajenga hapa ni viwanda vya kila aina. Ukiacha viwanda vya nguo ambavyo vinatupa ajira nyingi, hapa kuna viwanda vya madawa, kuna viwanda vya chemical mbalimbali, tutakuwa na technological parks. So this is going to be a very important area. Lakini tuna technological park ambayo kwa kweli at the end of the day ndio itakuwa silicon Silicon Valley yetu hapa Tanzania. Kwa ni eneo muhimu. Nimalizie kwa kutoa wito, moja, tuendelee kutoa ushirikiano wananchi wa Bagamoyo, tuwaombe kupitia kwa mheshimiwa mbunge na mheshimiwa diwani, tuendelee kuwapa wawekezaji hawa ushirikiano ili hatimaye kazi ifanyike vizuri, na wafaidika wa kwanza ni wananchi wa Bagamoyo, kwa sababu ndio watakaopata ajira. Lakini mji huu unaenda kubadilika, unaenda kuwa mji wa kisasa kabisa. Utakuwa na mahoteli hapa, makazi mazuri, kutakuwa na bandari ya kisasa, kutakuwa na reli kutoka hapa kwenda kwenda Kwala. Lakini pia tunaangalia uwezekano wa kujenga barabara kuipasua kwenda kwenda Tanga. Kwa hivyo ni eneo pia ambalo mwenzetu Dangote ana interest kuja kuwekeza hapa. Lakini tuendelee kuboresha, tutaendelea kuboresha miundombinu kupitia mpango ambao nimeeleza. Tutajenga hapa miundombinu ya barabara, umeme utakuwepo, maji yatakuwepo, ili wawekezaji hawa aweze kuwekeza bila tatizo. Lakini mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishie serikali itaenda kulipa fidia, na sasa tunakamilisha tathmini ili tuende kulipa fidia kwa awamu ya pili. Na mheshimiwa rais, ni eneo ambalo amelipa kipaumbele, lakini tumeweka utaratibu mpya. Kwanza tiseza wenyewe kwenye mapato yao watatumika pia kulipa fidia, lakini wawekezaji pia tunawashirikisha na serikali yenyewe. Kwa hiyo wananchi wetu wa Bagamoyo, mheshimiwa mbunge, wawe na uhakika haki zao haziwezi kupotea. Lazima tuwalipe fidia ili waweze kufaidika.
2: Naam, hayo ni ya huko Bagamoyo. Tuelekee Kilimanjaro ambako kuna jambo jingine tena la kutanua fikra. Hali ya taharuki imetanda katika mtaa wa Dar es Salaam. Sikiliza, mtaa wa wapi? Wa Dar es Salaam, kata ya Korongoni, manispaa ya Moshi, baada ya nyumba inayomilikiwa na Dennis Lema yenye vyumba vinane vya wapangaji kuteketea yote kwa moto, huku chanzo bado kujulikana. Huzuni, simanzi na fadhaa kwa familia nane zikiwa hazijui wapi zitaweka ubavu. Cosmas Kavishe na Jacob Tarimu ni waathirika wa mkasa huo, huku Onesi Masawe na Osiana Kitomari wakisimulia walichoshuhudia katika tukio hilo.
4: Kila kitu vimeenda, sina kitu kingine. Unaona nguzo zetu zimeungua, kila kitu. Yaani sina hapo sasa hivi nilivyo kama nani, hata kama nilikuwa nimeweka hela ndani ziko zote, lakini zote zimeungua.
5: Nimepanga hapa chumba kilipokuwa kinaanza moto, umeanza chumba kile cha mwanzo, na mimi nimekuwa nimelala hapo sebuleni na mke wangu yuko amekaa pale. Sasa kuingia ndani kurudi tena haiwezekani, vitu vimeshaingia kwa vyetu. Hatuji chanzo cha moto, maana yake mama ameniambia moto umevuma huko, na watu walikuwa wanasema moto, mimi nilikuwa nimelala.
6: Nilikuwa na pita tu kuelekea ofisini kwangu, tukaona moshi mkubwa na moto unawaka, ndio tukakimbilia. Ila inasemekana chanzo cha moto huu ni gesi.
7: Mimi ni jirani, nilikuwa nimepumzika ndani, nashangaa moto unawaka. Hatujui chanzo cha moto ilikuwa, watu wengi wanasema ni gesi.
2: Kaimu mkaguzi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Albert Makindi amesema bado chanzo hakijajulikana, huku diwani wa kata Korongoni Isa Buliro akiomba msaada kwa wadau ili kuzihifadhi familia hizo.
8: Kama mnavyoona nyumba hii imeteketea yote na hakuna chochote ambacho kimeweza kuokolewa. Kwa mimi nitumie tu nafasi kwa kweli kuwaomba wadau na watu wote wa Korongoni na wale wote ambao wameshuhudia janga hili lilotukuta sisi waweze kutukimbilia, kwa sababu nyumba hii ni nyumba ya wapangaji, zilikuwa zinaishi familia nane.
9: Lakini tulikuta moto tayari ulikuwa umeshashika kwa asilimia kubwa sana kwenye nyumba, ambapo tulichokifanya ilikuwa ni kuhakikisha tunazuia moto usiweze kusambaa kwenye nyumba za jirani, na hatimaye tukafanikiwa na tukawa tumeweza kudhibiti huo moto. Chanzo cha tukio hili bado hakijafahamika, uchunguzi unaendelea.
2: Naam, pole ni sana kwa ndugu zetu hao, na msaada huo ukiombwa kwa kuwahifadhi familia nane hazina mahali pa kwenda baada ya nyumba hiyo kuteketea kabisa kwa moto. Nilikuwa nikitazama picha hizo, inasikitisha kweli kweli. Tukiweka kando ya habari hizo ambazo lau kwa mutasari zimekupa mwanga wa maeneo kadhaa ambayo yamekufikia kihabari, niendelee kukumbusha kwamba tuwasiliane kupitia 0675 8 4 8 4 7 9 0675 8 4 8 4 7 9. Tupate mapumziko, tutarejea kuendelea.

0: Pakiki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, Idara ya Hija na Umra, inawatangazia Waislamu wote ya kwamba uandikishaji wa mahujaji tayari umeanza Bakwata makao makuu na katika ofisi zetu zote mikoani na wilaya zake zote nchini Tanzania. Gharama za hija ni dola za Kimarekani 6,700 na kwa kuhijiwa ni dola 2,500. Kwa kuwa sisi ni wabobezi juu ya masala ya hija nchini, tunakuhakikishia kupata huduma muhimu zifuatazo: semina za hija, vitabu vya mafunzo ya hija, usafiri kwenda na kurudi nchini Saudi Arabia, Dar es Salaam, Jida, Madina, Dar es Salaam, kuchinja, nguo za ibada, usafiri wa ndani Maka na Madina, tiba, bima ya afya, begi, mahema na huduma za chakula na malazi Mina na Arafa, ziara katika maeneo matakatifu, maji ya Zamzam lita 5, chupa za maji na kadhalika. Wahi kulipia ili kukamilisha shughuli za hija mapema kupitia benki za KCB, NMB na CRDB kwa akaunti za dola na T-shillings. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715569779, mkurugenzi wa hija, au 0716474743, naibu mkurugenzi wa hija, na 0754750923, naibu katibu dini. Kwa uhakika wa safari yako na huduma bora kabisa, safiri na Bakwata, kwani sisi ni wazoefu wa hija tangu mwaka 1969. Wabillahi.

0: Njia yetu ni hii tunaenda nayo sasa, na katika kupiga mwendo huo ni kusome ujumbe wako ambao umekwisha utuma hapa, na kuona ndugu yangu kutoka Mgeta Mchombe, mtaa wa Gorofani, Moses Mwampinzi, fanyeni kweli hapo Bagamoyo. Na pia pole sana kwa ndugu na jamaa kwa kunguliwa nyumba, jamani, kwa kweli mtapitia wakati mgumu sana. Tukitazama ndugu yetu mwingine hapa, amekosea, yuko kibiashara zaidi, nisome kama Juma Salim Maganga toka Tanga Kilindi, hata Kilwa, kata Kilwa Majengo, ni kuhusiana na ule wimbo wa Jerry Lwaga na Diamond Platnumz. Na mapole ndugu waliounguliwa na mali zao, anaitwa Gilliam Shimbiru kutoka Bungu Korogwe vijijini. Ujumbe wa ndugu yangu, mimi ngoja niende kwa huyu mtu, katuma saa 12 tap juu ya alama, katuma ujumbe wake. Rajabu Matwani milango mine na Nyamba Mtwara, Jumapili njema kwa mke wangu ambaye sasa ni mke wako, sawa. Farina Kaliasi, watoto Islam Osman Matwani aka Osman Bey, na hii alinchirolwa, ujumbe tuilinde amani yetu. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Salu Daudi wa Moga Maitili Masimio, nimeamka na TBC Taifa kinikifurahia habari zenye ukweli na uhakika ndani ya asubuhi. Asante sana bwana David Daudi. Ukumbea Busokero Iwango, kuna baridi fulani ya kuchangamsha mwili. Naitwa Noha Mafweza, nasikiliza TBC Taifa kupata taarifa za mamlaka ya hali ya hewa. Asante sana. Ujumbe wa ndugu yangu huyu anaitwa Ruiza Gregory Barweta Rwere Kierwa Kagera, kabila Mnyambo, amani inatosha kwangu, tumesubiria El Nino ulivyoandika basi. Sawa bana, ndugu yangu Ruiza, tuone kama tutapona, Mungu atusaidie, tunasema amina. Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko wa Rondo Ntene, anasema uko kwao wameamka salama na manyunyu kiasi. Yosefa wa Ruvuma Tunduru, huku anga liko shwari, asante. Huku kwetu Busokero mvua imenyesha jana ya kutosha, na leo kuna wingu zito na manyunyu Mwambujule wa Busokero, Tanzania. Bwana, lazima nipange herufi kwanza ile jina lako ndugu yangu Mwambujule. Asani Chindete wa Mapururu Lindi, usiku tumepata mvua ya wastani na bado kuna wingu. Ni kufikia ndugu yangu, tunamka na kibaridi kwa mbali Kongwa. Hii ni mimi Erisha Leganga. Asante Erisha. Ujumbe wa huyu ni wa mke mama Bambo Joseph Shirima Ambrose. Hii ni nini, msimu wa sijaelewa, Mbezi Hija Ali Majogo aliyokumbuka. Umenichanganyia sana ujumbe ndugu yangu, ulivyoandika inabidi nirudi darasani kujifunza hiyo lugha yako ya mchanganyiko. Unasema muziki ni muziki tu, hakuna muziki wa Mungu wala muziki wa binadamu. Hata kama mtu ataimba muziki wa kumsifia Mungu, kwa Mungu hakuna muziki, haya ni mambo yetu sisi binadamu tu. Juma Mwasa anapatikana Hembeti Mvomero, kuhusiana na zile sema jamaa wangu, anasema muziki ni muziki tu. Hongera waziri mkuu, wapige hao mswaki bila dawa waone shughuli yake. Ni mimi Baba Nadia wa Mivanga Tandaimba. Nihitimishe na ndugu yangu moja hapa, anaitwa Sheikh Boy, napatikana Lindi na Chingwea Aro. Huyu Nasibu anatuchanganya kwa sababu haeleweki, ila mwanangu hizo Arabu asizito kidogo, na mimi unichanganya kipiga kwenye elmeni wekea ara ili tu kunichanganya, au sio? Sawa, tunaweka hayo kando, tunakwenda kwenye ukurasa mwingine tena. Hapa tunaofunua ni wa utabiri wa hali ya hewa.
1: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Wanasemaje TMA, utabiri wa hali ya hewa, anga lao likoje, na wewe unategemea nini? Utabiri huu umetolewa tangu siku ya jana kuanzia saa 3 usiku tarehe 3 na utahitimishwa saa 3 ya leo Oktoba 4 mwaka 2026. Mikoa ya Kagera na Geita, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Dar es Salaam na Tanga kutoka mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Morogoro, Lindi na Mtwara, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Dodoma na Singida, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Mwanza na Mara, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kile kijoto nilichokuwa nakisema buni tazame akina nani wako na joto kali zaidi leo. Njii wako na joto sana akina nani? Tabora wako na nyuzi joto 33 sawa na Kigoma. Wote wamelingana mikoa ya magharibi mwa Tanzania hii nyuzi joto 33 wote kwa pamoja, lakini ukifuatiwa na Dar es Salaam nyuzi joto 32. Wengine waliona nyuzi joto za kutosha hapa ni Tanga na Zanzibar nyuzi joto 30, ambao kwa jumla wake watakuwa wanaenda kwenye ukanda wote wa pwani, watakuwa wanalingana kwenye upande wa nyuzi joto. Kwa hiyo joto litakita zaidi Kigoma huko. Poleni sana ndugu zetu Kigoma na Tabora, mjiandae kuvaa nguo zile nyepesi walau ambazo na zile nguo za pamba sana, ili kuendana na hali ya hewa ilivyo. Lakini kwa Njombe wao hali yao ni tofauti, inabidi waendelee kukazia sana, wavae nguo mbili tatu. Wengine kama wanaathiriwa zaidi na baridi, kama ni mgeni unaingia Njombe, hakikisha kwamba unajaradia sana, kwa sababu nyuzi joto ni 11 kwa pale Njombe, ikifuatiwa na Mbeya nyuzi joto 13, Iringa nyuzi joto 14, Arusha nyuzi joto 16. Maeneo mengine kuna mpishano tu wa kadri kidogo kidogo, nyuzi joto 2-3 mpaka 5 ndizo zinakuwa zinafanya kazi hapo. Leo kumekucha mapema sana Dar es Salaam na upande wa mashariki mwa nchi kote, huku jua limechomoza mapema sana, kwa sababu Zanzibar limechomoza saa 12 dakika 8 kama ilivyo kwa Dar es Salaam saa 12 dakika 8 ilikuwa limeshaanza kuchungulia kule mashariki, kama ilivyo Tanga wenyewe kwenda saa 12 dakika 9 na maeneo mengine kwa sasa hivi ni saa 12:41. Kina nani wanalitazama hewani sasa kule angani? Ndugu zetu Kigoma linakaribia leo, Kigoma linakwenda kuwahi saa 12:46. Dakika 5 zijazo Kigoma, angalieni mashariki, kuna wekundu fulani hivi unatokezea, jua litakuwa linatokeza hapo. Sawa, litawahi wapi? Kule likotokea ndiko litakapowahi pia kutoroka, ni Zanzibar na Dar es Salaam saa 12:17 kwa sasa Afrika Mashariki, na Tanga litakuwa ni saa 12:18. Kigoma tutasubiri baadaye sana saa 12:55 hivi kuelekea saa 1 jioni leo ndio litakuwa linakwenda zake kwa upande wa magharibi. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Huo ni utabiri wa hali ya hewa, na pasi na shaka yale maombi yanaendelea. Temei wao wanatamani wakiwa na wingu limetanda angani hivi sasa, wanasema yes, shughuli tuliyotabiri ya El Nino inakaribia. Ikianza kudondoka hivi, wanaona kazi yao ya kitaaluma, utaalamu wao unakwenda kudhihiri na kuthibitishwa. Lakini wananchi wa Tanzania wao pia wana maombi yao kwa Mwenyezi Mungu, wakisema oh, Mwenyezi Mungu tuepushe na balaa hili linalokuja la El Nino. Sasa hapo ni katikati ya ni mtanziko mkubwa wa kinafsi kati ya Watanzania, lakini mamlaka wanayoiamini kwa utabiri wa hali ya hewa. El Nino wanaitaka ndugu zetu Temei ili inyeshe ithibitishe kile ambacho wamekitabiri, na mamlaka nyingine za kidunia ikiwemo shirika la hali ya hewa duniani. Lakini wananchi nao wanasema bwana Mwenyezi Mungu, hebu tufanyiwe pesi katika mvua hii.

0: Sasa hapa maombi tumwelekeze Danit. Tuende kwenye upande mwingine wa magazeti. Yanasema nini magazeti yetu Tanzania kwa siku ya leo? Muda wa kuyadondoa magazeti ya Tanzania. Lakini kabla sijaenda mbali sana katika kumulika magazeti yetu leo yameamka na nini, tupate mapumziko kidogo, alafu maendeleo yetu ni hadi saa mbili kamili.
1: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Magazeti ya Tanzania yana nini hivi leo? Ndilo jambo tuenda kumulika pamoja nawe wakati huu, na katika kuanza kutazama hayo, gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania Jumapili ya leo, lina jambo kubwa hapa ambalo limetokeza katika kurasa wake wa mbele. Serikali yachukua hatua kushusha bei ya saruji. Mwiguru aagiza TRA kuondoa kodi ya klinka. Saruji ya bei nafuu kuletwa. Aagiza uchunguzi majengo ya hospitali yaliyotitia wilayani Bunda. Ukurasa nambari 2 gazeti Habari Leo limeandika. Habari picha hapa yamuonesha makamu wa rais Deogratias Ndejembe akizungumza wakati wa majadiliano ya ngazi ya juu kuhusu makubaliano mapya ya ukuaji wa Afrika katika dunia yenye misukosuko iliyofanyika katika jukwaa la biashara la Almain Africa katika mji wa New Almain, Misri jana. Ndejembe alimwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 8 wa uratibu wa katikati ya mwaka wa Umoja wa Afrika pamoja na mikutano mingine ya ngazi ya juu ya jumuiya za kiuchumi za kikanda. Tanzania yataka Afrika iharakishe mipango ya maendeleo, kurasa nambari 7. Mikopo kausha damu ilivyogeuka mtego kwa wakopaji, kurasa nambari 20. Benki ya Dunia yaipa tano Tanzania uimara wa akiba, kurasa nambari 3. Dr. Mwinyi aunda rasmi serikali ya umoja wa kitaifa, atangaza baraza jipya la mawaziri, ACT yapewa wizara 4, habari kamili kurasa nambari 2 katika gazeti la Habari Leo. 965 wakamatwa kwa kukiuka sheria ya usafi Dar es Salaam. Dar es Salaam wako serious kwa wakati huu, sicheze nao. Kama wewe umezoea kula pipi ukatupa maganda maukila zile balkon ukila ice cream, unatupa maganda wenye maji, unatupa machupa barabarani. Ustaarabu mwingi Dar es Salaam, Kigamba mkoa wa watu ustaarabu, kila mtu akitamani kuja Dar es Salaam penye ustaarabu, lakini unakutana na ndinga moja kali iko kwenye mwendo hapo mwingi, na iko kwenye mwendo mkali sana, alafu unasikia tu tab dirisha linafunguliwa kinashushwa, na unakutana na chupa moja ya soda inatupwa chini ama chupa ya maji inatupwa chini. Huyo mtu ukiangalia gari anasema lakini tabia za mtu aliyemo kwenye gari zinashangaza. Ama wanaume ambao tumewashuhudia mara kwa mara kwenye hiyo mitaro mikubwa hapo Mwenge, mikubwa hiyo mitaro, mtu anaingia kwenye mtaro ana watoto, wanasema ana susu kwenye mtaro, mwanaume mmoja hivi, wanaume wengi. Kuna muda palikuwa panatema sana mitaro fulani hapo Mwenge, ukipita panatema sana hiyo mitaro, sio pa tema kwa ajili ya uchafu, palikuwa panatema kwa mikojo. Sasa hili nadhani hawa watu wakisha kwa kutilizwa, wakitengeneza sehemu ya wengi watakaoadabishwa kwa namna ya kulifanya jiji la Dar es Salaam iwe safi, itakuwa ni inapeleka salamu kubwa sana kwamba

0: tunahitaji kuishi kama jamii ya watu ambao sio wa kuchungwa na kutafutwa tafutwa. Karne 21 mwaka 2026 unakamatwa atu umetupa uchafu kwenye mitaa, aibu ya aina yake. Waislamu kuliombea taifa viongozi wao, leo ukurasa nambari 5. Habari Leo inaandika mkutano wa mabunge kupaisha utalii Arusha. Gwiji la habari lenyewe limeitoa siku yake mahususi Jumapili ya leo kwa namna hiyo. Gazeti jingine ambalo liko nalo hapa kukufikishia ni Nipashe, mwanga wa jamii, Jumapili hii, siku 340 za utata suku. Ukisikia ni serikali ya umoja wa kitaifa, Rais Mwinyi ateua baraza jipya la mawaziri, ACT Wazalendo ndani asisitiza serikali ya umoja wa kitaifa ipo kikatiba, ukurasa nambari 2. Na hapa kuna habari picha kiweka pamoja, upande mmoja Rais Dr. Mwinyi na makamu wa kwanza wa Rais Othman Masoud Othman. Mapya kisa mume kuua mke kwa risasi ni Bunju, Dar es Salaam, ukurasa nambari 3. Utasoma kwa ndani huko. Mwiguru atoa kauli kodi biashara mpya, ukurasa nambari 4. Ndugu wanapogombea mirathi ya mjane ni laana, ukurasa nambari 11. Pata nakala huko usome. Ndugu wanapogombea mirathi ya mjane ni laana. Rubani aliyechomwa kisu angani asimulia, ukurasa nambari 17. Ni wa ile ndege iliyokuwa kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv, Israel. Mwananchi wanasema WB, yani World Bank, benki ya dunia, wengi wana ajira hazina ubora hadhi. Sikiza. Wengi wana ajira hazina ubora na hadhi. Ripoti yaonyesha sehemu kubwa ya Watanzania wanaofanya kazi wapate ajira zenye uhakika na kinga zinazohusishwa na ajira rasmi. Wachumi waichambua, mawaziri watoa ufafanuzi na maelekezo, kurasa nambari 14. Profesa Kitila Mkumbo anasema matokeo na mapendekezo ya ripoti hii yatumike katika kuboresha sera, mipango na utekelezaji wa hatua za maendeleo. Hii iwe zaidi katika kuongeza ajira zenye tija na kuboresha kipato cha Watanzania. Chivayo Ginimbi, maisha yale yale, vifo vya fanana. Hawa ni vijana matajiri walikuwa. Ginimbi alikufa mwaka gani sijui, naye alikuwa ni Mzimbabwe. Sasa amefuata Chivayo, watu walikuwa na maisha yale yale ya ufari. Utaisoma zaidi katika kurasa wa 20. Gazeti la Mwananchi limetoa mshaipo Mwananchi. Tuchungulie gazeti jingine hapa kwa habari. Zanzibar Leo nasema serikali ya umoja wa kitaifa, Dr. Mwinyi apanga upya baraza la mawaziri, ateua wanne ACT Wazalendo. TRA, mashirika ya umma yasaini mikataba ya kiutendaji. TRA ni treasurer registrar, msajili wa hazina. Serikali kuzifanyia matengenezo nyumba za maendeleo. Habari nyingine kwa Zanzibar Leo, wao wameamka kwa upande huo. Hivyo hebu sasa tutazame magazeti haya kwa upande wa michezo. Dr. Mwinyi anasema serikali yaridhishwa kasi utekelezaji miradi AFCON. Hilo ni Zanzibar Leo. Michezoni, Tanzania mwenyeji mpira wa mikono Afrika, ukurasa nambari 23. Ligi kuu Tanzania bara kurejea Oktoba 8. Venga kuongoza kongamano mikakati ya CAF. Hilo ni gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti Habari Leo michezoni, Simba Queens yatoa ubingwa ngao ya jamii. Ngumi wahitaji milioni 394 ujenzi wa miundo mbinu. Baka jitetea kipigo Afrika Kusini. Sawa. Habari ya twende kwenye magazeti mengine yanaandika michezo mahususi kabisa. Mwanasporti wanasemaje? Mgomo namba 6 Yanga, kikosi cha ichapa JKT Tanzania. Na hapa kuna jezi imeanikwa kwenye kamba, ile jezi ya kijani ya Yanga imewekwa kwenye kamba, afu kuna vibanio imepigwa picha, iko kurasa wa mbele. Nasema mgomo namba 6 Yanga. Baka abadili gia Saus, ni baada ya kupigwa na Sekukune United ya Afrika Kusini goli 2-1. Mrundi amtaje Feito tu Warabuni. Bahanuzi kutoka milioni 600 hadi shilingi 10,000. Bahanuzi aliwahi kuwa mshambuliaji wa Young Africans. Wameandika Bahanuzi kutoka milioni 600 hadi 10,000. Exclusive hiyo utaipata katika gazeti la Mwanasport. Namba 911 ina bahati na Nandi, utapata katika gazeti hili. Leo Jumapili, Nations League, Ureno watakuwa wenyeji wa Norway saa 3:45 usiku, dimba na Estadio do Grande do Dragao kule nchini Ureno. Ndivyo magazeti haya walao kwa muhtasari yamejitokeza leo kusema nasi, tukifunga ukurasa wa saa yetu ya kwanza ya asubuhi hii. Na wakati huu mimi nikupeleke kwenye mapumziko mafupi, alafu tutaendelea hapa punde katika saa yetu ya pili inayokuja kuanza na taarifa habari na ujumbe ambao umetuma hapa kupitia 0675848479. Na mara Joasi au Baba Gift kutoka Kakuraijo Karago, Jumapili Njema kwa Veda Kala akiwa Nyakai Gaombeni, Eliwa akiwa Arusha Munduli Mapigano, Jacob ujumbe natakia ibada njema. Ndugu yetu ongelea nasema ongera TMA wapo vizuri, naitwa Moody Shop kutoka Bomba Mbili Kivule.
1: Mji mwema Njombe.
2: Gilga, sikiliza sauti hii.
1: Gilga Mission Schools, tuko mji mwema
3: Njombe. Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu

0: ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Guprospa J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu,

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji ni Seru Mafuru. Kwanza muktasari wake. Serikali itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Wizara ya Afya kuwashughulikia wahudumu wa afya wanaotoa lugha zisizo na staha kwa wagonjwa. Wananchi wa Liwale mkoani Lindi waiomba serikali kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba na makazi yao. Watu 17 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali ya magari iliyotokea katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa nchini Kenya. Habari kamili. Cairo. Tanzania itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema hayo jini New Almain, Misri, katika jukwaa la biashara la Almain na Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa wito kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi, uwekezaji unaovuka mipaka na kuunganisha uchumi wa nchi za Afrika ili kuongeza uzalishaji, ajira, thamani ya rasilimali na biashara. Kwa upande wake, mwenyekiti wa AU na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa wito wa kugeuza utajiri wa fursa za Afrika kwa matokeo halisi ya kiuchumi ili kufanikisha ajenda ya mwaka 2063. Almain Africa Business Forum ni jukwaa linalowakutanisha viongozi na maafisa waandamizi kutoka nchi mbalimbali za Afrika, viongozi wa taasisi za fedha za kikanda na kimataifa, wawekezaji, wafanya biashara na wakuu wa kampuni kutoka ndani na nje ya bara hilo. Geita. Serikali itaendelea kuboresha sheria, sera na kanuni ili kuongeza tija na kuweka mazingira bora kwa wachimbaji wa madini kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria na itaendelea kuyafanyia kazi ili sekta hiyo ilete tija zaidi. Kwa upande wake, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema sekta ya madini imechangia 10.3% ya pato la taifa ndani ya miaka miwili. Tanzania ni miongoni mwa nchi 5 bora duniani zenye akiba kubwa ya dhahabu inayohifadhiwa na Benki Kuu ya Tanzania, ikiwa na tani 35 za dhahabu. Naye mwakilishi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade Deo Shayo amesema hadi kufikia Juni mwaka huu mauzo ya nje ya madini yamefikia trilioni 7.78. Dar es Salaam. Wizara ya Afya itawachukulia hatua wahudumu wa afya wanaotoa lugha zisizo na staha kwa wagonjwa, hususani wanawake wajawazito. Akizungumza wakati wa kukabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Mpiji Magoe, manispaa ya Ubungo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema wahudumu wanatakiwa kutoa huduma zenye kuzingatia weledi na utu. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 350 kujenga kituo cha afya Mpiji Magoe kuwahudumia wananchi wa eneo hilo, lakini changamoto iliyokuwepo ni ukosefu wa gari la wagonjwa. Lindi. Wananchi wa wilayani Liwale mkoani Lindi wametaka serikali kuongeza jitihada za kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba na makazi, kuharibu mazao, kujeruhi na kusababisha vifo. Wakizungumza na naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Hassan Chande, wananchi wa kata ya Kiangara wamesema wanaishi kwa hofu na baadhi yao wamepunguza uzalishaji wa korosho baada ya tembo kuharibu mazao. Naibu waziri Chande amesema serikali itajenga vituo viwili vya kufukuza wanyamapori katika wilaya Liwale ili kukabiliana na kero ya hayawani hao. Kwa upande wake, afisa misitu wa wilaya ya Liwale Deogratias Sisi Mwanza amesema wilaya hiyo ina vijiji 76, 64 kati ya hivyo vinazungukwa na hifadhi, na mwaka 2025 wananchi 9 waliuawa na wanyama wakali katika mazingira hayo, huku mwaka 2026 watu 3 wakiuawa na wanyamapori. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wafanya biashara mkoani humo kuondoa meza na bidhaa barabarani ili kupisha matumizi halali ya miundombinu hiyo. Mkuu wa mkoa wa Chalamila amesema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano na wafanya biashara, akisisitiza kuwa hakuna mfanya biashara atakayezuia kufanya shughuli zake, lakini barabara lazima ziachwe wazi kwa matumizi ya wananchi na vyombo vya moto. Amesema hadi Oktoba 24 mwaka huu atataka kuona barabara za Kariakoo zikiwa zimefunguliwa na kutumika kwa shughuli za biashara. Chalamila ametilia maanani kwamba sharti Dar es Salaam isimamiwe kwa sheria katika shughuli za biashara ndogo na kubwa. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Amadi Masaudi ameliagiza baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira NEMKI kushirikiana na halmashauri zote kudhibiti uchafuzi wa mazingira kwa kutoa elimu kwa wananchi. Masaudi ametoa agizo hilo wakati wa ziara ya ukaguzi wa mazingira jijini Dar es Salaam iliyolenga kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya serikali kuhusu usafi wa mazingira, uhifadhi wa mito na mifereji pamoja na udhibiti wa taka. Amesema serikali ipo katika mchakato wa kuifanyia marekebisho sheria ya mazingira ili kuipa nguvu zaidi. Waziri Masauni amewataka wananchi kuzingatia tahadhari za mvua za El Nino ikiwemo kutotupa taka kwenye mito na mifereji ili kupunguza athari. Kwa upande wake, kaimu meneja wa kanda Ilala Zainabu Kuhanwa amesema NEMKI inaendelea kushirikiana na halmashauri kuhakikisha usafi na utunzaji wa mazingira unatekelezwa kwa ufanisi. Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amewataka wakuu wapya wa wilaya za Arusha, Arumeru na Ngorongoro kwenda kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi badala ya kukaa ofisini. Akizungumza katika hafla ya kuapisha viongozi hao, Makala amesema ofisi za umma zinapaswa kuwa kimbilio la wananchi, hivyo viongozi hawapaswi kuacha kero na migogoro ya wananchi bila ufumbuzi. Makala amewataka kusimamia kwa ufanisi miradi ya maendeleo, kuhifadhi mazingira na kuhakikisha usafi katika maeneo ya mkoa huo, akieleza kuwa Arusha ni kitovu muhimu cha utalii. Kwa upande wake, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye pia ni mbunge wa Arusha mjini Paul Makonda amewapongeza viongozi hao na kusisitiza umuhimu wa umoja na maendeleo katika mkoa wa Arusha. Walioapishwa ni mkuu wa wilaya Arusha Nikodemus Mwikozi, mkuu wa wilaya Rumeru Neema Lugangira na mkuu wa wilaya Ngorongoro Luteni Kanali Robert Kako Wangile. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajiwa kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Professor Charles Kihampa amesema wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali. Profesa Kihamba amevitaka vyuo vya elimu ya juu kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwawezesha wanafunzi kutambua na kuomba nafasi katika programu hizo. Kihamba amewasisitiza wanafunzi wanaowasilisha maombi ya udahili kusoma kwa makini miongozo iliyotolewa na tume pamoja na masharti ya vyuo husika kabla ya kuwasilisha maombi yao. Mombasa. Watu 17 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya ajali ya gari la abiria na lori katika eneo la Salama, kaunti ya Makueni, barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Kamishna wa kaunti ya Makueni Abdullahi Khalif amesema ajali hiyo imetokea baada ya dereva lori kupoteza mwelekeo kutokana na hitilafu ya breki kabla ya kugonga magari mengine matano. Kwa mujibu wa mashuhuda, hivyo miongoni mwa magari yaliyohusika ni matatu yenye uwezo wa kubeba abiria 14 lililokuwa likisafirisha mahujaji wa Kikatoliki waliokuwa wakielekea Subukia, kaunti ya Nakuru, kwa ibada ya Hija. Maafisa wa uokoaji na polisi baada ya kufika eneo la tukio waliopeleka manusura katika hospitali ya Sultan Hamud kwa matibabu. Hospitali hiyo imethibitisha kuwa baadhi ya majeruhi wametibiwa na kuruhusiwa kuondoka, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Wizara ya Afya kuwashughulikia wahudumu wa afya wanaotoa lugha zisizo na staha kwa wagonjwa. Wananchi wa Liwale mkoani Lindi wameiomba serikali kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba na makazi yao. Watu 17 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali ya magari iliyotokea katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa nchini Kenya. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho wa baadhi ya wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri. Lengo hasa likiwa ni kuimarisha utendaji wa serikali na kuendeleza dhamana ya utumishi wa umma. Kwa wale wote waliopata nafasi hizo, tunatoa pongezi na kuwatakia kila laheri katika majukumu yao. Ndugu zetu viongozi mlioteuliwa, kwa kifupi uteuzi huu uliofanywa na Mheshimiwa Rais una maana ya kuwakabidhi dhamana ya kuwa wawakilishi wake katika maeneo yenu ya kazi. Hivyo, jukumu lenu kubwa ni pamoja na kuwajibika kwa dhati katika kuwahudumia wananchi, ili hatimaye kwa pamoja tuyafikie malengo yetu ya kiwemo ya kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kuijenga Tanzania tunayoitaka. Kumbukeni kwamba dhamana mliopewa sio kigezo cha kujifanya kuwa miungu watu hata kidogo, bali nyinyi ni watumishi wa watu, na msisahau kwamba mara zote cheo ni dhamana. Katika mazingira hayo basi, ndugu zetu wakuu wa wilaya, makatibu tawala na wakurugenzi wa halmashauri, hivi sasa pamoja na mambo mengine, jukumu lenu pia sio kujifungia maofisini tu, bali kwenda kwa wananchi. Nendeni mkasikilize changamoto na kero zinazokabili, na kwa pamoja mzitafutie ufumbuzi sahihi na kwa wakati, hali ambayo itawawezesha wananchi hao kuendelea kupiga hatua mbele katika kuyafikia maendeleo yao ya kijamii na kiuchumi. Ndugu viongozi, tukumbuke kuwa Tanzania ina rasilimali na fursa nyingi ambazo bado hazijatumika kikamilifu, kama vile kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, utalii, biashara, viwanda na uchumi wa kidigitali. Hivi vina nafasi kubwa katika kuongeza uzalishaji na ajira. Hivyo basi, sisi viongozi tuliopewa dhamana hiyo tunapaswa kuwa na mtazamo wa kimkakati na uwezo wa kuzibaini fursa hizi, kuzitumia vyema na kutafuta mitaji, teknolojia na masoko, na kuweka mazingira yatakayotuwezesha wananchi kuzitumia kwa ustawi wetu na taifa letu kwa ujumla. Isitoshe, pamoja na kuchochea uchumi, viongozi wetu wateule mnao wajibu wa kulinda misingi ya utawala bora: uadilifu, uwazi, nidhamu ya matumizi ya rasilimali za umma, usimamizi wa miradi na utoaji wa huduma bora ni sehemu ya misingi ya dhamana yenu. Mamlaka ya umma inapokuwa na uadilifu hujenga imani, na imani ya wananchi ni mtaji muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Ni muhimu pia viongozi wetu wateule kujenga uongozi unaosikiliza zaidi na unaoshirikisha. Serikali haiwezi kutambua kila fursa wala kutatua kila changamoto bila maarifa yaliyopo ndani ya jamii, sekta binafsi, wataalamu, vijana na makundi mbalimbali ya wananchi. Ushirikiano wa wadau, matumizi sahihi ya takwimu na maamuzi yanayotokana na ushahidi vinaweza kuifanya serikali yetu iwe karibu zaidi na mahitaji halisi ya wananchi. Katika mazingira hayo basi, ni matumaini yetu kwamba viongozi wetu mlioteuliwa hivi karibuni na wengine wote kwa ujumla mtakwenda kuwajibika kikamilifu kwa wananchi, ili hatimaye kutupatia tabasamu la kudumu katika nyuso zetu, huku mkihakikisha kwamba tunu zetu za amani, utulivu, umoja na mshikamano kitaifa zinaendelea. Mungu wabariki viongozi wetu, Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ndivyo tunaingia saa yetu ya pili na burudani hiyo adhimu kabisa ya muziki kutoka kwa AIC Chang'ombe Kwaya, wanakuambia neema ya Mungu. Inatufikisha saa 1:28 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana tusemezane, hapa ni hadi saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Sero Mafuru. Baada ya taarifa habari, tafakuri baada habari na matangazo, ni kukaribisha tuendelee kuwa pamoja kupitia 0675848479. Utakuwa umejiunga na familia adhimu kabisa ya asubuhi. Lakini kuna kitu hapa mimi nikukumbushe kwa sababu sio mchoyo wa michongo. Kuna swala la upendo. Wote tunajua upendo ndio nguzo ya maisha yetu. Mtu akianza kujipenda yeye mwenyewe, anapenda wengine, na hatimaye upendo ule unaanza kusambaa. Sasa bana, upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Unapotaka kuandaa chakula kwa mfano chenye ladha, ladha fulani hivi, ubora na kinachowaleta wanafamilia pamoja, jibu ni moja tu: Azam ngano bora. Hili chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, laini na bei nafuu kabisa. Hakikisha unapata mandazi laini, mikate ya hamu na chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia yako. Sasa boresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Azam ngano bora, moyo wa familia. Inapatikana katika maduka yote karibu nawe. Nenda tu pale kwa Mangi au kwa Mpemba au duka lote lipo karibu nawe. Kaambia bwana, mimi nataka hiyo moyo wa familia hiyo hapo. Azam ngano bora kabisa hili. Kwa zile chapati flani amazing yenye kuchambuka, chapati kama kurasa za kitabu, basi unga wa Azam wa ngano ndio mchongo mzima ambao mimi nimeona nisiendelee bila kufikisha, kwa sababu najua sasa hivi watu wanataka kula maandazi asubuhi, baadaye kwenye breakfast ambao bado umepumzika, wengine chapati hizo na vitafuna vingine snacks zizitumia unga wa Azam. Ndio mchongo ambao nimeona nisikae nao. Friji langu limeshindwa kugandisha, imebidi nitoboe siri. Mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea.
1: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: tulia nikupashe tulia.
1: Mheshimiwa Spika, taarifa.
0: Tulia nikupashe ujue chochote.
2: Hiyo moja.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
4: Acha taarifa, ni mtuhumiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
4: Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
4: Mheshimiwa Spika.
3: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
1: Ah, nini ninasikia uchungu shwale, shwale.
5: Subuhi iliyoboreshwa.
6: Habari zenu.

0: Anaitwa Jomireso Voices, wanakuambia tuonyeshe Yesu, huyo Yesu wa Filipo. Kitufikisha dakika 37 baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asubuhi hii tunaendelea kusemezana pamoja nawe, na mwendo wetu ni hadi saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nimekujulisha pawani kwamba tutakuwa tunazungumza hapa masuala ya vijana, wiki ya vijana, na kwenda kuanza muda sio mrefu. Ni imesalia siku kama 4 tu hivi, na mambo yatakavyofanyika itakuwa ni magharibi, kule kusini magharibi mwa Tanzania ndiko shughuli ya wiki ya vijana itakapofanyika. Na hapa tayari nina miongoni mwa vijana ambao wanalo jukumu kubwa kabisa la kubeba, wamebeba mabegani masuala yanayohusiana na vijana. Injinia Yohana Matiko Isaac, yeye ni mwandishi wa masuala ya mazingira, lakini pia anafundisha masuala ya biashara. Injinia, unapumua kwa amani, karibu sana katika asubuhi hii.
1: Shukrani sana.
0: Mambo yanakwenda?
1: Mambo.
0: Uko vizuri?
1: Kabisa.
0: Wiki ya vijana inakuja hii.
1: Exactly. Naam.
0: Pasi na shaka mambo yako vizuri.
1: Mambo yanaenda vyema.
0: Mambo yanaenda vyema. Na wewe utakuwepo kwenye wiki ya vijana?
1: Mimi ni kijana kwa nitakuwepo.
0: Pasi na shaka ni mambo ya kuzingatia sana, kwa sababu tunafahamu kwamba uzuri kwamba wiki ya vijana imeshikamanishwa sana na wiki ambayo tunakwenda kuadhimisha miaka, ama tunakumbuka miaka 27 bila kuwepo Mwalimu Nyerere. Miongoni mwa vijana walioaminiwa na wazee kipindi hicho na kuzishika hatamu za taifa hili, na baadaye hata baraza la kwanza la mawaziri lilokuwepo lilikuwa na vijana wengi sana waliosukuma gurudumu la maendeleo ya nchi kufikia hapa lilipo. Tukielekea katika wiki hii ya vijana, Matiko, tuanze tutaungana baadaye na mwenzetu pia Ana Mateo Dennis kuendelea kuzungumza kina kuhusiana na wiki hii ya vijana. Chamno sana, Matiko, ambacho ninyi vijana mmejiandaa, na kijana mwingine ambaye anatusikiliza hivi sasa angetamani kukisikiliza na pengine hawajapata nafasi ya kutoa maoni yao kwa ujumla, ungependa kumwambia nini kijana wa hivyo?
1: Kwanza kabisa ni kujua kwamba hii wiki ya vijana ina kauli mbiu gani. Kutokana na hiyo kauli mbiu utaelewa kwa upana zaidi wiki ya vijana inaenda kuleta matokeo gani. Cha kwanza kabisa, kauli mbiu yetu ni mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Na ukishasema fursa sawa kwa vijana, mazingira tofauti, inamaanisha kwamba wizara imejizatiti kuhakikisha kwamba vijana wote wanaenda kunufaika na fursa. Na tunaona mheshimiwa waziri amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba vijana wanaenda kunufaika kwa fursa hizi. Ukiangalia na dira ya maendeleo ya mwaka 2050 inaleta fursa nyingi sana kwa vijana. Na tukiongelea vijana, ina maana ndio tunao account kwa wingi sana ndani ya taifa hili la Tanzania,
0: zaidi ya 65% kuelekea hivyo.
1: Sasa kama hii ndio idadi kubwa ya vijana, kwa hiyo wizara ya vijana ambayo imeanzishwa na mama yetu, rais wetu, Dr. Samia Suluhu Hassan, na kumpa mheshimiwa waziri na nauka, ina maana wameangalia kuna nafasi kubwa ya vijana kuweza kunufaika, na kupitia kunufaika huko sasa tunapataje hizi fursa. Mojawapo ndo tunaenda kupata elimu kubwa kupitia hii siku ya vijana na wiki ya vijana ambayo itafanyika pale maeneo ya Sumbawanga, shule ya Dua. Na tunapokuwa tunasema fursa kwa vijana, huwa fursa inakuja na wajibu.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo tutaweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa vijana wenzetu ambao wamepiga hatua moja kwenda hatua nyingine, ili kuangalia wajibu wao waliutenda namna gani, na sisi vijana ambao bado hatujatimiza wajibu wetu namna gani tunaenda kutimiza wajibu.
0: Naam.
1: Kuhakikisha tunafikia
0: malengo yetu. Injinia wana kuna kitu kwenye umekisisitiza hapa kwenye kauli mbiu ya mwaka huu kuhusiana na mazingira tofauti, lakini fursa sawa kwa vijana. mazingira tofauti yanalenga nini zaidi, kwamba ni sawa na mazingira yanayofanyia kazi ya fursa hizo za vijana unazozisema, sasa fursa sawa hizi zinawianishwaje mpaka zilingane kutokana na mazingira tofauti ya vijana afu wawe na fursa sawa?
1: Okay, shukrani. Ukiangalia kwa sasa Tanzania, mheshimiwa rais wetu mama Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuidhinisha pesa ya kutosha bilioni 200 ije kwa vijana. Kwa hiyo haitolenga kwenda kumpatia au kumnufaisha kijana aliyeko mazingira maybe ya mjini pekee.
0: Mm.
1: Ina maana tunamaanisha kwamba uwe uko vijijini, uko mjini, uwe uko eneo ambalo halija endelea sana, wote tunaenda kunufaika na hizi fursa ambazo zitakuwa zinatolewa na Wizara ya Vijana. Kwa hiyo fursa kama ni ya kilimo, haitojali kijana aliyeko eneo gani. Yeyote yule ambaye amewajibika na anakizi vigezo vya kuweza kuichukua ile fursa, anapaswa kuweza kuchukua ile fursa.
0: Na pale Sumbawanga, nini ambacho kitakuwa kinafanyika sana vijana wanapokuwa nakutana kwenye juma lote hilo?
1: Cha kwanza kutakuwa na uhamasishaji na utoaji wa elimu kwa ajili ya vijana kuweza kuzifahamu fursa.

0: unapatikana wapi mpaka ufunge safari uende makao makuu ya wizara ya vijana, ama unapatikanaje kwa kijana ambaye anasikiliza hivi sasa? Pata
1: huu mfumo wenyewe uko online. Unaweza tu ukaingia kwenye Google search au search engine yoyote uka search yes photo na ukaweza ku login kwanza uka sign up kwa ajili ukisha register
0: una yani kama mtu anafungua account zetu za Facebook hizi
1: ni ndani ya ile web. Then ukishakuwa na account yako sasa unaweza kujaza taarifa maalum ambazo zinahitajika au taarifa rasmi, na kama una wazo lako sasa una uwezo wa kuweza kuliwasilisha na kupata pitio ili kuweza kunufaika na fursa zilizoko kule, kwa sababu ni fursa mbalimbali zipo. Kwa uelimishaji wa vijana waweze kufahamu kitu kama hichi kipo, ni kitu ambacho kinahitajika kwa ukubwa. Na pia kule Sumbawanga kutakuwa na panel ambapo kutakuwa na majadiliano, vijana wakiweza kuzungumza kuhusu mada mbalimbali ambazo ni mada lengwa.
0: Naam, tushiria hapo Yohana. Tutaendelea, tupate mapumziko kidogo afu tutaendelea hapa tupige ma story.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: tunaendelea na asubuhi hii na natoka kuwasikiliza Azam unga wa ngano. Azam ambao nakupa manufaa makubwa kama nilivyokuarifu hapa mapema, kuna mambo mengi ya mno ya kuzingatia sana. Kama unataka chapati zako laini, chapati amazing, basi ndio wakati wa kuwahi unga wa Azam. Kichukua pale kwa Mangi ama ukienda hapo dukani, nataka vishete hapo, keki, mandazi, chapati, donati na vitu kama hivyo vyote, basi unapata kwa Azam ngano bora, unga bora, moyo wa familia, unga mweupe na laini, rahisi kukandika na kusukumika, unakupa thamani ya pesa yako, unafaa kwa kuandaa vitafunwa mbalimbali kama ambavyo nimekutajia tayari. Tumeendelea na mazungumzo yetu hapo, kuna engineer Yohana Matiko Isaac, yeye ni mwandishi wa masuala ya mazingira lakini pia anafundisha masuala ya biashara. Tukizungumzia wiki ya vijana, Sumbawanga Rukwa mwenyeji wa kutano hili kubwa kabisa kwa mwaka huu. Niko na Neema Townist. Neema, unapumua kwa amani bi Neema?
1: Napumua kwa amani kabisa. Habari za asubuhi?
0: Njema sana. Karibu sana.
1: Nashukuru sana, nimefurahi kufika.
0: Tupikuwa tukipiga story na engineer hapa, okay. Engineer Yohana, mm-hmm. ameshatupitisha kwenye baadhi ya mambo muhimu sana kuhusiana na wiki hii ya vijana.
1: Ndio.
0: Na ninyi vijana mko tayari, mtakuwa na sehemu kubwa sana ya uwakilishi kwa vijana wengine,
1: yeah.
0: Pale Sumbawanga. Kwa upande wa watoto wa kike, kwa sababu umeshafika mtoto wa kike hapa, hebu kwa ninyi mmejiandaje? Sio kwamba tunawatenga na wanaume ambao mtakutana wote pamoja huko kufanya shughuli moja. Kwa upande wa watoto wa kike ambao hawatopata fursa ya kufika pale Sumbawanga, uwakilishi wenu ni vipi katika kufanya kwamba fursa zinafahamika zaidi na watoto wa kike wanakuwa sehemu ya mchakato wa maendeleo?
1: Okay, asante sana.

0: kama ambavyo mzangu kazungumza hapo awali ni kwamba tutakuwa na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa mkoani Rukwa, Sumbawanga pale shule ya msingi Ndua, ambapo wiki hii itambatana na kongamano la siku mbili za nguvu kabisa za majadiliano kwa sisi vijana kwa mada tofauti tofauti ambazo zinatuhusu, ikiwa masuala ya uongozi, uzalendo, mada ya afya akili, mada ya afya uzazi, mada ya teknolojia na mada nyingi ambazo zote zinagusa mstakabali mzima wa maendeleo na ustawi wa vijana. Lakini pia tutazungumzia swala la sera ya vijana, lakini pia dira ya taifa ya 2050. Kwao tutani kongamano ambalo lita collect idea zetu na views zetu sisi kama vijana, tunataka nini kupitia mada hizo serikali itekeleze, lakini pia wadau mbalimbali waweze kutekeleza. Kwa hiyo mimi kama mtoto wa kike nitawakilisha wenzangu vizuri, wale ambao hawatapata nafasi ya kushiriki kwa maana ya kuja physically, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia online, kutakuwa kuna media mbalimbali ambazo zitakuwa zinarusha kongamano. Lakini nimejipanga vizuri kuwawakilisha wasichana wenzangu hasa kwenye mada ya uongozi.
1: Mada ya uongozi.
0: Unapendelea hapo kwenye uongozi. Yes. Kwa hiyo nitashiriki vizuri kuchangia maoni na mawazo yangu ambayo ninafikiri haya yatatuvusha, lakini pia yatahakikisha kunakuwa na ushiriki mzuri wa wasichana katika hizo nafasi za uongozi, lakini pia masuala ya afya akili, afya uzazi ambayo ukiangalia takwimu nyingi ni swala ambalo linazungumzwa sana watu wakija kupatiwa afya uzazi hasa maeneo yale ya vijijini. Kwa hiyo itakuwa ni kongamano ambalo correct views na kuona namna gani leverage ya swala la afya uzazi, afya akili na kadhalika linawafikia wasichana wote, sio wasichana tu, vijana wote.
1: Kwa hiyo kifupi itakuwa ni kama bunge fupi la muda mfupi la vijana pale Sumbawanga.
0: Yes, na kunakuwa kuna expertise. Kwa mfano tukizungumzia afya akili, maana tuna taalamu wa afya akili na tunazungumza, tunajadili ki data zaidi statistically kwamba issue ikoje na how are we going to overcome it, ama tunakabiliana vipi na ile swala.
1: Okay, sawa sawa. Tukielekea mwisho najua hilo lina sound kwa neema, tukielekea mwisho Engineer Yohana, kuna kitu kimekuwa kipigwa kelele sana kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanakwamisha vijana wengi sana mostly katika Tanzania ni mtaji wa kitu kinaitwa uaminifu katika kutenda. Kutaka vijana ni wasomi, wako vizuri, ni vijana wasomi, lakini wakabidhiwa majukumu ili imani katika iwe ni kwenye biashara, mda mwingine ni katika hata ofisi, kuna mtaji unaitwa uaminifu na kuwa ni mtaji ambao kwa kweli ni haba sana kukuta kwa watu wengi. Kama watu kutia rosi basi atakupiga. Hebu tuzungumze na vijana wakati tunaendelea kuaminiwa. Tumeona teuzi juzi hapa zimetoka, kuna vijana Neema amezungumzia masuala ya uongozi, kuna vijana wengi wameingia mle ndani, wale ambao wanatamani kuingia kwenye uongozi na kwenye kila kada, tuzungumze nao.
2: Shukrani sana. Kwanza kabisa kama ulivyosema ni ukweli, ipo, ni moja changamoto ambayo inakumba vijana, uaminifu ni mtaji ambao umekuwa ni changamoto, lakini wapo ambao ni vijana waaminifu. Kwa hiyo sizungumzie wale ambao ni waaminifu, tunazungumzia wale wachache ambao tunao wasiokuwa waaminifu. Moja ya sababu kubwa inayopelekea kijana kutokuwa mwaminifu ni swala zima la ukosefu wa uvumilivu. Unajua ukiwa huna uvumilivu ni changamoto sana kuweza kuwa mwaminifu, kwa sababu unatamani kuweza kufanikisha maisha kabla ya wakati, na hii inachangizwa na ile hali ya kwamba unatizama wenzangu wamefika hatua fulani, mimi sijafika hiyo hatua. Kwa sababu tumekuwa na mitandao ya kijamii na kila mmoja amekuwa akitizama kwenye mitandao ya kijamii kwamba yule nimesoma naye, yule
1: tunajipimia
2: kwenye mitandao ya kijamii, lakini I need to assure you kwamba kwenye maisha ya mitandao ya kijamii mtu ana share chini ya therusi ya maisha yake. Ni ngumu kumuona mtu akishare analia, akishare kwamba leo nilala njaa, akishare sijui, wachache sana
1: wote wamekula kwenye restaurant kali
2: kubwa. Sasa unaangalia huyu mtu ameshanunua gari, sasa unaweza kuona Engineer Matiko kama vile amejipata sana, lakini sijajipata. Kwa unakosa uvumilivu, unatamani uweze kufanikiwa haraka kumfikia yule mtu. Sasa ukikosa uvumilivu unajikuta sasa inabidi niweze kutenda jambo ambalo ni nje ya uaminifu. Nashindwa kuweza kufuata taratibu ndani ya kazi, nashindwa kuweza kulinda kila ambacho bosi wangu amenipatia, ina maana naitamani niweze kuiba ili niweze kufanikiwa kwa uharaka, nashindwa kuweza kuamka mapema na kutenda kazi kwa wajibu kwa nguvu zote, nikiamini kwamba kuna njia ya mkato, labda ni kibeti, labda kwa sababu imekuepo na taarifa kwamba betting inatoa, sijui nini inatoa, kwa mtu unaona labda nipite njia fulani
1: ili kurahisisha maisha. Neema, kwa jambo hilo hilo, na kama kuna lolote jingine pia ambalo unaona hutolisema, utaondoka roho yako ikiwa chini tukimalizia.
0: Okay, kikubwa ni kwamba vijana tunavyopata hizi platform tujitahidi sana kushiriki. Unajua sasa hivi ulimwengu umebadilika sana. Sasa hivi wadau wengi, lakini pia serikali na watu mbalimbali, hata pia kupitia taasisi yangu, tunaandaa vitu vingi ambavyo vina jana. Kuna makongamano mengi tumeshuhudia, kuna kongamano ambalo litafanyika kesho kutwa la kesho la Health Summit. Makongamano mengi, hata pia hii wiki ya vijana. Hii moja ni moja kati ya fursa ambayo kijana anaweza tukaingeji vizuri na tukapata fursa nyingi, hasa kupitia serikali na wadau. Kwa mimi cha kusema kikubwa ni kwamba vijana tuchangamkie fursa ambazo tunaziona. Tusibaki kusema huyu ataenda, huyu anaaga naendaga mtu fulani, hapana. Wewe nenda ukashiriki ukaone fursa gani ambayo itakufaa. Maana wiki ya vijana kitaifa kuna mabanda ya wadau mbalimbali. Kuna mabanda ya serikali. Kwa hiyo ukipita kule kwenye mabanda utaona kuna fursa zingine, labda hujatenga muda kuzifuatilia kwenye mtandao wa kijamii, utazisikia pale na utaanza kuona umuhimu wake na utaanza kuzifuatilia. Kwa mimi cha mwisho cha kusema ni kwamba vijana ambao wako Rukwa na ambao wanatamani sana kushiriki na unaona una uwezo wa kushiriki, tafadhali naomba tukutane Rukwa Sumbawanga kwenye wiki ya vijana. Mimi naamini ni wiki ambayo itagusa vijana kwa namna moja ama nyingine kupitia fursa ambazo zitakuwepo. Na uzuri ni kwamba tunakwambia ambayo inasema fursa mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana, ni kwamba haijalishi unatoka kwenye mazingira gani, basi fursa sawa na yule anepata mjini zikufikie na wewe. Kwa tutumie hili jukwaa vizuri ama hii fursa vizuri ya wiki ya vijana kujifunza vingi na makongamano mengine, vijana tuzidi kushiriki.
1: Asanteni sana Neema, nikumbushe na kile chochao kwa kile cha taasisi natoka.
0: Okay, ni mkurugenzi wa taasisi ya Youth for Thrive, pia ni mbunge katika bunge la vijana la Afrika Mashariki.
1: Mbunge, mheshimiwa mbunge, asante sana kwa kuja Neema Tonis.
0: Sana kwa muda, tunashukuru sana, tunashukuru sana. Tukutane Rukwa Sumbawanga.
1: Tarehe nani hiyo?
0: Tarehe nane mpaka tarehe 14. Mgeni rasmi atakuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Jambo limeisha hilo. Engineer Yohana Matiko Isaac, yeye ni mwandishi wa masuala ya mazingira na kocha wa masuala ya biashara. Asanteni sana wangwana kwa kuja na kusema nasi katika asubuhi hii. Tuwatakieni kongamano jema kabisa huko Rukwa, Tanzania. Mimi ni Sero Mafuru, asante sana. Asante kwa unga bora kabisa wa Azam chapati, leo ukizitaka zile zinachambuka kama kurasa za kwenye kitabu, visheti, mandazi, basi moyo wa familia kwa unga ngano wa Azam ndio mchongo mzima. Uwe na asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajiwa kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka masomo 2026-2027. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Professor Charles Kihampa amesema wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili, pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo, kutumia maombi yao katika vyuo mbalimbali. Profesa Kihampa amevitaka vyuo vya elimu ya juu kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwawezesha wanafunzi kutambua na kuomba nafasi katika programu hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wafanya biashara mkoani humo kuondoa meza na bidhaa barabarani ili kupisha matumizi halali ya miundombinu hiyo. Mkuu wa mkoa Chalamila amesema hayo jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wafanya biashara, akisisitiza kuwa hakuna mfanya biashara atakayezuiwa kufanya shughuli zake, lakini barabara lazima ziachwe wazi kwa matumizi ya wananchi na vyombo vya moto. Na watu 17 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya ajali ya gari la abiria na lori katika eneo la Salama, kaunti ya Makueni, barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Kamishna wa kaunti ya Makueni Abdullahi Khalif amesema ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa lori kupoteza mwelekeo kutokana na hitilafu ya breki kabla ya kugonga magari mengine matano. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 2 na dakika 2 Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mtangazaji wa zamu. Nitakuwa nawe mpaka pale saa 7 kamili za mchana nikishirikiana na fundi mitambo Nasibu Musa. Lakini hivi sasa, msikilizaji, ni wakati wa siku ya Ebeneza.

0: Karibu Mwokozi, ndivyo ambavyo unakuambia utunzi wa mwalimu Nestori Ernest Kisima, ambaye sasa ametangulia mbele za haki. Amefariki Septemba 16 mwaka huu 2026, akapumzishwa nyumbani kwao kule mkoani Kilimanjaro, huku nyuma akiwa ameacha kazi kubwa ya kumwimbia Yesu, kazi kubwa ya kumwimbia Mungu, kazi kubwa ya kuinjilisha ambayo itaendelea kuishi miaka na miaka. Huyo ndiye mtumishi ambaye ameitumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia maeneo ya uwekezaji, lakini bado akapata nafasi ya kumwimbia Mungu katika nyimbo za Injili, bado akapata nafasi ya kumtungia na kumwimbia Mungu kama ambavyo amefanya katika wimbo huu. Ametunga nyimbo nyingine nyingi tu, msikilizaji, kama vile kwaya Mtakatifu Yuda Tadeusi pale Mbeya, wimbo usemao Niseme Nini. Msikilizaji, ni kutoka makao makuu ya nchi hapa Dodoma, tunamuenzi mwalimu Nestori Ernest Kisima, ambaye ametangulia mbele za haki, lakini ameitumia Injili vilivyo kufikisha ujumbe wa Kristo, na sasa amelala mauti akiwa hasemi tena, bali kazi ambayo ameifanya ikiendelea kuishi. Lakini nitaitumia Jumapili ya leo pia, msikilizaji, kupiga nyimbo ambazo umekuwa ukiziomba kwa Jumapili tatu mfululizo, hatukupata nafasi ya kuzipiga. Hata hivyo, tuseme kwa heri kwa mwalimu Nestori Ernest Kisima, aliyefariki Septemba 16 katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na baadaye kupumzishwa nyumbani kwao mkoani Kilimanjaro. Mimi ni mtumishi wako Teonas Aswile. Karibu sana katika siku ya Ebeneza ya leo. Tumia 0738336925. Tuma ujumbe wako hapo nasi tutaufanyia kazi.
1: Ni wazi mimi kitano mwangu nikaja nikambia Nestori yule mzee wa Mwokozi na kukaribisha. Ndio huyo. Nilikana kumbuka tu hilo ka. Tena nakumbuka toka tule. Ivitaka changamoto ndio ule kutokaga watu kwa sababu ni wimbo wa Dismas Maria. Watu kusema aliyetunga ni Kisima. Kwa hiyo kuna kitu fulani kimejificha ndani yake. Sijui kama tumekiona. Wimbo umepata umaarufu, umepewa jina la mtu mwingine. Mhusika yuko kimya. Sio, tumeliona hilo. Kwamba alikuwa anafanya mambo makubwa ambayo yanaacha alama katika jamii, lakini ajionyeshe, inaonekana wenyewe tu. Tumewimba hapa wakati wa komunio hapa eh. Hey, Mwokozi ninakukaribia, tuanze kidogo tena kidogo tuupate, hatuna haraka.

0: nimejisikia wivu kwa ajili yake, kwa sababu wimbo huu hata mtoto mdogo anajua kuimba. Hakuna Mkristo Mkatoliki asiweza kuimba wimbo huu mzuri, maneno matamu kabisa. Kwa hiyo tukasahau yote aliyofanya, lakini ametuachia zawadi hii ya Mwokozi mnafanyaje na kukaribisha.
1: Na msikilizaji, tunaposema kwa heri kwa mwalimu Nestori Ernest Kisima, karibu sana usikilize wasifu wake kama uliwasilishwa siku ya kumuaga na hatimaye kupumzisha mwili wake, kisha tutarejea kumalizia wimbo mwingine ambao aliutunga, na baada hapo itakuwa ni kupiga sasa nyimbo ambazo umeziomba.
2: Bwana Nestori Ernest Kisima alizaliwa tarehe 23 Desemba mwaka 1978 katika hospitali ya KCMC Moshi mjini, kwa wazazi baba Ernest Gabriel Kisima na mama Oliva Francis Moshi. Nestori alikuwa Mkristo Mkatoliki na alibatizwa tarehe 7 Aprili mwaka 1979 na kupata komunio ya kwanza mwaka 1989 na kipaimara mwaka 1990. Alifunga ndoa takatifu na mkwe mkewe Binti Odora Mdela tarehe 29 Desemba mwaka 2007. Elimu mwaka 1988 mpaka mwaka 1994. Marehemu Nestori Ernest Kisima alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chekereni. Mwaka 1995 alijiunga na Mawa Seminari Secondary School Moshi, ambako alisoma na kuhitimu kidato cha 4 mwaka 1998. Mwaka 1999 mpaka mwaka 2002 alijiunga na shule ya wavulana Pugu Boys High School, ambapo alihitimu na kupata cheti cha kidato cha 6. Mwaka 2002 alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam shule kuu ya biashara, na mwaka 2005 alihitimu na kupata shahada ya biashara, yani Bachelor of Commerce. Mwaka 2010 alijiunga na masomo ya shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na kuhitimu mwaka 2011 kwa kutunukiwa shahada ya uzamili katika biashara ya kimataifa, yani Masters in International Trade. Ndoa na familia. Bwana Nestori Ernest Kisima alifunga ndoa takatifu tarehe 29 Desemba mwaka 2007 na Binti Odora Mdela. Katika ndoa yao wamebarikiwa kupata watoto watatu ambao ni Nathan, Nelia, Nelson. Familia ilikuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya Nestori Kisima. Aliishi kwa upendo, ucheshi, ukarimu na kujali watu. Ameacha pengo kubwa kwa familia na jamii. Ajira na kazi. Bwana Nestori Ernest Kisima alianza kufanya kazi katika kituo cha uwekezaji Tanzania TIC mnamo Januari 2016. Alitumikia kituo hicho kwa takriban miaka 10 kama afisa mwekezaji mwandamizi, yani senior investment officer, hadi mauti ilipomkuta. Maisha ya muziki. Bwana Nestori Ernest Kisima alikuwa mwanakwaya hai, mwalimu wa muziki mtakatifu, mcheza kinanda na mtunzi mahiri wa nyimbo za Kikatoliki. Alikuwa mshauri wa masuala ya muziki. Baadhi ya utunzi wake ni Karibu Mwokozi, Mwalimu Agustino, Kaeni Chini, Aleluya, Mshukuruni Bwana, Niseme Nini Mimi, Ndiwe Sitara Yangu, Unipe Uzima, Yesu wa Ekaristi, Ugonjwa na Kifo. Marehemu alianza kuugua ugonjwa wa kisukari na baadaye shinikizo la damu mwezi Mei mwaka 2026. Katika kipindi cha ugonjwa wake alipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali zikiwemo hospitali ya taifa ya rufaa Muhimbili na Mloganzila na hospitali ya Morogoro. Baada ya kupatiwa matibabu, hali yake ilitengamaa kwa kiasi na alienda kukaa nyumbani kwa mapumziko kwa kipindi cha takriban miezi mitatu. Hata hivyo, hali yake ya kiafya ilianza kubadilika tena. Tarehe 14 Septemba 2026 alionyeshwa kwa dharura kutoka Morogoro kwenda hospitali ya taifa Muhimbili. Alipokelewa, alipatiwa matibabu na kuingizwa katika kitengo cha uangalizi maalum ICU. Madaktari na wauguzi waliendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuokoa maisha yake. Pamoja na jitihada za madaktari katika kuokoa uhai wake, Nestori alimaliza hija yake hapa duniani tarehe 16 Septemba 2026 majira ya saa 9 usiku. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika familia, ndugu, jamaa, marafiki, wafanyakazi wenzake na watu wote waliomfahamu. Marehemu Nestori Ernest Kisima ameacha mjane, binti Odua Mlelo na watoto watatu, Nathan, Nelia na Nelson.

Mwezi Kisima ambaye ni mtumishi wa serikali, lakini bado ulipata nafasi ya kumwimbia Mungu. Shahada yako ya umahiri bado haikukupa kiburi cha kusema sasa yatosha kumtumikia Mwenyezi Mungu. Bado uliandika, ukatunga, ukawapa Watanzania waimbe kwa ajili yake Yesu Kristo, hapa wakisema muziki mtakatifu. Sawa msikilizaji, sasa naelekea kwenye nyimbo ambazo uliziomba, hatukupata nafasi ya kuzipiga kwa wiki kadhaa. Nitarejea kukuaga.

Imekuwa Jumapili ya baraka kama ambavyo kila Jumapili tunapata nafasi ya kusema asante kwake Mwenyezi Mungu kwa mema mengi anayofanya kwetu kwa wiki nzima. Lakini tunamshukuru kwa kuendelea kutupa nafasi ya kuishi tena hata pale ambapo sisi ni wa dhambi na hatustahiki baraka kutoka kwake, lakini bado amekuwa na neema kwetu. Mimi ni mtumishi wako Teonasi Aswile. Endelea kusikiliza TBC Taifa, endelea kuwabariki wengine, endelea kupambana katika maisha na kutimiza wajibu wako hapa duniani. Usikate tamaa leo, kesho inawezekana zikawa ngumu, lakini Mungu ambaye amekuchora kiganjani anajua kwa kukupeleka. Amen.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji rasilimali na fursa zilizopo barani humo ili kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo mjini New Alamein, Misri, katika jukwaa la biashara Alamein na Afrika, na kueleza kuwa Tanzania itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini kwa kuboresha sheria, sera na kanuni kwa lengo la kuongeza tija na kuweka mazingira bora yatakayowezesha wachimbaji kuchimba na kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko kati ya utekelezaji wa sheria na itaendelea kufanyia kazi ili sekta hiyo ilete tija kwa Watanzania. Na watu wasiopungua 17 wamefariki huku wengine kadhaa wakijeruhiwa baada ya ajali iliyohusisha magari kadhaa kutokea kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa nchini Kenya. Kamishna wa kaunti ya Makueni Abdullahi Khalif amesema ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa lori kupoteza mwelekeo wa gari kutokana na hitilafu ya breki kabla ya kugonga magari mengine matano. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

tuelekee Kibaha maili moja ambapo tunakutana na acoustic guitar hili la mmoja wa wanamuziki wa magitaa baridi hapa nchini aliyejipatia umaarufu mkubwa. Huyu ni Omari Kungubaya. Mara ya mwisho nilikutana naye Bambuba Kibaha maili moja, kama kawaida yake alikuwa na Galaton lake akitumbuiza hapo jioni kila wikiendi. Siku hiyo inakumbuka ilikuwa Jumapili, natoka Morogoro nikasimama hapo maili moja. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2012.

Kabla ya kuja Dar es Salaam, Kungubaya alicheza muziki na bendi za Cuban Marimba na Kilose Jazz, zote za kwao Morogoro. Kuna kisa kimoja alinihadithia siku hiyo, leo nataka kushare na wewe. Mwaka wa 71, wakati kibao chake maarufu Salamu kwa Wagonjwa

0: kilipokuwa juu baada ya kutumiwa na Radio Tanzania Dar es Salaam kila Jumapili kwenye kipindi chake cha Ugua Pole.
1: Mungu tawajalie nyinyi pole. Siwe na mashaka wote pole. Wote tawapeni pole. Wagonjwa tunawapeni pole.
0: Kuna wanadamu ambao sio wema na walikuwa na nia mbaya. Waliwafuata wazazi wake Kungubaya hadi kijijini kwao Mgaza, Vigolegole, Morogoro kijijini. Jamaa walimwaga sumu hatari.

Na aliniambia hiyo barua hajaitupa. Ningekuwa naye nyumbani angenionyesha, ah bado anayo. Akaamua tukio lile kulitungia wimbo. Wimbo huu umeelekezwa kwa baba na mama yake, akiwaeleza kwa unyonge, huzuni na simanzi kubwa. Salamu hizi na watumieni nyinyi baba na mama. Msikiwasikilize hawa watu. Binadamu sio wema. Mimi Morogoro nitarudi tu. Yaani msikilizaji, tungo hizi kama nilivyosema zilikuwa zinaishi. Hebu sikiliza ya maneno na hiyo fitna aliyomwagiwa na majibu aliyowapa. Wimbo huu utabaki milele.

Mzee Omari Kungubaya alifariki tarehe 20 Oktoba mwaka 2016 nyumbani kwake Njeteni, Mbezi ya Kimara, hapa jijini Dar es Salaam.

tutoke sasa Kibaha maili moja, turejee jijini Dar es Salaam kwenye makutano ya Mafia na Livingstone. Kariakoo yalipo makazi ya Wana Egyptian Musical Club.

moja ya vikundi vikongwe nchini na Afrika Mashariki vya Taarab asilia. Sauti hii ni Al-Anisa Sheikh Nuru binti Sudi.

Nuru Binti Sudi katika wakati wake alikuwa mwimbaji nguli, garacha, mbobezi wa taarabu. Alianza na kundi pinzani la Al-Watan, mtoto wa mjini, na kisha akahamia Egyptian kwa kitita kikubwa cha fedha kilichomshawishi

wakati harakati za tano zimepamba moto wakipigania uhuru wa Tanganyika. Vikundi hivi vya Waswahili wa mjini vilichangia sana hamasa ya uhuru, wakiimba nyimbo za kukiunga mkono chama cha tano huko Tanganyika na Afro Shirazi kule Zanzibar.

Nuru Sudi alipohama Al-Watan kwenda Egyptian, mji wa Dar es Salaam ulitikisika. Kwa nini? Vikundi hivi viwili vilikuwa na ushindani mkali, mathalan ushindani uliokuwepo upande wa mpira kati ya Sunderland na Dar Young Africans. Siku ya kwanza Nuru Biti Sudi kuimba na Egyptian ilikuwa katika ufunguzi wa tawi la tano, mtaa wa Mvita. Tawi hili lilianzishwa mwaka 54 Kisutu, na hadi kufikia mwaka 57 wakaona itakuwa bora tawi lihamie Kariakoo. Kwa nini? Kariakoo kulikuwa na wanachama wengi wa tano kupita Kisutu. Msikilizaji, asiye na mwana alieleka jiwe siku hiyo. Siku ya ufunguzi, viongozi wa tawi hili la Kisutu lilokuwa limehamia Kariakoo, mtaa wa Mvita, wazee akina Haidar Munyimvua na wenzake waliona itapendeza iwapo Egyptian watatumbuiza katika hafla ile.

ikasadifu kuwa Nuru binti Sudi ndio kwanza kahamia Egyptian na ataimba kwa mara ya kwanza katika hafla ile na kundi lake jipya. Naam. Mtaa wa Mvita usiku ule ulifurika kote hadi mtaa wa Livingstone na msimbazi yake Nuru binti Sudi. Siku na usiku ule aliimba wimbo wake mpya uliotungwa na wazee wanachama watano waliokuwemo Egyptian akina Hamisi Mzinga, Salim Boga na Saidi Rubea.

Wimbo huu My UTP wana majambo tano wanaichukia. UTP, yani United Tanganyika Party, kilikuwa ni chama kilichoundwa na wazungu kupambana na TANU, na kwa ajili hii kikawa kinachukiwa na kila mtu aliyetaka uhuru wa Tanganyika upatikane chini ya TANU, chama wazalendo kilichokuwa kinaongozwa na Nyerere. Msikilizaji, nasikitika wimbo huo siwezi kukupatia. Kwa nini? Wimbo huo wa UTP haukurekodiwa popote. Kwa sababu kwanza wasingekubaliwa, na pengine wangetiwa ndani wote. Hili jepesi kueleweka. Mkurugenzi wa kwanza wa Tanganyika Broadcasting Corporation, TBC, alikuwa mzungu, Douglas Sweeney. Pili, Sweeney ndiye aliyekuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho cha wazungu, United Tanganyika Party, kifupi UTP, na aliwekwa redioni makusudi ili aongoze propaganda za kudhibiti harakati za TANU. Angekubali vipi kuwa rekodi? Awaambie haya, jamani, karibuni studio, mje mtutukane vizuri. Ingekuwa muhali. Hata hivyo, nakuletea sauti hiyo Aziz na Yula ya Nuru binti Sudi, aliyorekodi Radio Tanzania Dar es Salaam, studio zetu wenyewe, mara baada ya uhuru wa Tanganyika. Katika wimbo huu, mashairi yameandikwa na ustadhi Hamisi Mzinga na muzika kati ya Sheikh Salum Mbegu. Wimbo huu maarufu ulikuwa ukihamasisha sera za Mwalimu Nyerere: uhuru na kazi, uvivu tuupige vita, mazao bora shambani. Sauti ya Nuru binti Sudi.

Mazao bora shambani. Msikilizaji, hawa ni wasanii waliopigania uhuru. Uhuru uliopiganiwa na wazalendo kama Nuru binti Sudi, akitumia kipaji chake cha uimbaji. Bila kuwaelezea hawa watu, sisi vijana wa zamani, vijana wa leo hawataijua historia hii. Almarhum Al-Anisa Nuru binti Sudi alijaliwa sauti yenye octave ya kiwango cha pili hadi nne katika vocal range, akitumia sauti lake la kike zito, contralto.

Eleonora Fagan, jina lake la muziki Billie Holiday. Holiday alikuwa ni mwanamuziki wa kike toka nchini Marekani, akicheza miondoko ya jazz na swing music. Wapenzi wake walimpachika jina Lady Day. Holiday alikuwa mvumbuzi na alikuwa na athari kubwa kwenye muziki wa jazz na muziki wa pop. Uimbaji wake ile vocal delivery ilibadilisha kabisa usikivu wa muziki wa jazz, na yeye ndio aliyoasisi aina ya muziki au uimbaji inayoitwa manipulating phrases na tempo. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kunyumbulika zile improvisational skills. Them that's not shall lose. So the Bible said, and it's still

Wimbo uliomtia matatani na kumtambulisha duniani ni Strange Fruit. Wimbo ambao unagusa na kuzitikisa nyoyo na kuzifanya zitoke machozi. Wimbo aliandikiwa na Abel Miropol na akauimba yeye mwenyewe Billie Holiday. Katika wimbo huu msikilizaji kasema maneno mazito yakielezea maafa na msiba katika kipindi ambacho kilikuwa cheusi katika historia ya watu wenye asili ya Afrika waliokuwa Marekani. Maneno ya wimbo huu yanaelezea miili ya watu weusi walivyokuwa wananyongwa kisha wanatundikwa mtini kinyume na sheria ilivyotaka.

Kama wewe ni kijana wa zamani na hujawahi kukisikia kibao Oh Carol cha mwaka 59, basi bila shaka ulikuwa unaishi mapangoni na dunia hukujua kabisa wakati.

Wimbo huu ni wa Neil Sedaka, na hakuna kijana alikuwa haujui. Na sio kujua tu, tukishindana kuuimba ilikuwa ndio fasheni ya miaka hiyo. Kwa vijana barobaro, watanashati, tukivaa kimtindo na midadafuo.

Neil Sedaka ni mzaliwa wa Brooklyn, New York. Alizaliwa mwaka 1939 tarehe 13 Machi na bado yupo jukwani. Mwaka 2021 alikuwa ziarani Marekani Ulaya kabla ya kuibuka kwa COVID-19. Akasitisha ziara yake baada ya serikali nyingi kupiga marufuku raia wake kutoka nje na muingiliano.

alipoona utata umekuwa mkubwa akajitoa kundini akaanza kuimba peke yake. Baada ya kutoa vibao I Go Ape na Crying My Heart Out, vibao ambavyo havikufua dafu kwenye chati, RCA Victor wakagoma kumrekodi tena wakidai anawatia hasara tu, matumizi ya umeme na vinayo zao bure. Akarudi baada ya mwaka mmoja tena, Recording Company of America hiyo RCA, na kuwashawishi kwamba kama wimbo wake huu mpya aliyokuja nao hautofanikiwa, basi angewalipa gharama zote watakazotumia, zikiwemo na zile gharama za mwanzo katika nyimbo zake mbili ambazo hazikufanikiwa.

wakamkubalia. Kumbe Roho Mtakatifu alikuwa ametabasa siku hiyo. Kibao O Carol ukawa wimbo wa ajabu. Hakuna ambaye kijana hakujua miaka hiyo ya 60 mwanzoni. Wimbo ukagonga namba moja Billboard Hot 100 kwa wiki 18 mtawalio Marekani. Uingereza namba 3 kwenye jedwali la New Musical Express.

kibao hiki msikilizaji kinaitwa Bakoka Bola Kate, mtunzi kwa ni Memphis Kumba. Raimbaji ni Remi Ongala, Vivi Kapaya, Kiniki Kieto na Mzee Makasi mwenyewe. Moses Sengo Fan Fan yuko kwenye solo. Aimala Mbutu second solo. Kadesh Rugambe Kahinduka kwenye bass. Ipopolipo Osenga Bati yuko kwenye rhythm. Nkulu Ilunga yuko kwenye tumba wa Bangoi. Yusuf Kalanga kwenye ngoma na Athuman Cholilo kwenye marakasi. Sikiliza kente hili la Moses Sengo Fan Fan. Bakoka Bola Kate. Oh,

0: Ukweli na uhakika.
1: Hii ni kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amehimiza ardhi inayotolewa kwa uwekezaji itumike kwa malengo yaliyokusudiwa ili taifa linufaike. Akizungumza mkoani Kigoma alipotembelea eneo la mradi wa kilimo cha miwa na uzalishaji wa sukari la Kasulu Sugar, Waziri Akwilapo amesema serikali inataka kuona maeneo yote yaliyotolewa kwa uwekezaji yakiendelezwa na kuleta tija kwa wananchi. Wizara ya Afya itachukulia hatua huduma wa afya wanaotoa lugha zisizo na staha kwa wagonjwa, hususan wanawake wajawazito. Akizungumza wakati wa kukabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya cha Mpeji Magoe, manispaa ya Ubungo, Dar es Salaam, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema wahudumu wanatakiwa kutoa huduma zenye kuzingatia weledi na utu. Na wananchi wilayani Liwale mkoani Lindi wameitaka serikali kuongeza jitihada za kukabiliana na tembo wanaovamia mashamba na makazi, kuharibu mazao, kujeruhi na kusababisha vifo. Wakizungumza na naibu waziri wa mali asili na utalii Ahmadi Hassan Chande, wananchi wa kata ya Kiangara wamesema wanaishi kwa hofu na baadhi yao wamepunguza uzalishaji wa korosho baada ya tembo kuharibu mazao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri. Ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
3: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
4: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
2: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Na tumai utakuwa uko vizuri kabisa, mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa. Karibu sana katika kipindi cha Lea Mwana, kipindi ambacho tunakutana watoto wenzako kujadili na kusimuliana hadithi mbalimbali, lakini bila kusahau masuala mazima ya mazingira. Sauti unayosikia hapa ni mimi anko wako Anwar Jamal, lakini kama kawaida siko peke yangu.
1: Yuko na Aunti Latifa. Karibu sana mtoto mzuri ambaye unatusikiliza muda huu. Najua unatamani sana kujua leo tupo wapi. Leo tumetembelea shule ya msingi Minazi Mirefu iliyokuwepo hapa Kipawa jijini Dar es Salaam. Tumekutana hapa na watoto wazuri, bila shaka wana mambo mazuri mengi ambayo wametuandalia. Tutasikia vipaji ambavyo wako navyo, tutasikia namna gani wao wanatunza mazingira, lakini pia namna gani wanaishi na wenzao hapa shuleni, lakini pia hata nyumbani. Ndio watoto wazuri eh?
2: Ndio.
1: Sasa kwanza hamjambo kabla tujaendelea sana. Hamjambo watoto wazuri?
0: Sisi hatujambo, tuko vizuri kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika hapa Minazi Mirefu eh? Yeah. Tumefurahi kuwaona. Kwanza ongereni kwa kupendeza watoto wazuri.
1: Nilikuwa natamani ile moto wa shule. Wakati tumefika hapa mlitusalimia vizuri. Kuna moto wa shule mlikuwa mnautaja na utamani ni usikie tena. Hebu nani mmoja anaweza katuongezea salamu hiyo? Karibu.
3: Elimu ni ufunguo wa maisha.
0: Elimu ni ufunguo wa maisha.
1: Mbona nyosha? Au kuna namna nyingine ya kusalimia huo mnayo? Sio hiyo. Ni ipi? Mtukumbushe.
3: Heshima, tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira.
1: Heshima, tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira. Vitu ambavyo vinaenda sambamba eh? Ukiwa na heshima utakuwa na taaluma pia, si ndio? Sawa eh? Lakini pia tunajifunza masuala mazima ya utunzaji. Anko nalo umejionea eh?
0: Nimejionea.
1: Mazingira mazuri sana.
0: Na mazingira yao yako vizuri kabisa. Sasa ili tusikie vizuri tuseme wote kwa pamoja ile ambayo amezungumza mwenzetu, si ndio eh? Aya, 1, 2, 3.
3: Heshima. Tunazingatia nidhamu, taaluma na mazingira. Shikamo walimu.
0: Haya, tunaitikia tena
1: marahaba. Watoto wazuri, tumeipenda hiyo. Mjipongeze.
0: Tunapasha. Tunachoma mara ya kwanza. Choma. Safi kabisa. Mambo ni mazuri hapa Minazi Mirefu Aunti Latifa. Na sisi tumepokelewa kwa furaha na bashasha tele. Najua hata yule mtoto ambaye yuko nyumbani saizi anatamani angefika hapa kushuhudia watoto wenzake wanavyofurahi na sisi katika kipindi hiki cha Lea Mwana. Safari inaanzia wapi Aunti Latifa?
1: Safari inaanzia kule kijiji cha Kokotoa. Natamani kujua wanakifahamu?
0: Hapo sasa.
1: Nakifahamu?
2: Ndio.
1: Wapo kina nani huko kwenye kijiji cha Kokotoa?
0: Hebu tusikie hapa.
1: Usijibu mpaka
3: Mzee Kigo.
0: Mzee Kigo huko tayari wameshaanza.
1: Mzee Kigo upande wa huko.
4: Ankoti.
0: Ankotwiga.
1: Mwingine?
5: Dachura.
1: Dachura.
0: Na huko Aunti Latifa na huko bwana.
6: Baraka.
0: Baraka na huko?
1: Mtoto tembo. Jamani wapo wengi eh?
0: Hatutamaliza.
1: Sasa tukawasikilize, tujue leo wametuandalia simulizi gani au hadithi gani. Halafu mara baada ya kuwasikiliza tutarejea hapa kuulizana maswali. Je, mmewaelewa watoto wazuri kutoka kijiji cha Kokotoa? Sawa watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Sawa.
7: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kid.
8: Wakati nyoka alipokuwa akifikiri, alitazama juu na kumuona Mama Ndege angani.
9: Najua. Nifuate na nitawaonyesha njia.
8: Nyoka huyo anaingia ndani ya kichaka, lakini Baraka alipojaribu kumfuata, alikwama kwenye matawi yake.
10: Mbona siwezi kutembea? Wewe unafanyaje?
9: Sisi ni

0: sisi tutamfuataje?
1: Wewe baki hapa, mimi mkawaiti.
0: Baada ya muda kupita, nyoka akarudi na pia akaleta marafiki.
1: Si mnaona? Nimekutana na marafiki wenye miguu miwili na bila mikono.
2: Ndege!
3: Mimi sio ndege, sina mabawa.
0: He, wakati alikuwa anaongea, miguu ya Lui ya mbele ikajitokeza.
3: Mabawa? Mama yangu! Hii ni nini? Ina mabawa sasa?
0: Hii inashangaza sana. Unadhani Lui anaweza kuwa ndege?
3: Nina mabawa, nitapaa.
0: Lui anapanua mikono yake lakini hapai. Badala yake, jagi linatingishika mikononi mwa Baraka.
2: Pana sisi, Lui, tupae.
0: Lui anajaribu tena na tena lakini wapi. Maji yanamwagika kila sehemu na jagi linatingishika mpaka linamponyoka Baraka na kuanguka chini. Mambo yamebadilika tena. Lui anaruka hewani na kuangukia miguu yote minne. Anaruka tena kama vile
3: naweza kupaa.
0: Huyo chini anarudi. Na anavyozidi kuruka, ndivyo anavyozidi kufurahia.
2: Waya! Lui, njoo! Uwezi kuishi nje ya maji.
0: Baraka anajaribu kumokota ila wapi. Lui anaruka zake. Wakajaribu kumshika ndani ya maji lakini wapi.
3: Luka.
4: Lui, jobala. Jopa ya maji na sisi.
0: Mama, mmoja wapo wa samaki alipokamata mguu wa Lui akavutwa nchi kavu. Samaki akaanza kuhangaika. Samaki hawawezi kupumua kwenye nchi kavu. Inaonekana ni zamu ya nyoka kumkamata Lui. Anajaribu kumzunguka lakini wapi.
1: Kuna wakati natamani ningekuwa na miguu na mikono.
0: Haya sasa, ni zamu ya vifaranga. Wote wawili wanambeba Lui kwa pamoja kutumia miguu yao.

0: nguvu ya kutosha. Hata wewe mifupa yako ni miepesi. Sisi wote ni ndege.
1: Kweli. Nimechoka.
2: Sidhani kama vifaranga wanaweza kumbeba tena. Kila mtu chini amemkazia macho Louis na ah! Anateleza na kuanguka.

0: Lui alivyoanguka sasa, kila mtu anajaribu kumfikia, lakini wapi? Na hiyo vurugu sasa. Lakini du, Lui akadakwa na mkono wa Ngedere. Ngedere akabembea na kushuka chini ya mti. Afadhali. Lakini Baraka bado anapaniki.
1: Inabidi tumrudishe kwenye maji.
2: Kweli, yuko poa.
0: Ngedere yupo sahihi. Lu yuko poa. Sema tu anarukaruka.
2: Hahitaji kuwa ndani ya maji ili apumue. Anaweza kurukaruka ardhini kwa miguu minne kama mimi na kupumua vizuri.
0: Je, Lu anaweza kaa ni Ngedere? Wanaruka na kupumua sawa.
1: Lu sio ndege. Itakuwa ni mnyama gani Lu?
3: Sijui, mimi ni Lu.
4: Ana miguu minne na mkia. Anaweza kuishi nchi kavu kama wewe. Atakuwa nyani?
3: Nyani, Ngedere.
0: He, ngoja kwanza Lui. Mkia unapungua. Ngedere anamwangalia tena kwa ukaribu.
2: Mimi naona Lui kafanana zaidi na Dachura. Una uhakika Lui sio chura?
0: Lakini sasa Lui kweli anaonekana kabisa kama chura mkubwa. Ndio maana kurukaruka kote huko. I say, Baraka hakulitegemea hilo.
1: Chura!
3: Rava, rava.

0: Haya, sasa tupo kwenye bwawa la Datura. Kuna watoto wa chura wengi ndani ya maji. Datura mwenyewe amekaa juu ya jiwe. Alipomuona Lui tu, akamwokota.
1: Hey, Lui, umekuja!
2: Hey, mbona umebadilika?

0: Jifunza kitu kizuri leo. Anatazama vipengele vya ukuaji wa vyura hapo bwawani. Sasa anamwangalia kiluilui ambaye hana miguu na kufuata mwingine na mwingine.
1: Kumbe mnatoka kwenye mayai na mayai yanatagwa ndani ya

0: tunatembea na kupambana na mawimbi.
1: Ama kweli, Lui ametufundisha mengi sana leo.
0: Sisi wanyama tuko tofauti na kila moja umbo lake linakamiliana na mazingira. Mimi naishi ardhini na majini.
2: Kabonga!
1: Somo la leo lilikuwa la kijasiri kwetu mimi na Baraka. Sasa tumerudi kujumuika na marafiki zetu nyumbani kwa kina Baraka. Yani bado wanafua nguo, lakini rundo la nguo limepungua sana.
3: Bado mnasoma?
4: Naelewa, lakini
5: tumeanza kuandika wimbo kutukumbusha tofauti katika makundi ya wanyama. Lakini du, ziko nyingi.
3: Umempeleka Lui nyumbani kwao?
4: Ndio.
3: Tena nimejifunza vitu vingi sana.
6: Umejifunza nini?

0: akabadilika sana, hata wenzake wanamshangaa.
1: Na nimejifunza vitu vingi kuhusu tofauti wa wanyama. Labda nitaweza pia kuwasaidia na wimbo.
2: Oh, asante Baraka.
3: Ndege juu angani, vinyonga kwenye majani.
0: Hatimaye marafiki zetu wakaweza kusoma huku Baraka akiwasaidia. Leo ilifaa sana, au sio?
4: Haya watoto wazuri, mmewasikia wenzetu?
5: Ndio.
4: Mmeelewa vizuri?
5: Ndio.
4: Nani aniambie ameelewa nini? Nani aniambie?
6: Tumeelewa nini kutoka katika kijiji cha Kokotoa?
4: Yuxi ameniambia ameelewa.
6: Yuxi? Tumsikie Yuxi.
7: Kwa majina naitwa Yuxi. Toa katika shule ya msingi Mnazi Mirefu, nasoma darasa la sita. Nimejifunza makundi ya wanyama.
4: Ehe, Yuxi amejifunza makundi ya wanyama. Nataka nisikie kutoka kwa mwingine.
8: Kwa majina naitwa Miss Mohamed Hamisi, shule ya msingi Minazi Mirefu. Kwa mimi nilivyoelewa tofauti za ukuaji wa wanyama mbalimbali.
6: Tofauti za ukuaji wa wanyama mbalimbali. Kuna mwingine?
4: Mbona Manti jamani ameniangusha? Manti hapo jamani.
6: Tumsikie huyu Aunty Latifa.
9: Kwa majina naitwa Jeremia Rhodes Limo, nasoma shule ya msingi Mnazi Mirefu. Nimejifunza ukuaji wa wanyama.
6: Amejifunza ukuaji wa wanyama. Manti unakuangusha Aunty Latifa.
4: Watoto wazuri, hem, simameni. Mbona kama vile tumepooza hivi? Tumechoka? Eh? Hem, tujinyoshe kwanza. Kila mtu ajinyoshe. Ehe. Ah, tukae sasa. Ukijibu swali unajibu kwa sauti kubwa iliyochangamka. Sawa watoto wazuri? Ehe. Anko pale alisemaje?
6: Amejifunza makundi mbalimbali ya wanyama.
4: Ehe.
6: Manti anakuangusha lakini Aunty Latifa.
4: Jamani, ngoja tu nichague aunti yangu yoyote.
6: Mm.
4: Aokoe jahazi. Jamani, aunti mzuri unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Nairat Mohamed. Natokea shule ya Minazi Mirefu, nasoma darasa la 4. Nimejifunza ukuaji wa chura.
4: Amejifunza ukuaji,
6: ukuaji wa chura.
4: Lakini pia awali alisema amejifunza kuhusiana na makundi ya wanyama, eh?
6: Mm.
4: Naye anaweza katukumbusha makundi ya wanyama ni yapi?
6: Makundi.
4: Ehe, makundi ya wanyama. Ehe, karibu mtoto mzuri.
11: Kwa majina naitwa Esther, natokea shule ya Minazi Mirefu. Kundi la wanyama ambayo amejifunza ni samaki.
4: Yeye anajua kundi la samaki. Ehe, kundi lingine?
6: Mwingine? Kundi gani jingine?
4: Sogea hapa aunti yangu, sogea hapa.
12: Kwa majina naitwa Trace Baraka, natokea shule ya Minazi Mirefu. Kundi lingine la wanyama ni chura.
4: Amesema kundi lingine ni chura. Jamani, kweli chura ni kundi la wanyama? Sasa anayejua basi atuambie.
6: Hoja tuje huku Aunty Latifa, naona kuna mkono huku bwana.
13: Kwa majina naitwa Agatha Godfrey, nasoma katika shule ya msingi Minazi Mirefu, niko darasa la 6. Najua kundi la amfibia.
6: Amfibia, amesema hivyo.
4: Amesema amfibia,
6: ehe.
4: Vizuri, ehe, mwingine?
6: Mwingine nani? Naona mikono inaanza kuongezeka sasa. Twende kule kwenye kona kule.
14: Kwa majina naitwa Allen Mali, kutokea shule ya Minazi Mirefu. Nasoma 4A. Nimejifunza kuhusu reptilia.
4: Yeye anasema amejifunza kuhusu reptilia. Kwa maana kundi lingine la wanyama ni reptilia.
6: Reptilia.
4: Kwa wametaja amfibia, wametaja reptilia na samaki. Bado kuna makundi mengine hayajatajwa. He, karibu mtoto mzuri.
15: Kwa majina naitwa Amina Sulaimani Mtunguja. Natokea Minazi Mirefu, nipo darasa la 5A. Kundi jingine ni kundi la ndege.
4: Kundi la ndege jamani, si ndio watoto wazuri, eh? Ehe, haya.
6: Kwa kukamilisha kamilisha.
4: Ehe, nani mwingine atumalizie, mwingine? Karibu msomo mzuri.
16: Kwa majina naitwa Isa Adam, natokea Minazi Mirefu darasa la 4. Kundi lingine la wanyama ni mamalia.
4: Ni mamalia. Ehe, kuna lingine tumelisahau? Aya, tujipongeze watoto wazuri,
6: pasha,
4: tujipongeze.
6: Pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha. Choma! Choma! Choma! Haya. Mambo ni mazuri kabisa Aunti Latifa.
4: Kabisa, watoto wameweza kujifunza kuhusiana na makundi ya wanyama, lakini pia wamejifunza kuhusiana na ukuaji wa wanyama pia. Hata si binadamu pia tuna hatua za ukuaji, eh? Wote hapa tulikuwa watoto wachanga kabisa. Ndio. Lakini sasa hivi mmekuwa kaka wakubwa, wadada wakubwa. Tumepitia hatua za ukuaji kwa pamoja, eh? Nani hapa hakuwahi kutambaa alipokuwa mtoto? Nani aniambie yeye hajawahi kutambaa alipokuwa mtoto? Nani? Wote tumetambaa? Nani alikuwa analia akiwa mtoto? Kuna mwingine mpaka sasa hivi bado huwa analia. Si ndio? Eh? Kwa watoto wazuri. Nani aniambie vi kwa binadamu hatua za ukuaji ni 1 2 3.
6: Nani atuambie?
4: Ehe, karibu.
17: Kwa majina naitwa Mtoe Hamidi Hamad, natoka shule ya msingi Mnazi Mrefu. Ukuaji wa binadamu uko katika hatua tano: utoto wa awali, utoto, ujana, utu uzima na uzee.
4: Jamani, hem tumsikize mwenzetu. Yeye amesema hatua za ukuaji wa binadamu ziko tano. Mm-hmm. Akasema ya kwanza ni utoto wa awali, si ndio? Ya pili ni utoto. Si ndio? Umesema hivyo, eh? Ya tatu ni ujana. Alafu utu uzima tunamalizia na uzee. Mnakubaliana naye?
6: Mnakubaliana naye?
5: Ndio.
4: Sisi tupo katika hatua gani sasa hivi? Eh? Ushakuwa mtu?
6: Umefika kwenye ujana?
5: Bado.
6: Uko wapi sasa?
5: Utoto.
4: Sawa, sasa hivi nyie hapo watoto wazuri wa shule ya msingi Minazi Mirefu. Sisi hapa, ehe, mpo hatua gani?
6: Hatua gani?
4: Ehe.
5: Tupo hatua ya utoto.
6: Wewe tumsikie vizuri. Nasema
5: tupo hatua ya utoto.
6: Wako hatua ya utoto.
4: Watoto wazuri nyie bado mpo hatua ya utoto. Sawa. Na ndio maana leo tunakuja hapa kupitia kipindi cha Lea Mwana tuzungumze na nyie, tujue changamoto zenu, lakini pia tujifunze mambo kadhaa kuhusiana na utunzaji wa mazingira, tujue mnapenda nini, tujue watoto wapendi nini, tujue namna gani ya kuwalea katika misingi ya maadili. Si ndio watoto wazuri, eh? Sawa.
6: Basi tuombe tu msikilizaji na mtoto mzuri ambaye anatufuatilia nyumbani, kipindi hewani ni Lea Mwana na leo tuko katika shule ya msingi Minazi Mirefu hapa pa Dar es Salaam tukizungumza na watoto wenzako. Na awali kabisa tumetoka kusikiliza wenzetu kutoka katika kijiji cha Kokotoa tukijifunza makundi mbalimbali ya wanyama. Tumesikia hapa watoto wenzako wakijibu amphibia, lakini kuna kundi la mamalia limesahulika, kuna kundi la reptilia, samaki na ndege. Kwa hivyo na wewe pia ambaye uko nyumbani tunajua unatambua hivyo, na ni vizuri pia ukatuambia hapo kundi gani hasa na wewe unalifahamu, si ndio Aunti Latifa?
4: Kabisa Anuari. Na sasa bila kupoteza muda, tunamkaribisha Aunti Sabina aje hapa atuambie leo kwenye kipengele cha uhai wa mtoto. Kuna nini huko leo ambacho ametuandalia? Karibu sana Aunti Sabina. Jamani tumkaribisha Aunti Sabina,
6: Lakini Latifa tunakuwa na utaratibu, Aunti Sabina tunampigia makofi kwa pamoja, si ndio? Haya, 1 2 3.
4: Aunti Sabina.
6: Aunti Sabina. Aunti Sabina.
18: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
6: Karibu sana
4: Aunti Sabina.
19: Asante sana Aunti Latifa na Anko Anuari. Watoto wazuri, mbona kama mmepoa? Au mna njaa? Aya, sasa kwa Aunti Latifa na Anko Anuari tunaendelea na safari ya TBC Taifa katika Lea Mwana kumkuza mtoto katika swala la afya ili awe na afya njema, na akiwa na afya njema basi tunampata kijana mwenye afya bora wa Kitanzania, na ndivyo ambavyo tunajenga afya bora kwa watoto, vijana na kupata nguvu kazi ya kutosha. Nakumbuka juma lililopita Aunti Latifa na Anko Anuari tulianza kuzungumzia kuhusiana na elimu kuhusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto pekee bila kuchanganya na kitu chochote, na hapa tulikuwa na muuguzi bingwa wa afya ya mtoto kutoka Wizara ya Afya huko jijini Dodoma, si mwingine huyu ni Upendo Chamlomo, ambaye yeye wiki hii pia anaendelea na elimu ambayo alianza juma lililopita. Tumsikilize.
20: Kwa upande wa mtoto, faida moja wapo ni maziwa ya mwanzo ambayo tumesema kwa Kiingereza inaitwa colostrum. Maziwa haya tumesema ni virutubisho mbalimbali. na yanakinga mwili mbalimbali. Kwa hivyo unakinga mtoto dhidi ya maambukizi ikiwemo magonjwa ya kuharisha, lakini pia maambukizi ya njia ya hewa. Faida nyingine kwa mtoto, husaidia kumkinga mtoto na magonjwa dhidi ya magonjwa ya mfumo wa chakula, sababu maziwa haya yanahitaji maandalizi yote, hivyo ni maslavu. Kwa mtoto anakuwa hawezi kupata magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha changamoto kwenye mfumo wa chakula kama vile magonjwa ya kuharisha. Maziwa ya mama humpatia mtoto lishe bora inayohitajika na ukuaji pamoja na maendeleo ya mtoto katika umri husika. Kwa hivyo mtoto anaweza akakua vizuri, akaongezeka uzito vizuri kulingana na miezi aliyokuwa nayo ama kulingana na umri aliyokuwa nao. Lakini pia tunasema maziwa haya yana kiasi kinachofaa cha mafuta, sukari, maji na protini kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto. Kwa hivyo anaweza akamsaidia hata mtoto kutopata yale matatizo ya kuongezeka uzito kupita kiasi, kwa sababu kiasi cha mafuta, sukari, maji pamoja na protini kiko vizuri na hakina madhara yoyote kwa mtoto. Tunasema pia unyonyeshaji umehusishwa na maendeleo bora ya uwezo wa kiakili wa mtoto. Kwa mtoto ambaye ameweza kupata maziwa ya kutosha ya mama, tunasema hata akiwa anakuwa, uwezo wake wa utambuzi na kujifunza darasani unakuwa rahisi. Lakini pia kama nilivyosema kwamba maziwa ya mama yanasaidia kuleta ile bonding ama uhusiano kati ya mama na mtoto. Kwa mama anapokuwa anapata muda wa kumnyonyesha mtoto wake mara kwa mara, ile mahusiano yake yanaimarika vizuri. Lakini pia tunasema watoto wanaonyonyeshwa maziwa ya mama pekee wanaweza kupona haraka, kwa sababu tumesema yana kinga mwili za kutosha. Kwa hivyo basi hawa watoto wanaweza wakapata nafuu ama kupona haraka bila maambukizi mbalimbali, kwa sababu ya kuweza kupata maziwa mara kwa mara kutoka kwa mama.
18: Na hii ni uhai wa mtoto.
19: Anko Anuari pamoja na Anti Latifa, kwa sababu ya muda basi kwa leo tukomee hapo, lakini ni muahidi tu msikilizaji wa Lea Mwana ya TBC Taifa Mtoto Mzuri kwamba juma lijalo tutahitimisha safari yetu ya elimu ya afya bora kwa mtoto, na hasa kuhusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa mtoto, kwani ndio msingi wa makuzi na hata malezi yake. Kwa leo tuachie hapo, Anti Latifa pamoja na Anko Anuari.
6: Asante sana Anti Sabina, tupashie Anti Sabina jamani. Mbona anaondoka hivi pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha, choma choma choma, au tumuite na wimbo wake Anti Sabina au tutakuwa
4: haya. Asante sana Anti Sabina. Sasa watoto wazuri, tunaelekea kwenye kipengele muhimu kabisa cha mazingira hatima yetu. Semeni mazingira
1: hatima yetu.
18: Mazingira mazingira hatima yetu.
4: Tumeingia kwenye kipengele cha mazingira na tumefika hapa katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tumeshuhudia mazingira mazuri yenye kuvutia. Natamani kila mtu angeona ili na wengine pia wapate cha kujifunza. Si ndio Anko Anuari?
6: Kwa haraka haraka ukija unaweza ukasema hapa tuko katika hifadhi ya taifa, lakini kumbe tu katika shule ya msingi ya Minazi Mirefu. Wanyama mbalimbali, mimi nimekutana twiga pale mbani kaogopa, asijakaringata huyu, lakini kumbe ni wabandia. Mambo yalivyokuwa ni mazuri hapa Minazi Mirefu.
4: Hakika mazingira yanavutia kweli kweli. Natamani pia kuona au kusikia kutoka kwa hao watoto, waniambie kwanza wao namna ambavyo wanatunza mazingira ya shule yao ya Minazi Mirefu. Huwa mnayatunza watoto wazuri?
1: Ndio.
4: Ehe, mnayatunza vipi?
6: Natumia mbinu gani kutunza
4: vipi mazingira yenu mpaka hadi hivi leo tunayaona yanavutia namna hii? Ehe, karibu.
21: Asante. Naitwa Anastasia Neza Mjema, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira kwa kufanya usafi, kufagia, kumwagilia.
4: Sawa, yeye anasema anatunza mazingira ya shule yake kwa kufanya usafi, kumwagilia, kufagia. Ehe, mwingine, huwa mnafanya nini kutunza mazingira?
6: Huyo hapa, hujatumsikie mtoto mzuri huyo. Unaitwa nani?
22: Jeremia Rhodes Limo, natokea katika shule Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira kwa kuokota takataka.
6: Wanatunza mazingira kwa kuokota taka taka. Wengine nani? Wanatunzaje mazingira? Tusikie huko Anti Latifa. Ehe, huyu hapa.
0: Kwa majina naitwa Faisal Doto Idi kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 6. Tunatunza mazingira kwa kupanda bustani za maua.
6: Tunza mazingira kwa kupanda bustani za maua. Mwingine? Kwa kukamilisha kamilisha huyu hapa.
2: Kwa majina naitwa Naomi Protas, nasoma shule ya msingi Minazi Mirefu, nasoma darasa la 6. Tunatunza mazingira kwa kuhifadhi taka katika madustbin ya uchafu.
6: Haya. Sikia maneno Anti Latifa.
4: Ehe, watoto wazuri wanafanya kazi nzuri sana ya kutunza mazingira hapa katika shule yao. Bila shaka wanashirikiana vizuri kabisa na walimu wao ambao ndo walezi wakuu wakiwa hapa shuleni. Lakini pia watoto wazuri, hebu mtuambie, kwa nini tunatunza mazingira? Kuna umuhimu gani wa kutunza mazingira? Naona hapa mmepanda bustani, mmepanda miti. Kwa nini mmefanya yote haya? Ehe, karibu.
3: Kwa majina yangu naitwa Isaac Johnson Livingstone. Nasoma katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira ili kuepuka magonjwa.
4: Tunatunza mazingira ili tuepuke magonjwa.
6: Naona kuna mwingine huko Anti Latifa.
23: Kwa majina naitwa Justin Jaffet. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Minazi Mirefu. Tunatunza mazingira ili kupendezesha mazingira.
6: Tunatunza mazingira ili katika kupendezesha hayo mazingira yenyewe. Mwingine? Hapa, hajazungumza kabisa hapa, tumsikie.
24: Kwa majina anaitwa Elini Lucas, natokea katika shule ya msingi Minazi Mirefu, darasa la 6. Tunatunza mazingira ili kupata hewa safi.
6: Mazingira katika kupata hewa safi. Kila mtu anahitaji hewa safi, eh? Kuna mtu anahitaji hewa safi mndani? Hapa, na wote tunahitaji hewa safi, na ndio maana tunatunza mazingira. Miti utuletea nini?
25: Safi.
6: Na nini chengine?
25: Matunda.
6: Na nini? Kuna kitu sijakisikia. Miti utuletea nini?
25: Mbao.
6: Nyingine?
25: Samani.
6: Lakini pia mvua, si ndio, eh? Miti pia utuletea mvua kutokea ukame na vitu vingine kama hivyo, Anti Latifa.
4: Hapa katika shule ya msingi Minazi Mirefu naambiwa kuna wanafunzi ambao wao pia wametuandalia ni wimbo, eh? Wimbo mzuri ambao pia unahusu utunzaji wa mazingira. Karibu mtoto mzuri, utuambie unaitwa nani kisha utuimbie wimbo mzuri.
26: Kwa majina naitwa Mtoi Hamidi Hamadi, natokea shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 5. Wimbo huu unahusu ukuaji wa mimea.
6: Anti Latifa, ongeza sauti kidogo, nasema huku watu msikii huku.
4: Ongeza sauti, eh?
26: Mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea, mahitaji muhimu ya ukuaji wa mimea. Hewa, hewa, maji, maji, virutubisho, virutubisho, jotoridi, jotoridi, mwanga wa jua, mwanga wa jua.
6: Pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, pasha, choma, choma, choma. Aya, songereni sana. Tumejifunza mengi hapa, Anti Latifa.
4: Kabisa, tumejifunza mengi kwamba mahitaji ya mimea. Ili mmea uweze kustawi, unahitaji maji. Unahitaji nini tena? Hewa, ehe, kitu kingine?
25: Virutubisho, jotoridi, mwanga wa jua.
4: Safi, watoto wazuri. Sasa, muda huu hapa, tunaelekea kwenye kipengele cha simulizi, ambapo hapo tunaungana na mjomba Baule. Sawa, ametuandalia simulizi nzuri ya hadithi, tutamsikiliza vizuri, kisha tutakuja hapa kuulizana maswali. Sawa, watoto wazuri? Sasa, karibu, Anko Baule utusimulie hadithi nzuri yenye kuvutia.
18: Mtoto mzuri, lea mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
27: Hasani ni mtoto mzuri. Anasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Matumaini. Anapenda kuwasaidia wazazi wake kazi za nyumbani. Kila siku huamka saa 12 alfajiri, anaanza kufagia uwanja na kulisha mifugo yao. Huchukua majani ya ng'ombe yaliyohifadhiwa kwenye kichanja na kisha kuwawekea zizini. Baba yake Hasani ana ng'ombe wawili wa maziwa. Akimaliza ndipo anajiandaa kwa ajili ya kwenda shule ya Matumaini. Anabidii sana kwenye masomo. Anataka akiwa mkubwa aje kuwa askari kama baba yake. Jioni arudipo shule hubadilisha nguo na kisha kufanya kazi za darasani alizopewa na mwalimu. Kazi hizo ni hesabu, kuandika na kujisomea. Hasani akimaliza kazi za shule huchukua bakuli kubwa kwa ajili ya kwenda kukamua maziwa. Mama yake humpatia maji ya uvuguvugu kwa ajili ya kuoshea chuchu za ng'ombe ili kupata maziwa safi. Kisha hutenga bakuli na kukamua maziwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mengine kuyauza kwa majirani zao. Baada ya hapo huchukua panga na kwenda porini kukata majani kwa ajili ya chakula cha ng'ombe siku ya kesho yake. Hasani anafurahia kuhudumia ng'ombe wao kwani wanampatia maziwa. Maziwa ni chakula bora kwa ajili ya kujenga afya ya mwili. Siwezi kusoma bila kuwa na afya bora. Ng'ombe hao wananipatia maziwa. Maziwa yananifanya niwe na afya imara na kusoma kwa bidii. Nikikuwa nitakuwa askari hodari kama baba. Nitalinda watu na mali zao. Sitaruhusu washambuliwe na majambazi wala vibaka. Nitaifanya Tanzania iwe nchi salama na yenye amani. Hasani anajisemea huku akirejea nyumbani kutoka alikoenda kukata majani ya ng'ombe. Hasani ana dada yake anaitwa Sara. Sara yeye anasoma darasa la 7 shule ya msingi Matumaini. Sara huosha vyombo vya nyumbani, vile vilivyotumika usiku, asubuhi na mchana. Akimaliza humsaidia mama yao kuandaa chakula cha usiku na kukipeleka mezani. Baada ya kazi za nyumbani, Hasani na Sara hujumuika na wazazi wao kwa ajili ya chakula cha usiku. Kisha huzungumza pamoja. Wazazi wa Hasani na Sara huwapa mafunzo mbalimbali watoto wao, jinsi ya kuwa watu bora baadaye na kuachana na tabia zisizofaa.
7: Haya watoto wazuri, pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Choma! Choma! Choma! Tumeelewa simulizi hatujaelewa? Ah, mbona sauti ndogo? Tumeelewa hatujaelewa? Tumeelewa nini? Nani atuambie?
4: Huyu hapa wa kwanza kunyosha kabisa.
7: Yeah, amenyosha huyu hapo.
8: Kwa majina anaitwa Allen Manuel Talimo, kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu darasa la 4. Nimeelewa kujifunza kusaidia wazazi kazi nyumbani.
4: Amejifunza kusaidia wazazi kazi za nyumbani. Mm-hmm. Ehe, mwingine? Ankoanuari huyu hapo?
7: Huyu hapa.
9: Faida za kuwa na ng'ombe na faida za maziwa pia.
7: Faida za kuwa na ng'ombe na faida za maziwa pia. Mwingine?
4: Nataka nimsikie anti jamani.
7: Anti Latifa maanti wanakuangusha.
4: Anti wananiangusha sana. Amna leo nyosha. Konya mjamuelewa mjomba Baule. Anti we hapo anjo. Njoo anti yangu.
7: Anti huyo anti anakwenda kumkomboa anti Latifa huyo.
10: Kwa majina naitwa Trace Baraka Mkili. Natokea shule ya msingi Minazi Mirefu. Darasa la 3A. Nimeelewa kuhusu kufanya kazi za nyumbani na kuwasaidia wazazi kupika chakula.
4: Safi. Ameelewa kuhusiana na kuwasaidia wazazi kazi na za nyumbani. Hivi huwa tunawasaidia na sisi?
11: Ndio.
4: Huwa mnawasaidia kweli?
11: Ndio.
4: Haya, wewe huwa unamsaidia nini mama pale nyumbani?
12: Kwa majina naitwa Prince John, nasoma Minazi Mirefu darasa la 4A. Namsaidiaga mzazi wangu kuosha vyombo.
4: Huwa unaosha vyombo, eh? Safi mtoto mzuri. Ehe, mwingine? Asiye nyosha ina maana yeye ni mtoto mvivu, eh?
7: Hapa anti.
4: Huwa msaidii mama kazi nyumbani.
7: Huyu hapa, karibu hapa. Sogea hapa mtoto mzuri huyu hapa. Sogea hapa.
13: Kwa majina naitwa Zarina Jose Ivan. Na nina shule yangu inaitwa Minazi Mirefu. Ninamsaidiaga mama yangu kufagia uwanja na kuosha vyombo na kutandika vitanda.
7: Fagia uwanja, kuosha vyombo na kutandika vitanda. Au tuje nyumbani tuone kama unatandika kweli.
4: Haya, mwingine, huwa unamsaidia nini mama nyumbani pale?
14: Kwa majina naitwa Statimoni. Tunatoka shule ya msingi Minazi Mirefu, nasoma darasa la 4A. Namsaidia mama kupika na kudeki ndani.
4: Unajua kupika? Jamani, wewe unapika nini?
14: Napika mboga na ubwabwa.
4: Mboga na ubwabwa? Mboga gani?
14: Kama vile samaki na mboga za majani.
4: Anapika samaki, mboga za majani na ubwabwa, mtoto mzuri.
7: Mikono ni mingi sana.
4: Naamini wote huwa mnasaidia nyumbani kazi wazazi, Tusiwe watoto wavivu, sawa jamani? Ukiamka asubuhi, hakikisha kitanda chako umetandika, afu ndo unajiandaa unaenda shule, sawa? Ukirudi nyumbani, mbe mama, naomba nikusaidie kuosha vyombo kabla sijajisomea. Unaosha vyombo, ndo unaendelea na majukumu yako mengine, sawa? Sawa, tuto wazuri,
11: Ndio.
4: Sawa.
6: Basi sawa, muda huu tumkaribishe kwa mara nyingine tena Anti Sabina kwenye kipengele cha sema naye kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali ambayo ametuandalia. Karibu sana Anti Sabina katika kipengele cha sema naye.
4: Au tumkaribishe. Haya, 1 2 3 Anti Sabina. Anti Sabina.
18: Sema naye.

0: Kataa lifti kwa watu usiowajua. Shule salama, mimi salama. Wanafunzi, walimu, funguka. Pinga ukatili wa kijinsia. Elimu salama kwa wote. Amani na upendo ni furaha yangu. Unajua mimi nakupenda? Sema sidanganyiki. Heshimu wakubwa. Hivi ni baadhi ya vibao vinavyoashiria shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam haishi kutoa elimu tu kwa wanafunzi, bali kutekeleza kwa vitendo vita dhidi ya mmomonyoko wa maadili kama mkakati wa serikali wa mwaka 2026-27 hadi mwaka wa 2036-37 unavyosema. Msikilizaji wa Sema Naye katika Lea Mwana ya TBC Taifa, hii leo nazungumza na mwalimu mwenye dhamana ya nidhamu na malezi. Si mwingine huyu, ni mwalimu Lusajo Samuel Chisunga, ndiye ambaye anawaandaa wanafunzi kuwa Watanzania bora wa kesho, lakini katika kusimamia maadili katika shule hii ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam. Karibu tufahamu wafanyacho, lakini pia changamoto, bila kusahau wanavyotembea katika mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Jina langu ni Aunty Sabina Mpelo. Mwalimu, karibu sana katika Sema Naye ya Lea Mwana TBC Taifa.
1: Asante.
0: Mwalimu, tumefika hapa, nimevutiwa na mazingira ya shule hii, ama kwa hakika wanafunzi wanasoma katika mazingira salama, lakini pia mazingira ambayo yanawapa morali ya wao kusoma, lakini pia kukaa shuleni. Mazingira yanavutia, unaweza ukasema huko katika kama mbuga za wanyama hivi, kwa sababu kuna mfano wa picha za wanyama hapa, lakini vipo vibao ambavyo vinaonesha mnasimamia kikamilifu masuala ya usalama wa mtoto. Lakini kijani kimetawala hapa, miti mizuri, tumeona bustani. Ama kweli unaweza kusema, wakati mwingine unaweza kusema haupo Dar es Salaam, pengine huko katika mikoa fulani hivi. Lakini kubwa zaidi ni maadili kwa watoto wa shule hii ya msingi Minazi Mirefu. Pengine nidhamu hii pia mnawezaje kuhakikisha wanafunzi wanasimamia hapo?
1: Tunafuatilia nidhamu kwa ukaribu sana ya watoto. Tunawafundisha watoto wawe na adabu kwa wakubwa, lakini tuna muda wa kuongea nao siku za Jumatatu na Jumatano asubuhi, tukiwaelekeza tabia njema, tukiwaelekeza pia vitendo vya ukatili ambavyo mtoto anaweza akafanyiwa. Pia tuna klabu ambazo tunakuwa nazo siku za Jumatano, muda wa breki, tuna wanafunzi kila darasa wawili wawili ambao tunakuwa tunawaelekeza namna ya kusimamia nidhamu na kupokea taarifa mbalimbali kutoka kwa wanafunzi wenzao, pengine zinazohusu vitendo vya ukatili.
0: Nimezungumza na mtoto mmoja kutoka Kigogo Fresh, akaniambia yeye aliwahi kupitia changamoto, akaenda kwa mwalimu wake, akamueleza na mwalimu akaitatua. Lakini wanafunzi hao hao nimewauliza, unaweza ukaisema mbele za watu? Akambia naweza kusema kwa mwalimu tu. Pengine kipi kinafanya wanafunzi wawe karibu hivi na walimu?

0: Moto, iwe rahisi kusema. Kwa hiyo anapokutana na changamoto wanakuja wanakuwa wazi kabisa kujieleza, na pia tunawasaidia kutatua changamoto zile wanazokuwa wamekutana nazo. Ikiwa ni shuleni, ikiwa ni nyumbani, ikiwa ni barabarani, tunawasaidia.
1: Kuna matukio yoyote ya watoto kutokuwa na maadili au watoto kutokuwa na tabia ambazo zinafaa mmeshuhudia hapa shuleni, na ni kwa namna gani mmeweza kukabiliana nazo?
0: Tunajitahidi kuelekeza watoto wawe na maadili mazuri wanapokuwa shuleni. Ndio maana huwa tunafanya kila wakati kuwakumbusha ili wasikengeuke, wasifanye tofauti. Kwa hiyo huwa tunafuatilia kwamba zile tabia wawe nazo nzuri, wasiwe na tabia mbaya. Pamoja kwamba naweza ikajitokeza mtoto mwingine akampiga mwingine, pengine mtoto mwingine akamsemea neno baya mwenzake, kwa sababu tumewaelekeza wanakuja kutoa taarifa na tunamaliza hizo changamoto.
1: Hakuna mtoto ambaye, pengine kuna wale watoto ambao mnaonya na kuonya lakini bado. Imewahi kutokea hiyo kwa hapa shule ya Minazi Mirefu na ikawawia ugumu hata kumrekebisha mtoto wa aina hiyo?
0: Hapana, mara nyingi tunapowarekebisha wanarekebika. Tunapowarekebisha wanakuwa tayari kubadilika, na wakati mwingine tunafanya njia. Kwa mfano akiwa na shida tukakuta changamoto hiyo, mara nyingi tunakuwa karibu naye na tunakuwa tunamfuatilia kila siku kwamba ile changamoto bado inarudia kwake au imeisha kabisa. Kila anapofika asubuhi shuleni lazima aje anione, namuuliza bado changamoto ile unayo au huna. Lazima. Kwa hiyo ninapokuta ameshaka vizuri, basi naachana naye.
1: Nikikutazama mwalimu na kuona umekula chumvi, na ukiangalia ama ukizungumzia swala la maadili, zamani na sasa ni tofauti, malezi na makuzi ya zamani na sasa ni tofauti. Kwa namna gani unadhani hizi lawama za kusema kizazi cha sasa kwa kweli watu wanakikatia tamaa, kwa namna gani tunaweza kurudi katika yale malezi ambayo yanasifiwa? Na wewe mwalimu, itafika muda utapumzika, unawarithisha nini vijana katika kuwalea watoto katika maadili?
0: Mimi nafikiri tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tusiwakatie watoto tamaa kwamba haiwezekani wakabadilika, kwa sababu wale ambao tunaendelea kuwafundisha tunaona kabisa wanabadilika. Kwao mimi nafikiri kama jamii iendelee kuwaelimisha watoto, kuwa karibu na watoto. Kitu cha msingi ni kuwa karibu nao. Ukiwa karibu nao ni rahisi sana kusema kila kitu, hawezi kukuficha.
1: Ukitengeneza na ule urafiki.
0: Mimi
1: naamini mwalimu, kwako wewe, kwa shule ya msingi Minazi Mirefu, ni wanakuchukua kama tunu, kama dhahabu, kama lulu. Kuna ambaye unamrithisha hii kazi ambayo unaifanya, hasa vijana? Kunajua kuna walimu vijana na nimewaona, ili sasa tuendelee kuhakikisha kwamba maadili yanaendelea kizazi hadi kizazi.
0: Walimu wapo, kwa sababu tunapoendelea kufanya kazi hizi hatufanyi kazi peke yetu. Kwa sababu changamoto zinapojitokeza kwa wanafunzi, tunashirikiana na walimu wa madarasa. Kwa hiyo wale walimu wa madarasa na walimu wengine ambao sio walimu wa madarasa, kwa tunapoendelea kushirikiana nao wanajua kwamba ni kitu gani tunakifanya. Na pia tunashukuru tu tunapoendelea kufanya kazi hii ya nidhamu, huwa wanatoa ushirikiano mkubwa. Hata kama hayuko darasani kwangu, yule mtoto nikaenda kuongea naye kwenye darasa lingine, walimu wananipa nafasi ya kuongea na mtoto na kumrekebisha. Wakati mwingine hata wenyewe wanapoona changamoto wananiletea, ninaongea naye
1: kabisa
0: kumrekebisha.
1: Vipi sasa ushirikiano wa walimu na wazazi kuhakikisha kwamba tunasukuma hili gurudumu la malezi lakini maadili pamoja? Mnaupata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wazazi, ama mnafanyaje ili kuhakikisha kwamba wazazi nao wanashiriki? Watoto wanakuja kwa muda, wanakaa shuleni, lakini watarejea nyumbani. Inawezekana mazingira ya shuleni yakawa yako vizuri zaidi, akirudi nyumbani anakutana na changamoto nyingi tu ambazo mzazi pia anatakiwa kusimama. Kwa namna gani mnashirikiana kuhakikisha mtoto ambaye mmemuongoza huku shuleni, basi akifika nyumbani mzazi anaendeleza, akirudi shule mwalimu pia tena anaendeleza?
0: Tunashirikiana na wazazi pale tunapokuwa na vikao. Tukiwa na vikao lazima kiwepo kipengele cha kuelezea nidhamu ya watoto. Kwa hiyo tukielezea pale kwenye kikao, wazazi nao wanayapokea. kwa mfano kama hivi vitendo vya ukatili.

0: tili tunavieleza kwamba tunapofanya huku shuleni wazazi nao wawasaidie watoto kule nyumbani. Tusifuatilie tu sisi walimu huku shuleni alafu mtoto nyumbani akaharibikiwa. Kwa hiyo ushirikiano upo wa karibu sana na wazazi, hasa tunapokuwa na vikao. Tunawaita, lazima hili swala la nidhamu, swala la malezi tuliongele.
1: Mwalimu, awali kabla hatujamaliza mazungumzo yetu, nilizungumza kuhusiana na mazingira ya hii shule. Naona ukijani wa kutosha. Naona picha za wanyama, ukija hapa kama uko mbugani hivi. Yaani tumefika hapa na wenzangu tukaanza kushangaa, tangu tunatembelea shule za Dar es Salaam, kwa kweli shule ya Minazi Mirefu imekaa kipekee sana. Hizi jitihada za kuhakikisha mazingira yanakuwa ya kuvutia, mazingira safi, lakini ukijani wa kutosha, kwa maana kwamba miti imetunzwa vizuri, kuna bustani, tumeona paka za mboga mboga ziko hapa shuleni. Ni mapenzi yenu tu walimu, ama kuna namna ambayo kuna mwingine anaongeza mkono wake kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa bora kiasi hiki?
0: Tunashukuru, mazingira yanakuwa bora na yanakuwa ya kijani kama mnavyoona, yanapendeza. Ni kutokana na uongozi wa shule uliopo, lakini ushirikiano wa walimu pamoja na wanafunzi. Wanafunzi wanaelekezwa namna ya kutunza mazingira, walimu wanasimamia mazingira yakaeje, na uongozi unaangalia ni sehemu gani uweze kuboresha, basi unaboresha. Mara nyingi nguvu inayotokana na kuboresha haya mazingira ni kutokana na wazazi. Tunawashirikisha wazazi kwamba tunataka kuboresha mazingira, basi wazazi wanaona namna ya kuboresha mazingira kwamba tufanyeje, kama tuweze kupitisha mchango au tuweze kutoa rangi, tuweze kutoa simenti. Ni ushirikiano wa wazazi na walimu pamoja na uongozi wa shule.
1: Hakika shule ya msingi Minazi Mirefu ni ya kipekee. Naamini hata shule nyingine zinaweza zikafika hapa kujifunza namna ambavyo mazingira yanatunzwa, lakini namna ambavyo uongozi wa shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam unafanya vyema kuhakikisha mazingira yanakuwa bora. Na hii ni shule ya serikali, msikilizaji, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ukifika unaweza ukasema pengine ni shule binafsi, lakini ni shule ya serikali. Hiyo ilikuwa tu ni katika kuchagiza kutokana na mazingira mazuri ambayo tumeyashuhudia hapa. Pengine sasa, mwalimu, kwenye kumalizia, una ujumbe gani kwa mzazi, mlezi wa mtoto? Una ujumbe gani kwa mwalimu? Lakini pia una ujumbe gani kwa mtoto mwenyewe kuhusiana na swala la maadili, ukiwa umekamata hiyo dhamana ya nidhamu na malezi katika shule ya msingi Minazi Mirefu?
0: Napenda watoto waendelee kuwa na adabu, wapinge matendo ya ukatili, lakini watoto waendelee kutunza mazingira kama wanavyoendelea kutunza mazingira yetu ya shule ya msingi Minazi Mirefu.
1: Ni kushukuru sana kwa kuzungumza na Semanaye ya TBC Taifa.
0: Asante, nashukuru, asante sana.
1: Haya, huyo ni mwalimu kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu jijini Dar es Salaam. Ni mwalimu ambaye amekamata dhamana ya kusimamia nidhamu ya watoto wa shule hii. Ni mwalimu Lusajo Samuel Chisunga kutoka shule ya msingi Minazi Mirefu. Mimi Anti Sabina nimekomea hapo, na rejesha kijiti kwa Anti Latifa pamoja na Anko Anuari kuendelea na kipindi cha Lea Mwana ya TBC Taifa.
2: Asante sana Anti Sabina katika kutupitisha katika kipengele cha Semanaye. Hakika tumejifunza masuala mbalimbali, tumeelewa, na yule mtoto ambaye yuko nyumbani amejifunza mengi kutoka kwako Anti Sabina. Tunakushukuru sana sana sana. Lakini kwa wewe mtoto ambaye uko nyumbani saizi, tu katika shule ya msingi Minazi Mirefu, si ndio Anti Latifa?
3: Kabisa.
2: Tuliketi hapa na watoto wazuri, tumezungumza nao mengi, tumesimuliana hadithi, tumewasikia wale walioimba, tumemsikia Anko Baule na kila kitu. Nadhani sasa ni muda wa kufunga safari wa sisi kurejea. Sawa, sasa sisi tunawashukuru sana watoto wazuri, na wewe mtoto ambao ulikuwa nyumbani kwa muda wote uliokuwa nasi. katika kipindi hiki cha Lea Mwana. Hakika tumejifunza mengi, tumefurahi na watoto wazuri wenzetu, lakini pia bila kusahau hatuwezi tukamaliza hivi bila kupata nukuu. Lakini leo tunaenda kitofauti kidogo, Antilatifa, tutasoma vibango mbalimbali vilivyokopo katika shule ya msingi Minazi Mirefu hapa, vinavyoeleza taswira ya maisha halisi. Kibango cha kwanza kimeeleza mtoto ana haki ya kufundishwa teknolojia ya habari na mawasiliano. Anawasiliana na wenzake, anajifunza vipi? Mzazi mlezi una wajibu wa kumfundisha mtoto wako, hata walimu pia na jamii kwa ujumla. Lakini kibango cha pili kinasema epuka kuwa mpweke maeneo yasiyo salama. Si ndio watoto wazuri eh? Maeneo yasiyo salama mnayajua? Basi epukeni kuwa wapweke. Lakini kibango cha tatu kinasema amani na upendo ndio furaha yangu. Amani na upendo si ndio furaha yako? Basi hivyo ndo vibango vya shule. Viko vingi, Aunti Latifa, lakini kama tukisema tuvisome vyote hapa hatutavimaliza, maana ni vingi kweli kweli.
3: Anko Anuari, nikiangalia nyuso za watoto hawa wazuri zinaonyesha kabisa wana amani katika mioyo yao, lakini pia wamejawa na upendo. Ni kweli
4: Ndio.
3: Sasa sisi tunataka tuondoke, lakini tunaomba basi mtupatie tu hata wimbo wa shule jamani, ili mtuage. Nani atatuanzishia wimbo wa shule?
5: Hii ni shule yetu ya sifika kwa mengi, siki yetu naimba kwa furaha moyoni.

0: hakika kipaji kipo, lakini pia tumefurahi kwa wimbo mzuri, sauti kama vinanda kama yangu mimi na Aunty Latifah, si ndio eh?
1: Kabisa. Tuwashukuru sana watoto wazuri wa shule ya msingi Minazi Mirefu. Hakika tumeenjoy sana kujumuika na nyie hapa leo. Tumejifunza mengi, lakini pia tumesikia na yale ambayo na nyie mnayafahamu kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, lakini pia tumesikia mmejifunza nini kupitia simulizi hapa ya Mjomba Baule, bila kusahau kile ambacho mlikisikia kwenye kijiji cha Kokotoa. Asante sana kwa timu nzima ya Lea Mwana, asante sana Mtozi Teonas Yaswile, asante sana Aunty Sabina, lakini pia mimi ni Aunty Latifah, nilikuwa hapa na
0: Anko Anuari Jamal.
1: Asante sana afisa usafirishaji wetu Richard Soani. Lea Mwana TBC Taifa, tunakuambia bye, bye.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa fupi. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya 3 na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajiwa kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka masomo 2026-2027. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Profesa Charles Kihampa amewataka wanafunzi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali kwa kusoma miongozo iliyotolewa na tume pamoja na masharti ya vyuo husika. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Yusuf Masaudi ametoa muda wa wiki moja kwa manispaa ya Kinondoni na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI kusafisha maeneo yaliyobakia katika mto Msimbazi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara yake ya kukagua na kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya makamu wa rais katika maeneo ya Ilala na Kinondoni, Waziri Masauni amesema licha ya jitihada zinazofanywa na serikali katika kukabiliana na changamoto ya taka na uchafu kwenye mifereji na mito, baadhi ya wananchi bado wana tabia ya kutupa taka katika maeneo hayo. Na katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT Protas Magesa amesema walimu wapo tayari kutekeleza mtaala mpya wa elimu ya msingi kwa kipindi cha miaka 10 unaotarajiwa kuanza mwakani. Akizungumza jijini Dodoma kuelekea maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani yanayotarajiwa kufanyika kesho Oktoba 5, Magesa ameomba serikali kuandaa mafunzo kwa walimu ili kutekeleza mtaala huo kwa ufanisi. Mwisho wa habari kwa fupi.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini, ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Mara hii mfuatiliaji wa Zuru Asili na kuvusha kutoka kwenye pilika pilika za hapa na pale na kukupeleka katikati ya Ziwa Victoria kwenye paradiso ya kijani kibichi isiyo na kelele za magari. Hii ni hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Ni mwendo wa takribani dakika 15 kwa boti ndogo yenye injini, ama kwa maneno mengine ni yapata umbali wa takribani kilomita 7 hivi kutoka mwambao, ama kwa jina la wenyeji mwalo wa Mganza, hadi kufikia kisiwa hiki cha Rubondo. Imenipasa kusafiri hadi huko Rubondo kwa njia ya boti ili kuletee simulizi mahususi juu ya mengi ya husuyo vivutio vya utalii vinavyopatikana kwenye kisiwa hiki ndani ya Ziwa Victoria. Naahidi kukupeleka mguu kwa mguu kutalii kivutio cha utalii kimoja baada ya kingine. Mimi ni Gervas Rubile. Baada ya kuvuka maji na kutana na mwenyeji wangu hapa, huyu ni mhifadhi mwandamizi Seth Mihayo ambaye ni mkuu wa kitengo cha utalii katika hifadhi ya taifa ya Rubondo. Anataka kunieleza kwanza kuhusu Rubondo na nini kinapatikana hapa kabla ya kuanza kutembelea eneo moja baada ya jingine.
1: Hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni moja kati ya hifadhi 21 zinazosimamiwa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania. Hifadhi iko kwenye Ziwa Victoria, iko umbali wa kilometa kama 270 kutokea Mwanza mpaka kufika kwenye lango la Muganza Chato, lakini takribani kilometa 75 ukitokea Kamanga kwenda kwenye lango la Nkome. Kwa hifadhi inafikika kwa njia ya barabara, unaweza ukaja mpaka kwenye hayo marango, baada ya hapo ukapata boti sasa kwa ajili ya kuingia kwenye kisiwa au feli. Lakini hifadhi pia inafikika kwa njia ya maji, ukitokea Mwanza, ukitokea guba ya Spiki Gafu kule Serengeti, ukitokea Bukoba na maeneo mengine ya jirani. Kwa hiyo unaweza kutumia njia ya maji kwa boti ukaweza kufika kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini pia kuna uwanja mdogo wa ndege, kwa hiyo kuna wageni wengine ambao wanakuja kwa njia ya anga, tuna uwanja wa ndege ambao unawezesha watalii kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Na Chato kuna uwanja wa ndege mkubwa ambao watalii wanaweza kuja na ndege kubwa wakafikia kwenye uwanja wa Chato, baada ya hapo wakachukua magari na kuweza kufika kwenye lango letu la Muganza Kasenda.
0: Nimetaka kufahamu sasa asili ya jina Rubondo ambalo ndilo jina la kisiwa hiki.
1: Jina la Rubondo kwenye hii hifadhi limetokana na kabila la Wazinza ambao walikuwa nakaa kwenye hichi kisiwa kabla ya kufanywa kuwa pori la akiba, na baadaye ndio ikatangaza kuwa national park. Kwa hiyo kabila la Wazinza walikuwa na ukoo wa Banyarubondo, ndio walikuwa nakaa kwenye kisiwa hichi ambacho ni hifadhi kwa sasa. Kwa jina la Rubondo lilitokana na kabila la Wazinza ambao walikuwa wana ukoo wa Banyarubondo ambao walikuwa nakaa kwenye eneo hili. Kwa hiyo miaka ya 60 eneo hili lilikuwa ni pori la akiba na kulikuwa na wanyama wa asili kama mamba, viboko, pongo au bushbaki, kulikuwa na nzohe au statunga au ni aina ya swala ambao walikuwa kwenye maeneo haya, lakini kulikuwa na afisi maji na aina mbalimbali za ndege ambao walikuwa kwenye maeneo haya. Lakini sasa ikaonekana kwamba ni vema kama kisiwa kikaongezewa wanyama wengine ambao hawapo. Kwa mwaka 1960 mpaka 69 kuna wanyama waliletwa kupandikizwa. Wanyama hao ni sokwe mtu ambaye asili yao ilikuwa ni Afrika Magharibi, lakini walikuwa wamepelekwa Ulaya. Kwa walichukuliwa kutoka kwenye maeneo ya zoo wakaletwa kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Walikuwa sokwe mtu 17. Lakini waliletwa twiga, wakaletwa tembo, wakaletwa mbega upe na weusi, wakaletwa suni na baadhi ya wanyama wengine. Suni ni aina ya swala wadogo au wanaitwa, kuna swala wadogo wanafanana funo. Ni swala wadogo wadogo sana ambao wanaishi misituni, kwa sababu hifadhi yetu kwa eneo kubwa ni la misitu, kwa hiyo lina wanyama pia ambao ni wanapenda kuishi kwenye makazi ya misitu. Kwa hiyo baada ya kuongezwa wa wanyama sasa ambao waliletwa kupandikizwa, ndio ikapelekea kuja kupandishwa hadhi kuwa hifadhi ya taifa, ambayo ilipandishwa hadhi mwaka 1977.
0: Naam, baada ya sasa kufahamu historia ya Rubondo ilikotoka mpaka kufikia kuitwa hifadhi ya taifa, tufahamu sasa ni vivutio gani vilivyopo ndani ya hifadhi hii ya taifa ya Rubondo. Bwana Seti Mihayo.
1: Vivutio vya utalii, tuna fukwe nzuri ambazo ziko kwenye kisiwa, lakini tuna msitu wa mabaki ya misitu ya Kongo ambao kwa 80% ndio umefunika kisiwa, lakini pia tuna aina za wanyama ambao niliwataja kama vituo vya utalii. Kuna wanyama kama sokwe mtu, kuna twiga, kuna tembo, kuna mbega upe na weusi, kuna viboko, kuna mamba, lakini kuna aina nyingi sana za ndege maji pia ambazo ziko kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini kuna maeneo ya kihistoria kama nilivyosema hapo awali kwamba kabila la Wanyarubondo wa Wazinza, ukoo wa Wanyarubondo walikuwa wamekaa hapa. Kwa hiyo kuna maeneo walikuwa wanafanyia matambiko. Eneo moja ambalo tunalitumia kama kivutio cha utalii linaitwa Tungamirwe. Na hapo Tungamirwe walikuwa wanakwenda kutoa sadaka, lakini baada ya hapo walikuwa wanashuka kwenye ufukwe wa Ziwa Victoria kwenye kisiwa ambako kuna maji yalikuwa meupe, walikuwa wanaita maji matakatifu. Walikuwa wanakwenda kunawa baada ya kutoa sadaka zao na maombi yao. Kwa hiyo kuna maeneo ya kihistoria pia ambayo yako kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Lakini tuna shughuli mbalimbali za utalii. Tuna Ziwa Victoria kama kivutio pia, ambapo hifadhi eneo la nchi kavu ni kilomita za mraba 236, lakini tuna eneo la maji kwenye Ziwa Victoria ambalo lina ukubwa kilomita za mraba 220. Kwa hiyo kwa jumla hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ina kilomita za mraba 456. Kwa hiyo kwenye eneo la maji sasa tunafanya shughuli za kutembea na boti. Kuangalia maeneo mbalimbali ambayo magari yafiki, tunaita lake excursion. Lakini tunafanya sport fishing pia kwa kutumia boti. Watu wanakuwa kwenye boti lakini wanafanya uvuvi wa kimichezo. Lakini tunafanya utalii wa kutembea kwa miguu ambao tunaita ni walking safari. Lakini tuna utalii wa kuangalia wanyama kwa kutumia magari ambayo tunasema ni game drive. Kwa hiyo watalii wanakuwa kwenye magari, wanaweza kuangalia wanyama. Lakini tuna shughuli za kufanya pikiniki au sherehe mbalimbali, kula vyakula polini ambavyo tunaita kama ni bush lunch, kuangalia ndege, bird watching, kufanya camping, kupiga mahema sehemu mbalimbali na kulala. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali za utalii ambazo mtalii akitembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo anaweza akafanya.
0: Katika mazungumzo yake mhifadhi Sete amesema juu ya misitu ya Kongo. Bila shaka hata wewe msikilizaji ungependa kufahamu kwa nini misitu hii inayopatikana hapa inajulikana kama misitu ya Kongo.
1: Eneo hili liko magharibi mwa Tanzania. Manake unaelekea Kigoma, baada ya Kigoma unaenda Kongo. Kwa hiyo miaka ya nyuma sana kuna misitu ambayo ilikuwa imeungana. Kwa hiyo aina za mimea ya misitu ambayo iko kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo inafanana na aina ya mimea ambayo iko kwenye misitu ya Kongo. Na hii ni misitu ambayo iko kwenye ukanda wa mvua, tropical rainforest. Yaani ni ukanda wenye mvua. Kwa hiyo ina aina ambazo zinashaibiana. Japokuwa hapa ni kisiwani, lakini aina za misitu mimea ambayo iko hapa inafanana na mimea ambayo iko kwenye misitu ya Kongo. Na eneo hili limehifadhiwa toka miaka 60. Kwa hiyo tunasema masalia ya mabaki ya misitu ya Kongo, sababu maeneo mengi yameharibiwa ambayo yana aina za mimea hii ambayo tunayo kwenye hifadhi. Kwa sababu ile eneo lilihifadhiwa, kwa hiyo hakuna mtu anayefanya uharibifu. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina misitu mizuri ambayo inatoa mandhari nzuri, lakini inahifadhi viumbe wengi na kutoa fursa nzuri ya kufanya utalii.
0: Hifadhi ya taifa ya Rubondo inasifika sana kwa kuwa na sokwe ambao ni nadra kupatikana kwenye maeneo mengine mengi yenye misitu. Nimetaka pia kufahamu kuna idadi kiasi gani ya sokwe wanaopatikana hivi sasa hapa Rubondo.
1: Kwa sasa tuna idadi ya kutosha ya sokwe, kwa sababu waliletwa sokwe 17. Lakini kwa sasa tuna zaidi ya sokwe 80. Tanzania, maeneo ambayo kuna sokwe ni hifadhi ya taifa ya Mahale na hifadhi ya taifa ya Gombe. Lakini hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo pia ina aina ya sokwe. wanyama aina ya sokwe mtu ambao kwa hapa. Kwa hiyo wameongezeka kwa idadi kubwa, kwa hiyo wanaendelea kufanya vizuri.
0: Bila kupepesa macho, kuna usemi usemao, kitunze kidumu. Hivyo, kutokana na uhalisia kwamba sokwe ni wanyama adimu duniani, nini kinafanyika sasa kuhakikisha wanahifadhiwa ipasavyo ili kuendelea kuvutia watalii?
1: Swala la uhifadhi wa eneo la kisiwa cha Rubondo, ili ni eneo la kisiwa, kwa hiyo hakuna mwingiliano wa watu kuja kwa urahisi, lakini inahifadhiwa kupitia sheria zinazosimamia hifadhi ya taifa Tanzania. Kwa hiyo watu wanaokuja ndani ya hifadhi wanakuja kufanya utalii wa kuangalia wanyama ambao tunaita ni non-conceptive uses. Yani huchukui kitu chochote, ama kiwe hai ama ukiue, kwa sababu Tanzania tuna ngazi mbalimbali za uhifadhi. Kwa hiyo hifadhi ya taifa ni ngazi ya juu sana ya uhifadhi. Huruhusiwi kuingiza kitu chochote wala huruhusiwi kutoa kitu chochote ndani ya eneo la hifadhi. Lakini hifadhi hii iko kwenye ziwa Victoria, kwa hiyo imekuwa ni sehemu muhimu sana kwa mazalia ya samaki, aina mbalimbali za samaki kama sato, sangara na aina mbalimbali za samaki, kwa sababu eneo hili limehifadhiwa. Kwa hiyo maeneo hayana uharibifu ambayo yako ndani ya maji ambayo yamehifadhiwa kwenye kisiwa, kwa hiyo yanawezesha sasa kuwa ni mazalia mazuri ya samaki, na baada ya hapo samaki hao wanakwenda kwenye maeneo mbalimbali ndani ya ziwa na kuwawezesha sasa wavuvi kuweza kuvua na kupata kitoweo. Kwa maana nyingine, ukiondoa uhifadhi kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo, manake hakutakuwa na upatikanaji wa samaki, kwa sababu kuna uharibifu mkubwa kwenye visiwa vingine na maeneo mengine ya mazalia samaki. Sasa kisiwa cha Rubondo ni muhimu sana kama eneo pia la mazalia samaki.
0: Ziwa Victoria ni eneo ambalo linavutia wengi kwa kuwa ni chanzo cha mapato, na wenyeji wa huku ulitumia katika shughuli za uvuvi. Eneo la Rubondo limebainishwa kuwa na mazalia mazuri ya samaki. Sasa wenyeji wanaruhusa kwa namna yoyote kujipatia chochote kitu kupitia uvuvi katika eneo hili.
1: Kwanza tuna kitengo cha ujirani mwema. Hichi kitengo ni daraja kati ya wananchi na hifadhi. Na sisi kama shirika, taasisi na hifadhi tunashirikiana na wananchi kwenye uhifadhi, kwa sababu tunafanya uhifadhi kwa ajili yao. Tumepewa dhamana na serikali kufanya uhifadhi, lakini ni kwa ajili ya Watanzania. Hii ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwaelimisha masuala ya uhifadhi ambacho tunakifanya, lakini hifadhi ina mipaka ambayo pia tunashirikiana nao kuitunza hiyo mipaka na kuwaelimisha. Kwa hiyo wanafanya uhifadhi mzuri, lakini pia wanafanya uvuvi nje ya maeneo ya hifadhi, kwa sababu ndio maeneo ambayo yana ruhusiwa kufanya uvuvi. Kwa hiyo tunashirikiana na wananchi kuwapa elimu za uhifadhi, lakini tunashirikiana nao kwenye uhifadhi tukiwaonyesha mipaka na kuweza kuwapa elimu ya kwamba maeneo ya hifadhi ni maeneo muhimu kwa ajili ya mazalia ya samaki, kwa hiyo shughuli za uvuvi zinapaswa kufanyika nje ya hifadhi. Kwa hiyo tunashirikiana nao na wanafanya uvuvi maeneo ya nje ya hifadhi ambako kuna ruhusiwa kisheria.
0: Pamoja na vivutio hivyo vya utalii vilivyopo kwenye kisiwa cha Rubondo, bado kisiwa hiki kinatambulika kwa mambo kadhaa ya kipekee ambayo yanakitambulisha duniani, kikiwa ni tofauti na visiwa vingine ambavyo ni hifadhi zenye vivutio vya utalii.
1: Kwanza, hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni hifadhi ambayo iko kwenye kisiwa kilichohifadhiwa kikubwa duniani kwenye ukanda wa kitropiko. Lakini hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni hifadhi ya kisiwa kilichohifadhiwa kikubwa cha pili kwenye maziwa ya maji baridi duniani. Kwa hiyo ina sifa kubwa za kidunia, lakini ndicho kisiwa kilichohifadhiwa kikubwa barani Afrika ambacho kiko kwenye ziwa la pili kwa ukubwa, ziwa Victoria, kwa sababu ziwa la kwanza kwa ukubwa ni ziwa Superior ambalo liko Marekani, na ambako ndo kuna kisiwa kikubwa kilichohifadhiwa duniani cha Oslo Royal. Kwa hiyo kiuhifadhi, kisiwa cha hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo kina sifa kubwa za kidunia lakini na za Kiafrika. Lakini pia ukija kwenye nchi yetu, ni maeneo machache kama nilivyosema ambayo yanapatikana aina ya wanyama sokwe mtu. Kwa hiyo huu ni upekee, na sokwe mtu ambao wanapatikana kwenye hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ni sokwe ambao wanaishi kiasilia. Hapo awali walikaa kwenye maeneo ya binadamu zoo, lakini wakaletwa polini na wamebadilika, wanaishi maisha asilia ya polini. Lakini mrundikano wa ndege, hasa ndege maji, ni mkubwa kwenye kisiwa, kwa sababu eneo hili ni tunaita ni eneo muhimu kwa maeneo yanayotunza ndege, yani birds important area duniani. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano tai samaki, mrundikano wake ni mkubwa kuliko eneo lolote duniani. Kwa hiyo tai samaki, fish ego, mrundikano wake ukiangalia na eneo, ukubwa wa eneo la hifadhi la kisiwa ni kubwa kuliko eneo lolote duniani. Kwa hiyo lakini lina fukwe nzuri, lina msitu wa mabaki ya misitu ya Kongo ambao huwezi kupata maeneo mengine, kwa hiyo ni upekee ambao uko kwenye hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo. Lakini ndio maana tunasema hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo ni kama kito ambacho kiko kwenye maji ya blue, the green pearl in blue water, kito cha kijani ambacho kiko kwenye maji ya blue. Kwa hiyo ni lulu, tunavyosema kito pearl ni lulu. Kwa hiyo ni sehemu ya upekee, na maeneo ya visiwa ni maeneo maalum ya kufanya utalii. Mwenyewe unaona visiwa vya Komoro, Maldives, Zanzibar, ni maeneo mengi watu wanakwenda kufanya utalii. Kwa hiyo kisiwa cha Rubondo na chenyewe ni eneo muhimu na maalum, kwa sababu maeneo ya visiwa ni maalum, yana utulivu mkubwa. Lakini kisiwa cha Rubondo kina wanyama wengi sasa na ndege wengi, kwa hiyo kina upekee kuliko visiwa ninavyosema vya Komoro, Maldives na visiwa vingine. Kwa hiyo ni sehemu fulani maalum sana ambayo wageni wengi wanapofika kwenye eneo la hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo wanafurahia sana kupata mandhari nzuri, maeneo yenye utulivu, yenye hewa safi, lakini na kujionea wanyama aina mbalimbali kama sokwe mtu, twiga, tembo, ambao tembo ni wakubwa kwa sababu wamehifadhiwa kwenye eneo hili kwa muda mrefu na kuna chakula cha kutosha. Kwa hiyo tembo wanaopatikana hapa ni wakubwa sana, lakini kuna twiga, kuna mbega weupe na weusi, kuna statunga, kuna wanyama wengi. Kwa hiyo ni eneo zuri sana la kipekee, lakini kama nilivyosema lina maeneo ya kihistoria ambayo tunajifunza kwa sababu wazee wetu wa mababu zetu walikuwa pia ni wahifadhi wazuri, na walikuwa na maeneo walikuwa wanatumia kama maeneo ya kufanya matambiko na sala zao, kwa hiyo walikuwa na hifadhi hayo maeneo. Kwa na sisi bado tunaendelea kwa hifadhi, yanatoa fursa ya kuona kabila za kwetu namna ambavyo zilikuwa zinafanya hifadhi, lakini na kutunza maeneo kwa ajili ya kitamaduni.
0: Tumezungumzia sokwe. Wanyama hawa ukiutazama kwa makini wanafanana sana kimuonekano na binadamu. Nimependa kufahamu japo kwa ufupi tabia za hawa sokwe na wanaishi kwa kula chakula gani.
1: Sokwe kwa kawaida, kwanza asilimia kama 98 ya vinasaba wanafanana na binadamu. Kwa hiyo wana akili kubwa, lakini pia wanaweza kutumia nyenzo. Kwa hiyo sokwe kwa kawaida, sokwe ana ni kama binadamu, ni omnivore. Yaani anakula nyama, anakula mimea, anakula matunda, anachanganya. Sio mnyama ambaye tuseme anakula labda mimea peke yake au nyama peke yake. Yaani carnivore anayekula wanyama au herbivore anayekula mimea peke yake. Yeye anachanganya vitu vyote kama binadamu. Kwa hiyo katika misitu ambayo iko katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo kuna matunda mengi sana ambayo wanapata chakula cha kutosha. Lakini wanakula asali. Kuna nyuki ambao wanatengeneza mizinga na wanatumia kama nilivyosema fimbo na vitu vingine kuweza kuchukua asali na kula. Lakini pia wanawinda. Sokwe anawinda. Wanawinda, wanaua swala au aina ya nzohe au pongo niliwasema wako kwenye hifadhi, na wanakula nyama. Lakini pia wanakula vitu vingine vidogo vidogo, wadudu wadogo wadogo na vitu mbalimbali. Kwa hiyo ni primates, ni aina ya primata. Na kama nilivyosema kwa karibu na binadamu, kwa hiyo wanakula vyakula vya mchanganyiko.
2: Umezungumza mambo mengi na inavyoonekana ni eneo ambalo lina mvuto wa kipekee wa kiutalii. Wadau mbalimbali wanaweza kutembelea huku kwa namna ambayo umeisema. Sasa nataka tufahamu pia, kama mtu anataka kuja huku, mtu wa kawaida, kulima pengine kijijini huko amepata mazao yake, sasa natamani kuja kufika huku kutembelea. Eneo hili je, ni la watu kutoka nje tu ama pengine hata watu wengine wa kawaida wanaweza kufika huku, na gharama zake ziko namna gani?
1: Eneo hili liko kwa ajili ya watalii wa nje na watalii wa ndani, yani wa Tanzania. Na tunahamasisha sana utalii wa ndani kwa sababu kwanza ni rahisi kwa gharama, kwa sababu wako ndani ya nchi na wengine wako maeneo ya karibu na hifadhi. Kwa hiyo viingilio viko chini sana na vimewekwa ili kuwawezesha Watanzania waweze kufanya utalii. Kwa mfano, Mtanzania analipa 5,900 kama kiingilio cha ndani ya hifadhi. Kwa ni gharama ambayo iko chini sana ya kiingilio. Kwa ni maeneo pia kwa ajili ya Watanzania. Tunahamasisha sana Watanzania waweze kutumia haya maeneo kutalii, kwa sababu kuna manufaa mengi sana wanaweza kupata kwa kufanya utalii kwenye hivi visiwa, kupumzika, kupata elimu mbalimbali na kuweza kujua masuala mazima ya wanyama na vivutio mbalimbali ambavyo tuko navyo ndani ya hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Kwa hiyo ni rahisi, na kama nilivyosema, inafikika kwa njia za barabara. Ukitokea Mwanza, ukitokea Bukoba, ni rahisi kufika kwenye hifadhi yetu. Lakini kwa njia ya maji pia, kwa kutumia boti, na viingilio viko chini sana. Hifadhi za taifa zimeweka viingilio ambavyo viko chini kwa ajili ya kuhamasisha Watanzania waweze kuwa kufanya utalii. Na tuna eneo la malazi kwa ajili ya Watanzania ambayo yako kwa bei ya chini kabisa. Kwa hiyo tunawahamasisha Watanzania waje kufanya utalii, na sisi kama Watanzania kuwa ni watalii wa ndani, tukiongoza kutembelea hifadhi zetu za taifa na hususan hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo.
2: Nimezungumza yote, lakini sikija kuuliza kama kuna changamoto zozote. Kila kazi lazima iwe na changamoto. Changamoto zozote kwenye kazi?
1: Changamoto zipo za kawaida, kwa sababu tuko kwenye ziwa. Na duniani sasa hivi ukiangalia, mambo mengi yanaongelewa ni mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kina cha maji kinaongezeka kwenye ziwa Victoria, ambayo yanaongezeka pia kwenye baadhi ya maeneo ya hifadhi. Lakini tunafanya uhifadhi, na hiyo sio changamoto kubwa, lakini changamoto ambayo ipo na ni changamoto ya kidunia. Changamoto zingine ni changamoto za kawaida, kwa sababu kwenye kazi za uhifadhi kunaweza kuwa na changamoto mbalimbali. Kuna changamoto za miundombinu ambayo tunairekebisha baada ya mvua, kunatokea changamoto kidogo, lakini tunarekebisha. Kwa hiyo changamoto ni za kawaida kabisa.
2: Na sasa nikupe nafasi uweze kuzungumza, kutoa hamasa kwa wasikilizaji waweze kutembelea hasa kwenye vivutio mbalimbali vya utalii.
1: Kwanza tunawahamasisha Watanzania wote nchi nzima waje kutembelea hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Kama nilivyosema, ni hifadhi ya kipekee ya kisiwa, ambayo ina mandhari ya kipekee na wanyama pia ambao ni wa kipekee, na inatoa fursa nzuri ya kufurahia, kupata experience nzuri, lakini kupata mapumziko mazuri na kuweza kufurahia utalii na kujifunza vitu mbalimbali. Lakini pia tuna maeneo ya uwekezaji. Kwa tunahamasisha Tanzania waje kuwekeza. Tuna maeneo ya kujenga makambi ya kudumu, lakini tunawaalika Watanzania waje kufanya shughuli za boti za kuingiza wageni ndani ya hifadhi, yani waingie kwenye shughuli za utalii. Lakini pia wafanye utalii kuleta wageni kwa magari. Tuna maeneo mazuri, maeneo ya mkoa wa Geita ni mkoa tajiri wa madini ya dhahabu. Kwa hiyo watu wana kipato kizuri, wana uwezo mkubwa kuweza kufanya utalii, Kahama kadhalika, lakini Mwanza, Bukoba na maeneo mengine ya nchi. Na kama nilivyosema, ni kwamba viingilio viko chini sana. Kwa hiyo tunahamasisha sana Watanzania wawe mstari wa mbele kufanya utalii wa ndani. Watapata manufaa mengi sana katika kufanya utalii wa ndani.
0: Rubondo ni nyumbani kwa sokwe waliozoea wageni, tembo na twiga wanaotembea kwa uhuru msituni. Huko kuna zaidi ya aina 400 za ndege, na ndio maana Rubondo inaitwa kisiwa cha sokwe na pia kisiwa cha ndege. Leo tumeangazia kwa ufupi maelezo ya husu kisiwa hiki cha Rubondo kwa ujumla. Kwenye vipindi vijavyo tutatembelea kivutio kimoja baada ya kingine na kuchambua kwa undani tabia na mienendo yake. Kama kuna jambo limekugusa msikilizaji, waweza kutuma ujumbe mfupi katika namba ya simu ya kiganjani 0735645115 0735645115. Mimi ni Gervas Hubile.

0: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita Omar Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, Bakita.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba ni ridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukielezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambayo ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Bila shaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au ufuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki, kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni yamini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

0: Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.
1: Ndio mwanga na mafunzo mbalimbali. Kiswahili lugha yetu tuitunze. Utaji

Kiswahili lugha yetu tuitunze, aongea hapo alamu au mgoni wasongea, hauishiwi na hamu vile ukikisikia. Kiswahili na adhimu Mungu katutunukia.

0: Kishwani ukweli rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalam wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda zako Kojani utajikuta hufahamu huoni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, nikikwenda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo mzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na aga msaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
4: Jambo zuri.
2: Yeah. Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibi, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi. Lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hao watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalamu wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibi, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tumeona fursa katika maeneo kadhaa ya usafiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana ya kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tutoane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa na lugha ya Kiswahili.
0: Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani, kwa mfano labda elimu kama

0: ambako watu wanaweza kuwa na hofu hiyo. Wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza kama hujapata istilahi za michezo uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionyesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
1: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
0: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu waandaa maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja, lakini waandaa maudhui mtandaoni, watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza, wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza wakatumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
1: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
0: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari nimeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na banda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi na istilahi na kamusi, watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia yanakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa istilahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi.
1: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
0: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhani anaweza akaifanya, iwe

0: sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, infatini, iwe mziki pengine kwa mfano, mtu anaweza kawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, zitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wote, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
1: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omari Machibia, AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
0: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae uka baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, na kuaga kwa

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Bukoba mkoani Kagera wamesema huduma ya matibabu ya mifupa na mishipa ya fahamu inayotazamiwa kuanza kutolewa hivi karibuni katika hospitali ya rufaa ya mkoa huo itasaidia kupunguza gharama za matibabu kwa wananchi. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema kutolewa kwa huduma hizo zitawasaidia wananchi wengi ndani ya mkoa badala ya kusafiri nje kupata huduma za kibingwa. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema sekta ya madini imechangia 10.3% ya pato la taifa ndani ya miaka miwili. Kauli hiyo imetolewa mkoani Geita kwenye hafla ya kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini ambayo yamehudhuriwa pia na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Na wakulima wa kata ya Mwamkuru wilaya Mpanda mkoani Katavi wameomba serikali kuwajengea bwawa la kuhifadhi maji na kuwasogezea vifaa vya kisasa kwa ajili ya kilimo. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema kwa sasa wanalima kwa kutumia ng'ombe na kusababisha kutumia muda mwingi kwenye uandaaji wa mashamba. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Biblia yatuambia nini. Leo mama kanisa anaadhimisha Dominika ya 27 ya mwaka A wa kanisa. Dominika ya kwanza katika mwezi Oktoba, mwezi wa Rozari Takatifu. Karibu katika tafakari ya kipindi hiki tuweze kujuzwa Biblia yatuambia nini kuhusu Rozari Takatifu. Anayetujuza hayo ni Padre Liston Luko, ambaye ni katibu mtendaji wa idara ya katekesi katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Mimi ni Pascal Mwanache. Karibu tuwe sote mpaka tamati tuweze kuelewa Biblia yatuambia nini kuhusu Rozari Takatifu.
1: Huu ni mwezi Oktoba ambao mama kanisa na utoa rasmi kwa ajili ya kumheshimu mama Bikira Maria, na hasa kupitia sala ya Rozari. Katika tafakari hii tutaongozwa na somo la Injili kutoka Mtakatifu Luka, ile sura ya kwanza 26 hadi ya 38. Tuisome kwanza kama ifuatavyo. Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, tafakari yetu hii ya leo itajikita zaidi juu ya sala ya Rozari Takatifu. Tukikumbuka kwamba ni mwezi Oktoba na mama kanisa na utoa mwezi huu wakitualika kusali rozari kwa ajili ya heshima ya mama Bikira Maria, lakini pia kutafakari kwa njia ya rozari matendo makuu ya wokovu wetu. Labda tujiulize pia, bila kujua na kujifunza historia ya sala hiyo ya Rozari Takatifu, tujiulize rozari ni nini? Kwa ufupi ni kwamba Rozari Takatifu ni sala maalumu inayostaliwa katika kutafakari matendo makuu ya wokovu wetu. Katika Rozari Takatifu tunatafakari pamoja matendo ya furaha, matendo ya mwanga, matendo ya uchungu na matendo ya utukufu. Ni sala inayotufanya tusafiri pamoja na mama Bikira Maria aliyeshiriki kikamilifu katika wokovu wa mwanadamu. Baba Mtakatifu Paulo wa Sita Mtakatifu anasema ifuatayo juu ya sala hiyo ya rozari, kwamba rozari ni sala ya kiinjili iliyosimikwa katika fumbo la umwilisho na la ukombozi. Ni sala inayomwelekea Kristo kikamilifu pasipo shaka lolote. Tunayasoma maneno hayo katika waraka wa Baba Mtakatifu Paulo wa Sita unaoitwa Marialis Cultus namba 46. Japokuwa rozari ni sala juu ya Bikira Maria, lakini bado ndani ya kina chake inambeba Kristo mwenyewe. Baba Mtakatifu Mtakatifu Paulo wa Sita anaendelea akisema, ni sala inayojikita kwa kina ndani ya Injili Takatifu, kama tunavyosoma katika warakaoni iliyosema Marialis Cultus, yani ibada kwa Maria namba 42. Rozari basi inatupatia siri inayotufikirisha kwa urahisi kwenye elimu ya kina na ya ndani ya kumjua Kristo, tungeweza kusema rozari ni njia ya Maria. Sala ya rozari huongozwa na mafumbo au matendo ambayo ndani yake mna mafundisho au ufupisho wa injili. Yapo matendo ya furaha, matendo ya mwanga, matendo ya uchungu na matendo ya utukufu. Labda tuchukue nafasi hii kutafakari kwa ufupi nini kilichomo ndani ya kila matendo hayo. Katika matendo ya furaha, tunajiunga na mama Bikira Maria aliyefurahi na kukubali kuwa mama wa mkombozi. Furaha aliyoshirikishwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, kama tunavyosema au tunavyosoma mahali fulani, Nabii Isaya anatabiri furaha hiyo akisema, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki. Isaya sura ya 61 aya ya 10. Maria amevikwa vazi la haki, vazi la wokovu. Vazi hilo ni Kristo mwenyewe. Na baada ya kushirikishwa furaha hiyo, Maria anaipeleka furaha hiyo kwa wengine, kwa akina Elizabeth, kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya 39 hadi 47. Ni furaha hiyo hiyo ambayo malaika wanaitangazia ulimwengu pale Kristo anapozaliwa, wanapoimba utukufu kwa Mungu juu mbinguni, kama tunavyosoma katika sura ya pili ya Injili ya Luka aya ya 15 hadi ya 19. Sisi tumeshirikishwa furaha na kuvikwa vazi la wokovu siku ile ya ubatizo tulipofanywa wa Kristo. Na kama alivyofanya Bikira Maria, tunapaswa pia kuwashirikisha wengine furaha yetu ya kuwa wa Kristo. Na hivyo basi, kila tunaposali rozari matendo ya furaha, tuionje ile furaha ya kwamba tumekombolewa. Tuionje ile furaha kwamba sisi nasi ni wajumbe wa furaha. Na hivyo tukwepe basi katika kipindi hiki na hasa tunaposali rozari ya furaha kuwa wajumbe wa masikitiko, wajumbe wa huzuni, wajumbe waliokata tamaa. Badala yake basi tuweze kuiletea dunia furaha, dunia amani, matumaini na mapendo.
0: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Biblia tuambia nini. Tumejuzwa Biblia tuambia nini kuhusu sala ya rozari takatifu. Tumeongozwa na Padri Liston Luko, katibu mtendaji idara ya katekesi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache, na kutakieni nyote dominika njema na mwezi mwema wa rozari takatifu. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumwabudu Mungu. Leo ni Dominika ya 27 ya mwaka A wa kanisa. Karibu katika kipindi hiki tuweze kushiriki tafakari ya masomo ya misa katika Dominika hii. Tafakari ambayo inaletwa kwako na Padre Bonaventure Maro kwa shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Mimi ni Pascal Mwanache kwa moyo mkunjufu na kualika tushiriki kipindi hiki mpaka tamati.
1: Liturujia neno la Mungu katika Dominika hii inatukumbusha kwamba sisi ni watendakazi katika shamba la Bwana. Mwenyezi Mungu ametuchagua na ametuita kila mmoja kushiriki katika kujenga ufalme wake. Yeye mwenyewe anatujalia kila neema na baraka tunazohitaji ili tuweze kweli kuzaa matunda bora kwa ajili ya wokovu wetu na wengine. Swali tunalojiuliza kila mmoja wetu katika Dominika hii, je, ninazaa matunda ya aina gani? Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 7.
2: Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa moyo yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mizabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigili na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinye mvua juu yake, kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
1: Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 6 hadi ya 9.
2: Ndugu zangu, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu nazijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Mambo mliojifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.
1: Na somo la Injili takatifu linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya 33 hadi ya 43.
3: Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 21 aya 33 hadi ya 43. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, naye alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanaye kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule mwana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue, tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Akamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akamwambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni? Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo.
1: Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, sura hii ya 5 aya ya kwanza hadi ya 7. Somo hili la kwanza ni sehemu inayofahamika sana kutoka katika kitabu hiki cha nabii Isaya, inayojulikana kama wimbo wa shamba la mizabibu lisilozaa matunda. Wimbo huu ndio tumeusikia pia katika ile Zaburi ya 80 aya ya 11 hadi 15 na aya ya 18 hadi 19, ambao ndio wimbo wa katikati katika dominika hii, lakini pia kutoka kwa Yesu katika somo la injili takatifu, injili ya Mathayo sura ya 21 aya ya 33 hadi 43. Lakini kwa nini picha hii ya shamba la mizabibu? Katika Israeli, zabibu ilikuwa ni moja ya mazao muhimu sana katika uchumi na maisha ya Wayahudi. Hata hivyo, kazi ya kulitunza shamba la mizabibu haikuwa kazi rahisi. Ilihitaji matunzo mengi na kazi ya kuchosha ili hatimaye kupata zabibu njema ambazo zingefaa kutengeneza divai nzuri. Katika maandiko matakatifu, picha hii hii ya shamba la mizabibu inatumika kuonesha uhusiano wa kipekee na wa kiagano kati ya Mwenyezi Mungu na taifa lake teule, taifa la Israeli. Ndio maana katika wimbo wa katikati ile Zaburi ya 80 inasema, shamba la mizabibu la Bwana ndiyo nyumba ya Israeli. Nabii Isaya katika wimbo huu sura hii ya 5 anaeleza namna sasa Mwenyezi Mungu alivyowapenda upeo taifa lake teule, namna alivyofanya nao agano, namna alivyowapa kila aina ya ulinzi kutoka walipokuwa utumwani Misri mpaka alipowafikisha katika nchi ya ahadi. Hili ndilo shamba la mizabibu la Bwana, nyumba ya Israeli. Kumbe hakuna walichohitaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu wasikipate. Hakuna baraka waliohitaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu wasiipate. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaka kupitia wao mataifa mengine yote yakabarikiwe. Walipaswa wawe kioo, wawe mwanga kwa mataifa mengine yote. Mwenyezi Mungu alitegemea sasa kutoka kwao uaminifu na haki. Lakini matokeo yake ilikuwa ni dhuluma na vilio kwa maskini. Matokeo yake, Mwenyezi Mungu anaahidi kuziondoa kwao baraka zake zote na kuwaachilia mikononi mwa maadui, kwa kuwa walikosa shukrani kwa upendo na ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Walishindwa kuzaa matunda stahiki yaliyoendana na neema walizozipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa, baadaye walipelekwa utumwani Babiloni na huko wakapoteza baraka zote za Mwenyezi Mungu. Somo la injili takatifu linatoka katika injili ya Mathayo sura ya 21 aya 33 hadi 43. Katika somo hili la injili takatifu, Bwana wetu Yesu Kristo anauendeleza wimbo huu kwa kutoa mfano wa watendakazi katika shamba la mizabibu. Anatoa mfano huu kwa makuhani na wazee wa Israeli, akitupa sisi sote picha pia juu ya kukataliwa kwake na utume wake kama Masia. Tukumbuke, wakuu wa makuhani na wazee wa Israeli, hawa walikuwa ni moja kati ya watu waliompinga sana na ambao hawakumkubali na kumpokea Yesu kama Masia. Na hivyo Yesu anatoa mfano wa mtu sasa mwenye nyumba aliyepanda shamba la mizabibu, akalipa kila aina ya matunzo yaliyostahili, na kisha akapangisha wakulima na yeye akasafiri. Muda wa mavuno ulipokaribia, alitegemea mavuno, na hivyo akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima ili wakapokee matunda yake kwa wakati wake. Wakulima wale wakawatesa na kuwaua wale watumwa. Watumwa hawa ndio manabii ambao Mwenyezi Mungu kwa nyakati mbalimbali aliwatuma kwa taifa la Israeli kuwakumbusha juu ya wito wao, juu ya wajibu wao, kwamba walipaswa kuwa watakatifu, walipaswa kuwa mwanga, walipaswa kuwa taa kwa mataifa mengine yote, na kwamba kupitia wao mataifa mengine yote yatapokea baraka za Mungu. Lakini wao hawakuwasikiliza manabii, bali kwa nyakati mbalimbali waliwatesa na kuwaua. Lakini jambo la kushangaza katika somo hili la Injili takatifu ni kwamba Bwana mwenye nyumba hachoki kuwatuma tena na tena watumwa wake, na hao wakulima wakawatenda tena vivyo hivyo. Kisha akaamua sasa kumtuma mwanaye wa pekee, akifikiri kwamba watamstahi. Lakini matokeo yake walimuua hata mwanaye wa pekee, wakamtupa nje ya shamba ili wautwae urithi wake. Mwana huyu wa pekee ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetumwa na Baba ulimwenguni hapa. Lakini matukio yake yalikataliwa, na wa kwanza kumkataa walikuwa ni hawa makuhani, wakuu wa makuhani na wazee, Mafarisayo. Lakini pia na Waisraeli wenyewe walikuwa wa kwanza kumkataa. Wayahudi wenyewe walikuwa wa kwanza kumkataa Masia, na hivyo baadaye atahukumiwa na kufa msalabani. Kwa kifo chake Mwenyezi Mungu anaunda sasa taifa jipya la watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Ndilo kanisa. Mara baada ya taifa la Israeli kumkataa Masia na kuikataa zawadi hii ya ukombozi iliyoletwa na Kristo, basi Mwenyezi Mungu anatoa zawadi hii kwa watu wa mataifa mengine. Ndugu mpendwa msikilizaji, masomo ya neno la Mungu katika Dominika hii yanatuletea ujumbe muhimu sana kuhusu upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu, wito aliyotupatia na matunda anayotarajia tuyazalishe katika maisha yetu. Kwa hiyo ujumbe wa leo unaweza kujengwa katika maswali muhimu matatu. Kwanza, Mungu ametufanyia nini sisi? Pili, Mungu anatarajia nini kutoka kwetu? Tatu, nini kitatokea iwapo tutashindwa kuzaa matunda ambayo tulitarajiwa kuyazaa? Fundisho la kwanza, Mwenyezi Mungu ametupenda na ametutunza kwa mapendo makuu. Hili ndilo Mwenyezi Mungu alilotenda kwetu. Anatujalia kila aina ya neema na baraka tunazohitaji ili tuishi vema wito wetu. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anaeleza kwa kina namna mwenye shamba alivyolitayarisha shamba lake la mizabibu. Katika mfano wa shamba la mizabibu, Bwana mwenye shamba hakulitegemea shamba lizae matunda bila kulifanyia kazi. Alilichagua katika eneo zuri, akalilima, akaondoa mawe, akapanda mzabibu bora na akalizungushia ulinzi. Hii ni picha ya namna Mwenyezi Mungu anavyowatendea watu wake, anavyotutendea sisi taifa lake jipya, watu aliyotukomboa kwa damu yake takatifu, watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Ndugu mpendwa, Mwenyezi Mungu hakutuumba na kutuacha. Ametujalia maisha, ametupatia vipaji, ametupatia uwezo wa kufikiri na kutenda, ametupatia watu wanaotuzunguka, ametupatia imani na ametupatia njia mbalimbali za kutusaidia kukua katika uhusiano wetu na yeye na uhusiano wetu sisi na wengine. Katika historia ya uokovu, Mwenyezi Mungu aliwachagua watu wake, akafanya nao agano, akawaongoza, akawalinda na kuwaahidi kuwa watu wake ili kupitia wao mataifa mengine yote yabarikiwe. Katika somo la Injili takatifu, Yesu pia anazungumza juu ya mwenye shamba ambaye alilitayarisha shamba lake na kuwaweka wakulima ndani yake. Hii inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anawapatia wanadamu nafasi ya kushiriki katika kazi yake, na anawaamini kusimamia kile alichowakabidhi. Kwa hiyo, kabla hatujaulizwa kuhusu matunda, tunapaswa kwanza kutambua neema na upendo ambao Mungu ametangulia nao kutupenda sisi kwanza. Mungu ametupatia maisha, ametupatia muda, afya na nguvu, vipaji na uwezo, watu wanaotusaidia, ametupa imani, ametupa kanisa, ametupa neno lake, sakramenti zake, ametupatia nafasi ya kutubu kila tunapokosea, na ametupatia nafasi kila mara ya kuanza tena upya. Ni nini Mungu alichopaswa kututendea asitende kwetu? Kwa hiyo maisha yetu yote yamezungukwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu zisizohesabika. Maisha yetu si matokeo ya juhudi zetu peke yetu, ni zawadi na dhamana kutoka kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunapaswa kutambua neema za Mungu, kumshukuru na kuzitumia kwa uaminifu. Hatupaswi kuangalia tu kile ambacho hatuna na kusahau kile ambacho Mwenyezi Mungu tayari ametujalia kwa wingi wake. Fundisho la pili, Mwenyezi Mungu anategemea nini kutoka kwetu? Tunapaswa kuzaa matunda yanayoendana na neema na baraka ambazo anatujalia Mungu wetu siku zote. Katika somo la kwanza, mwenye shamba alitarajia kupata zabibu nzuri kutoka katika shamba alilolitunza kwa gharama kubwa. Alifanya kila kitu kilichohitajika, lakini badala ya zabibu nzuri, shamba lilizaa zabibu mwitu. Katika somo la Injili takatifu, Yesu anasisitiza jambo hili kwa kuwa mwenye shamba anawatuma watumishi wake kwenda kupokea matunda ya shamba lake. Hivyo, mwenye shamba anatarajia kwamba wale waliokabidhiwa shamba watatoa matokeo yanayostahili.

0: upatanisho, huruma, uaminifu katika familia, uwajibikaji, huduma kwa wengine, kutumia vizuri vipaji na karama na mali tulizopewa na Mwenyezi Mungu, na kushiriki katika kujenga jumuiya na jamii yenye upendo, haki na usawa. Mwenyezi Mungu ametupa imani, hivyo anatarajia tuishi hiyo imani. Ametupa upendo, hivyo anatarajia tuwapende wengine. Ametupa msamaha, hivyo anatarajia nasi tuwasamehe wengine. Ametupa amani, hivyo anatarajia tuwe wajenzi wa amani. Ametupa vipaji, hivyo anatarajia tuvitumie si kwa manufaa yetu sisi, bali kwa manufaa ya wote. Ametupa familia, hivyo anatarajia tuijenge na kuitunza. Mwenyezi Mungu hatarajii kusikia maneno yetu tu, anataka kuona matokeo ya imani yetu katika namna tunavyoishi na kuwatendea wengine. Fundisho la tatu, tunaposhindwa kuzaa matunda mema, Mwenyezi Mungu ataziondoa kwetu baraka zake. Ndugu mpendwa, somo la kwanza linatufundisha kwamba mwenye shamba alifanya kila kitu kwa ajili ya shamba lake, lakini shamba likashindwa kuzaa matunda yaliyotarajiwa. Nabii Isaya anatumia picha hiyo kueleza uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Mungu aliwajalia watu wake mambo mengi, lakini badala ya matunda ya haki na uaminifu walizaa matunda yasiyompendeza. Katika Injili hali kadhalika hii inaonekana tena. Wale waliokabidhiwa shamba hawakutaka kutoa matunda kwa mwenye shamba. Walipowatuma watumishi waliwakataa na kuwatesa. Hata alipokuja mwana wa pekee wa mwenye shamba bado walimkataa, wakamtesa, wakamuua na kumtupa nje ya shamba. Ndugu mpendwa, katika somo la kwanza na Injili tunaona hatari ya kutokutumia vizuri kile Mungu alichomkabidhi mwanadamu. Mungu anapompa mtu neema, anatarajia neema hiyo itumike kwa kusudi jema. Anapotupa nafasi, anatarajia nafasi hiyo itumike kwa uwajibikaji. Anapotupa mamlaka, anatarajia haki. Anapotupa mali, anatarajia matumizi yenye hekima. Anapotupa familia, anatarajia uaminifu na upendo. Anapotupa imani, anatarajia maisha yanayolingana na imani hiyo. Kwa hiyo neema si jambo la kujivunia tu, ni dhamana inayotuita kwenye uwajibikaji. Tunajifunza kwamba hatupaswi kupokea neema za Mungu bila kuzaa matunda. Kila neema tunayopewa inatuita kwenye wajibu. Fundisho la nne, matunda mema hayo yanaanzia ndani kabisa ya moyo. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi, ile sura ya 4 aya 6 hadi ya 9 linatusaidia sasa kuelewa namna ya kuishi maisha yanayozaa matunda mema. Mtume Paulo anawaalika wa Filipi na anatualika sisi sote tusiishi kwa wasiwasi, bali tumpelekee Mwenyezi Mungu mahitaji yetu kwa sala na shukrani. Kisha anawaelekeza kufikiri juu ya mambo yaliyo ya kweli, mambo yaliyo ya staha, mambo yaliyo ya haki, mambo yaliyo safi, yenye kupendeza na yenye sifa njema. Kwa nini? Kwa sababu matendo yetu mara nyingi huanzia katika mawazo na mioyo yetu. Ndugu mpendwa, moyo unaojazwa na chuki unaweza kuzaa maneno ya chuki. Moyo uliojaa wivu unaweza kuzaa matendo ya kumwangusha mwingine kwa sababu ya wivu. Moyo uliojaa tamaa unaweza kuzaa vitendo visivyo vya uaminifu. Lakini moyo unaojazwa na neno la Mungu, sala, upendo, ukweli na msamaha huweza kuzaa matunda mema. Lakini kuzaa matunda si kusema tu, bali ni kutenda. Mtume Paulo anawaambia Wafilipi wafanye yale waliojifunza, walioyapokea, walioyasikia na kuyaona kutoka kwake. Kumbe Ukristo wetu si kusikia tu, ni kuishi kile tunachokisikia. Tunaweza kusikia mahubiri mengi, tunaweza kusoma Biblia na neno la Mungu kila siku, tunaweza kupokea sakramenti za kanisa, lakini bado matunda yake yasionekane. Tunaweza kuhudhuria ibada ya misa, tunaweza kushiriki katika jumuiya, lakini swali la msingi ni je, neno la Mungu limebadilisha nini katika maisha yangu ya kila siku? Ikiwa nasikia kuhusu msamaha lakini sisamei, bado sijazaa matunda ya msamaha.
1: Ni tamati ya tafakari ya masomo ya Dominika 27 mwaka A wa kanisa, tafakari ambayo imeletwa kwako na Padri Bonaventure Maro wa shirika la Damu Azizi ya Yesu. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ulikuwa nami Pascal Mwanache, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, tukuombe radhi kwa kukatisha kipindi hewani. Hivi sasa ni saa 6:57 na hivi sasa tunaelekea kule mkoani Pwani katika matangazo mbashara. Hapo hii leo ni hafla ya wekaji wa jiwe la msingi ujenzi wa hospitali ya rufaa mkoa wa chuo cha afya Samia Suluhu Hassan kijiji cha Nyamwage wilaya Rufiji mkoani Pwani, na mgeni rasmi ni waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Mtangazaji wetu huko ni Halid Khud.
1: Asante sana Kalunde Mahimbo, nimekupata vyema hapa. Karibu msikilizaji katika matangazo moja kwa moja kutoka hapa katika kijiji cha Nyamwage kata ya Utete wilaya ya Rufiji mkoani Pwani, takriban kilomita 186 kutoka Dar es Salaam mpaka eneo nililoko hivi sasa, ambako hii leo Wizara ya Afya kupitia waziri wake Mohamed Mchengerwa wana jambo kubwa la kueleza mengi ya usuyo ya mafanikio ndani ya wizara hii muhimu kwa maendeleo ya afya ya Watanzania, na kubwa zaidi ni katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi na ujenzi wa hospitali ya rufaa mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan. Kukuletea matangazo haya, mimi ni Khalid Hud, kwa upande wa mafundi mitambo ni Profirius Nestori sambamba naye Grace Mawala ambaye amehakikisha tunafika vyema hapa takriban

kufika pale katika kituo panapojengwa kituo cha afya mwisho cha lami ya Mwange pale, pamoja na sehemu ya pili hii ambayo ametoka kuzuru hivi sasa ni chuo cha afya Samia kipo pale katika kata ya Ngwala la Mbunju pale. Msikilizaji, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka huku Rufiji, na kwa muda huu hapa mgeni rasmi hivyo ambavyo anaingia na hadhira imesimama katika kuhakikisha kwamba inampokea mgeni, na majira ya asubuhi

0: Suluhu Hassan leo Oktoba 4 mwaka 2026. Yapo mengi msikilizaji utaweza kuyapata na kuyasikia hapa na wananchi watayasikia na watashuhudia mengi zaidi katika eneo hili mara baada ya kunufaika kwa ujio wa hospitali hii pamoja na chuo hiki kikubwa zaidi, kwa maana kwamba ujio wa chuo hiki cha afya cha Samia Suluhu Hassan. Sasa mwananchi mkazi wa Utete hatulazimika kutembea umbali mrefu zaidi katika kuzipata hizi huduma za afya, atazipata katika maeneo ambayo yupo. Kwa hivyo ujenzi huu ukikamilika wa chuo cha afya kitawanoa zaidi vijana katika eneo hili, watakuwa msaada mkubwa katika pwani hii ya kusini, nazungumzia Mtwara, Lindi, lakini pia kukamilika kwa hospitali ya rufaa ya mkoa itakuwa na msaada mkubwa zaidi kwa wakazi wa eneo lililopo hapa. Na nikupitisha pia msikilizaji uweze kunufaika na mengi kuhusiana na hili la ujenzi wa chuo katika mahala hapa, maana tunafahamu mradi huu ni ujenzi wa jengo la ghorofa mbili lenye mita za mraba 3,100, vyumba 6 vya madarasa vyenye uwezo wa kuchukua jumla ya wanafunzi 600 kwa wakati mmoja, maabara 5 ambapo kuna pia vyumba viwili na vya mazoezi gizi, yani simulations rooms, chumba cha kutolea maelezo yani briefing na debriefing room, vyumba vya ofisi na huduma saidizi, lakini pia wataalamu watakaozalishwa na chuo hiki watasaidia katika utoaji wa huduma katika hospitali ya rufaa ya mkoa Rufiji na hospitali za halmashauri na mikoa jirani. Nikupitisha katika ratiba ya tukio letu kwa siku ya leo mara baada ya mgeni huyu kuwasili, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa, ni kwamba dua na sala, lakini utambulisho, tutafikia burudani kutoka vikundi mbalimbali. Nimeona pia bendi hapa ya Mpoto, nimeona pia vipaji kutoka kwa wazawa wa eneo hili wakionyesha talanta zao. Wana Rufiji hawajapoa, wapo vizuri zaidi, na tutazishuhudia na utazisikia msikilizaji burudani mbalimbali zikitolewa, lakini pia tutapata nafasi ya kusikia salamu za mkoa wa Pwani na kumkaribisha mgeni rasmi, hotuba ya mgeni rasmi, lakini pia burudani, pia picha ya pamoja, lakini mwisho kabisa chakula cha pamoja na wageni kuondoka mahala hapa. Nikukaribisha msikilizaji katika matangazo haya moja kwa moja, na tayari mgeni rasmi waziri wa afya Mohamed Mchengerwa kashawasili katika viwanja hivi, na moja kwa moja na muona hapa mwongoza shughuli akielekea katika kiriri sehemu hii ambayo ya kuzungumza katika kuhakikisha kwamba anaongoza shughuli hii kwa uzuri zaidi.
1: Sasa tunamleta kipenzi chetu hapa, jukumu lilonalo ni moja tu. Selemani Minamba, popote ulipo, tunahitaji tuje tuburudike na wewe katika viunga hivi hapa. Selemani Minamba, popote ulipo, tunacheza naye, si ndio? Wangapi wako tayari kwa ajili ya Selemani Minamba? Wangapi wako tayari kwa ajili ya Selemani Minamba?

0: Asante,
1: natosha jamani.
0: Tutarejea, burudani ziko nyingi sana, tutarejea katika burudani hapo baadaye. Rufiji hoye! Rufiji hoye!
2: Rufiji wasi, Rufiji hoye! Nyamwage hoye! Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Mheshimiwa Mchengerwa hoye! Mheshimiwa rasmi katika sana katika habari hii ya uhakiki
0: wa msingi wa hospitali ya rufaa ya mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan Jumapili ya leo Oktoba 4, 2026 hapa Nyamwage Rufiji. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Omar Mohamed Omar Mchengerwa, mbunge wa Rufiji na waziri wa afya, Mheshimiwa Stanislaus Harun Nyongo, mkuu wetu wa mkoa wa Pwani, karibu sana mheshimiwa katika mkoa wa Pwani. Mheshimiwa Dr. Florence George Samizi, naibu waziri wa afya. Mheshimiwa Emmanuel Tayari, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya, Dawa na Vifaa Tiba. Mheshimiwa Luteni Kanali Frederick Komba, mkuu wetu wa wilaya ya Rufiji. Ndugu Mwinshehe Mlao, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Ndugu Abdul Rahim Hamad Dogo, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani, karibu sana mheshimiwa katika mkoa wa Pwani. Dr. Kusire Ukio, mganga mkuu wa Pwani. Ndugu Abdul Chobo, mkurugenzi wetu, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa, DED wetu, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya na mkoa, wakurugenzi wote ambao mko hapa, viongozi wote wa dini, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mheshimiwa rasmi, kama ilivyo ada, kabla ya kuanza shughuli yetu, tunaomba tuongozwe kwa sala na dua. Naomba nimwalike Shose Fanuel Kileo kutoka KKKT Ikwiriri kwa ajili ya neno fupi. Karibu sana Shose.
3: Na msikilizaji, karibu katika matangazo moja kwa moja hivi sasa yanakujia kutoka huku Rufiji mkoani Pwani, na hivi sasa amekaribishwa hapa viongozi wa dini kwa ajili ya sala.
4: Rufiji hoye! Rufiji hoye! Mheshimiwa wetu Mchengerwa hoye! Wapendwa, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya nafasi na kibali nilichopewa kwa ajili ya ufunguzi wa hafla hii, na nimependa tutafakari maneno ya Mungu yanayosema ya kwamba kila tufanyalo tufanye katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tukifanya katika jina la Bwana yale Bwana aliyotupa kufanya katika nafasi alizotuweka, tunaona kwamba Bwana atatuongoza. Atatuongoza katika kutimiza kusudi lake. Kama tunavyojua, kila mmoja katika nafasi aliyomweka Bwana amebeba kusudi. Bwana asifiwe. Na katika kusudi hilo Bwana anatamani tulitimize. Mheshimiwa wetu Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, pamoja na viongozi wote wa serikali, nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza sana katika hafla hii ambayo mmechagua kuanza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tunavyojua, tunapoanza na Bwana, Bwana atatuongoza. Bwana atatuongoza katika ratiba ya siku ya leo ambayo tunayo katika hafla hii. Atatupa neema ya kulitenda kusudi ambalo ametazamia tulitende katika hafla hii, na mwisho wa yote utukufu na heshima zitarudi kwa Mungu wetu. Tutulie tumuombe Mungu. Mungu uliye hai, Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya jinsi ambavyo ulituumba watoto wako kwa mfano na kwa sura yako, na kutuweka katika maisha haya ya hapa duniani, lengo na kusudi ni ili tukutumikie wewe, ee Bwana. Asante kwa ajili ya vipawa vema, asante kwa ajili ya karama ambazo Bwana umeweka ndani yetu watoto wako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo sisi tulio watoto wako, kila mmoja katika nafasi yake, amechagua ee Bwana kuanza yote katika jina lako. Tunakuomba ee Mungu kwa mapenzi yako, kufuatana na hafla hii ee Bwana, yenye kusudi la kuweka jiwe la msingi ujenzi wa hospitali ya rufaa mkoa pamoja na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan. Tunakushukuru kwa ajili ya mipango hiyo mizuri na maono hayo mazuri ambayo umeweka ndani ya watumishi wako. Tunakusii ee Bwana, kwa kuwa wameendelea kuchagua kuanza nawe, tunatambua ya kwamba iko mipango mingi, yako malengo mengi, iko mikakati mingi ambayo umeweka ndani yao ili wapate kuitekeleza. Baba, tunatambua ya kwamba kwa kuwa wamechagua kuanza nawe, tunaamini ya kwamba utamsaidia kila mmoja katika nafasi yake kutimiza mipango yake. Baba, tumeomba kwa imani tukiamini ya kwamba utaanza pamoja nasi hafla hii, na ikikupendeza Mungu wetu utatusaidia kumaliza pamoja nawe kwa utukufu mwingi wa jina lako. Nimeomba nikiamini na kushukuru kwa kupokea, wote tuseme amen.
0: Amen.
3: Ni sala hizo kutoka kwa mwakilishi wa KKT katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi hospitali ya rufaa ya mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan. Ni katika kuhakikisha kwamba Mwenyezi Mungu tunamweka hapa aibariki shughuli hii kuanzia mwanzo kati mpaka mwisho. Hivi sasa amekaribishwa hapa Sheikh kwa ajili ya dua.
5: Ila halaratu nabiyyi nurul mustafa sallallahu alayhi wa sallam al-fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. E Mwenyezi Mungu wetu mtukufu, tunakuomba kwa majina yako matukufu uijalie nchi yetu ya amani iendelee kuwa, nchi yetu ya Tanzania iendelee kuwa na amani. Uwajalie viongozi wetu hawa wanaoongoza nchi yetu wawe na huruma kwa wanaowaongoza, na wawe na mapenzi kwa wanaowaongoza, na uwajalie wanaoongozwa wawe na heshima kwa wale wanaowaongoza. E Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa haki ya majina yako tunakuomba shughuli yetu hii iendelee na itimizwe kwa mapenzi yako unayoyataka, ipite salama shughuli yetu hii. Jiwe letu hili la msingi liliowekwa leo, Mwenyezi Mungu kwa haki ya majina yako matukufu ujalie hospitali yetu hii hii yenye kukamilika, na watu waendelee kupata huduma katika hospitali hii. Kwa haki ya majina yako matukufu tunakuomba Mwenyezi Mungu, wataalamu wetu wanatuambia kutakuwa na gharika ya mvua tunakoelekea, pia Mwenyezi Mungu ulipeperushe gharika hili la mvua kwa haki ya majina yako matukufu. Tunakuomba, wala haulazimishwi, tunakuomba hakuna wa kuliondoa tatizo tuliokuwa nalo sisi ila ni wewe Mwenyezi Mungu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Asante sana Sheikh Alfan Amir Mponda kutoka kata ya Bwani Ikuriri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima sasa naomba nimwalike mkuu wetu wa wilaya Rufiji, Mheshimiwa Luteni Kanali Frederick Komba, kwa ajili ya utambulisho wa wageni waliokuwepo hapa hii leo. Karibu sana mheshimiwa.
3: Msikilizaji, amekaribishwa hivi sasa mkuu wa wilaya Rufiji ambaye ni Luteni Kanali Frederick Komba kwa ajili ya salamu za utambulisho.
6: Sio kawaida yetu Rufiji, sisi ni watu wa vibe. Na tukio la leo ni kubwa sana. Linabeba jina la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rufiji tuende kwa vibe. Rufiji oye! Hapo kidogo mnakuja kuja. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Mwalimu Nchengerwa oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, hafla hii ya leo ambayo inajenga historia kubwa kwa wilaya ya Rufiji imehudhuriwa na wageni mbalimbali ambao kwa heshima na taadhima naomba niwatambulishe ifuatavyo. Awali ya yote naomba nimtambulishe Mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mkuu wa mkoa wa Pwani. Nimpigie makofi. Lakini pia nimtambulishe Dr. Florence Samizi, naibu waziri wa afya, tumpigie makofi. Naomba pia nimtambulishe kwenu Bwana Emmanuel Tayari, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya. Lakini naomba nimtambulishe mwenye ilani yake kwenye mkoa huu, comrade mzee wangu Mheshimiwa Mlao, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani. Naomba pia nimtambulishe comrade Abdulrahim Hamad, katibu wa sisi mkoa wa Pwani. Naomba pia nimtambulishe Dr. Urio Kasiria, mganga mkuu wa mkoa wa Pwani, lakini pia anamwakilisha katibu tawala mkoa wa Pwani. Naomba nimtambulishe Dr. Paul Chaote, mwakilishi wa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, karibu sana. Lakini pia niwatambulishe wakurugenzi wote kwa ujumla wenu kutoka Wizara ya Afya popote mlipo. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu wa mkoa ameambatana na baadhi ya wajumbe wa kamati ya usalama mkoa, na hapa yupo Saka Protas Mtayoba, mkuu wa polisi wa mkoa wa kipolisi wa Rufiji. Lakini pia ameambatana na Fadhili Kilua, afisa usalama mkoa. Naomba niutambulishe kamati ya usalama ya wilaya Rufiji ukiongozwa na katibu tawala wilaya popote mlipo. Asante sana. Lakini pia nitambulishe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Rufiji. Nitambulishe pia wajumbe kamati ya siasa ya wilaya Rufiji. Asante. Nimtambulishe mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Rufiji, Bwana Abdul Chobo. Asante. Lakini watambulishe waheshimiwa madiwani popote mlipo. Asante sana madiwani. Nimtambulishe kwenu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Rufiji, ndugu Berege Simon. Lakini niwatambulishe wakuu wa taasisi, wakuu wa idara, vitengo na watumishi wa umma wote popote mlipo. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa. Niwatambulishe viongozi wetu wa dini popote mlipo. Lakini pia wameambatana na wazee maarufu wa mji wa Rufiji wakiongozwa na mzee Bofu. Karibuni sana wazee. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye leta Rufiji hapa tuna wawekezaji wakubwa wawili. Mwekezaji wa kwanza ni Food Star ambaye amewekeza kwenye kilimo cha ndizi kwenye kijiji chetu hiki cha Nyamwage. Naomba mwakilishi wa Food Star yuko pale. Karibu sana. Lakini pia kwenye kata ya Chemchem kuna mwekezaji wa kilimo cha miwa na kiwanda cha sukari. Popote ulipo, Lake Agro, karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu wilaya yetu ina majirani, kwenye hadhira hii wako majirani ambao pia wamekuja kujumuika na sisi, na niombe niwatambulishe ifuatavyo. Wa kwanza ni mbunge wa viti maalum kutoka wilaya ya Kilwa, Mheshimiwa Kijakazi Yunus Mohamed, popote ulipo. Karibu sana. Lakini pia jana mheshimiwa mgeni rasmi niliongea na mkuu wa wilaya ya Kilwa, akaniambia ametuma wazee 16 ambao wameungana na sisi hapa. Popote mlipo wazee wale 16 kutoka Kilwa. Karibuni sana. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kutoka Kibiti, ndugu yangu Juma Ndauliko. Asante. Tunaye pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kutoka wilaya ya Kisarawe, ndugu yangu Halfan Sika. Lakini pia tunaye ndugu Mlawa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Bagamoyo. Tunaye pia ndugu Mkali Saidi Kanusu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Kibaha Vijijini. Lakini ameambatana na katibu wake ndugu Ezekiel Moleli. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo umeona hadhira hii ina wageni tofauti tofauti wakiwemo majirani zetu, na hii ni fahari kubwa sana kwa sisi wana Rufiji. Na niseme tu kwa niaba na Rufiji, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuletea mradi huu mkubwa, na tunaamini sio tu tutanufaika kwa katika sekta afya, lakini pia hata kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada kusema hayo, naomba kuwasilisha Rufiji.

salamu za utambulisho kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Rufiji, Luteni Kanali Frederick Komba, na amewatambua watu wageni mbalimbali na viongozi mbalimbali ambao wamefika katika mahala hapa katika kushuhudia historia kubwa ikiyoenda kuwekwa kwa siku ya leo.

0: Asante, asante. Kabla hujazungumza nichukue nafasi hii kumtambulisha katibu wetu wa CCM wa mkoa kwa mara nyingine tena, ndugu Abdulrahman Hamad Dogo. Naomba usimame usalimie watu. Jamani, katibu wetu wa CCM huyu, tumpigie makofi mengi sana. Karibu sana mheshimiwa.
1: Rufiji oye! Sijasikia bado. Rufiji sokoe, sokoe! Nyamwange oye! Dr. Samia oye! Mchengerwa oye! Asante sana. Mheshimiwa Waziri, naomba kutambua uwepo wa viongozi wote mliopo meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Kijakazi Yunus Mohamed, ni mbunge wa viti maalum ambaye nawakilisha wanawake wa mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Waziri, awali ya yote ni kupongeze sana kwa kitu hiki kikubwa ambacho kinakwenda kufanyika leo, lakini tunafahamu kwamba hizi ni jitihada za Mheshimiwa Rais, tukitambua ya kwamba tangu siku ya kwanza alipoingia madarakani alionyesha dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba anakwenda kuboresha sekta ya afya. Dr. Samia oye! Nimeambiwa nitoe salamu kwa niaba ya mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa Lindi na nimezunguka katika wilaya zote sita za mkoa wa Lindi, na salamu ambazo wamenipatia wanawake wa mkoa wa Lindi, wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu katika dhamira yake ya kuboresha sekta ya afya, sisi wananchi wa mkoa wa Lindi hususan wanawake tumenufaika sana. Kuanzia alipoingia madarakani tumeiona dhamira yake ya kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Lindi tunakuwa na afya bora na salama kwa kuboresha huduma za afya kwenye mkoa wetu. Alipoingia tu madarakani Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais ametujengea hospitali za wilaya 4, ametujengea zahanati zaidi ya 40, lakini vituo vya afya zaidi ya 267. Nani kama Dr. Samia? Lakini Mheshimiwa Waziri, hiki ambacho kinafanyika hapa leo, uwekaji huu wa jiwe la msingi, hospitali hii ya rufaa itakapokamilika itakwenda kuwa tija kubwa kwa wananchi wa mkoa wa Lindi hususan wilaya ya Kilwa, kwa sababu leo hii wananchi wa wilaya ya Kilwa wanapotaka kufanya matibabu, wanapopata rufaa na kwenda hospitali ya rufaa iliyopo makao makuu ya mkoa kule Lindi Manispaa. Lakini ukihesabu kilomita wanazotoka Kilwa kwenda Lindi mjini ni nyingi sana ukilinganisha kutoka Kilwa kuja hapa Rufiji. Kwa hiyo inakwenda kuleta tija kwa wananchi wenzetu wa wilaya ya Kilwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunaomba ufikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Tunamshukuru sana kwa sababu uwepo wa hospitali hii utapunguza safari, utaokoa maisha, kwa sababu wakienda Lindi wanapopatiwa rufaa kubwa zaidi wanatakiwa waende Muhimbili. Wanatembea umbali mrefu zaidi ya kilomita 450. Lakini wakipatiwa rufaa kutokea hapa hospitali ya rufaa ambayo tunakwenda kuweka jiwe la msingi leo, wanakuwa wanatembea umbali mfupi kutoka hapa kuelekea Muhimbili Dar es Salaam. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tunakushukuru pia wewe Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji wote wa wizara, kwa sababu nyinyi mnatekeleza maono ya Mheshimiwa Rais na mnaendelea kumheshimisha Mheshimiwa Rais, kwa sababu nyinyi ndio ambao mnayatekeleza na kuyabeba maono yake. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana kwa kunipatia nafasi hii. Sisi wanalindi tunampenda sana Mheshimiwa Rais, lakini tunakupenda sana Mheshimiwa Waziri, na tumefuta ule msemo unaosema mzigo mzito apewe Mnyamwezi. Sasa tunasema mzigo mzito apewe Mdengereko. Mchengerwa oye! Asante sana.
2: salamu za mkoa wa Lindi zikiwasilishwa na Kijakazi Yunus, mbunge wa viti maalum kutoka Lindi, mara baada ya kupewa nafasi ya kusema salamu za utambulisho hapa.
0: Salamu hizo, naomba nichukue fursa hii kwa ufupi kabisa ni nimkaribishe bwana Rhodes Ngalema ambaye anatoa salamu za wazee wa Kilwa. Kwa kifupi kabisa, mheshimiwa mtukazi, salamu hizi zinatoka Kilwa, karibu sana.
3: Rufiji hoye, Dr. Samia Suluhu Hassan hoye, mheshimiwa mbunge na waziri wa afya, kaka yetu na ndugu yetu mheshimiwa Mchengerwa hoye. Mimi natokea Kilwa, naitwa Reeves Ngalemwa, ni mwakilishi wa taasisi ya maendeleo ya watu wa Kilwa inaitwa KIDA, lakini vile vile ni mwakilishi wa baraza la wazee wa kitaalamu kutoka Kilwa. Kazi yetu ni kuasisi maendeleo ya Kilwa. Hivi karibuni mheshimiwa mgeni rasmi, umedhihirisha kwetu sisi wana Rufiji na Kilwa ya kwamba umebeba ndoto ya matumaini yetu. Imekuweko mijadala mizito sana hivi karibuni ya kubadilisha mipaka ya kijiografia ili tuelekee katika kuwa na mkoa mpya wa Rufiji, na wazo hili ni wazo la mheshimiwa Mchengerwa. Piga makofi mengi zaidi. Lakini kabla mambo mengine ya msingi hayajaeleweka vizuri, tunaona mwenzetu akichukua hatua za ujasiri sana kuandaa mazingira ambamo taasisi zitakazokuweko zifanane na sura ya kimkoa. Piga makofi mengi kwa mheshimiwa Mchengerwa. Hii ndio ni hospitali ya rufaa, lakini ukiitazama inakwenda kubeba matumaini makubwa kuwa hospitali ya kwanza kiongozi katika mkoa mpya wa Rufiji tunaotarajia. Piga makofi mengi na vigelegele. Sasa tumepita hapa kusalimu kwa sababu jana tumekuwa na maadhimisho ya sherehe za maji maji pale Nandete. Sote tunafahamu sisi Wandengereko ni wadau wa vita hiyo ya maji maji, kwa sababu tazama majina yenu na majina yetu pale Umatumbini yanavyofanana. Kwa hiyo tumesherekea pale na mheshimiwa Kinjeketile. Sasa yeye amerithi jina la Kinjeketile, yeye ni Kinjeketile Ngombale, lakini pale tulikuwa tunamsherekea Kinjeketile Ngwale pamoja na siku ya Kombonde. Sasa nataka nirudi kwenye manufaa ya mradi huu, na mimi niliwahi kuwa mtumishi wa Wizara ya Afya mheshimiwa kwenye mradi wa kitengo cha uzazi wa mpango. Nilikuwa nakusanya data kule, ni mtu wa takwimu. Ninachotaka kusema katika ukanda wetu huu, kwa muda mrefu sana tulioishi muda mrefu, mnafahamu tumekuwa tunakimbilia hospitali moja inaitwa Mchukwi. Ni hospitali maarufu sana kama sikosei. Tunaifahamu wote, sio? Hebu tuipigie makofi hospitali hiyo. Lakini huduma hizi zinazotolewa na taasisi hizo inafikia wakati zinalemewa. Ndipo mheshimiwa Mchengerwa anaona kuna umuhimu wa kujenga hospitali yenye hadhi ya rufaa katika maeneo haya, ili isihudumie tu watu wa hapa Rufiji peke yake, iendelee kuhudumia na watu kutoka Kilwa. Orientation ya watu wa Kilwa hasa wa kaskazini ni kaskazini, kusema ukweli. Kutoka pale Kilwa Kipatimu watu tunatazama zaidi huku, unatazama Nyamwage, unatazama Rufiji, unatazama Kibiti mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo hospitali hii mimi nasema is a convenient orientation. Unajua pale Kipatimu tumesoma soma kidogo. Yaani orientation hii, huduma imewekwa mahali panafanana na uhitaji wetu. Tukitaka kuunganisha na rufaa ya Muhimbili tunaanzia hapa Rufiji. Piga makofi kwa ajili ya Rufiji. Sasa nilipewa dakika moja tu. Mimi kikubwa ni kushukuru sana mheshimiwa Mchengerwa. Na nataka niseme tafuta wakati, tafuta muda. Ile timu ulikaa nayo hapa siku tumemleta mheshimiwa rais, tamaa yake ni kukuona mapema tuone tunakwendaje. Maana na sisi tuna kazi kubwa ya kufanya kule. Tuna kazi ya kuandaa watu kwamba kuna kitu kinakuja na sisi tufanyeje? Pimeni maeneo, tengeneza utaratibu pale na sura ya kimji. Huenda na sisi tukapata neema ya kuwa na wilaya mpya ya Kilwa Kaskazini. Piga makofi itakayoingia kwenye mkoa mpya wa Rufiji. Basi kwa maneno haya mheshimiwa nakushukuru, nikupe hongera, nikuache na wananchi hawa, sherehe ziendelee.
2: Ndugu msikilizaji, umetoka kumsikia hapo Rivers Ngalemwa akiwasilisha salamu za wazee kutoka kule Kilwa na ananyanyuka hapo kupeana mkono hapo na waziri wa afya Mohamed Mchengero, anasalimiana hapa na pale na anamsalimia hapa mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo.
0: Mkae tayari kabisa kwa wimbo mmoja tu, lakini kabla hatujasikia burudani hiyo kutoka kwa kwaya ya utumishi wa umma, naomba sana nimkaribishe Dr. Paul Chaote, yeye ni mwakilishi wa TAMISEMI, aje kutoa salamu za TAMISEMI, alafu tutapata kwaya. Tafadhali sana.

0: Rufiji oye! Rufiji safi! Mheshimiwa Mohamed Mchengelwa, waziri wa afya na mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa, Mheshimiwa naibu waziri wa afya, viongozi wote meza kuu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa waziri, kwanza kabisa nichukue fursa hii kukushukuru na kupongeza kwa hatua hii kubwa ya kuendelea kuboresha sekta ya afya na hususani kusogeza huduma karibu na wananchi. Sisi kama ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tuendelea kutekeleza maono ya serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na uongozi wako wa kisera na miongozo kuendelea kusogeza huduma karibu na wananchi. Na hili ambalo unafanya leo hii ni jambo ambalo sisi kama TAMISEMI tumeendelea kulitekeleza nchi nzima kuhakikisha kwamba tunajenga hospitali za halmashauri, kukarabati hospitali ambazo zipo kongwe, lakini pia kuendelea kujenga vituo vya afya kimkakati ambapo takribani vituo 500 vimejengwa, na tutaendelea kufanya maboresho pia ujenzi wa zahanati katika maeneo yote ya kimkakati. Mheshimiwa waziri, hongera sana kwa hatua hii. Kwa sasa mwelekeo wa kisera ambao kwa muda mrefu tumeanza kutazama ni ujenzi wa vituo kimkakati na sio kulingana tu na maeneo ya kiutawala. Kwa hiyo ujenzi huu una aksi mwelekeo mpya wa kisera ambao unaelekeza kuendelea kujenga vituo kulingana na mahitaji ya wananchi na sio kwa kuzingatia tu maeneo ya kiutawala. Hongera sana kwa hatua hii, na sisi kama TAMISEMI tuko pamoja, tutaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kufikisha huduma karibu na wananchi. Asante sana kwa nafasi hii.
1: Asante sana. Nashukuru sana Dr. Paul Chaote, mwakilishi huyo kutoka ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Asante sana. Naam, na sasa tupate mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako tupate burudani fupi kutoka kwa kwaya ya utumishi wa umma. Karibuni sana.
2: Imealikwa hapa kwaya ya utumishi wa umma kwa ajili ya burudani ya muziki.

0: Ndugu abiria, habari za wakati huu, karibuni sana kwa safari tuliyoanza. Tutatumia usafiri wa uhakika ambao ndio pekee unaweza kutufikisha tuendako.
1: Usafiri huu ni bima ya afya kwa wote.

0: Makini, mwenye uzoefu, ustahimilivu, uthubutu na uzoefu.
1: Sehemu nyingine
0: ni
2: mtu wa kazi, mheshimiwa Mohamed Mchengerwa.

0: Asanteni sana, naomba vigelegele vingi na makofi kwa kwaya ya utumishi wa umma. Tunashukuru sana kwa burudani nzuri hiyo kabisa. Naomba mheshimiwa mgeni rasmi kwa ridhaa yako nimwalike mwenyekiti wa CCM wa Kibiti, CCM wilaya ya Kibiti, Juma Kasim Ndaruke aje atoe salamu kwa ufupi kabisa kwa niaba ya wenyeviti wote wa Rufiji.
1: Dr. Samia oye! Mchengerwa oye! Mheshimiwa Waziri wa Afya na mbunge wa jimbo la Rufiji, kaka yangu Mohamed Omari Mchengerwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani na viongozi wote mliopo meza kuu, nitambue itifaki yenu kama mlivyotambulishwa kwenye hadhara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimepewa dakika moja niseme neno kwa niaba ya viongozi wa CCM wa wilaya wenzangu, maana mimi mwenyekiti wa wilaya. Jambo la kwanza, nitumie nafasi hii, wenye vitu wameniambia tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ndani ya nchi hii ikiwemo ndani ya mkoa huu wa Pwani. Mheshimiwa Waziri, wewe utakuwa shahidi, tangu aingie madarakani kazi kubwa ya viwango imetukuka imefanywa kwenye kila wilaya ya maeneo yetu. Mheshimiwa Waziri, uzinduzi wa miradi hii miwili leo ni kithibitisho tosha cha kazi njema na nzuri ya serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan anazozifanya kwenye mkoa huu wa Pwani. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, wale vitu wenzangu wameniambia kwa niaba ya wana CCM wenzetu kwenye wilaya yetu, nikupongeze sana wewe waziri wetu wa afya kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya ya kumsaidia rais wetu tangu akuamini kwenye nafasi hii ya waziri wa afya. Umeifanya kazi kubwa na leo umedhihirisha hili kwa kusimamia ujenzi, uzinduzi wa mradi huu. Tunakwenda Kidonga hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini kuna chuo cha afya kinakwenda kujengwa. Huu ni msaada mkubwa kwa wananchi wa mkoa wa Pwani, ni msaada mkubwa kwa wananchi wa wilaya ya Kibiti, ni msaada mkubwa kwa wananchi wa wilaya ya Rufiji na maeneo ya jirani, kama alivyosema mbunge wetu hapa kutoka eneo la Lindi, wilaya ya Kilwa. Mheshimiwa Waziri, sisi kama viongozi wa chama tukutie moyo, tukwambie tu kwenye harakati ya kupambana kuhakikisha unaleta maendeleo ndani ya mkoa wa Pwani na kuhakikisha unaleta maendeleo ndani ya wilaya Rufiji, usirudishe moyo, sisi tuko bega kwa bega na wewe. Nataka nikuhakikishie, sisi watu wa mkoa wa Pwani, sisi watu wa wilaya ya Kibiti, sisi watu wa wilaya Rufiji na majirani zetu kutoka Kilwa, kila utakapokanyaga mguu wako na sisi tutakanyaga mguu wako kuhakikisha malengo yako na dhamira yako ya kuleta maendeleo yanatimia kwenye eneo hili ambalo unaoliongoza. Kwa haya machache, itoshe kusema wenye viti tunakupenda sana na tunakuunga mkono sana na tunakutegemea sana, kanyaga moto uendelee. Mimi nimezaliwa Rufiji, mimi nimelelewa Rufiji. Rufiji tulipata wabunge, lakini Mchengerwa babalao, mpigieni makofi. Mheshimiwa Waziri, itoshe kusema asante sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Tanzania oye!
0: Asante sana mwenyekiti Juma Kasim. Mchengerwa oye! Rufiji, sisi kama mnajua, mna bahati sana kupata vitu viwili kwa mpigo, kupata chuo cha afya pamoja na hospitali ya rufaa, ni mafanikio makubwa sana. Mtu kazi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa tupate salamu kutoka halmashauri ya wilaya ya Rufiji. Nimwalike ndugu Abdul Chombo, mwenyekiti wa halmashauri, halafu tutasikia pia kutoka kwa mkurugenzi. Tafadhali sana.
2: Msikilizaji, hivi sasa amekaribishwa hapa mwenyekiti wa halmashauri mji Rufiji Abdul Chobo, na anaelekea pale katika kiriri kuzungumza.
3: Sokole, sokole, tumechoka eh? Inaelekea tumechoka maendeleo, maana kila siku tunafanya shughuli za maendeleo mpya. Sokole, sokole. Mheshimiwa mbunge wetu wa Rufiji, waziri wa afya, kaka yangu Mohamed Omari Mchengerwa, meza kuu itifaki imezingatia.

0: Siwa. Ndugu wananchi, warufiji wenzangu, mabibi na mabwana, kazi na utu. La kwanza, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uzima na afya njema na kukutana tena hapa leo. Lakini jambo la pili, nimesimama mbele yenu kutoa neno kwa niaba ya Warufiji, kwa niaba ya halmashauri ya Rufiji. Neno letu sisi Warufiji, hivi sasa Mheshimiwa Mchengerwa, hatuna jengine Warufiji zaidi ya kutoa shukurani. Tunatoa shukurani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tunatoa shukurani za dhati kwako wewe, jemedari wetu, mpiganaji wetu, msemaji wetu, Mohamed Omari Mchengerwa. Kwa nini tunawashukuru? Hapa ndio unatakiwa ukamate nukta hii. Tunashukuru kwa sababu ya namna mnavyotupigania sisi wananchi wanyonge wa Rufiji katika maendeleo. Ndugu zangu wa Rufiji, nyinyi mtakuwa mashahidi. Rufiji kabla ya 2015 sio Rufiji ya leo. Rufiji kabla ya 2015 hatukuwa sisi watu wa kuonekana kwenye runinga kama leo. Rufiji ya 2015 haikuwa inaeleweka popote na wala mtu yoyote anayeweza kwenda kujitamba katika nchi, mkoa wowote, wilaya yoyote, akasema yeye Mrufiji kwa namna ya hali yetu ilivyokuwa duni wakati huo. Lakini leo Mohamed Omari Mchengerwa ametuweka mjini. Rufiji leo na Mrufiji na Warufiji wake leo kama Dar es Salaam pale Kariakoo. Kila siku tupo kwenye runinga. Hapa mimi nazungumza nipo kwenye runinga. Hii ndo Rufiji ya Mohamed Omari Mchengerwa. Na ndo maana nimesimama na kusema neno kwa Warufiji kwamba sisi hatuna neno jingine zaidi ya kutoa shukurani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan na kwako wewe Mohamed Omari Mchengerwa. Mungu akuweke kijana wewe. Sisi cha kukupa hatuna. Warufiji wameniambia wazee hawa, wenye viti hawa, ndugu zangu na vijana wenzangu, wanasema wao hawana neno zaidi ya kuwaombea dua Mwenyezi Mungu awaepushe na kila mwenye kuweza kukusudia au kutia nia kabla haija kufika ni mbaya. Mwenyezi Mungu watu wao awalaani na awaangamize. Au sio dua mlioniambia hiyo? Siku nyingine tutakuja na tunguli zetu hapa. Tufanyie hapa ili tuwaonyeshe wale wanaotufanyia kiroho cha kupinda kwamba sisi Warufiji sasa ni wamoja na tunawaombea dua viongozi wetu, Mwenyezi Mungu awaweke. Ndugu mgeni rasmi, wewe utakuwa shahidi 2015 unakuwa mbunge wa jimbo hili. Ulikuwa una shule za sekondari tatu. Shule ya sekondari Mohoro, shule ya sekondari Ikwiriri na shule ya sekondari Ikwiriri na shule ya sekondari Mkongo. Lakini leo tunasema tuna shule za sekondari 26. Rufiji oyee! Wakati unaingia madarakani 2015 tulikuwa tuna shule ya A level moja tu Mkongo sekondari. Leo tunazungumza tuna A level 10. Rufiji oyee! Mheshimiwa Mchengerwa, unaingia madarakani Rufiji ilikuwa gizani. Umeme ulikuwa unawaka vijiji vitano tena vya barabarani. Rufiji wakati huo ina vijiji 38. Ina vijiji vitano vinawaka umeme vya barabarani. Tunazungumza leo Rufiji vijiji vyote 38 umeme unawaka mpaka mashambani. Rufiji oye! Mheshimiwa Mchengerwa, unaingia madarakani 2015 hatukuwa na hata robo kilomita ya lami. Leo tunazungumza tuna kilomita mtandao wa lami za barabarani, kilomita zaidi ya 23 na taa 600 za barabarani wanamulikwa wana Rufiji. Rufiji oye! Zaidi ya milioni 40.8 zimeweza kutumika kuhakikisha Warufiji wanatembea juu ya lami. Leo wewe Kikeke utulie, sisi tuna jambo letu leo hapa. Nakusikia unaniita sana hapa, ungojee kidogo. Rufiji oye! Au vipi hapo? Tusikae kwanza, tuna jambo letu. Huyu Nchengelo wa leo ndio ngeni rasmi, ndio yuko hapa na si ndio wa Rufiji wenyewe. Wacha tuzungumze kidogo. Tujue tulikotoka na tunakokwenda. Sawa sawa wa Rufiji? Hiyo ndio Rufiji ya Mchengerwa ambayo ameichukua ikiwa na shule 18 za msingi 215. Leo tunazungumza tuna shule za msingi 64. Hiyo ndio Rufiji ya Mchengerwa akiwatoa wa Rufiji katika giza na dimbwi la ujinga. Rufiji oye! Mheshimiwa Waziri, ndio mgeni rasmi wa leo. Kwa vile huyu kijana kanikalia hapa mgongoni, nimalizie na haya yafuatayo. Sisi madiwani wako wa Rufiji tumepewa dhamana ya kukusaidia kazi. Katika moja ya kazi ambayo tunakusaidia ni pamoja na kukusanya mapato ya halmashauri. Mwaka wa jana wa 2025-2026 Rufiji ilikadiria kukusanya mapato ya ndani bilioni 6.7. Lakini tumemaliza mwaka Juni 30 mwaka huu wa 2026 tumekusanya bilioni 11.6 sawa na 171%. Rufiji oye! Madiwani oye! Hapo vipi? Mwaka huu wa 2026-2027 tumekadiria kukusanya bilioni 8.14. Mpaka sasa naongea hapa Juni Septemba 30 mpaka Septemba 30 Rufiji tumekusanya bilioni 5.31, bilioni 5 katika ile 8.14 sawa na 65.2%. Tuna miezi hata kota moja haijaisha. Hiyo ndio Rufiji yako Mheshimiwa Mchengerwa, na hiyo ndio kazi uliotukabidhi sisi madiwani wa Rufiji. Rufiji oye! Mchengerwa oye! Mheshimiwa Mchengerwa, mwaka jana Mheshimiwa Mchengerwa, sisi tuliweka bajeti kuu ya halmashauri hii ilikuwa bilioni 36. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan tunamaliza mwaka wa jana Juni 30 ametuletea bilioni 39.23. Rufiji oye! Wakati huo 2020 Rufiji mwaka mzima wa fedha tulipokea milioni 800 kwa maendeleo kutoka serikali kuu. Mwaka jana tumepokea bilioni 39. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Rufiji, piga makofi kwa Dr. Samia. Hapo vipi? Kwa kuwa nimepewa kazi ya kutoa salamu, haya yalikuwa ya utangulizi, lakini la mwisho ni hili tunalolifanya leo. Leo Rufiji inapata hospitali ya kanda. Leo Rufiji inapata chuo cha afya. Katika eneo hili la afya, Warufiji wamekuwa mayatima. Warufiji wapo wagane. Warufiji wapo wajane. Haya wote wamepatikana kwa kukosekana huduma bora za afya hapa Rufiji. Lakini wewe mwana wa Ndengereko, umewasemea leo tuna vituo vya afya, tuna zahanati, tuna hospitali ya wilaya, na leo unatujengea hospitali ya kanda yenye hadhi ya mkoa katika wilaya. Hii ni shukurani ambayo haiwezi kusemeka kwa namna yoyote. Tunaloweza kusema Warufiji, tusimame tumuombee dua mtoto wetu. Tusimame tumuombee dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyosha mkono juu tumuombee dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mtoto wetu Warufiji Mohamed Omar Mchengerwa. Mwenyezi Mungu awabariki sana watu hawa. Baada ya kusema haya, mimi kutokana na muda niliopewa, naendelea kutoa shukurani na nikupe salamu. Pelekee mama yetu, mwambie tunampenda sana, tunamtaka aje Rufiji, tumshukuru na tutoe shukrani hii mbele yake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa halmashauri mji Rufiji Abdul Chobo, lakini mkurugenzi wa halmashauri ya mji Rufiji ni Simon Berege, na tunasikika vyema hapa TBC Taifa kwa masafa ya 87.7. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, karibu katika matangazo moja kwa moja kutoka hapa Nyamwage Rufiji, huku katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi wa ujenzi wa hospitali ya rufaa mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan, ili uweze kuyasikia mengi ambayo yanapatikana hapa, kubwa zaidi ni katika ujenzi huu wa hospitali ya rufaa ya mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan.
2: Tungeweza kufika mpaka jioni. Kwa hiyo haya machache mheshimiwa, tunashukuru sana. Naomba sasa nimkaribishe mkurugenzi wa halmashauri kwa ajili ya salamu fupi, bwana Simon Berege, kwa ajili ya ripoti fupi kabisa kabla ya kwenda kwenye burudani. Naomba Mpoto na Mpoto Band mjitayarishe baada ya salamu hizi za halmashauri.
3: Nakiri uzuri wako, pia natumia fursa hii kusema
4: Rufiji oye. Mheshimiwa mgeni rasmi oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue ile itifaki yote ya meza kuu kwa ajili ya muda, itifaki ya waheshimiwa wote walio upande wa jukwaa kuu na wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitaomba nitumie nafasi hii kwa kifupi sana kuongelea maendeleo katika sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunafanya matayarisho ya miradi hii miwili, timu yako kutoka Wizara ya Afya walikuwa wakiuliza kwamba je, miradi kwa ukubwa wake inaweza ikapata watu wa kuweza kutibiwa kwa haraka kiasi gani kwa sababu miundombinu ni mikubwa. Na niliwaeleza kwamba katika mkoa wetu, katika wilaya yetu ya Rufiji, tuna miradi mikubwa sana ya kimkakati ambayo inaendelea. Na kwa bahati nzuri sana, katika miradi hiyo mingine inafanyika hapa kata ya Mbwara, maeneo haya ya Nyamwage. Niweze kuwajulisha tu kwamba tuna uwekezaji mkubwa sana hapa wa kilimo cha ndizi ambacho kinafanyika hapa Nyamwage, kitakuwa na wafanyakazi wasiopungua 10,000. Kwa hiyo wafanyakazi 10,000, manake moja kwa moja tayari umeshaanza kupata wateja kwa ajili ya hospitali yetu. Lakini jirani sana na hapa pia, unapoelekea makao makuu ya wilaya, tuna kiwanda kikubwa cha sukari kinajengwa, ambacho miezi michache ijayo na chenyewe kitakuwa kimekamilika na kitakuwa na wafanyakazi wasiopungua 5,000. Na tunaposema wafanyakazi 5,000, tunakadiria kwamba population inaweza kawa watu 20,000, kwa maana na wale wategemezi. Na hapa tunaposema 10,000, maana yake tunaenda karibia 40,000. Kwa hiyo wateja ni wapo wengi, pamoja na jirani zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwa kipindi hiki ambacho tumekianza mwaka huu wa fedha, kuna miradi ambayo inaendelea katika sekta ya afya, na miradi hii iko miradi 37 inayoendelea sasa hivi katika sekta ya afya. Na miradi hii kwa jumla yake inagharimu jumla ya shilingi bilioni 6.9, ni kwenye sekta tu ya afya na katika kipindi hiki. Kwa hiyo tumekuwa tukijiandaa vizuri na tumekuwa tukifanya mambo makubwa sana kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu ya utoaji wa huduma ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wananchi, napenda pia wafahamu kwamba kama alivyotangulia kusema mheshimiwa mwenyekiti, katika miaka 15 iliyopita, au tuseme miaka 10 iliyopita, tulikuwa tuna vituo vya kutolea huduma ya afya vitatu tu katika wilaya yetu yote ya Rufiji. Lakini tunavyozungumza sasa, tuna vituo vya kutolea huduma ya afya 9. Na katika hivyo vituo 9, kipo kituo ambacho kiko jirani yetu hapa katika wilaya ya jirani wilaya ya Muhoro. Kituo hiki mheshimiwa mgeni rasmi, kilicho wilaya ya Muhoro, ni kile ambacho kilikuwa kinajengwa kwa ajili ya kujitayarisha na El Nino, kwa sababu kituo kilichopo sasa kimekuwa kikizingirwa na maji, na kinapozingirwa na maji, maana yake mvua zile, watu wanashindwa kwenda kupata huduma. Huduma zinakuwa zimefungwa kabisa. Ni kujulishe kwamba kituo kile sasa kimekamilika na watu wanani, kwa maana watumishi wa afya pamoja na vifaa vyao vyote vitahamia kwenye kituo cha afya kipya. Na tunashukuru wizara, kwa maana kwamba tumeshapokea vifaa tiba vya 95% ambavyo viko tayari kwa ajili ya kutoa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu pia kwamba katika upande wa dawa, upatikanaji wa dawa ni zaidi ya 95% kwa wilaya yote ya Rufiji. Lakini wakati ule unaingia madarakani kama mheshimiwa mbunge, tulikuwa na ambulance 4 tu ambazo zilikuwa zinatusaidia kwa ajili ya kusaidia huduma za rufaa. Hivi tunavyozungumza, tunazo ambulance 12 ikiwepo ambulance mpya ambayo tumeipokea hivi karibuni kwa ajili ya kuongeza nguvu katika hospitali yetu ya wilaya. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tumejenga jengo kubwa zuri kwa ajili ya huduma za dharura pale Ikwilili ambalo limegharimu shilingi milioni 390, sambamba na kujenga pia odi pamoja na jengo kubwa kwa ajili ya mionzi pale Ikwilili lenye jumla ya shilingi milioni 230, ambavyo vyote vinatoa huduma na wananchi wanafurahia huduma ambayo inaendelea kutolewa pale. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hospitali yetu ya wilaya ambayo ilikuwa ni kati ya hospitali kizile cha Kafu na Kongwe ambayo zilijengwa katika miaka ya 60, ujenzi umefanyika ukarabati pale mkubwa wa zaidi ya shilingi milioni 900, na sasa hivi ukienda pale wananchi wanafurahia huduma ambayo imekuwa ikiendelea kutolewa pale. Na hapa Mbwala penyewe, mheshimiwa mgeni rasmi, katika kujiandaa kimkakati, kuna miradi ambayo ya afya inaendelea pamoja na ujenzi huu wa hospitali ambao unaenda kuendelea sasa hivi, lakini pia tuna ujenzi ambao umekamilika huko hatua za mwisho kabisa pale na Mbunju kwa ajili ya kutoa ni kituo cha afya ambacho kitajengwa kwa kimejengwa kwa shilingi milioni 700. Lakini pia hapo Mbwala tunapanua ile huduma ya hospitali ya kituo cha afya, na yenyewe imetumia milioni 300 na yenyewe iko katika hatua za mwisho kukamilika. Na tuseme tunashukuru sana kwa ajili ya mradi ambao unaenda kuzinduliwa kwa ajili ya chuo cha afya, pamoja na kwamba kinaenda kutoa fursa kwa watu wetu wa Rufiji kusoma pale fani mbalimbali, watu watakaosomea utaalamu labda wa meno, usingizi na mengine, lakini itakuwa pia ni mkakati wa kutusaidia kupunguza pengo la watumishi katika vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya, kwa sababu wakati wa internship, wakati wa mafunzo kwa vitendo, tunaamini wanafunzi hao watakuwa wametawanyika kwenye maeneo hayo ambayo watakuwa wamepunguza ile nakisi ya watendakazi katika vituo vyetu vya kutumia huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa maelezo haya mafupi naomba niwasilishe. Asante.
1: Ni mkurugenzi wa halmashauri mji Rufiji Simon Berege akizungumza mengi na salamu za halmashauri ya wilaya ya Rufiji.
5: Kwa ridhaa yako nitaomba tupate mapumziko mafupi, wimbo mmoja kutoka kwa Mjomba Band, wimbo mmoja tafadhali mfupi, alafu baada ya hapo tutapata salamu kutoka Wizara ya Afya kutoka kwa Naibu Katibu Mkuu, alafu tutapata salamu nyingine kutoka kwa Naibu Waziri, tutapata mapumziko mafupi na kumsikiliza Barobaro. Mko tayari kumsikia Barobaro? Baada ya hapo mheshimiwa mgeni rasmi tutamkaribisha mkuu wetu mpya kabisa wa mkoa azungumze machache kabla ya kukaribisha wewe. Mjomba, karibu sana. Wimbo mmoja mfupi.
6: Yeah.

0: Kwa kofi moja
1: kwa mheshimiwa mtu kazi, tumetafuta maneno yanayotosha kuonyesha ukubwa wa jambo hili, tumekosa. Tumetafakari kwa kina tukio la leo, tumekosa. Na sisi wa Ndengereko tunasema

0: hili jambo ni kubwa. Mheshimiwa Waziri, historia inaanzia mwaka 63 baada ya uhuru. Miaka miwili tu baada ya uhuru liliwekwa jiwe la msingi. Baada ya miaka ile, leo ndo linawekwa jiwe la msingi lingine kwa mara ya pili katika historia ya Tanzania, historia ya Rufiji. Mheshimiwa Waziri, wana Rufiji wamepoteza sana maisha. Wandengereko sisi tumekufa, tumezarauliwa sana. Mfano pekee tulikuwa tunatolewa ni mfano wa chai. Nianze sai, nianze mkate. Nikianza sai, mkate utakauka. Nikianza mkate, sai itapoa. Ndio mfano pekee tulikuwa tunatolewa sisi Wandengereko. Leo katika historia ya Tanzania tunakwenda kuwa na hospitali ya rufaa yenye hadhi ya mkoa. Haijawahi kutokea. Ndugu zangu wa Tanzania, unaposema hospitali ya mkoa ya rufaa, maana yake kwenye kituo cha afya kumeshindikana, zahanati imeshindikana, hospitali ya wizara ya wilaya imeshindikana, ndio unapelekwa kwenye rufaa. Na nataka watu wajue, ilikuwa Mndengereko atakayetoka hapa Rufiji ili aweze kuyanusuru maisha yake lazima aende kule Kibaa. Ilikuwa mama mjamzito mwenye matatizo makubwa, mwenye changamoto za uzazi, lazima avuke Dar es Salaam. Na kama hali itakuwa mbaya sana, tulikuwa tunapewa msaada pale Dar es Salaam kwenye hospitali ya wilaya ya Temeke. Angalia, angalia dharura za wakina mama hawa, angalia dharura za wazee hawa, angalia dharura za watoto hawa. Utoke hapa upite Dar es Salaam uende Kibaa. Tumepoteza maisha sana Chengerwa. Leo tunakwenda kuwa na hospitali ya rufaa ambazo wilaya zote za ukanda huu wa kusini mwa mashariki wataitumia hapa kwa mara ya kwanza. Naomba tupige makofi mengi sana. Leo tunakwenda kuwa na kituo cha afya. Watu watasomea afya hapa Rufiji. Rufiji imefunguka. Rufiji inafunguka. Rufiji hii. Nataka niwaambie, mbunge sio yule anayebeba tu mawazo na matatizo ya watu kichwani. Ni yule ambaye anayapeleka mezani na yanatatuliwa, yanapewa ufumbuzi. Ni yule pale Mchengero. Mimi Msafiri, tumeimba wimbo huu kwa sababu tulikuwa hatujui lini utatufika hapa leo. Tulikuwa hatujui lini jambo hili litokee. Imba ile chorus tena, Mimi Msafiri. Tuimbe wote kama unaokumbuka.
1: Mimi Msafiri bado niko njiani.
0: Umefika, umefika.

Mheshimiwa Waziri, tunajua wewe ni waziri wa afya wa nchi nzima, lakini unapofika Rufiji wewe ni Mndengereko, wewe ndio mbunge wetu tuliyekuchagua. Hatuwezi kukufikia kwenye hadhi hiyo uliyokuwa hapo juu. Sisi kama Wandengereko tunataka tukufanyie tambiko dogo. Mzee Libonike yuko hapa, tunakuomba kwa heshima, tukiwa tumezingatia itifaki. Mzee Libonike, naomba uweke kiti hiki. Mheshimiwa Mchengerwa kama mbunge, naomba uje ukae hapa dama kama wajama.

Mzee Boniki anataka kuongea nawe Mzee Boniki. Naomba uketi hapo tafadhali. Naomba uketi hapo. Hapo ndo nyumbani kwako. Sasa huyo ni wewe. Huyo ni mbunge wa Rufiji. Yule kule ni waziri wa afya. Kwa mkoa utaniwia radhi kwa hii momenti ndogo. Naomba kina mama waje wazito ambao wanakaribia kujifungua, kina mama wenye watoto. Kuna wazee wanataka wakupe baraka, waseme asante jambo hili lisikwame. Wale kina mama walioomba tafadhali naomba mje. Wale wazee na wale wenye watoto naomba mje. Hao wana Rufiji wanasema asante kwa jambo hili linalotokea. Mimi Msafiri tumefika, kina mama wajawazito.

0: kujengerwa, unaweza ukaona hili jambo ni dogo. Angalia hao wakilishi, umenusuru maisha yao kwa kilomita kadhaa kutoka hapa kwenda kutafuta huduma za afya. Sio dogo, watu wanatamani kulia, wanatamani kutoka machozi. Lakini Mchengerwa, tunakushukuru sana. Sisi Wandengereko tunakushukuru sana. Lakini pia tunatumia nafasi hii kukuambia asante na tufikishie salamu zetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwambie rais wa Tanzania tunampenda sana. Yeye ni mama.
1: Asante.
0: Tunakushukuru. Mungu akubariki na ile jambo litatimia. Asante.
1: Asante.
0: Wote punga mkono na
1: wote kasema juu, kapkona juu, kapkona juu.

tukunishe waziri. Mheshimiwa waziri, naomba nikupe ruksa ya kurudi jukwani tumalizie. Huku tunacheza tunaimba, chezeni wa mama wajawazito.

Karibu Bwana. Karibu sana, umeingia kwenye historia vizuri. Historia ya mwaka sama 63 inaandikwa. Naibu katibu mkuu, naibu waziri, asante sana kwa kutuheshimisha. Asante sana sisi wa

0: Makofi kwa Zanini Mpoto Band hao wakitumbuiza na wakimnyanyua hapa waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Moja kwa moja msikilizaji, na kutajia tija za moja kwa moja ambazo zitapatikana mara baada ya ujenzi huo hospitali ya rufaa ya mkoa na chuo cha Samia Suluhu Hassan kukamilika, ni madaktari wa kutosha, lakini pia tija ya kiuchumi, ajira 500 na zaidi huko zitatolewa kila mwaka, lakini pia tija kwa elimu kwa vijana wa Rufiji. Tumwalike hivi sasa, nikaribishe hapa na kiongozi
1: Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wa afya na mgeni rasmi. Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, mkuu wa mkoa wa Pwani. Naomba kuzingatia itifaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya katibu mkuu na watumishi wote wa Wizara ya Afya, nawakaribisha nyote katika siku hii ambayo naamini wananchi wa Rufiji wataikumbuka kwa miaka mingi ijayo, na kama tulivyosikia awali katika speech za awali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio la leo ni sehemu ya safari kubwa ya mageuzi ya sekta ya afya nchini. Tumetoka mbali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo huduma za kibingwa zilizokuwa zikipatikana katika miji michache tu sasa zinasogezwa mikoani kupitia hospitali mpya ya rufaa. Kama tulivyosikia waongeaji mbalimbali, kabla ya kufanya maamuzi ya kuileta hii hospitali hapa, wizara ilifanya feasibility study na kujiridhisha kwamba kuiweka hapa hii hospitali itakuwa ni hospitali ya kimkakati. Kwa hiyo hospitali hii ni hospitali muhimu sana, ambayo tunaamini itaendana na hatua mbalimbali ambazo serikali inazichukua katika kuboresha sekta ya afya. Mheshimiwa Waziri, kama unavyofahamu, hivi karibuni tutazindua bima ya afya kwa wote. Lakini katika kuzindua bima ya afya kwa wote, haitakuwa na tija kama wananchi hawatapata huduma bora na huduma nzuri. Kwa hiyo uwekezaji huu wa hapa unaendana sana na mipango na mikakati mingine ambayo Wizara ya Afya inayo katika kuhakikisha kuwa huduma zinawafikia wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu una sehemu mbili zinazotegemeana. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa itatoa huduma za kibingwa ikiwemo huduma bora za mama na mtoto. Itakuwa na maabara ya kisasa, bohari ndogo ya dawa, huduma za damu salama. Lakini kwa upande mwingine, chuo cha afya kitawaandaa vijana, wakiwemo vijana wa hapa Rufiji, kuwa wauguzi, wataalamu wa maabara na watoa huduma wa kesho. Kwa hiyo tunategemea kwamba hivi viwili vitasaidiana kuhakikisha kwamba huduma za afya ni bora kabisa. Kwa hiyo kwa niaba ya Wizara ya Afya, napenda kuwaahidi wananchi wa Rufiji mambo matatu. Kwanza, tutausimamia ujenzi huu kwa karibu ili ukamilike kwa wakati na kwa ubora. Pili, kupitia bohari ya dawa tutahakikisha kuwa siku hospitali hii inafungua milango yake, dawa na vifaa tiba vipo na vitakuwa vifaa tiba vya kisasa. Lakini tatu, tunaamini pia kupitia bima ya afya kwa wote tutahakikisha kwamba wananchi wengi wa Rufiji hawataziona tu hizi huduma zikiwa zimejengwa Rufiji lakini hawawezi kuzitumia. Kwa hiyo tutahakikisha pia tunawahamasisha wakazi wa Rufiji wanakuwa sehemu ya bima ya afya kwa wote, ili waweze kunufaika na huduma zitakazotolewa na hospitali hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, tunamshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa maoni yake kwa kuwaweka wananchi katikati ya kila uamuzi. Tunakushukuru wewe pia Mheshimiwa Waziri na Mbunge wa Rufiji kwa kuwasemea watu wako na kwa kuwa msukumo wako uliwezesha mradi huu kufika hapa leo. Kwa hiyo kwa wawekezaji ambao tumewasikia wanawekeza hapa Rufiji kwa kasi, hii pia ni kuonesha namna gani vipi serikali ambavyo inawekeza upande wa pili wa huduma za jamii ili kuhakikisha uwekezaji wao hauna changamoto. Baada ya maneno hayo machache, na kwa heshima kubwa nawapongeza tena Rufiji na kupongeza Mheshimiwa Rais na kupongeza wewe Mheshimiwa Waziri, lakini zaidi nampongeza mkuu wa mkoa wa Pwani ambaye amepata miradi miwili mipya ya kuanzia kazi yake mpya. Basi nawapongeza sana, kila laheri, Mungu awabariki, asanteni sana.
0: Mzungumzaji huyo ni Emmanuel Tayari, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya, akizungumza akihitimisha hapa katika hotuba yake.
2: Jamani, mbona mnasinzia? Rufiji oye! Wangapi mko tayari kumsikiliza mtu kazi? Nyosha mkono juu. Wangapi mnataka kumsikiliza mtu kazi? Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue nafasi hii sasa kwa ridhaa yako nimkaribishe naibu waziri wa afya Dr. Florence George Samizi atoe salamu fupi, halafu tutapata burudani fupi kabla ya kumsikia mkuu wetu mpya wa mkoa ambaye atakukaribisha. Karibu.
3: Wale ambao leo wamefurahia miradi hii, naomba nione mikono juu. Rufiji oye! Rufiji sokole sokole! Nione mikono juu kama mmefurahi. Rufiji sokole sokole! Mheshimiwa mgeni rasmi, Muhammad Omar Mchengerwa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, viongozi wote mliokaa meza kuu, mabibi na mabwana, naomba nisimame kwenye itifaki iliyotangulia. Lakini kwa sababu leo tuko hapa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, tunaye mwenyekiti wa CCM wa mkoa. Mimi nimepewa dakika tano. Naomba nimpe dakika mbili mwenye duka aje aongee kidogo kabla yangu mimi. Karibu mwenyekiti wa CCM wa mkoa.
0: Amekaribishwa hapa Mwishehe Mlao, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Pwani, na aliyemkaribisha hapa ni naibu waziri Wizara ya Afya Florence Samizi, na ameelekea pale katika kiriri kuzungumza. Tumsikilize.
4: Ndugu mgeni rasmi, mbunge wa Rufiji, waziri wa afya, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, mkuu wetu wa mkoa, viongozi wote mlio meza kuu, wananchi wenzangu, wanachama wenzangu, wageni wetu, kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu mgeni rasmi, kwanza naomba nichukue nafasi hii kumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa chama chetu. Namshukuru kwa mambo mengi aliyotufanyia katika mkoa wa Pwani. Lakini kwa leo tunalizungumza hili ambalo tunalifanya leo. Mheshimiwa Waziri, naomba niwapongeze wote kwa pamoja. Nikianza na rais na wewe. Hili jambo linaipa nafasi Chama cha Mapinduzi katika misingi ya utekelezaji wake wa ilani. Hili ni jambo kubwa sana. Hapa ilani imetekelezwa kwa sababu ilani itakwenda moja kwa moja kwa mwananchi. Wenzangu waliotangulia wengi wamesema kwa kiasi walichosema kwamba tulikuwa tunapata taabu ya kwenda Songa, ya kwenda Kibaha na kadhalika, lakini hii ni sadaka kwa wanadamu. Jambo hili ni jema. Lakini la mwisho, Nyamwage oye! Wazee wa Nyamwage wapo hapa Nyamwage. Mheshimiwa Waziri, hili ni tukio la pili kubwa. Kuna wakati daraja linaanza kujengwa, jiwe la msingi liliwekwa hapa Nyamwage. Wale watu wazima watakuwa wanajua, wale vijana wa miaka 40 wanaweza kuwa limewapita, hawana habari nalo. Lakini marais wote pamoja na Rais Uhuru alikuwepo hapa. Mama Anna Abdalla akiwa waziri wa ujenzi na Mheshimiwa Rais mstaafu John Pombe Magufuli akiwa naibu waziri wa ujenzi. Nyamwage oye! Hapa Nyamwage mahali pema, na panakuja na matukio mengi, na wewe umeendeleza kuwa na matukio haya. Tunakutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu akujalie, Mwenyezi Mungu akulinde, akupe nguvu, akuwezeshe kufanya kazi yako kwa uadilifu. CCM oye! Asante sana.
3: Asante sana. Nyamwage oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, salamu zangu ni fupi tu. Kwanza tunamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ameonyesha kwa vitendo katika Rufiji maneno aliyozungumza katika bunge. Mheshimiwa Rais alipohutubia bunge mwezi wa 11 mwaka 2025 alisema anataka huduma zimfate mwananchi na sio mwananchi afuate huduma. Lakini alisema anataka kumwachia Mtanzania tabasamu. Leo hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha kwa vitendo kwamba wananchi wa Rufiji sasa hawatokwenda Lindi. Wananchi wa Rufiji sasa hawatakwenda Tumbi. Huduma zimewafuata hapa. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ikiwa tunatekeleza ilani dira ya 2050 ambayo inatutaka kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa na afya bora. Ndugu wana Rufiji, lakini na Watanzania wote kwa jumla, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa kupunguza vifo vya mama na mtoto Afrika, sio Tanzania, Afrika, nchi zaidi ya 54. Amepewa ukinara huo sio kwa sifa, lakini ni kwa mambo makubwa mazito aliyofanya kwenye nchi yetu, kwa sababu amepunguza vifo vya mama na mtoto kwa 80%. Na leo hii tumejionea hospitali yetu tunayokwenda kuijenga itakwenda kutoa huduma pia za mama na mtoto. Hivyo sasa tunaamini kabisa ifikapo 2030 lengo la kidunia la kupunguza vifo vya mama na mtoto mpaka kufikia vifo 70 kati ya vizazi hai 100,000 litakwenda kutimia, ikiwemo Rufiji mkiwa mmekusanyika katika hilo jambo. Ndugu zangu wana Rufiji, tayari kama Wizara ya Afya chini ya waziri wetu makini Mohamed Omar Mchengerwa tumeisha kuandaa safari ya kazi ya miaka 5 ya championship wa mama unaongozwa na 03, kwa maana kwamba hakuna kifo cha mama na mtoto kinachoweza kuzuilika kitakachotokea. Lakini hakuna mtoto atakayekosa chanjo na hakuna mama atakayejifungulia nyumbani. Leo sie wote ni mashahidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tayari hospitali imewafata Rufiji, yote hayo yatakwenda kutekelezeka. La pili ni kupongeze na kukushukuru wewe Mheshimiwa Waziri wa Afya. Mimi huyu ni bosi wangu. Mimi ndio msaidizi wake wa karibu. Wana Rufiji mlichagua vizuri. Mnalo jembe, linalima, linapalilia na kupanda. Ukisikia Mohamed Omar Mchengerwa mtukazi, ndio huyu hapa. Nyote mmesema, lakini mimi niwahakikishie, mlipata mbunge anayejitambua, mwenye uwezo mkubwa, lakini mwenye uchungu na Rufiji yake. Sisi wafugaji tunasema unapomlisha ng'ombe unaanzia nyumbani. Mheshimiwa Waziri umeonyesha kwa vitendo. Amepewa jukumu kubwa la kusimamia afya wa Tanzania wote. Haitakuwa busara akasimamia afya wa Tanzania wote akiwaacha wana Rufiji. Ndio ile maana ya msemo kwamba ng'ombe analisha kuanzia nyumbani. Tumpongeze sana Mheshimiwa Waziri. Mimi naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri, nitaendelea kukusaidia, na sasa nimefika Rufiji, Rufiji ni nyumbani, nitakuwa kwanza kusimamia miradi hiyo kuhakikisha kwamba inatekelezwa kwa wakati, ili azma ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan iliyokusudia kwa wananchi wa Rufiji waweze kupata mradi huu mapema na kutoa huduma. Kwa sababu ya muda Mheshimiwa Waziri, naomba niishie hapa, na tumpongeze tena Mheshimiwa Waziri wetu, mbunge wetu, kwa makofi mengine makubwa sana matatu kwa kazi nzuri anayofanya. Asante.
5: Tumaini la Rufiji. Mchengerwa ni tumaini letu sisi wa Rufiji. Mchengerwa ni sauti ya wa Rufiji.
2: Mchengerwa oye! Mko tayari kumsikiza mtu kazi? Haya, anakuja muda si mrefu kutoka sasa. Naomba nimkaribishe Barobaro kwa burudani fupi kabisa. Barobaro uko wapi? Tafadhali njoo uje utoe burudani fupi. Alafu tumkaribishe mgeni rasmi.
0: Amekaribishwa hivi sasa Barobaro, msanii kuja kutumbuiza katika eneo hili, na kubwa zaidi msikilizaji, mara baada ya burudani hii itafuatia hapa hotuba ya Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa. Lakini kwa sasa ni burudani kutoka kwake Barobaro.

Tuna dakika chache sana, lakini jambo hili hapa ni jambo kubwa sana. Hebu mwambie jirani yako, amka usingizini baba kafanya. Amka usingizini baba kafanyeje? Hebu simama hapo ulipo, tumshangilie apate nguvu kuleta maendeleo mengine. Simama hapo ulipo mwanadamu wage. Simama! Simama, simama. Hebu chukua jirani yako, mwambie wewe unasubiri nini? Au wewe ndo mchawi wa maendeleo? Hebu simama juu nione. Simama, simama, simama, simama. Simama. Manuba. Naanza na moja. CCM ndiyo chama namba moja, wapinzani kutushusha watangoja. Kwanza ni wape habari wapinzani na wana sifa ya kuongoza serikali. Si wataki katukatu, wawana shukulana taufanya kila kitu. Kila kitu tumefanya wapinzani, basi waseme kingine. Hapo, kamata Manuba, kamata. Ninyi huko mjui kusoma au shida nini? Hata namba kuhesabu mjui? Sasa nyinyi huku mimi nawafuata huku, nawafuata wazazi huku. Hawezi kukaa hivi. Hawezi kukaa hivi. Hawezi kukaa hivi. Hebu nyosha mkono wako hivi kwanza kama umechengelwa. Nyosha hivi.

usikae jamani. Haya ni maendeleo, hayaji kwa bahati mbaya, mnapendelewa jamani. Menelewa eh? Si ndio eh? Changamsha manuva mdogo.

piga kelele kidogo. Nisija sikia tuende kofi moja kwa mama yake, haya makofi mawili kwa baba mchengewa, makofi matatu kwa wana nyamwage. Piga makofi mengi baba ameupiga mwingi. Hebu kamata warupa, kamata paka mwisho. Kama unampenda mama yako nyosha mkono hivi, na kama unajua bila mama usingeona dunia, nyosha mkono wako hivi. Angalia si nyosha, mwambie umejizaa mwenyewe. Kila kitu unapinga, basi weka tu hivi ishara ya upendo. Weka mkono kwa mama yako alafu nipe kinanda manuva. Waheshimiwa huku, mikono kwa mama Samia, mikono kwa baba mchengelo. Asante sana.

na mama yako piga kelele kidogo. Nisija sikia pende kofi moja kwa mama yake, makofi mawili kwa wana Nyamwage, makofi matatu kwa baba Mchengelwa. Piga makofi mengi baba na upiga mwingi.

0: Mwambie jirani yako mimi na nani. Piga vigelegele kwa mshengerwa. Manuva.
1: Hebu piga nyimbo maalumu kwanza. Sawa. Musiondoke. Au sio? Basi njoni kwa huku bana na baba tuone. Njoni kwa hapa. Changamsha Manuva muda mdogo. Changamsha Manuva.

Chengelo yuko mbele. Kwa nini wewe hujasimama? Baba yetu kafanya. Kwa nini wewe uko sinani? Wo wo wo. Wo wo wo. Wo wo wo. Manuva. Hebu kamata. Mimi na wewe, mimi na nani? Wa kuilinda Rufiji, wa kumwombea Mchengerwa, wa kulinda miundo mbinu, wa kudumisha amani. Mimi na wewe, mimi na nani? Hebu tuondoe na hiyo manuva hiyo, naweza tutajenga sana. Changamsha manuva, changamsha muda mdogo sana. Hebu changamkeni kwanza. Hii ni ya kwenu hii.

0: tushikamane, tusitengane, Tanzania.
1: Baro baro.
0: Asante sana.
1: Asante sana. Makofi mengi sana kwa baro baro jamani.
2: Msanii huyo burudani kutoka kwake baro baro akitumbuiza hapa kunyanyua hadhira hii ambayo imekusanyika mahala hapa. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Nyamwage, ambapo tunasikika vyema hapa TBC Taifa kwa masafa ya 87.7. Kubwa zaidi kilichotuleta hapa ni katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi ujenzi wa hospitali ya rufaa mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan. Na hivi sasa watumbuizaji hao barabara pamoja na Mpoto wanaelekea katika meza kuu kupokea zawadi kutoka kwa mgeni rasmi wa hafla hii, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa. Na wanasalimiana pale, anampa hongera hapo barabara msanii yule ambaye amevalia suti na kofia nyeusi pale, anapokea hapo zawadi yake, lakini anafuatia hapo na mwingine, kisha Mpoto naye akipewa shukrani hiyo katika kutumbuiza vizuri zaidi. Kubwa zaidi ni katika kuhakikisha kwamba tunawapongeza waburudishaji ambao wamejumuika nasi kwa siku ya leo. Msikilizaji, kama nilivyokuarifu pale awali, ujenzi wa chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan kitaleta tija kubwa zaidi katika wakazi wa eneo hili, litaleta ajira, italeta wataalamu ambao watatumika katika eneo hili, na huduma za afya zitaimarika kwa kiasi kikubwa, na wananchi watapata fursa ya kutotembea umbali mrefu kufuata huduma za matibabu. Tumsikilize hivi sasa mwongoza shughuli atueleze nini ambacho kinajiri.
1: Mheshimiwa Stanislaus Harun Nyongo, mkuu wetu mpya kabisa wa mkoa, aweze kutoa salamu za mkoa na vile vile kukukaribisha.

0: Gigi Sokole, Sokole. Rufiji Sokole, Sokole. Nawashukuru kwa kunivumilia, sijui kama nimeipatia. Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wetu wa afya na mbunge wa jimbo hili la Rufiji, mzee wetu, mzee Mwishehe Mlao, mwenyekiti wetu wa CCM mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Dr. Florence George Samizi, naibu waziri wa afya, ndugu yetu katibu, naibu katibu mkuu Emmanuel Tayali, Dr. Leo Kaimu, katibu tawala mkoa wa Pwani, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Abdulrahmani Dogo, kamati ya ulinzi na kamati ya usalama ya mkoa wa Pwani, Luteni Kanali Frederick Komba, mkuu wetu wa wilaya ya Rufiji, mwenyekiti wetu wa halmashauri ya Rufiji, kamati ya siasa ya mkoa wa Pwani, na pamoja na kamati ya siasa ya wilaya ya Rufiji, wakurugenzi kutoka idara mbalimbali katika wizara ya afya, waganga wafawidhi walioko hapa kutoka hospitali mbalimbali, waheshimiwa madiwani wakiongozwa na mwenyekiti wa madiwani wa wilaya yetu hii ya Rufiji, mkurugenzi wa halmashauri ya Rufiji, viongozi wetu wa dini, wananchi wote wa Rufiji, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Stanislaus Haruni Nyongo, ni mkuu wa mkoa mteule wa mkoa huu wa Pwani. Hivyo basi nimesimama hapa kwa heshima na taazima, kwanza kuwasalimia wanarufiji na wanapwani wote, lakini vile vile kuendelea kujitambulisha kwamba mimi ndiye mtumishi wenu ambaye nimetumwa na Mheshimiwa Rais tuje tuungane tufanye kazi ya kuleta maendeleo. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi na waziri wetu wa afya, kwa kweli kwanza kabisa niendelee kusema kwamba mkoa wetu wa Pwani ni mkoa wa kimkakati, ni mkoa ambao kwa kweli ni mkoa wenye tija kubwa sana kwa nchi yetu, lakini vile vile ni mkoa wenye tija kubwa katika nchi za jirani. Mkoa wa Pwani si mkoa wa kawaida, ni mkoa wa kimkakati ambapo kuna baadhi ya maamuzi sisi katika mkoa wa Pwani tukiyafanya yanakuwa na athari ya moja kwa moja kwenye mikoa mingine ya nchi, lakini vile vile kwenye maeneo mengine kwa maana ya nchi za jirani. Hivyo mkoa huu ni mkoa wa kistrategia, ni mkoa maalum, lazima tuupe hadhi yake kwa kweli. Kwa hilo na watu niliowakuta katika mkoa huu wanaendana na hali hiyo, hongereni sana. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi na mbunge wa jimbo hili, mradi huu ambao leo umewekewa jiwe la msingi ni miradi miwili ambayo inakwenda pamoja, na wataalamu wametueleza ni miradi inayoungana kwa maana ya chuo cha afya, lakini huwezi kuwa na chuo cha afya na chuo hicho kikakosa mahala ya wanafunzi hao kujifunza na kutoa huduma. Kwa hivyo ni lazima pawe na hospitali ambayo inaitwa training hospital. Hivyo basi leo mimi nimeingia kwa mguu mzuri na mguu wenye bahati kwamba nimekuwa mkuu wa mkoa ambaye tumeshuhudia uwekaji wa jiwe la msingi katika miradi hii nikiwa mpya, na kwa kweli nimefarijika, na naomba nikuahidi kwamba mradi huu kama serikali ya mkoa nitaiongoza vyema kuhakikisha tunasimamia mradi huu uweze kutekelezwa kwa muda uliopangwa. Ndugu zangu wananchi, mradi huu ni mradi muhimu sana, na ndugu zangu na watani zangu na babu zangu wa Rufiji, niwashukuru sana kwa kupokea mradi huu, na nina hakika tutashirikiana sote katika kuusimamia na kuhakikisha mradi huu unatekelezwa, kwa sababu mradi huu si mradi wa Rufiji peke yake, ni mradi wa kitaifa, kwa sababu huduma itakayotolewa hapa ni huduma ya rufaa ambayo isiyo kwa ajili ya watu wa Rufiji peke yake, itakuwa ni kwa ajili ya watu wa Rufiji, mkoa wa Pwani na mikoa ya jirani. Hivyo mradi huu tunautizama kama mradi wa kitaifa ambao tunakwenda kusimamia sote, na wana Rufiji mmepata bahati ya kuwa karibu na mradi huu, na mradi huu uko kwenu, tunaomba ushirikiano wenu wa kutosha. Lakini niendelee kushukuru na kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio rais aliyechaguliwa na wananchi na ndiye anayeendesha nchi hii kwa kuzingatia mambo mbalimbali ikiwemo utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Dira hiyo imeeleza kupeleka huduma za jamii kwa Watanzania, tukianza na huduma ya elimu, lakini huduma za afya. Tunataka Watanzania walioelimika lakini wenye afya bora, na huduma hizi Mheshimiwa Rais anazitekeleza. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mchengelwa. Watu kwa haraka haraka wanaweza kujiuliza, Mchengelwa leo anasimamia mradi huu, mradi wa afya,
1: Leo ameshiriki kupiga kelele na chama kimesikia, na mradi huu kaingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo tumepiga kula kukichagua chama hiki, na chama hiki kinakwenda kutekeleza. Ukienda kwenye ile ilani ya Chama cha Mapinduzi, kitabu ambacho kinaelezea maendeleo ya mkoa wa Pwani, mradi huu huko namba 557 ukurasa wa 112, na leo umeusimamia kutekeleza. Sifa kwako, Mwenyezi Mungu akubariki sana, na wana Rufiji lazima wajivunie uwepo wako. Hongera sana. Lakini tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kuendelea kutimiza ahadi mbalimbali ambazo ameziahidi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mkoa huu wa Pwani, toka mwaka 2021-2022 tumepata zaidi ya ₺1.65 trilioni kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo, zikiwemo ujenzi wa barabara, ujenzi wa mashule, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa miundombinu ya umeme, ujenzi wa miundombinu ya barabara. Fedha hizi zimekuja katika mkoa wa Pwani kwa kuzingatia kwamba mkoa wa Pwani ni mkoa maalum, na kwa kweli Mheshimiwa Rais tunamshukuru na tunampongeza, na sisi kama serikali ya mkoa tunakwenda kusimamia miradi hii iweze kutekelezwa kwa wakati na wananchi waweze kupata huduma. Lakini niendelee kushukuru sana ndugu yangu Waziri Mchengelwa. Wilaya yako ya Rufiji imeelezwa vizuri na mwenyekiti wa halmashauri, imeelezwa vizuri sana na mkurugenzi, lakini mimi kama msimamizi wa shughuli zote za maendeleo katika mkoa wa Pwani, niendelee kuahidi kwamba tutaendelea kusimamia usalama
0: ambazo wataalamu wetu wametueleza kutakuwa na mvua za El Nino. Niwaombe wananchi wa mkoa wa Pwani tuendelee kujiandaa vyema kukabiliana na athari ya mvua hizi, na kwa kweli timu ya mkoa na timu zote za wilaya zimejipanga vizuri katika kupambana na athari yoyote itakayojitokeza, na ikiwemo Wizara ya Afya nayo imejipanga vizuri kupitia hospitali za wilaya, vituo vya afya na zahanati. Lakini kwa upande wa barabara, Mheshimiwa Mchengelwa, niendelee kuahidi, imezungumzwa mengi, mkoa wetu huu wa Pwani hauna connection nzuri sana barabara. Hiki kilichofanyika leo, watu wa Rufiji walikuwa wakitoka kutafuta huduma ya afya, kwa maana ya huduma ya rufaa, walitakiwa wasafiri kutoka hapa wapitie Dar es Salaam waende mpaka Kibaha wakapate huduma hiyo. Watu wa Kilwa nao wanatakiwa wasafiri mpaka Kibaha, ni kilomita zaidi ya 500. Leo huduma hii imesogezwa hapa, hili ni jambo kubwa, tunatakiwa tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini mimi nimefika, nimefanya ziara, nimetembea Utete na maeneo mengine, nimepita hapa, nimeona miundombinu ya barabara bado ni tatizo, na tunakwenda kuyafanyia kazi. Barabara hii ya kutoka Nyamwage kwenda Utete kilomita 33, mkandarasi yuko site, kuna hali ya kusuasua. Mimi nimefika, tunafuatilia changamoto zilizopo, ni kuhakikishie mheshimiwa tunakwenda kukamilisha hii barabara kwa wakati, wananchi wa Utete waweze kufika vizuri katika maeneo yao, waendelee na shughuli zao. Lakini tumeona umuhimu wa barabara ya kutoka Utete kwenda Magindu kwenda mpaka Chalinze, zaidi ya kilomita 350. Barabara hii ni muhimu sana kwa manufaa ya mkoa wetu huu wa Pwani. Tushirikamane tuijenge barabara hii, na Dr. Samia Suluhu Hassan hili analitambua. Barabara hii kijengwa, basi hospitali hii, watu wa Rufiji watapata baraka kubwa ya kuongeza uchumi wao, kwa sababu barabara hiyo itakwenda kuwafanya wawe katikati na watu wa Rufiji wataendelea kuimarika na kupata maendeleo. Lakini niendelee kushukuru, yamezungumzwa mengi upande wa kilimo, kuna wawekezaji wako hapa. Wawekezaji hawa tunaomba tuwape ushirikiano. Mwekezaji wa ndizi, mwekezaji wa shamba la miwa kwa ajili ya kutengeneza kiwanda cha sukari. Nimesikia katika mipango na kwenye ilani imeelezwa kuna ujenzi wa soko la kisasa Ikwilili. Vyote hivyo tutakwenda kuvisimamia mheshimiwa mbunge, kuhakikisha kwamba Rufiji inakwenda kubadilika, Pwani inakwenda kubadilika. Baada ya kueleza maneno hayo, nisikupotezee muda sana na nisiwapotezee muda sana wana Rufiji. Mimi sina mengi. Nikukaribishe wewe mwana wa Rufiji, lakini kijana shupavu, mbunge imara, mbunge mchapakazi, mbunge ambaye mimi namfahamu, nimefanya naye kazi, alikuwa waziri mwenzangu, alikuwa mbunge mwenzangu, ni mpiga kazi. Ukiita mtu kazi kweli, Mchengelwa ni mtu kazi na ni mtu wa matokeo. Asante sana, karibu sana uongee na wananchi.
2: Ni mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo akimkaribisha hapa waziri wa afya Mohamed Mchengerwa.

0: ambapo tuko hapa katika viwanja vya Nyamwage Rufiji huku katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na TBC Taifa sehemu ya historia ya jambo kubwa zaidi kwa siku ya leo.
1: Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, mkuu wa mkoa mchapakazi wa Pwani, leo umezungumza maneno mazito kwa Warufiji, maneno ya matumaini kabisa. Naomba Warufiji wote tumpigie makofi mengi kabisa mkuu wa mkoa huyu. Tunakushukuru sana sana sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa naibu waziri, naibu waziri wa afya Dr. Semezi, ninakushukuru pia kwa kufika Rufiji. Mheshimiwa Emmanuel Tayari, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya, Dr. Hamad Nyembea, kaimu mganga mkuu wa serikali, Mheshimiwa Luteni Kanali Frederick Komba, mkuu wa wilaya ya Rufiji, Mheshimiwa Abdul Chobo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hii ya Rufiji, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Rufiji, lakini ninatambua uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Pwani, mzee wetu, karibu sana, tunakushukuru sana kwa maneno yako mazuri, na Warufiji na Watanzania kwa ujumla wanaofuatilia siku hii ya leo wameyasikia kwa kina kabisa. Wazee, akina baba, akina mama wa wilaya hii ya Rufiji, wilaya ya Kibiti, wilaya ya Mafia, nimewaona pia kutoka Mkuranga, nimemuona mwenyekiti pia wa CCM kutoka Kibaha vijijini, na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu wa Pwani ambao wameongozana na mwenyekiti wa chama chetu. Nimewaona pia wazee kutoka Kilwa, mwenyekiti wa baraza la wazee pamoja na wazee wengine wote. Ndugu viongozi wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo katika tukio hili la kihistoria la kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali hii ya rufaa ya mkoa na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan hapa Rufiji. Kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru kwa dhati Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi mengi kabisa wa Tanzania. Tumuongezee makofi hayatoshi kwa shukrani kubwa kwetu sisi wa Tanzania, kwetu sisi wanapwani, kwetu sisi wa Rufiji. Rais wetu ameonyesha dhamira yake thabiti ya kusogeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi karibu na wananchi. Maono yake makubwa katika sekta ya afya ndio chachu iliyotuleta hapa leo kushuhudia mapinduzi haya ya miundombinu ya afya mkoa wa Pwani, mapinduzi ya afya katika sekta nzima ya afya nchini. Mheshimiwa Rais anaendelea kuandika historia mpya kwa kuhakikisha huduma za kibingwa na mafunzo ya wataalamu wa afya yanawafikia Watanzania popote walipo. Nikiwa mbunge wenu wa jimbo hili la Rufiji na waziri mwenye dhamana ya afya, nina furaha ya kipekee kuona miradi hii ikitekelezwa katika ardhi ya Rufiji. Huu ni uthibitisho tosha kwamba serikali ya awamu ya sita ni serikali sikivu na inatekeleza kwa vitendo ahadi ya ilani ya CCM za kumfikishia mwananchi huduma muhimu mahala popote alipo. Tumpigie makofi mengine Rais Samia. Mradi huu ni miongoni mwa miradi ya kimkakati ya serikali ambao upo katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu wananchi, wengi wanaweza kujiuliza kwa nini hospitali kubwa ya rufaa hapa Rufiji? Jibu lipo kwenye ramani ya mkoa wetu. na kwenye maisha ya watu wetu. Mkoa wa Pwani ni mkoa mpana na ni mkoa una jiografia yenye changamoto kubwa, kuanzia delta ya mto Rufiji, visiwa vya Mafia hadi vijiji vinavyotawanyika katika mabonde na misitu. Hospitali ya rufaa ya mkoa iliyopo sasa iko Tumbi Kibaha, upande wa kaskazini na mkoa wetu. Kwa mwananchi wa Rufiji, kwa mwananchi wa Kibiti, kwa mwananchi wa Mafia, kwa mwananchi wa Kilwa jirani zetu, safari ya kufata huduma kwa mama mjamzito mwenye uchungu pingamizi, mtoto aliyezidiwa na malaria kali, majeruhi wa ajali barabarani, hawa hawana muda wa kusafiri saa nyingi. Kwao umbali si takwimu, ni tofauti kati ya uhai na kifo. Ndio maana serikali imeamua tunaileta hospitali hii kwa wananchi, si mwananchi kuifuata hospitali. Hospitali hii itakwenda kuhudumia wananchi wa Rufiji. Hospitali hii itakwenda kuhudumia mwananchi wa Kibiti. Hospitali hii itakwenda kuwahudumia wananchi wa Mafia pamoja na wananchi wa Mkuranga na maeneo mengine ya jirani ya mkoa wa Morogoro na Lindi, hasa ndugu zetu wa Kilwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unapotoka Dar es Salaam kuja mpaka Lindi au kutoka Kibaha mpaka Lindi kuna takriban umbali wa kilomita zaidi ya 500. Maana yake pale ilipo hospitali ya rufaa mpaka unafika Lindi kuna umbali wa kilomita zaidi ya 500. Ukitoka pale Dar es Salaam kwenda mpaka Lindi ambako ndiko kuna hospitali ya rufaa kuna umbali zaidi ya kilomita 500, karibu kilomita 550. Umbali huu umesababisha mama zetu, umesababisha watoto wetu na wazee wetu wa maeneo kutoka Kilwa, kutoka Rufiji, kutoka Kibiti, kutoka Mafia, kutoka Mkuranga na maeneo mengine kupata tabu kubwa, ambapo kunatokea changamoto za afya katika maeneo haya. Maono ya rais wetu Daktari Samia ni maono halisi yatakayodumu kizazi na kizazi. Tunamshukuru sana Rais Samia kwa umbali huu wa kilomita 500 kwenda kupata huduma, kwa maana ilipo hospitali ya rufaa mpaka ilipo hospitali ya rufaa kule Lindi kilomita zaidi ya 500. Wananchi hapa katikati wameteseka kwa miaka mingi, na tunaposema kusogeza huduma karibu kwa wananchi, hii ndio tafsiri halisi ambayo rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekwenda kuwatendea Watanzania wa maeneo haya. Na sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa kuainisha mradi huu, mradi wa kimkakati ambao unakwenda kumaliza changamoto walizokuwa nazo wananchi wetu kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hospitali hii ikikamilika itakuwa na watoa huduma wa kutosha, itakuwa na vifaa vya kisasa, maabara kubwa na miundombinu ya huduma za kibingwa, zikiwemo huduma bora za afya ya mama na mtoto ambazo zitakwenda kuokoa maisha ya wananchi wengi na kupunguza vifo vinavyozuilika. Ndani ya hospitali hii kutakuwa pia na bohari ndogo ya dawa na miundombinu ya huduma za damu salama. Aidha, chuo cha afya kitazalisha wataalamu hasa katika kada zenye upungufu mkubwa nchini, ili kiwe sehemu ya suluhisho la upungufu wa watumishi wa afya katika eneo letu hili, eneo la Rufiji pamoja na wilaya zinazozunguka eneo hili. Mkoa wa Pwani pamoja na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, jengo bila mtaalamu ni ukuta tu. Ndio maana tunajenga hospitali, tunajenga chuo kwa pamoja, ili kusudi wataalamu hawa waende wakamalize kero na changamoto tulizonazo za watumishi katika eneo la Rufiji, eneo la Kibiti, eneo la Mkuranga, eneo la Mafia pamoja na eneo la karibu la Kilwa. Ndugu wananchi, Rufiji ya leo si Rufiji ya jana. Rufiji ya leo si Rufiji ya jana. Hapa ndipo lilipo bwawa la Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mradi wa kufua umeme wa megawati 2115 unaoliwasha taifa letu. Tupige makofi mengi sana kwa serikali ya awamu ya sita. Hapa ndipo ilipo sehemu kubwa ya hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere. Hapa ndipo moja ya hifadhi kubwa kabisa barani Afrika ilipo, inayovutia watalii na wawekezaji kutoka kila pembe ya dunia. Bonde la mto Rufiji lenye ardhi yenye rutuba. Na mimi ni kushukuru mkuu wa mkoa, ulipokuja umeniambia utahakikisha viwanda vimefika Rufiji. Ulipokuja jana umetoa maelekezo kuhakikisha gesi imefika Rufiji, ili kusudi tuunganishe viwanda vilivyopo Mkuranga, ili kusudi tuunganishe viwanda vitakavyojengwa Kibiti. Na nikushukuru kwa kusisitiza eneo la Kibiti nalo lipate viwanda, eneo la Rufiji nalo lipate viwanda. Tumpigie makofi mengi sana kiongozi wetu wa mkoa mchapakazi. Maono haya Mheshimiwa mkuu wa mkoa hatujayasikia muda mrefu. Tunakushukuru sana. Sisi wa Rufiji tunakushukuru sana. Ndani ya wiki mbili umekuja Rufiji zaidi ya mara mbili. Tumpigie makofi mkuu wa mkoa. Kuna wakati Rufiji inaonekana kama ni mkoa mwingine, kwa sababu lazima upite Dar es Salaam ndio uje Rufiji. Lakini umbali uliopo kutoka pale Kibaha kuja Rufiji na barabara zetu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru kwa heshima hii iliyotupa sisi wananchi wa Rufiji. Kwa niaba ya wananchi wa Rufiji, kwa niaba ya wananchi wa Kibiti na maeneo mengine, tutakuombea dua na wazee wako hapa. Tutakuombea dua kila unakopita upite ukiwa salama. Na Mwenyezi Mungu akujalie afya njema uendelee kuwatumikia wananchi wa mkoa huu, mkoa wa Pwani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika fursa za kilimo ambazo umezizungumza, Rufiji tuna uwanda ambao haujapata kutokea katika nchi hii. Ardhi ya Rufiji ni ardhi yenye rutuba. Tunakukaribisha uje Rufiji utuletee wawekezaji. Tunatambua tunao uwekezaji mkubwa unaoendelea katika maeneo yetu, uwekezaji wa kilimo cha ndizi. Na nimepewa taarifa kwamba tayari makontena kadhaa ya mfano ya kuanza kilimo hiki tayari yamesafirishwa nje ya nchi, kontena kadhaa. Tuwapigie makofi wawekezaji hawa waliokuja kuwekeza katika wilaya yetu hii, wilaya ya Rufiji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Rufiji fursa za kilimo zinafunguka, fursa za umwagiliaji zinafunguka. Na kila unakopita tunakuomba uendelee kuwahamasisha wananchi wetu. Tunalo bwawa la Mwalimu Nyerere. Hili si bwawa la kawaida, ni ziwa. Kwa ukubwa wa maziwa tulionayo Tanzania, ukiondoa ziwa Tanganyika, ziwa Victoria, ziwa Nyasa, ziwa hili ambalo liko pale Mloka, kata yangu ya mwisho ambako ndiko mradi wa umeme ulipo, ni ziwa namba 4 kwa ukubwa Tanzania. Tupige makofi mengi kabisa. Ni bwawa la kuzalisha umeme, lakini bado ni ziwa kutokana na ukubwa wa eneo la ziwa hili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, eneo hili litakuwa na fursa kubwa ya uvuvi. Nami nichukue fursa hii kuwaambia Warufiji, wakati ni sasa tujiandae kwenda kushughulikia shughuli za ujenzi wa uchumi wa Tanzania, shughuli za ujenzi wa uchumi wa Rufiji, kwa sisi kujiandaa kwenda kuvua katika eneo hili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuandalie utaratibu, tuletee wataalam wa Rufiji. Hawa wako tayari kutengeneza vikundi mbalimbali ili kusudi waende wakashiriki kwenye shughuli za uvuvi pamoja na shughuli za viwanda mbalimbali vinavyojengwa katika eneo letu hili. Uwekezaji huu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unakwenda kuleta wafanyakazi wengi. Uwekezaji huu mkubwa unakwenda kuleta wageni. Naomba nikuarifu Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kwa Watanzania wengine, tunawakaribisha kuja Rufiji kuchangamkia fursa za maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Niwaambie kwa wale wanaoijua Rufiji kitofauti, Rufiji ya sasa si Rufiji ya jana. Rufiji ya sasa si halmashauri ya wilaya. Rufiji ya sasa ni halmashauri ya mji wa wilaya, halmashauri ya mji wa Rufiji. Tunao wageni wengi. Hata mkutano wa leo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hoteli hazijatosha, zimejaa, hazijatosha. Wageni waliotoka maeneo mbalimbali wamekosa pa kukaa. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wawekezaji wakubwa kuja kuwekeza Rufiji. Mradi wa ndizi pekee, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unahitaji nyumba za kukaa wafanyakazi. Tunahitaji nyumba, zaidi ya nyumba 1,060 zinatakiwa Rufiji, kwa sababu tunao wawekezaji wengi. Kilimo cha ndizi pekee kitachukua watu zaidi ya 10,000 mradi huu kikamilika. Tunacho kilimo cha miwa, kiwanda cha miwa kinachojengwa hapa hapa na ujenzi unaendelea, kinahitaji watu wengi. Hivi tunapozungumza, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pale Ikwiriri zipo nyumba pale Ikwiriri zinapangishwa mpaka milioni 2 kwa mwezi, mpaka milioni 4 kwa mwezi, kwa mwezi mmoja ziko pale Ikwiriri. Kwa hiyo tunawaomba wawekezaji waje, wakati ndio huu kuchangamkia fursa. Lakini kwa Warufiji, ninyi wenyewe wananchi wa Rufiji, wananchi wa Kibiti, wakati ndio huu wa kuchangamkia fursa mbalimbali. Jengeni majumba, wageni wapo wanataka pa kuishi na nyumba hazitutoshi. Hapa tulipo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunayo miradi mikubwa karibu mitatu ambayo inatekelezwa hapa. Mradi mkubwa wa ujenzi wa chuo ambao leo tumeweka jiwe la msingi, utakao kwenda kuchukua wafanyakazi na wanafunzi wengi. Wanafunzi hawa na wafanyakazi watahitaji nyumba za kuishi. Hapa tulipo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunajenga hospitali ya rufaa ya mkoa. Ujenzi huu utakwenda kuhitaji nyumba za watu kuishi, madaktari bingwa, madaktari bobezi, wahudumu na wafanyakazi mbalimbali watahitaji nyumba za kuishi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba Warufiji, tufanye kazi kwa bidii, tutafute fedha, tujenge nyumba hizi ili kusudi tuongeze uchumi wetu. Ukijenga nyumba, watu wakuja kupanga wapo, watakuja watapanga, na wewe utapata riziki yako ya kila mwezi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hatuwezi kusimama katika ardhi hii bila kumkumbuka mama yetu. Hatuwezi hata kidogo kusimama katika ardhi hii bila kumkumbuka mama yetu, na huyu si mwingine, ni Bi Titi Mohamed, shujaa wa harakati za kudai uhuru, kiongozi wa wanawake watano, na mwanamageuzi aliyeamsha maelfu ya wanawake kusimama kwa ajili ya haki na utu wao. Mwaka huu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Bi Titi Mohamed anatimiza miaka 100 tangu kuzaliwa kwake. Mwaka huu Bi Titi Mohamed atatimiza miaka 100. Bi Titi alitumikia Rufiji akiwa mbunge wetu wa kwanza, na alipigania maendeleo ya watu wa ukanda huu wakati ambapo huduma za msingi zilikuwa bado ni ndoto. Leo kama angekuwa nasi, naamini moyo wake ungejaa furaha kuona hospitali hii ya kibingwa na chuo cha afya vikijengwa katika ardhi aliyoipenda na kuitumikia. Rufiji oye! Na kwa mwaka huu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutamsherehekea kwa kumkumbuka kwa kufanya mambo mbalimbali, mambo ya kijamii na mambo aliyopenda kuyafanya wakati wa uhai wake ifikapo mwezi Disemba mwaka huu. Kuna jambo la kipekee na la kihistoria. Kazi iliyoanzishwa na mwanamke mwana mageuzi leo inaendelezwa na mwanamke mwana mageuzi. Nitarejea. Kuna jambo la kipekee kabisa na la kihistoria hapa. Kazi iliyoanzishwa na mwanamke mwana mageuzi leo inaendelezwa na mwanamke mwana mageuzi. Bibi Titi alipanda mbegu za ukombozi na maendeleo. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake wa kipekee anaistawisha mbegu hiyo na kuivuna kwa vitendo. Tumpigie makofi mengi Rais Samia. Alichokianzisha Bititi kwa sauti ya ukombozi, Daktari Samia Suluhu Hassan anaikamilisha kwa matofali ya maendeleo. Ndio maana jina la Daktari Samia Suluhu Hassan katika hospitali hii lina maana kubwa. Ni muendelezo wa safari ya wanawake viongozi waliojitoa kwa ajili ya taifa hili. Ndugu wananchi, fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi hii ni matokeo ya usimamizi mzuri wa serikali katika kukusanya na kutumia kodi zenu kwa hekima na kwa busara. Kwa sababu hiyo, sitafanya mzaha na usimamizi wa miradi hii, wala sitamuonea muhali mtu yoyote atakayetaka au kujaribu kukwamisha au kuzorotesha kasi ya utekelezaji wa miradi hii. Ili miradi hii ikamilike kwa muda uliopangwa, ninaelekeza mambo yafuatayo. Moja, kasi na ubora. Namtaka mkandarasi na mshauri elekezi kuhakikisha ujenzi wa hospitali hii, kuhakikisha ujenzi wa chuo hiki unakamilika kwa wakati uliopangwa na kwa viwango vya juu vya ubora wa kihandisi. Hatutakubali hata kidogo visingizio vyovyote vya kuchelewesha miradi hii. Lakini mbili, uadilifu wa fedha. Ninaagiza na kuelekeza uongozi wa Wizara ya Afya, mkoa na wilaya kusimamia kila senti inayoelekezwa hapa ili ikalete thamani ya halisi ya fedha kwa maslahi mapana ya taifa hili. Ajira kwa wazawa. Ninaelekeza na kusisitiza kuwa kazi zisizohitaji utaalamu mkubwa zielekezwe kwa vijana na wananchi wa Rufiji. Kazi zisizohitaji utaalamu mkubwa zielekezwe kwa vijana na wananchi wa Rufiji, ili nao wakanufaike kiuchumi wakati wa ujenzi ukiendelea. Ninawaomba mtakaopata nafasi ya kufanya kazi katika mradi huu, ninawaomba sana, nendeni mkaifanye kazi hii kwa bidii. Nendeni mkaifanye kazi hii kwa weledi, kwa uaminifu na uadilifu, ili muendelee kupata fursa katika miradi mingine inayotekelezwa katika wilaya hii na wilaya za jirani. Ndugu wananchi, ili kila mwananchi apate matibabu bila kikwazo cha fedha, serikali inatekeleza kwa kasi mpango wa bima ya afya kwa wote, ambapo awamu ya pili inatarajiwa kufunguliwa mwezi huu na kutoa fursa kwa wananchi wote kujiunga. Ninawaomba wananchi wa Rufiji, ninawaomba wananchi wa mkoa huu wa Pwani kuchangamkia fursa hii, ili hospitali hii ikianza kazi mnufaike na huduma zake bila kikwazo cha fedha. Ndugu zangu, ugonjwa haupigi hodi. Ugonjwa haupigi hodi. Jiandae, kata bima yako kwa manufaa yako na familia yako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakwenda kuzindua awamu ya pili ya bima ya afya kwa wote, bima ya afya kwa Watanzania, mwezi huu wa kumi ninategemea kwenda kuzindua awamu hii ya pili ili kila Mtanzania aweze kuona ni namna gani anaweza kujiunga na bima hii, bima ya afya kwa wote. Tumekwishapokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais na wataalamu ndani ya wizara wanaendelea na maandalizi ya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote. Tupige makofi mengi sana kwa Rais Samia. Ndugu wa Tanzania, huu ni ukombozi mkubwa. Huu ni ukombozi mkubwa kwa Watanzania. Tunapokwenda kuzindua bima ya afya kwa wote, maana yake tunawapa fursa Watanzania kwa shilingi 100,150 Watanzania kujiunga na kwenda kupata huduma zaidi ya 300 ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya Watanzania. Na nina imani kwamba mkoa wa Pwani mmekwishajiandaa vya kutosha, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa ajili ya kulipokea zoezi hili. Na mwenyekiti wa chama wa mkoa yuko hapa amenisikia. Mimi na yeye tutajipanga vizuri kama viongozi wa chama katika mkoa huu ili kusudi tuone Watanzania wa mkoa huu katika kila wilaya, kila halmashauri wamekwenda kunufaika na bima ya afya kwa wote. Mzigo wa huduma za afya ni mkubwa. Mzigo wa huduma za afya ni mkubwa. Na ni dhahiri kwamba Mtanzania wa kawaida hawezi kugharamia gharama za hospitali. Hawezi. Kipimo kimoja, huduma moja ya figo kwa wiki moja ni karibu milioni 1. Lakini ukilipia bima kwa 150,000 utapata huduma zaidi ya 300, ikiwa ni pamoja na huduma hizi ngumu ambazo kwa Mtanzania wa kawaida ni vigumu kwenda kulipa gharama hizo. Kwa hiyo niwaombe Watanzania kutoka kila kijiji cha nchi hii, niwaombe Watanzania, tunapokwenda kuzindua mfumo huu mpya wa huduma za afya, Watanzania wajitokeze kutoka kwenye kila kitongoji, kila kijiji, kila kata, kila tarafa, kila wilaya, kila halmashauri na kila mkoa, tujiandae kupokea maelekezo haya ambayo Daktari Samia amenikabidhi kwa ajili ya kwenda kufanya uzinduzi wa bima ya afya kwa wote awamu ya pili. Tumpigie makofi mengi sana Rais Samia kwa mapenzi yake kwa Watanzania, hasa wasiokuwa na kipato, wasiokuwa na uwezo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sanjari na hayo, tumekwishazindua pia mfumo wa ongea na waziri wa afya kupitia namba 199 bila malipo, ambapo mimi mwenyewe na timu yangu tunapokea kero, tunapokea maoni na changamoto zenu za afya na kuzitafutia ufumbuzi haraka iwezekanavyo, ili kwenda kuboresha huduma katika vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya nchini. Ya kuifanya Rufiji na mkoa mzima wa Pwani kuwa kitovu cha huduma bora za afya nchini. Ninawaomba tuilinde miradi hii. Ninawaomba tuepuke ubadhirifu na wizi wa vifaa vya ujenzi. Tuitunze miundombinu itakapokamilika ya hospitali pamoja na chuo cha afya kwa ajili ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Na tuendelee kuwa mabalozi wazuri wa kulinda rasilimali za umma na kuelezea mafanikio ya serikali yetu. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa mkoa, niwaombe viongozi wa wilaya kuweka utaratibu mzuri wa namna ya kufuatilia miradi hii ili kusudi miradi hii iweze kukamilika na iweze kuwahudumia Watanzania katika maeneo yao. Kwa kizazi cha leo tumeambiwa hapa, tumeshuhudia historia nyingine ambayo imeandikwa siku hii ya leo. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Rufiji, tuendelee kuwa na utulivu, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kufanya kazi kwa bidii, lakini kubwa kabisa tuendelee kumuombea jemedari wetu, rais wetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa taifa hili, amefanya kazi kubwa ya kuboresha mifumo ya miundombinu katika sekta ya afya kote nchini. Kila wilaya, kila halmashauri, kila mkoa imepokea fedha nyingi za miradi katika sekta ya afya. Na sisi wasimamizi tunajivunia kazi hii kubwa ambayo imefanywa na kiongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpigie makofi mengi sana Rais Samia. Tumpigie makofi mengi sana, kule nyuma sijawasikia. Makofi hayatoshi, tumpigie makofi mengi sana Rais Samia. Ninashukuru sana sana. Baada ya kusema haya, sasa niseme wazi kwamba mawe ya msingi niliyoweka katika ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa pamoja na chuo chetu cha afya, nimezindua rasmi ujenzi huo, na ninawatakia kila laheri wakandarasi kwenda kutekeleza miradi hii. Kazi na utu, kazi na utu. Asanteni kwa kunisikiliza. Nawashukuru sana wa Rufiji, nawapenda sana. Asanteni sana.
0: Ni Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa akihitimisha hotuba yake katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa na chuo cha afya Samia Suluhu Hassan. Na mengi umeyasikia katika hotuba yake, lakini kubwa zaidi msikilizaji, ukukamilika kwa mradi huu mkubwa zaidi wa afya utakuwa na tija kubwa kwa wananchi wa eneo hapa, kwa sababu madaktari wa kutosha na wahudumu wa vituo mbalimbali vya afya. Lakini pia tija nyingine ni ya kiuchumi mfukoni humu, maana kwamba ajira, biashara hapa zitatokana na wanafunzi. Lakini pia tija ya elimu kwa vijana wa Rufiji, mtoto wa mkulima wa pale Nyamunyili pamoja na sehemu nyingine kama Utete atalazimika kusomea hapa na kuwa na manufaa kwa jamii yake ya hapa. Lakini tija nyingine ni tija ya miundombinu, kwa maana kwamba chuo kikishajengwa, barabara hii ya Ikuriri Utete itawekwa lami na mambo mengine zaidi, na huduma nyingine za kijamii zitafika mahala hapa. Ndizo ambazo faida chake naweza kusema hivyo. Lakini hivi sasa anaendelea kuzungumza hapa Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, tumsikilize kwa mara nyingine.
1: Liko jambo nimelisahau, lazima niliseme kabla sijaondoka hapa. Katibu Mkuu, ujenzi wa hospitali hii uende sambamba na maelekezo kwa JKCI. Sambamba na maelekezo kwa JKCI. Kwamba JKCI wataalamu wa magonjwa ya moyo wahakikishe wamejiandaa hospitali hii inapokamilika, JKCI pia wawe hapa kwa ajili ya kuhudumia magonjwa ya moyo katika eneo hili. Lakini maelekezo ya pili, hospitali hii inapokamilika iende sambamba na mifumo yote ya kusafisha figo iwe hapa hapa. Wananchi wasisafiri kwenda Muhimbili au kwenda Tumbi kwa ajili ya magonjwa ya figo. Lakini jambo la tatu, ninakuelekeza Katibu Mkuu, mwelekeze mkurugenzi wa taasisi ya saratani, jengo hili likikamilika, taasisi ya saratani ya Ocean Road wawe hapa Rufiji katika hospitali ya mkoa ya rufaa ya Rufiji, ili kusudi huduma hizi zote tatu za kibingwa bobezi zitolewe hapa hapa, wananchi wasisafiri kwenda Muhimbili au kwenda Kibaha kwa ajili ya huduma hizi zote tatu: saratani, figo na magonjwa ya moyo, yote hapa hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rufiji.
2: Mchengerwa ni tumaini la Rufiji.
3: Kofi na vigelegele kina mama.
2: Mchengerwa ni sauti ya Warufiji.
3: Asante sana.
4: Tunaingia katika itifaki ya picha. Ndugu yangu John Mapepele, tuanze picha ya kwanza ya mezakuu.
5: Na mengi umeweza kuyasikia msikilizaji, na faida lukuki ya ukamilikaji wa mradi huu ikiwemo swala zima la kupunguza vifo vya njiani. Kukamilika kwa mradi huu muhimu zaidi kutasaidia kupunguza vifo vya njiani, kwa maana huduma zitakuwa karibu na wananchi, lakini pia kupunguza gharama za wananchi kusafiri umbali mrefu katika kupata huduma mbalimbali za kimatibabu. Lakini huduma za kibingwa zikiwa karibu na wananchi, hilo ni jambo jingine zaidi, pamoja na kuwepo na vifaa vipya na vya kisasa. Ndivyo ambavyo msikilizaji, zoezi ambalo linafuata hivi sasa ni zoezi la picha. Nami nikwambie msikilizaji, hatuna la zaidi kwa wakati wote. Ulikuwa nami hapa Khalid Hood, alihakikisha tunasikika vyema hapa. Sio mwingine ni fundi mitambo Profirus Nestori, lakini kwa upande wa fundi mwingine ni Grace Mawala, na afisa usafirishaji alihakikisha tunasafiri kwa umbali wa kilomita 185 ni Godlisten Tem, na moja kwa moja na kurejesha katika barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kuendelea na utaratibu mwingine. Hapo studio kwako Kalunde.
6: Asante sana Khalid Hudi kutoka katika kijiji cha Nyamwage ni wilayani Rufiji mkoani Pwani, katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi ujenzi wa hospitali ya rufaa mkoa pamoja na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan. Ni matangazo mbashara hayo, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa tayari ni saa 9:47 kwa saa za Afrika Mashariki. Naamini umefuatilia kwa uzuri kabisa matangazo hayo mbashara kutoka Rufiji Pwani. Khalid Hudi ndiye aliyekuwa akikuletea simulizi nzima ya kile ambacho kimetokea huko. Itakapofika saa 10 kamili itakuwa ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kwa hivi sasa studioni ni mimi Sabina Mpelo, lakini mitamboni ni Double G Gaspar Galawika.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Imetimia saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuendeleza ustawi wa Watanzania. Wananchi wa wilaya Liwale, mkoa wa Lindi, wameiomba serikali kuwadhibiti tembo wanaovamia mashamba na makazi yao na kusababisha vifo vya watu. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Yakwelapo, amesisitiza uendelezwaji wa maeneo ya uwekezaji ili kuleta tija kwa wananchi. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia za mazungumzo kutatua migogoro inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani humo. Habari kamili. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Dr. Mwigulu amesema hayo hii leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Canon Charles Mikalundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuimarisha ushirikiano huo ikiwemo kubadilisha sheria ili kurahisisha taasisi za dini kupata hadhi ya taasisi za hisani kushughulikia madeni ya kodi yaliyokuwa yakizisumbua taasisi hizo na kutoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya huduma zinazotolewa na taasisi za dini. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wazazi na taasisi za dini kuimarisha malezi ya watoto wa kike na wa kiume, akisema watoto wote wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa familia, jamii na taasisi za dini. Kagera. Wakazi wa kijiji cha Bugorora kilichopo kata ya Bugorora wilayani Misenyi mkoani Kagera wameanza kupatiwa elimu namna ya kukabiliana na mvua za El Nino, ikiwa ni pamoja na mbinu bora za kuhifadhi chakula. Afisa maendeleo ya jamii wa wilaya Misenyi, Flavian Nturwa, amesema kumekuwa na umuhimu mkubwa kutoa elimu hiyo katika kijiji hicho kinachopatikana kando ya mto Nkenge unaoungana na mto Ngono, ambacho hupata mafuriko mara kwa mara na kuathiri mashamba pamoja na makazi ya watu nyakati za mvua. Pia kijiji hicho ambacho huzalisha kwa wingi mazao ya nafaka ikiwemo mahindi, viazi pamoja na mihogo kimepatiwa ghala la kuhifadhi mazao ili kuondoa uwezekano wa ukosefu wa chakula nyakati za mvua hizo. Mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Rapid Tanzania, Dr. Ruga Khawa, amesema ghala hilo litatumika kuhifadhia chakula kwa wakazi wote wa kijiji hicho pamoja na mashirika yatayowiwa kutumia ghala hilo katika shughuli za uokoaji. Singida. Baadhi ya wananchi wenye mashamba yanayopakana na miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa na serikali katika kijiji cha Ishinsi wilayani Mkalama wamedai kuwa na hofu ya kuporwa maeneo yao kufuatia kuwapo kwa baadhi ya watu wanaojitokeza kutaka maeneo hayo. Wamebainisha hofu hiyo baada ya kamati ya kudumu ya Bunge, Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kufanya ukaguzi wa mradi wa kilimo cha umwagiliaji unaojengwa katika kijiji hicho. Akizungumza na wakazi wa vijiji vinavyozunguka mradi huo, mwenyekiti wa kamati ya Bunge, Deodatus Mwanyika, pamoja na naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo, Mhandisi Athmani Kulundumia, wamewatoa hofu wananchi hao na kuwaomba kutokubali kuuza maeneo ya ardhi wanaotumia kwa shughuli za kilimo. Wamesema uwekezaji huo wa serikali umelenga kuhakikisha wananchi wake wanaongeza kipato ili kujikwamua kiuchumi. Lindi. Wananchi wa wilaya ya Liwale, mkoa wa Lindi, wameiomba serikali kuwadhibiti tembo wanaovamia mashamba pamoja na makazi yao na kusababisha vifo vya watu na uharibifu wa mazao. Wakizungumza wilayani Liwale mkoani Lindi, wananchi hao wamesema uvamizi wa tembo hao umeathiri shughuli za kilimo kutokana na hofu walionayo wananchi ya kwenda shambani. Kwa upande wake, afisa misitu wilaya Liwale Deogratias Simwanza amesema katika vijiji 76 vilivyopo wilayani Liwale, vijiji 64 vinaathiriwa na wanyama waharibifu, ambapo watu 12 wameuawa katika kipindi cha mwaka mmoja. Naye naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Hassan Chande amesema serikali inatarajia kujenga vituo viwili vya kukabiliana na wanyama wakali katika wilaya hiyo na kuagiza mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori kuongeza idadi ya ndege nyuki ili kudhibiti tembo hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kigoma. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo amesisitiza kuwa ardhi inayotolewa kwa uwekezaji itumike kwa malengo yaliyokusudiwa ili taifa linufaike. Akizungumza mkoani Kigoma alipotembelea eneo la mradi wa kilimo cha miwa na uzalishaji sukari la Kasulu Sugar, Waziri Akwilapo amesema serikali inataka kuona maeneo yote yaliyotolewa kwa uwekezaji yakiendelezwa na kuleta tija kwa wananchi. Waziri Akwilapo amesema Wizara ya Ardhi haitaraji kuona ardhi iliyotolewa kwa ajili ya uwekezaji ikiendelea kubaki bila kuendelezwa. Hata hivyo, ameupongeza uongozi wa Kasulu Sugar kwa uwekezaji uliofanyika na kuutaka kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huo ili uchangie katika uzalishaji wa sukari nchini. Mbeya. Jiji la Mbeya limetangaza rasmi kuanza kutekeleza sheria yake ndogo ya utunzaji, uhifadhi na usimamizi wa mazingira inayokwenda pamoja na utoaji wa adhabu ya mtu yeyote atakayekutwa anatupa taka hovyo na kujisaidia katika maeneo yasiyo rasmi. Mstahiki meya wa jiji la Mbeya Mohamed Isa ametangaza hatua hiyo ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kutaka kuimarishwa kwa usafi wa mazingira katika miji yote nchini. Amesema kuanzia sasa watahakikisha pamoja na kuhimiza wananchi wa mji wa Mbeya kuendelea kuwa na utamaduni wa kufanya usafi. Pia sheria itatumika kusimamia wakazi wa Mbeya katika usafi wa mazingira. Sheria ndogo hiyo inayoshughulika na wanaotupa taka hovyo mjini, wanaojisaidia hovyo, wasiofanya usafi kuzunguka makazi yao, wanaofanya biashara katika taasisi zao kukikutwa kujafanywa usafi, adhabu hiyo itawahusu. Dodoma. Katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT Protas Magesa amesema walimu wapo tayari kutekeleza mtaala mpya wa elimu ya msingi kwa kipindi cha miaka 10 unaotarajia kuanza mwakani. Akizungumza jijini Dodoma kuelekea maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani yanayotarajiwa kufanyika hapo kesho Oktoba 5, Magesa ameiomba serikali kuandaa mafunzo kwa walimu ili kutekeleza mtaala huo kwa ufanisi. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa tume ya utumishi wa walimu anayeshughulikia ajira na maendeleo ya walimu Matildis Kapinga amesema wanajivunia kutimiza miaka 10 tangu kuasisiwa kwa tume hiyo na kuchangia maendeleo ya kada ya ualimu. Cairo. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia ya mazungumzo katika kutatua migogoro mbalimbali inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani Afrika. Rais huyo wa Misri ametoa wito huo mjini Cairo katika kongamano maalumu lililoshirikisha wadau mbalimbali ikiwemo wafanyabiashara wakubwa, wawekezaji na taasisi za kimataifa za fedha waliokutana nchini Misri kujadili fursa na changamoto za ukuaji wa uchumi barani humo. El-Sisi amesema amani na utulivu ndio msingi mkuu kwa nchi za Afrika katika kuvutia uwekezaji wenye tija kwa maendeleo, ambapo amewaomba viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali barani Afrika kuhakikisha wanadumisha amani na kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo na sio matumizi ya nguvu ambayo yamekuwa yakisababisha madhara zaidi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuendeleza ustawi wa Watanzania. Wananchi wa wilaya Liwale mkoa wa Lindi wameiomba serikali kuwadhibiti tembo wanaovamia mashamba na makazi yao na kusababisha vifo vya watu. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo amesisitiza uendelezwaji wa maeneo ya uwekezaji ili kuleta tija kwa wananchi. Rais Abdel Fattah El-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia ya mazungumzo kutatua migogoro inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba 50% ya uoto unaoona.
3: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali, swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
7: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
3: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
8: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
9: Ona kule brother, hii inavutia.
10: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
8: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
10: Wewe tu kaka.
8: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
11: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
8: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
10: Jamani,
8: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: with Justin. Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni moto wa kuotea mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa hapa TBC Taifa.
1: Wakali.

Hivi ndivyo tumeanza Star Special na wimbo kutoka kwake Lucky Dube. Mimi ni Faste Shahame na nyota wetu wa leo alizaliwa kwenye shamba moja huko Ermelo, mashariki mwa iliyokuwa Transvaal, sasa Mpumalanga nchini Afrika Kusini, na tarehe ambayo amezaliwa ni Agosti 3, 1964. Na kila familia huamini kupata warithi, lakini mateso aliyopata mama mmoja alifahamika kwa jina la Sara, kupoteza mimba kadhaa, alimshukuru Mungu hatimaye kwa rehema zake alipofanikiwa kumjalia mwana, naye akampa jina la Lucky, yani mwenye bahati. Hata hivyo, isivyo bahati, wazazi wake walitengana na alilelewa na mama pekee. Kutokana na hali ya pale nyumbani kwao, mama yake alilazimika kwenda kutafuta kazi mjini. Hivyo Lucky na wadogo zake Tandy na Patrick walibaki wakilelewa na bibi yao. Hali ilikuwa ngumu kiasi kwamba akiwa mtoto mdogo, Lucky alilazimika kufanya kazi ya kutunza bustani kwa wazungu ili kupata pesa ya kujikimu. Alianza shule akiwa na umri mkubwa kidogo kuliko watoto wengine kwa sababu ya majukumu ya nyumbani kwao. Aliamini elimu ingemsaidia kupata kazi nzuri na kuondokana na umaskini. Lakini alivyokuwa shuleni, mbali na masomo ya darasani, pia alijiunga na kwaya ya shule. Hapo ndipo sauti yake ya kipekee ilipoanza kufungua milango kwenye sanaa. Hakufika elimu ya juu, kwani mapenzi yake kwenye muziki yalizidi masomo, na hitaji la kutafuta pesa lilikuwa kubwa. Akiwa bado mwanafunzi, walianzisha bendi ya kwanza na marafiki zake iliyoitwa The Skyway Band, lakini haikudumu sana. Mwaka 1982 akiwa na miaka 18 alijiunga na bendi ya binamu yake Richard Siluma iliyoitwa The Love Brothers. Hapa walikuwa wakiimba muziki wa kitamaduni wa Kizulu uitwao Mbakanga. Alirekodi albamu yake ya kwanza, Lucky Dube and the Super Soul. Lucky aliendelea na Mbakanga, lakini alianza kusikiliza kwa siri nyimbo za wanamuziki wa reggae kutoka Jamaica kama Peter Tosh na Jimmy Cliff. Aligundua kuwa reggae ilikuwa na ujumbe mzito wa kukomboa jamii ambao Mbakanga haikuwa nao. Hivyo mwaka 1984 aliamua kubadili mwelekeo na kutoa albamu yake ya kwanza ya reggae, Rastas Never Die.

Serikali ya kikaburu ya Afrika Kusini ilipiga marufuku albamu hii mara moja kwa sababu ilikuwa inakosoa vikali mfumo wa ubaguzi wa rangi. Lucky Dube hakukata tamaa. Alitoa albamu yake iliyofuata ya Think About the Children mwaka 1986. Hii ilipata mafanikio makubwa sana ya mauzo. Huu ulikuwa wimbo na albamu iliyomtangaza Lucky Dube kama nyota wa reggae. Baada ya albamu yake ya kwanza kufungiwa, wimbo huu unazungumzia athari za talaka na migogoro ya wazazi kwa watoto. Miaka miwili baadaye, alirejea tena na wimbo wenye ujumbe wa kisiasa na umoja, ukipinga ubaguzi wa rangi na kuhimiza watu wote kuishi pamoja. Wimbo huu kupenya hata kwenye vituo vya redio ambavyo vilikuwa vigumu kupiga nyimbo za wasanii weusi. Wimbo wa kwanza wa mwanamuziki mweusi kupigwa kwenye vituo vya redio vya kitaifa vilivyomilikiwa na watu weupe. Na ilipofika mwaka 1981, alitoa wimbo It Is Not Easy kwenye albamu ya House of Excel. Wakati huo Lucky Dube alikuwa ndo kwanza ameingia kwenye ndoa rasmi mwaka 1989 na mkewe Tobekile Ngobo. Ndoa hii ilifungwa wakati Lucky Dube ndio kwanza anaanza kupata umaarufu mkubwa wa kimataifa baada ya albamu zake za mwanzo za reggae. Baadaye Lucky Dube anatajwa kumooa Zanele Mdulule, ndiye mke ambaye alikuwa anaishi naye na ndiye alibaki kama mjane wake wakati Lucky Dube anauawa mwaka 2007. Kwenye maelezo mengi, msiba na mazishi za Zanele Mdulule ndiye anayetajwa kama mkewe. Lucky Dube alikuwa mtu anayependa sana faraga ya familia yake, na inasemekana alijaliwa kupata watoto saba. Miongoni mwa watoto wake wanaofahamika zaidi ni Toko Zandube aliyeshuhudia kifo cha baba yake na Nkule Dube ambaye amefuata nyayo za baba yake na sasa ni msanii mkubwa wa muziki wa reggae. Na katika kibao chake ambacho ni mashuhuri zaidi ni Prisoner, ambao wimbo huu umebeba ujumbe mzito sana na funzo kwa vijana kuhusu umuhimu wa elimu. Mwanzoni mwa wimbo huu Lucky anaimba elimu ndio ufunguo. Wimbo unaotoa funzo kwa vijana kuwa kukimbia shule au kuchagua uhalifu hakuleti mafanikio, bali elimu ndio itakayokuja kukusaidia wewe mbele ya maisha yako.

Na ilipofika tarehe 18 Oktoba 2007 hapo ndo ilikuwa mwisho wa safari yake ya maisha ya hapa duniani. Chanzo cha kifo chake kimepata jawabu kamili na kisheria kupitia mahakama kuu ya Johannesburg, ambapo inasema Lucky Dube hakuuawa kwa sababu ya kisiasa, kidini wala kisasi, bali ni jaribio la unyang'anyi wa gari ambapo majambazi walikuwa wanaitaka gari yake. Na kwa kumalizia, tumalizie na wimbo kutoka kwake ambapo unasema Crime and Corruption. Katika burudani hii kuna kipande kinasema, je, unawahi kuwa na hofu ya kuondoka nyumbani na kurudi kwenye jeneza ukiwa na risasi kichwani? Hadi kufikia hapa sina la ziada katika Star Special. Mimi ni

msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukaribisha tena katika kipindi cha sanaa yetu. Kipindi ambacho kimekuwa ni darasa tosha, burudani kwa wale wa Tanzania wote na wasio kuwa wa Tanzania, katika kuhakikisha kwamba tuna kutoa taarifa na kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya sanaa hapa nchini. Ndani ya studio leo nipo na mgeni, lakini siwezi nikasema ni mgeni, yeye ni mwenyeji sana. Ni Mtanzania huyu ambaye amefanya kazi kubwa sana katika taifa la Tanzania katika sanaa ya muziki wa dance, kuhakikisha sanaa inasonga mbele, lakini kuhakikisha nchi yetu ya Tanzania inasonga mbele katika masuala mazima ya sanaa na maendeleo kwa ujumla. Na huyu si mwingine ni Juma Abdalla Zawayai.

0: sana mzee.
1: Asante sana kwa mtangazaji. Mimi ni Juma Abdalla. Zawayai ni msanii wa siku nyingi na nimepiga mabendi mbalimbali katika nchi hii ya Tanzania.
0: Mtu mwingine ata ambaye hakupata bahati ya kuweza kukufahamu wewe vizuri kwenye historia nzuri kabisa ambayo kwa kazi yako nzuri ambayo umeifanya kwenye kazi ya sanaa ya muziki wa dance. Hebu tupe historia kidogo.
1: Asante sana bwana mtangazaji. Mimi kwa historia, mimi nimezaliwa 1952. Nimepata elimu yangu ya msingi shule ya Wireless hapa Primary School ambayo ipo juu ya uwanja wa taifa. Naona uwanja wa taifa kwa chini juu hapa pana shule moja inaitwa Wireless. Ndio niliposomea mimi kuanzia la kwanza mpaka la nane. Nimemaliza shule mimi na 66. 66 mimi kwa elimu yangu ya kwanza kabisa, kazi niliyoanzia mimi, nilianza kazi polisi brass band. Pale ndio nilipoanza mimi kuanza kuelewa muziki. Nikafundishwa notation pale, nikawa nimefikia hatua ya kupewa trumpet, nikawa napiga mimi trumpet. Nafikiri kuanzia pale bendi ile ndio iliyonipa changamoto mimi ya kuweza kufikiria kupata kupiga bendi za mjini. Naona nikaacha mimi bendi ya brass band baada ya kutimiza miaka 10 brass band. Niliingia mimi 69 Dar es Salaam Jazz nikiwa kama mwanachama. Baadaye walisema wao watanunua trumpet. Ile trumpet walionunua ilikuwa mbovu. Naona kutokana na hali ya pale trumpet ile kuwa mbovu, mimi nikawa kama ni mtu tu msikilizaji wa ule mziki wa Dar es Salaam Jazz. Ikatokea siku moja mwanamziki mwimbaji akawa hakuja. Chang'ombe polisi tumeandaa show, watu wamejaa ndani, mwimbaji mmoja hayupo. Hapo mimi nikamwambia King Michael Enoki, kumwambia bwana, wewe anzisha nyimbo hiyo, mimi nitaziimba hizi nyimbo kwa sababu mimi kila siku nipo hapa na experience mimi ninayo ya kimuziki. Hakuna nyimbo itakayo nishinda mimi hapa. Naona. Kumwambia kweli kweli. Basi kutokea hapo mimi King Enoki akaanzisha nyimbo.
0: King Enoki ulimkuta Da Jazz?
1: Nilimkuta Da Jazz akiwa kama ndio stage master na ndio kiongozi upande wa wapigaji.
0: Na kwa nini ulienda Da Jazz?
1: Ile bendi mimi ilinivutia kwa sababu ile bendi ndio ilikuwa bendi ya watu wa mjini Dar es Salaam na watoto wa mjini Dar es Salaam. Kabla hata hiyo Msondo haijachukua nafasi, lakini nafasi ya kwanza ilikuwa ni ya Da Jazz. Ya pili ilikuwa ndio hiyo Nuta ambayo ndio sasa hivi mnaiita Otu. Naona. Ya tatu katika Dar es Salaam hii ilikuwa tuseme ya tatu ilikuwa hawa bendi ya Kilwa Jazz. Kilwa Jazz alafu inafuatia West End. Sasa mimi nikaona katika hizi bendi zote bendi iliyonivutia mimi Dar es Salaam Jazz.
0: Kipindi hicho Msondo haikuwepo.
1: Msondo ilikuwepo lakini haiwezi kachukua nafasi ya Dar es Salaam Jazz. Kufa kwa Dar es Salaam Jazz ndio nafasi kapata Msondo.
0: Kwa kumbukumbu zako kipindi kile ulivyofika Dar es Salaam Jazz.
1: Ndio.
0: Watu gani ambao walikuwa ni mashuhuri sana?
1: Mimi nilipofika Dar es Salaam Jazz, mimi kwanza nimemkuta King Enoki ndio stage master. Stage master King anapiga solo na mambo mengi yeye pale kama mwalimu. Naona. Alafu nikamkuta mpiga besi alikuwa Makwaya Sudi. Rhythm anashika Meklin Ibrahim. Katika upande wa waimbaji alikuwepo huyo Omari pamoja na Isa Ibrahim pamoja na Hamisi Nguru. Mimi nikawa kama mtu ambaye msikilizaji tu pale kwa awamu ya kwanza. Baadaye ilivyotokea tatizo hilo la kutokufika bwana Omari kwenye dansi, ndio mimi pale nikahesabiwa na mimi kuwa muimbaji na niliimba na kazi ikafanyika vizuri.
0: Yaani Omari kutokufika
1: ndio
0: kazi.
1: Ndio.
0: Ikawa ni chance kwako.
1: Mimi ikawa ndio nafasi ya kuipata mimi.
0: Na ukufanya makosa.
1: Na sikufanya makosa. Mpaka leo hii mimi ni mwimbaji na mpaka watu wamenipa jina kwamba wewe bwana unaitwa Chuta Stand. Chuta Stand ndio jina langu la kimziki.
0: Hiyo jina nani alikupa?
1: Hiyo jina nimepewa na wapenzi wanaoelewa mziki. Chuta Stand kwa conductor yule anaye conduct brass band. Kuna ile stand yake yeye. iliyoko pale, anaiangalia akishika ile fimbo anaye conducti. Sasa anapoangalia pale anaviona vyombo vyote. Naona wewe ukiimba anatazama pale tarumbeta ile, tarumbeta ile. Hata ile pale anaiona hapa.
2: Kama inaenda vibaya.
1: Kama anaona vibaya anaiona. Unakwenda vibaya wewe sehemu fulani. Rudia hapo. Naona. Ndio jina langu mimi ni wapati na stendi ile. Kwamba bwana huyu kwa kweli hakuna kinachomshinda.
2: Ehe. Kila maeneo una
1: yaani mimi naweza nikakuimbia kitu kuanzia gita mpaka la mdomo. Naona. Paka naingia chombo, na chombo, na uimbaji, ikaingia kitu kingine, kama ni tarumbeta nitakuimbia kwa mdomo. Naona? Kwa hiyo kwa maana hiyo, nikapewa professional name kwamba huyu ni chuta stand.
0: Kwa faida ya wasikilizaji, yeah. Unajua nyinyi wazee wa zamani bwana, tumeambiwa tuwe tunakaa karibu na wazee hawa, tuchote hekima. Police Jazz ilikupa nafasi ya kuweza kuibua kipaji chako. Ilikuwa kuwaje mpaka ukafika pale? Nani aliyekukaribisha? Unajua mwanzo unakuwa ni mgumu.
1: Usema leo kweli, mimi baada ya kumaliza shule kimenivutia kwa sababu mimi kichwa changu kilikuwa kinapenda sana muziki. Wale brass band walipokuwa wakifanya mazoezi au pengine miaka 10 ya uhuru au pengine mazoezi ya paredi, basi mimi pale juu nilipokuwa nikisoma kichwa changu chote, huenda pengine hata darasani unaweza ukanikuta sipo nasikiliza muziki pale. Sasa nilipomaliza shule nikajua mimi hakuna sehemu ya kwenda kuomba kazi, mimi nitakwenda polisi upande wa muziki. Na nilipofika pale mzee Mayagilo, Justin Doto Mayagilo, ndio alionipokea mimi pale. Akaniambia kijana karibu, nikachukuliwa mimi, nikawekewa nyenzo zote za uajiri, nikapelekwa Moshi, nikamaliza mafunzo, nikarudishwa tena Dar es Salaam kwa upande wa brass band. Sasa kitu kilichonivutia, kwa nini faida nayo ipata hapa na mimi wenzangu mjini huko asiipate? Ndio chanzo cha mimi kutoka jazi, kutoka bendi ya polisi kuingia bendi ya Dar es Salaam jazi.
2: Kwa sababu sasa, kule kulikuwa kuna wajanja.
1: Kule
2: wajanja wote wa mjini
1: wako kule. Kwa maana hiyo mimi nikaona kwa nini na mimi siende kule nikajiunga wapate na mimi faida yangu. Naona.
2: Hebu mzee Juma hapa Abdalla. Hebu tukumbushe. Kipindi kile kumbi gani ambazo zilikuwa ni maarufu sana jijini Dar es Salaam?
1: Kumbi ambazo zilizokuwa maarufu. Kwanza ikiwa kama ni kumbi za wazee, kama leo anataka wazee nao angalau wachangamshe mili, ilikuwa ni Diamond Jubilee kiandaliwa dance pale, na sisi tushawahi kupiga sana Dar es Salaam jazz. Msondo washawahi kupiga pale, vijana washawahi kupiga pale. Ni sanaa inaandaliwa pale ni ya wazee. Kumbi nyingine ilikuwa Tanzania region, ambapo vijana wa mji walikuwa naitwa Limpopo. Ile ukumbi ule,
2: ukumbi upo maeneo gani?
1: Morogoro Road pale. Morogoro Road hii hapa vijana, kwa mbele pale kulikuwa na Tanzania region ambayo ni holi ambalo au ni jengo ambalo liliandaliwa wana waliotoka vitani vita ya pili. Pale ndio ilikuwa makutano yao na ndio ilikuwa jengo lao lile. Naona. Sasa ile walikuwa na ukumbi mkubwa na baraza kubwa. Pale sisi ndio tulikuwa tumeconnect, yani tumefanya connection ya kupata nafasi kwa pale ndio itakuwa kama ukumbi wa Dar es Salaam jazz. Ile ndio ilikuwa sisi makao yetu ya kufanyia sanaa yetu. Hiyo ni ukumbi vile vile. Alafu kumbi zingine ilikuwa Jangwani. Wao watu wa Kilwa jazz walikuwa na ukumbi wao pale.
2: Pale Jangwani ja. kwenye jengo.
1: Baada ya jengo la Yanga kuna barabara pale. Mbele kulikuwa na jumba moja lilikuwa kama ni sehemu ilikuwa jengo la ushirika hivi. Sasa wale walipokuwa wameshindwa kuendeleza masuala yao ya biashara zao, wakachukua Kilwa jazz pale. Ikawa ndio holi yao. No. Holi nyingine ilikuwa ni hapa Anatoglo Hall. Anatoglo nayo ndio ilikuwa holi tu. Wanamuziki wa bendi mbalimbali zilikuwa zikipiga pale. Hizo ndio kumbi za Dar es Salaam kwa kipindi hicho.
2: Haya.
1: Na wengine nisahau kidogo. Amana. Amana nayo ilikuwa ndio holi ambayo unaweza mkafanyia shughuli za kimuziki.
2: Haya, umetoka na Police Band umekuja Dar es Salaam Jazz. Safari ikawaje?
1: Ikawa basi baada muda vyombo vya Dar es Salaam Jazz vikaanza kufifia. Nyimbo nyingi pale mimi nimetunga na nyimbo nyingi nimeziimba Dar es Salaam Jazz.
2: Kwa mfano
1: Lydia umenitoroka, nasikia uko mtoni, asante dada, jambo lililokutorosha si ajabu kwangu mie, endelea kuishi dada uko mtoni, najua ni sababu ya mapesa uko mtoni, sasa pesa unazonga pilidia uko mtoni. Nyimbo kama hizo.
2: Oh, ongera sana.
1: Elisa mwanangu nenda shule ukasome ingawa kidogo, maisha ya siku hizi kisomo ndiyo maendeleo. Nyimbo kama hiyo.

0: sauti naona bado sauti ni kali kweli kweli. Nini siri?
1: Asili yangu mimi, sema ule ukweli. Hapo ndugu yangu, ndio nimezeeka na miaka yote hiyo niliyopiga muziki, miaka 20 na ngapi? Ni 24.
0: Mm. Mm. Lakini sauti
1: no.
0: Unaimba leo, ukiingia stejini leo hii.
1: Mm. Naimba, mimi naimba. Na nikiingia nikikamata mike, yule mwenye anaweza akasema jamaa huyu bwana tuende naye. Lakini kwa sababu sifanyi utani. Mimi nikiwa kwenye stage sifanyi utani.
0: Unaweza ukatoa kwenye reli.
1: Mimi nitatoa pembeni. Nitamweka pembeni mimi. Sina masiala. Siri kubwa ni kutunza afya yako. Afya yako ni kuitunza. Mwanamuziki usitafute wewe uvute masigara sana. Mwanamuziki usitafute pombe nyingi sana. Unaona? Mapombe makali makali yanakata sauti. Mimi sasa hivi ninavyozungumza, uwezekano wa kusema kwamba pengine niweze nikakompose, yani kutunga nyimbo.
2: Mm.
1: Mimi natunga nyimbo nyingi tu mpaka sasa hivi. Na kama naweza nikapata kikundi, naweza nikafanya nao kazi na wala sina wasiwasi. Kwa sababu tu najireduce kutokana na umri wangu. Kwamba sasa hivi naweza nitakubalika kwenye vikundi. Kwa sababu vikundi vya sasa hivi na vijana tuliokuwa tukiishi nao zamani, ukimwambia kitu anaelewa. Lakini vijana sasa hivi wanasema bwana huyu amekuja kutuvurugia. Na kumbe mimi nawatengenezea. Si nafikiri hapa nimeeleweka.
2: Umeeleweka sana. Labda twende moja kwa moja.
1: Ndio.
2: Uh-huh.
1: Baada ya kutoka pale Dar es Salaam Jazz, mimi nikaingia Safari Trippers. Safari Trippers.
2: Mwaka gani
1: huo? Pale ilikuwa 1977 mimi nimeingia Trippers. Trippers nikamkuta Marijani yuko pale, Rajabu, nikamkuta David Musa, wao wote wawili marehemu. Nikamkuta Christopher Kazinduki upande wa besi. Unaona? Mponda upande wa solo. Alafu upande wa rhythm alikuwa akishika yeye mwenyewe Marijani pamoja na kijana mmoja alikuwa anaitwa Ben Petit. Ndio alikuwa anapiga rhythm. Uimbaji ni yeye mwenyewe Marijani pamoja na Ali Mshangama. No. Wapiga trumpet ni mimi Zawayai pamoja na Beto Pacheco. Trumpet niliyoko napiga mimi ni trumpet ya kawaida original. Unaona? Trumpet ni trumpet.
2: Hao wapiti. Lakini kwenye saxophone
1: ndio kuna alto na tena. Sasa pale mimi nilimkuta anapiga alto. Huko anaimba David Musa.
2: Na nani aliyekuvuta sasa kutoka Dar Jazz au
1: na pale mimi kilichonitoa baada ya kuona vifaa vile vimefifia na mimi bado kichwa changu kinataka muziki. Mponda ndio alionishawishi mimi bwana wewe twenzetu pale. Mponda alijuana na Marijani. Mponda alikuwa mpiga solo wa Polisi Jazz. Akaacha kule Polisi Jazz, akaungana na mimi. Beto alikuwa mpigaji wa trumpet upande wa Polisi Brass Band pamoja na mimi. Tukamchukua Beto, tukaenda kuunga nafasi Safari Trippers ya mwisho. Oh, Matinda, mama Matinda, tulia mama nisikie. Ngwaka ngwa. Uwa Matinda na kuomba nisikie. Punguza nyendo za usiku na mchana. Kumuacha mwana peke yake. Anatafuta wapi mama hayupo. Na siku nyingine ukalale uko uko. Una imani Matinda na fikiri.

0: Kwa jina salama, salama na kuomba, salama na kuitama. Nanipa majenzi, majenzi yasiyo kuisha, nifanyeje mwana mama. Tangu utoto tulikuwa wote, tulipendana kama pete na chanda, nawe ulijua kama nakupenda. Tulizipiga hizo. Shani, nifanye nini huyu bwana anisikie? Naona? Tuitike mwito wa raisi, anavyotueleza ni wajibu kwa kila mzalendo, awe mkulima au mfanya kazi, uzururaji na uvivu ni mwiko, tena ni aibu kwako mzalendo, heshima ya mtu ufanye kazi. Mimi nyimbo hizo napiga trumpeti. Baada ya kumaliza kurekodi nyimbo hizo, tukaenda zetu mikoani. Tumetembea mikoani, tulivorudi na bendi imekufa hapo hapo. Atuelewi kilichoua bendi.
1: Jeza yaye. Yeah. Nini kilitokea hapo?
0: Kilichotokea.
1: Kizi gani kilitokea hapo?
0: Kilichotokea kikubwa mno mpaka bendi ya Safari Trippers kufa. Mhm. Sisi tumekwenda mikoani pale bwana Fedha ndio alikuwa kijana mmoja wa Kihindi anaitwa Saleh. Ndio treasure. Tukamwambia bwana sisi tunakwenda mikoani, sisi hapa tumeingia bendi hii watu wazima. Tumeoa tuna watoto. Kwa mantiki hiyo bwana, mishahara utakuja chukua wake zetu. Sasa toka tumekwenda mikoani mpaka tumerudi. Naona yule bwana yule ana mpangilio na wake zetu na familia yetu. Tulivyorudi kumuuliza maswali anachotujibu akieleweki. Sisi tukakaa wana muziki, tukaweka kikao chetu. Kaambia sasa hapa hawa madhali hawakutuheshimu. Basi na sisi bendi hii kama ni vyombo vinafanya kazi, vinaingiza vyombo, vinaingiza pesa, vyombo vyao hivyo hapo, sisi tunaondoka. Neno hilo analizungumza Marijani mpaka kuanzia sasa hivi sisi tunaondoka na wachukue vyombo vyao. Basi kila mmoja akakaa nyumbani. Wameandaa, tulikuwa tunapigia getaways pale juu.
1: Getaways.
0: Naona. Wameandaa dance pale, walijua kwamba wapigaji wako kama kawaida. Wanaona watu mpaka saa 3 za usiku hakuna mpigaji hata mmoja. Ndio kufa kwa Safari Trippers hiyo. Watu wakaenda kuunga nafasi nyingine Da International.
1: Ndio
0: baada ya hapo ndio kufunguliwa Da International. Mimi wameniita pale, mimi sikwenda. Nikamwambia nimechoka na bendi za binafsi. Safari yangu ikawa imeendelea
1: kwenda
0: kufungua Asili ya Jazi.
1: Asili ya Jazi.
0: Nikaitwa na Makala Wizara ya Utamaduni. Mzee Makala akanipa vyombo alivyokuwa amepewa Patrick Balisidia kwenda nao mtu mweusi na ni kwenye maonyesho ya mtu mweusi Nigeria. Alivyorudi akakabidhi vyombo Wizara ya Utamaduni, nikaitwa mimi nikafungua bendi inaitwa Asili ya Jazi. Mazoezi tulikuwa tunafanyia uwanja wa Taifa mle ndani.
1: Hii ambayo unasema shamba la bibi sasa.
0: Hiyo shamba la bibi. Nyimbo yetu ambayo tulirekodi ndio ile wa hujumu uchumi. Nilikuwa na wake wawili, wengine nimemwacha kwa sababu ya matatizo, sukari haipatikani. Nafikiri hiyo nyimbo imo kwenye lebla lenu.
1: Ipo.
0: Ehe. Kwa hiyo hiyo tumerekodi sisi Asili ya Jazi. Baada ya muda safari yangu ikawa sasa inaendelea mbele. Bwana Maneti akawa nani? Kumbe ananipeleleza.
1: Anakusumbua.
0: Ananisumbua. Bwana twende huku. Mjomba wewe acha huko. Bwana njoo huku sisi tunakuhitaji. Basi moja kwa moja mimi kwenye 78 mimi nikajiunga 78
1: mwanzoni.
0: Mimi
1: kabla ya vita
0: mimi nikajiunga na vijana. Naona kujiunga na vijana nao mimi nimerekodi nao ngoma. Naona wana TTM wote yolela niko kule. Naona ngoma ngoma naomba ujirekebishe niko kule. Lela naomba urudi lela, watoto wadogo wananisumbua, nikirudi kazi wananiuliza.

0: soma.
1: Pale nimemkuta Maneti, nimemkuta bwana Manitu, baba watoto napiga besi. Unaona? Kwenye rhythm huku yuko Abdalla Kwesa. Kwenye solo yuko bwana Fadhili. Baadaye alienda Unguja huko, nafikiri alikuwa bendi ya jeshi. Nafikiri na umauti umempatia huko bwana Fadhili. Amin, amin. Kwa maana hiyo safari yangu baada pale ikabidi mimi sasa,
2: baada ya kutoka vijana
1: naona ikabidi magereza nao wanihitaji. Ndio kipindi hicho sasa vita imekolea kule, naona ikabidi niende magereza. Fika magereza kabidi nikumkuta pale bwana Kisi Rajabu mpiga alto saxi, nimemkuta pale bwana Hamis Tosha ndio mpiga solo. Naona nikamkuta Hassan Kasim ndio anapiga rhythm. Naona nikamkuta bwana Bakari Mwaduga anapiga besi pamoja na Mohamed Mzee, yule alikuwa anapigia kushoto. Nimemkuta mimi pale. Waimbaji ndio nimemkuta bwana mmoja anaitwa Raha Chande, alikuwa mwimbaji wa Mbaraka Mwishe. Ile mambo ya afya, na nyimbo yao ya afya ile, samaki maziwa na nini, kaimba na Mbaraka ile. Naona chakula bora. Kaimba na Mbaraka ile. Naona nikamkuta pale magereza. Sasa mimi kwa vile nilikuwa nimeondoka vijana pale, niliondoka na kijana mmoja anaitwa Bule Musa.
2: Hapo tayari na wewe ni mkongwe
1: sasa. Yaani mimi hapo ni mkongwe, yani nimekaribishwa magereza kama mtaalamu upande wa muziki wa dansi. Kwa hiyo nashukuru nimepokelewa vizuri tu, na nyimbo nyingi tu nimerekodi nao wale, na mimi mwenyewe nikatunga nyimbo. Kuna nyimbo ambayo mimi mwenyewe mpaka hivi sasa hivi kama ipo kwenye studio, nafikiri ipo.
2: Nilikuwa mnarekodia hapa.
1: Nilikuwa narekodia hapa.

0: Wake mafundi mitambo nao wakumbuka Gilbert Boma, kuna James Muhilu, kuna jamaa mmoja alikuwa Mchaga mmoja naye kwa jina nimemsahau. Hao ndio mafundi mitambo walikuwa wananifahamu vizuri tu. Kuna Magereza tumekuja kurekodi nyimbo nyingi sana.
1: Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Wakulima wa kata ya Mwamkulu, wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, wameiomba serikali kuwajengea bwawa la kuhifadhi maji na kuwasogezea vifaa vya kisasa kwa ajili ya kilimo. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema kwa sasa wanalima kwa kutumia ng'ombe na kusababisha kutumia muda mwingi kwenye uandaaji wa mashamba. Waziri wa Madini Anton Mavunde amesema sekta ya madini imechangia 10.3% ya pato la taifa ndani ya miaka miwili. Waziri Mavunde amesema hayo mkoani Geita kwenye hafla ya kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini ambayo imehudhuriwa na wadau mbalimbali wa sekta ya madini nchini. Katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT Protas Magesa amesema walimu wapo tayari kutekeleza mtaala mpya wa elimu ya msingi kwa kipindi cha miaka 10 unaotarajia kuanza mwakani. Akizungumza jijini Dodoma kuelekea maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani yanayotarajiwa kufanyika hapo kesho Oktoba 5, Magesa ameiomba serikali kuandaa mafunzo kwa walimu ili kutekeleza mtaala huo kwa ufanisi. Na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia ya mazungumzo katika kutatua migogoro mbalimbali inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani Afrika. Rais huyo wa Misri ametoa wito huo mjini Cairo katika kongamano maalumu lililoshirikisha wadau mbalimbali ikiwemo wafanyabiashara wakubwa, wawekezaji na taasisi za kimataifa za fedha waliokutana nchini Misri kujadili fursa na changamoto za ukuaji wa uchumi barani Afrika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Ni matumaini yangu buheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana kwenye kipindi cha Unadhifu. Tunakutana hapa kila siku za weekend kujadili mambo mbalimbali yanayohusu usafi wa mazingira yetu, na si tu usafi wa mazingira tu, bali hata mazingira binafsi, lakini pia na mazingira ambayo tunaotoka, namna ya kuishi na usalama ambayo yanakisi utu wetu. Kwa niaba wenzangu Doris Kaunda na Latifa Ngubaro, mimi ni Fasda Shahame. Na kama ambavyo unafahamu, kwenye kipindi hiki tuna vipengele vitatu ambavyo ni mada ya siku, dondoo za unadhifu na mtoko wa leo. Hicho ndio kipengele ambacho tunamalizia. Unatokaje tokaje? Kitu cha kuzingatia hicho, jinsi ambavyo unatoka, dondoo pamoja na mada ya siku. Hivyo ndio vitu ambavyo tunajadili kwenye unadhifu. Na leo kwenye unadhifu tutakwambia tuna kitu gani, lakini kama ambavyo tunafahamu, unadhifu sio tu mazingira, ila na wewe mwenyewe binafsi, jinsi gani ambavyo unajipangilia kuanzia nyumbani kwako unavyotoka mpaka mazingira ambayo yanakuzunguka. Na leo kwenye mada ya siku tutajadili kuhusiana na urembo wa wallpaper ambao watu huwa wanabandika katika sebule zao, vyumba vyao, wengine hata nje, kwa ajili ya kuweka mazingira yake safi, kufanya nyumba yake ipendeze, kufanya nyumba yake ivutie na muonekano wa nyumba yake uonekane vizuri, sio tu kwa kuvutia wageni wakija nyumbani, ila hata wewe mwenyewe ukiwa nyumbani, ukiwa umetulia, ukiangalia nyumba yako jinsi ambavyo umeipangilia, jinsi ambavyo umeipamba, jinsi ambavyo umeipendezesha, basi inakuvutia na kufanya nyumba yako ikupendeze, na hata ukitoka huko nje ukirudi unakuwa na amani, kwa sababu tu ya mazingira nyumbani kwako yako vizuri na salama kabisa. Lakini kwenye mada ya siku ya leo nimemtembelea huyu ambaye ni mtaalamu wa hizi wallpaper, ambaye kazi yake kubwa ni kubandika, pia kutoa ushauri kwa mtu ambaye anatamani kubandika hizi wallpaper, tu vya kuzingatia, faida za hizi wallpaper, vitu gani vya kufanya kabla haujabandika hizi wallpaper, ili baadaye usije ukalalamika kwamba urembo huu haufai, unawahi kubanduka, urembo huu unapindapinda. Lakini kama ambavyo ukifuata watu husika na wakakushauri, basi mambo yatakaa sawa na nyumba yako itapendeza vizuri. Na kushirikiana nami hapa ni rahisi sana. Unanitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0625336910, na ushirikiane nami kwa kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini sasa hivi kwenye mada ya siku tunazungumzia urembo wa wallpaper. Twende tukapate burudani, alafu tukirejea tutakuja kupata vitu muhimu kuhusiana na urembo huu wa wallpaper.

0: Naam, msikilizaji tumerejea tena baada ya kupata burudani ya mziki. Na kama ambavyo nimekuambia hapo awali kwamba leo nimemtembelea huyu mtaalam ambaye yeye anahusika na hizi wallpaper. Kazi yake kubwa ni kubandika hizi wallpaper katika nyumba zetu. Lakini pia mbali na kazi hizo pia anatoa ushauri kwa mtu ambaye anataka kubandika hizi wallpaper. Vitu gani vya kuzingatia kabla ya kubandika wallpaper na faida ya hizi wallpaper katika nyumba zetu. Kwanza ajitambulishe yeye ni nani na tutueleza kwa kina kuhusiana na hichi ambacho nimekwambia.
1: Naitwa James Morley, ni mkurugenzi wa FRK Designer, napatikana Kinondoni. Karibuni sana. Labda nizungumze kwa wale ambao wanahitaji mambo ya wallpaper, mapambo na vitu tofauti ambavyo vinazia na urembo. Karibu sana.
0: Sawa, sasa tukianzia hapo hapo kabisa masuala mazima ya wallpaper. Wallpaper ni nini na inatofautianaje kati ya wallpaper na kupaka rangi?
1: Kwanza wallpaper ni karatasi au kifaa maalum ambacho kinatumika kupendezesha sehemu au kubadilisha muonekano wa mazingira katika nyumba na sehemu tofauti tofauti. Sasa katika hivyo vifaa vipo vingi. Maana hizo karatasi, kuna nyepesi, kuna mzito na zingine.
0: Utofauti ni upi kati ya kupaka rangi na wallpaper?
1: Utofauti mkubwa kwa sababu wallpaper unaweza kutoa muda wowote. Rangi pia unaweza kutoa, lakini utoaji wa rangi ni tofauti na wallpaper. Wallpaper unaweza kutoka yani ukamoka ukabadilisha hapo kwa hapo hapo. Lakini rangi utamtafuta fundi, utanunua mandoo ya rangi. Kwa hiyo tofauti upo mkubwa sana. Pia wallpaper ni kifaa ambacho kinatumika sana kwa urahisi kuliko rangi. Kwa upatikanaji wa wallpaper ni mwepesi kuliko rangi. Pia rangi inatumia muda, wallpaper haitumii muda. Hivyo.
0: Sawa, kwa mtu ambaye anafikiria kupamba nyumba yake kwa wallpaper, anatakiwa kuzingatia vitu gani kabla ya kuchagua wallpaper?
1: Kwanza ukubwa wa kama ni chumba au baraza au sebule au sehemu yote ambayo unataka kuweka. Kwanza ukubwa. Ukishapata ukubwa wa sehemu husika, pia angalia namna wallpaper gani ambayo mimi itanifaa kuweka hapa sehemu ambayo nataka kuiweka, kwa sababu huwezi kuwa na sehemu ndogo ukaweka wallpaper ndogo. Ukiwa na sehemu kubwa unataka kuweka wallpaper kubwa. Kwa hiyo tofauti au nini cha kufanya? Tafuta fundi. Fundi ndo atakwambia kwamba hapa ni pazuri, hapa sipo, au ili tuweke wallpaper fanya moja mbili tatu, au hapa tuweke nene, hapa nyembamba, hapa kubwa, hapa ndogo. Kwa hiyo vitu kama hivyo.
0: Sawa. Na katika masuala mazima ya aina za wallpaper, tunaona kuna wallpaper aina nyingi kama ambavyo hapo ulivyosema kwamba kuna nene, kuna nyembamba. Sasa katika aina za wallpaper ambazo zinapatikana, kuna aina ngapi au kuna aina gani ambayo inaendana labda sebuleni inaendana na aina hii, chumbani kunaendana na aina hii? Tueleze kwa kina kuhusiana na hizi aina za wallpaper.
1: Wallpaper zipo za aina tofauti tofauti. Utofauti wake unawiana kwenye rangi, kama nilivyosema, pia kwenye ukubwa, kwenye mazingira maalum ambayo unaweza kuweka wallpaper za aina hii. Kuna ambazo zinavumilia unyevu, kuna ambazo hazivumilii unyevu. Zote zipo, kwa sababu uhalisia ndio lazima tuongee, ni kitu ambacho kipo. Kama wallpaper za sebleni unaweza kuweka zenye uzito wa kawaida, ila nje, kwa sababu kuna unyevu ni mwingi, unaweza kuweka wallpaper kidogo ambazo ni nzito ili ziweze kuhimili kule unyevu. Ndani kawaida uweze kuweka wallpaper nzito wakati ndani maji labda kudekia, na hata kudekia hawezi kufika kwenye wallpaper. Kwa hiyo zipo nyingi sana, zipo nyingi, design ni nyingi, kwenye maua, kwenye rangi, niseme kwenye urefu pia, kwenye upana. Kwa hiyo inategemea na wewe unataka uweke mazingira yapi na wallpaper haina.
0: Tumeona mara nyingi wallpaper tunakuta watu wengi wanabandika pale sebuleni akitaka kuweka TV yake au runinga yake. Unaona amebandika wallpaper alafu ameweka runinga yake. Sasa je, hizo wallpaper tunaweza tukaweka hata chumbani au zinawekwa tu sebuleni?
1: Si kila wallpaper inafaa kuweka sebuleni, au si kila wallpaper inafaa kuweka chumbani, au si kila wallpaper inafaa kuweka nje, kwa sababu mwingine mtu anapenda tu baraza ni kwake, anaweza kubandika kwa sababu ichagui sehemu. Ila kwenye uchaguzi wa hizo sehemu, je, unataka kuweka wallpaper yenye uzito gani? Kwa sababu ukisema uweke nje utaweka nyembamba, ndani ya kawaida. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna nini Nisema kuna uwezekano wa kufanya uchaguzi niweke lupa aina gani ndani sijui sebleni au nje, ila hivyo vitu mimi sijui kama ni sahihi, lakini wewe mwenyewe unaangalia unapenda nini, ila kadri utakachokipenda ndicho kitakacho kitakachofanywa kazi, tuweke kitu cha aina gani.
0: Kwa mtu ambaye ana chumba kidogo, namwambiaje kama anatamani kuweka hizi wallpaper?
1: Anaweza kuweka kwa sababu ni wallpaper ni mapenzi pia, na pia inaepusha gharama. Kwa mtu anaangalia gharama ya rangi na wallpaper, nini yaweke kama kati ya rangi au wallpaper. Kwa mbaya anataka kuchagua wallpaper, chumbani zipo aina ya wallpaper ambazo zinatakiwa aweke, sio kwa wallpaper utaweka chumbani, hapana. Ila unaangalia namna ya chumba chako kilivyo, kina ukubwa gani, kina urefu gani, joto lake pia likoje, kwa sababu huwezi kuweka tu wallpaper wakati chumba kina joto, unaweza kuweka wallpaper ambayo inaakisi pia joto. Chumba kina mwanga mkali, unaweza kuweka wallpaper ambayo ina rangi mengi? Hapana. Kwa hiyo unaweka wallpaper ambayo inasongamana na rangi ya nyumba yako au chumba chako.
0: Sasa watu wengi wanaweza kufikiri labda wallpaper ni za nyumba za kifahari tu. Je, kuna ukweli ndani yake au ni zipo za aina tofauti tofauti kulingana na uwezo wako?
1: Wallpaper zipo za kawaida. Zipo nene kama tulivyosema, nyembamba, ila mtu yeyote wallpaper anaweza akaweka. Mtu yeyote ambaye anatamani tu aweke wallpaper anaweza akaweka, kwa sababu zipo nyepesi, zipo mzito, zipo za kawaida, zipo kulingana na uwezo wako. Kwa hiyo sidhani kama wallpaper ni za watu matajiri au za watu wa kawaida. Hapana, watu wote ni sawa, wallpaper mtu yeyote anaweza akaweka.
0: Sawa, ili utaka kubandika hizo wallpaper unatakiwa ukuta uwe katika hali gani? Labda kwa mfano mtu ukutaki una mipasuko au labda una unyevunyevu, ili kuzuia sasa ile wallpaper yake ikae sawa na ikae vizuri na idumu. Vitu gani vya kuzingatia katika ukuta wake kabla ya kubandika hiyo wallpaper?
1: Kwanza wallpaper huwa inakaa sehemu smooth, sehemu laini, sehemu ambayo unajua kabisa nikiweka guni yangu inaweza ikakaa. Sasa uwezi kuweka wallpaper wakati labda hujapiga plaster, hapana. Inatakiwa upige plaster, uskim, yani ukuta uwe laini. Ukishakuwa laini, yani ukiweka wallpaper, yani inanyooka vizuri sana, kwa sababu ukiweka wallpaper kabla hujapiga plaster, matofali huwa yana tabia kunyonya ile rangi ya wallpaper kama ikiwa ni nyepesi. Ila ukiamua kuweka hivyo hivyo, unaweka ikiwa mzito, ila ujue tukija tutakwambia bwana, hapa sugua, hapa tafuta fundi, fanya hivi, kwa sababu hizo zingine ni kazi za mafundi ujenzi, sisi mafundi ujenzi. Kwa hiyo natakiwa sehemu ambayo iko smooth, sehemu ambayo imenyooka, ndio tunaweza pia kuweka hiyo wallpaper.
0: Kuna faida, tunaamini kila kitu kinakuwa na faida yake. Katika hizo wallpaper ina faida gani pale ndipo mtu akiwa amebandika katika nyumba yake?
1: Faida ni nyingi, kwa sababu pepo ukibandika inabadilisha muonekano wa nyumba, kama ni nyumba au chumba, yani muonekano ule unabadilika. Ule muonekano wa kusema chumba kina rangi moja inakuwa haupo, kwa sababu wallpaper utakaoiweka pia inawezekana ikaendana na mazingira ambayo ya chumba kwako jinsi yalivyo. Ila faida kubwa zaidi kwa mimi ni kwanza, inapunguza gharama. Unaweza kubuka skimu tu ukasema bila ngoku nyeupe hii, lakini nataka nipige wallpaper chumba kizima, gharama pia inapungua. Kwa faida ni nyingi, pia wewe unasema wataalamu, ila mimi sio mtaalamu sana kwa mambo hayo ya akili. Ukiweka sehemu rangi tofauti tofauti, pia hata akili inaimarika kulingana na rangi ulizoziweka. Kwa maana kwamba chumba kikiwa na rangi nyeupe peke yake, wewe angalia kila siku unatazama rangi nyeupe tu, kila siku za Mungu, unafanya kichwani kitatokea nini? Kuna kitu kinaweza kikapungua. Ila sio mtaalamu sana kwa hayo mambo. Ila kikubwa tuzingatie na tuweke wallpaper kutokana na mazingira.
0: Sawa, sasa ni changamoto gani ambazo zinaweza zikatokea kwa mfano mtu akiwa amebandika wallpaper bila kuzingatia vigezo na hakumuita fundi kwa ajili ya kubandika wallpaper, akajiongeza yeye kama yeye na akabandika hizo wallpaper?
1: Kwanza atashindwa kunyoosha hiyo wallpaper, itakuwa na mabonde bonde kama jabali, yani hiyo lazima, kwa sababu yeye sio fundi. Wallpaper ina hatua zake za kuweka. Pili, anaweza kuweka wallpaper ambayo haistahili kuwekwa hapo alipoweka, kwa sababu siajui. Kwa hiyo anaweza kuweka wallpaper ambayo isali kuwekwa hapo, ukakuta leo ameiweka ameipenda, kesho akiangalia macho anamuuma. Anaweza kamuumiza macho, kwa sababu unasema sehemu ya giza au ya mwanga mkali, unaenda kuweka wallpaper ambayo inang'aa sana. Matokeo yake ni nini? Ukiangalia lazima itakuumiza macho. Vitu kama hivyo. Kingine, ubora wa wallpaper hataweza kuupata kwa sababu siajui atenda dukani anasema kuweka wallpaper mzito atachukua wallpaper nyepesi sema kwa kuweka wallpaper nyepesi atenda wallpaper mzito ataweka kwa hiyo hata ule ubora wa material ya ile gundi ili ikae vizuri hata haitopatikana kwa hiyo madhara ni mengi madhara mengine ni hasara itakuwa mpata hasara kwa gundi leo kesho natoka yatatakiwa akanunua gundi nyingine au wallpaper nyingine tayari ishakuwa hasara kwake kwa hiyo ushauri lazima watu wafanye nini wamtafute fundi ili wafanye vitu ambavyo viko sahihi
0: kwa kumalizia ungemshauri nini msikilizaji ambaye anataka kuanza kutumia mapambo haya ukutani lakini hajui aanzie wapi na kitu gani cha kufanya ili aweze kubandika hizi wallpaper
1: cha kwanza atutafute FRK design akitutafuta tutamshauri bwana labda mimi nataka niweke wallpaper tutakuja kwako kama ni nyumba kama ni chumba tutakuja bwana hii chumba ni hiki sawa lakini fanya moja mbili tatu kwanza kabla ya kuweka hizo wallpaper ukishafanya hivyo pia na sisi tutakushauri bwana kwa chumba chako hiki au kwa mazingira hayo utakayoweka hizo wallpaper jaribu kuchukua wallpaper za aina fulani lakini kwenye haina hapo pia tunakusikiliza pia na wewe tukikusikiliza wewe tutakompea na mawazo yetu tutaangalia nini tufanye ila tukiki tunachotaka sisi tufanye kitu sahihi ili uende kututangazia jina sehemu nyingine kwa mtu ambaye anataka kuanza hajawahi asifanye chochote amtafute kwanza fundi ampe ushauri akishampa ushauri mama wanunuzi na nini vitu vingi vitaendelea
0: katika mitandao ya kijamii mnapatikana kwa jina gani ili mtu aweze kuwapata na kuwafollow labda au mtu ambaye anatamani apate ushauri kutoka kwenu anawapata kwa njia gani
1: sisi unatupata kwa FRK designer mitandao yote ukiandika tu FRK designer unatupata muda wote na ukija kwetu tutakupa ushauri ule kwa sahihi tutakufanya vitu ambavyo hata mwenyewe yako italizika kwa sababu kesho na kesho kuna tutafuta watu wengine na ili tutafuta watu wengine lazima tufanye kitu sahihi kwako karibuni sana.

Naam, na mimi msikilizaji kuna mengi ambayo umeyapata kupitia mkurugenzi huyu wa FRK ambaye ametueleza kwa kina kuhusiana na vitu vya kuzingatia kabla ya kubandika wallpaper pamoja na faida zake. Lakini pia ameeleza wallpaper ni kitu gani kwa mtu ambaye afahamu kwamba hizi ni karatasi au ni urembo maua au michoro ambayo inabandikwa katika kuta zetu ili kufanya kuta ziweze kuvutia. Yaani inamaanisha ni mbadala wa rangi. Mtu mwingine anaweza kama amebandika rangi lakini pia akatamani kubandika wallpaper katika sehemu ya kuta yake. Kwa hiyo ni urembo ambao watu huwa wanabandika katika nyumba zao. Na mimi msikilizaji kuna mengi ambao umeyatoa, lakini pia kama unatamani kufuata, amekueleza kwa kina kwamba kama unatamani sasa na wewe uweke wallpaper, kikubwa ni kufuata ushauri, uwafuate wale wataalamu ili baadaye usije kulalamika kwamba oh nimebandika wallpaper imejikunja kunja inayawahi kutoka. Lakini ukifuata wale wataalamu wakakushauri vizuri na wakakueleza vitu vya kufanya, basi nyumba yako itapendeza na itavutia vizuri. Kwa msikilizaji kikubwa ni kufuata ushauri na kuwafuata wale wataalamu. Usijifanye wewe fundi, maana kama ambavyo ameeleza kwamba kuna baadhi ya watu wanajikuta wao ndio mafundi wenyewe. Unakuta mtu anaenda kununua supermarket au katika sehemu ambayo inauzwa hizi wallpaper, anakuja pale anatengeneza nyumba yake anabandika. Sawa, itapendeza, lakini je, imenyooka? Swali la kujiuliza. Kama imenyooka, basi sawa, unaweza kuwa una ufundi ndani yake. Haya msikilizaji, nambari ya kushirikiana nami hapa ni 0625336910. Nitumie ujumbe wako pana kunambia umeelewa nini kuhusiana na urembo huu wa wallpaper, na kama umebandika basi tuambie faida ambayo unaiona katika nyumba yako kuhusiana na kubandika hizi wallpaper. Nikianza na huyu anasema anaitwa Mels kutoka Serengeti, anasema kiukweli ameelewa kuhusiana na wallpaper lakini anatamani kubandika, alikuwa na hofu ila kutokana na elimu ambayo ameipata basi atafuata ushauri na pia atabandika. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Mariam kutokea Songea, anasema kikweli nimejifunza mengi kupitia wallpaper, asante kwa darasa. TBC ni darasa tosha. Tumsema kama Silvano George Majuju kutoka Imarati Kiteto Manyara, anasema anatupata vyema hapo TBC. Tunashukuru. Huyu mwingine anasema anaitwa Mohamed Sumai kutokea Changombe, anasema kikweli nimejifunza mengi kupitia wallpaper, nashukuru kwa elimu. Suhaila Faraji wa Chipango Masasi anasema natutakia kazi njema hapa studio, tunashukuru na wewe majukumu mema. Hamisi Abdalla anatokea Chamanzi anasema kiukweli urembo wa wallpaper inapendeza kwenye sebule. Haya, kwa maoni yake huyo anasema Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema tuko pamoja hadi tamati. Lucy kutoka Dodoma anasema usafi ni kitu muhimu. Pita Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti anasema usafi ni jambo la muhimu sana. Bakari Mpanda wa Ngao uwanja wa mpira anasema alipenda sana somo hilo la unadhifu na anashukuru kwa elimu. Anaitwa Wilson Lucas kutoka mkoa wa Lindi anasema anashukuru sana mtangazaji wetu kwa kutuletea mambo mazuri, Mungu akubariki. Anaitwa Exaudi Mwezi kutoka Morogoro anasema nashukuru TBC Taifa kuzidi kuwa karibu nasi kwani natupasha habari na kutuelimisha na kutukumbusha mambo mbalimbali. Hivyo yuko pamoja nasi kwenye swala zima la unadhifu. Asante, tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Basi kama ambavyo tunafahamu, burudani ni sehemu ya kipindi hiki cha unadhifu. Twende tukapate burudani alafu tutarejea hapa.

0: Na msuji tumerejea baada ya kupata burudani. Na kabla ya kuenda kwenye burudani tulikuwa na mada ya siku ambayo tumezungumzia urembo wa wallpaper. Na sasa hivi tunabadili muktadha, tunatoka kwenye mada ya siku, tunakuja kwenye dondoo za unadhifu. Leo kuna nini? Basi tukamsikilize Latifa Ngubaro ambaye ametuandalia makala kuhusiana na dondoo za unadhifu.
1: Dondoo za unadhifu.

0: Karibu msikilizaji kwenye dondoo za unadhifu. Mimi ni Latifa Ngubaro. Ukuta ni sehemu kubwa ya nyumba ambayo mara nyingi huipa nyumba sura na mvuto wa kipekee, na unapowekwa wallpaper, uzuri huo huongezeka zaidi kupitia rangi, michoro na muonekano. Lakini pamoja na uzuri huo, wallpaper nayo inahitaji kutunzwa. Vumbi likikaa kwa muda mrefu, madoa yakipuuzwa au maji yakatumika bila uangalifu, wallpaper inaweza kupoteza mvuto wake na hata kuharibika. Ndio maana ni muhimu kujua unaisafishaje, unatumia nini kusafisha, na ni mambo gani ambayo unapaswa kuyaepuka. Hatua ya kwanza ni kuondoa vumbi lililojikusanya kwenye wallpaper. Tumia kitambaa laini na kikavu au kifaa laini cha kuondolea vumbi. Anza kutoka juu kwenda chini ili vumbi linaloshuka lisichafue sehemu ambayo tayari umeshaisafisha. Epuka kutumia brashi ngumu au kitu chenye ncha kali, kwa sababu kinaweza kukwaruza au kuchana wallpaper yako. Pili, kuwa makini na matumizi ya maji. Hili ni jambo muhimu sana. Si kila wallpaper inaruhusu maji. Maji mengi yanaweza kuingia kwenye sehemu zinazounganisha wallpaper, kuathiri gundi na kusababisha wallpaper kulegea au kujikunja. Ikiwa aina ya wallpaper yako inaruhusu kufutwa kwa unyevunyevu, tumia kitambaa kilichoroweshwa kidogo sana na kukamuliwa vizuri. Kanuni hii ni rahisi tu: unyevu kidogo, usafi wa kutosha. Tatu, tumia sabuni lakini pale inapohitajika. Kama kuna doa ambalo haliondoki kwa kitambaa kikavu na aina ya wallpaper yako inaruhusu maji, basi unaweza kutumia maji kidogo yaliyochanganywa na sabuni laini. Loesha kitambaa chako, kikamua vizuri, kisha futa eneo lenye doa kwa upole. Usipake sabuni nyingi moja kwa moja kwenye wallpaper. Na muhimu zaidi, usisugue kwa nguvu. Msuguano mkali unaweza kuharibu rangi, michoro au tabaka la juu la wallpaper yako. Jambo la nne, usipuuze madoa. Ukiona doa, ni vizuri kulishughulikia mapema kwa njia salama. Kama vile ikitokea mtoto amegusa ukuta kwa mikono yenye uchafu au chakula kikadondoka juu ya wallpaper, usisubiri uchafu huo ukae kwa muda mrefu. Hivyo ondoa doa hilo na hakikisha njia unayotumia inafaa kwa aina ya wallpaper ulionayo. Jambo la tano ni epuka kemikali kali. Usikimbilie kutumia dawa kali za kusafishia. Kemikali zinaweza kuathiri rangi au muundo wa wallpaper. Hivyo kabla kutumia bidhaa yoyote, ni vizuri kujua maelekezo ya mtengenezaji. Kama huna uhakika, jaribu kwanza kwenye sehemu ndogo isiyoonekana sana na tafuta ushauri unaofaa kwa aina ya wallpaper. Msikilizaji, wallpaper ni mapambo ya ukutani na ni sehemu ya uzuri wa nyumba, na inahitaji kutunzwa kwa uangalifu zaidi. Zingatia mambo haya machache kama vile kuondoa vumbi kwa upole, kuepuka maji mengi, usisugue kwa nguvu, usitumie kemikali kali bila kujua kama zinafaa, na kushughulikia madoa mapema kwa njia salama. Kwa sababu nyumba yenye mvuto si ile yenye mapambo mazuri pekee, bali ni ile inayotunzwa kwa usafi na uangalifu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Asante Latifa Ngubaro kwa kutuletea makala hiyo unadhifu kuhusiana na jinsi ya kusafisha wallpaper zetu na kuepukana makosa madogo madogo, ili wallpaper zetu ziwe nzuri na za kuvutia na kuepukana na vitu ambavyo zitafanya wallpaper zetu ziharibike kwa haraka. Hapo awali tulizungumzia urembo huo wallpaper, ambapo tulikuwa na mtaalamu ametueleza vitu vya kuzingatia kabla ya kubandika wallpaper, lakini pia kwenye dondoo za unadhifu tukaendelea kukumbushana faida sasa na umuhimu wa kubandika hizi wallpaper. Kwa nambari ya 0625336910 naendelea kusoma ujumbe ambao umetutumia. Anasema ama kweli mnatufundisha mengi na mazuri unadhifu. Yeye akitaka kubandika wallpaper lazima amfate mshauri kwa ajili ya kupata vitu muhimu. Anaitwa Daudi kutoka Dodoma. Nurdin Kabos kutoka Chanika Chambara anasema yeye hapo amejifunza kwenye usafi vitu vya kuzingatia katika swala zima la kubandika wallpaper. Anaitwa Nurdin Kabos kutoka Chanika. Anasema vitu vya kuzingatia ni muhimu kwa sababu usipofuata ushauri utakuja kulia na nani? Haya. Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema mada nzuri sana, usafi wa kubandika wallpaper au urembo wallpaper ni mzuri katika nyumba zetu. Mama Caroline Mbezi Mwisho anasema haya, leo anzisha urembo huo wallpaper, shukuriwe sana maana anafanya nyumba zetu zinapendeza. Tuzahiri kutoka Dar es Salaam anasema urembo huu ni mzuri sana katika mazingira yetu ya kila siku na hauepukiki kwa mtu ambaye anapenda urembo. Anasema mambo vipi hapo studio, anaitwa Kala toka Lukalasi. Anasema nimelipenda hilo somo. Anaitwa Abu yupo site anaipenda sana mada hiyo. Tunashukuru. Anaitwa Rivalini kutoka Karagu, usafi ni uhai wetu. Mazingira ndio kila kitu, tuyapende mazingira yetu japo hajataja jina lake. Huyu anaitwa Badilu anasema nimependa hiyo mada. Luhala kutoka Geita tupo pamoja hadi tamata. Anasema kweli usafi muhimu na urembo unapendezesha mazingira yetu. Anasema vipi hapo studio, anaitwa Abduli. Anasema tuko pamoja dada hadi tamati. Anaitwa Luka kutoka Bariadi anasema utunzaji wa mazingira ni mazuri hata kwa afya yako wewe mwenyewe.

Naam, tumerejea tena msikilizaji baada ya burudani, na kama ambavyo tunafahamu kazi na dawa, naamini umepata maarifa na burudani ya kutosha. Na sisi kwenye unadhifu hapa tunakupa maarifa, tunakupa na burudani. Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Unadhifu ya TBC Taifa. Na sasa tumefika kwenye kipengele ambacho naamini wengi watakuwa wanakisubiri. Ni wakati wa mtoko wa leo. Leo tunazungumza kuhusu kitu ambacho wengi tunacho kwenye kabati zetu. Tunazungumzia raba. Raba hazimaanishi lazima uwe unaenda tu mazoezini ndio uvae raba. Raba leo hii zimekuwa kama sehemu ya mitindo ya kawaida, na zinaweza kuvaliwa kwenye mazingira mbalimbali kulingana na aina ya raba na mavazi. Tukianza, raba inaendana na jeans. Huu ni mchanganyiko rahisi na unakwenda sehemu nyingi. Unaweza kuvaa jeans, t-shirt au shati, kisha ukaunganisha na raba zako safi na ukapendeza. Ni mtoko unaweza kwenda kwenye matembezi, kukutana na marafiki au shughuli zisizo rasmi. Kitu kingine, unaweza kuvaa raba na gauni. Ndiyo, raba hizi ambazo tunazifahamu unaweza kuvalia hata na gauni. Ila angalia gauni ambalo umevalia hizo raba. Unavaa tu gauni lako la kawaida, umevaa na raba, unapendeza. Lakini sio umealikwa kwenye hafla rasmi, umevaa gauni lako afu tena ukatia raba, hapana. Angalia tu gauni lako la kawaida, upo katika zako matembezi, unavaa gauni lako na raba. Unapendeza na kitu ambacho unaangalia. Unaangalia rangi ambayo umevaa, raba zako zinaendana na nguo ambazo umezivaa, ili mambo yasiwe mengi. Mbali na gauni, pia unaweza kuvaa suruali pana. Labda umevaa suruali yako pana na t-shirt au shati chini ukatia raba zako. Ni vitu ambavyo unapendeza na inaleta ladha nzuri katika muonekano wako. Kwa mtoko wa kawaida, matembezi au siku ambayo unataka kuwa yani huru, comfortable kabisa, unaweza kuvaa raba zako na nguo yako, kama ni gauni, kama suruali na jeans, au kuvaa bwanga lako pana fresh na ukapendeza, mambo yakawa mazuri kabisa. Kitu cha kuzingatia pia ni rangi. Je, ukivaa raba zako au ukivaa nguo zako vizuri, unavaa na raba aina gani au raba rangi gani? Kama nguo zako zina rangi nyingi, raba yenye rangi tulivu inaweza kusaidia kuweka uwiano sawa. Lakini umevaa nguo zina rangi nyingi alafu raba ina marangi mengi, haileti ladha nzuri au haipendezi vizuri. Angalia basi, kama umevaa nguo zako zina rangi nyingi, basi angalia raba ambazo tulivu, labda nyeupe, kwa sababu nyeupe au nyeusi unavalia na nguo yoyote na haina shida yoyote. Na kama umevaa mavazi yenye rangi tulivu, labda zenye muonekano wa kuvutia, zinaweza kuwa sehemu inaongeza msisimko kwenye mtuko wako. Yani inafanya safari yako inaonekana nzuri kutokana tu na muonekano wako. Na msikilizaji, unao nafasi hapa ya kunitumia ujumbe wako kwa nambari ya 0625336910, na ukaniambia wewe unapenda kuvaa raba na nguo gani. Kwa mtoko wa kawaida, unapendelea raba za rangi gani? Labda kutokana na safari yako au muonekano wako kwa siku hiyo, unapenda kuvaa raba za rangi gani? Na unadhani raba zinaweza kuvaliwa kwenye kila aina ya mtoko au sehemu maalum? Utatuambia wewe hapa kwa nambari ya 0625336910. Na kitu cha mwisho, unaweza kutuambia nini kinakufanya uchague raba fulani baada ya nyingine? Ni jinsi ambavyo unachagua, kwamba leo nataka nivae raba nyeupe, leo nataka nivae raba nyeusi. Kitu gani ambacho kinakufanya uchague raba aina tofauti tofauti? Tukapate burudani tukirejea hapa na ujumbe wako ambao umetutumia kwenye Unadhifu.

Kabla ya kusikiliza burudani ya muziki, tuko kwenye kipengele chetu cha mtoko wa leo, na kama ambavyo nimekuambia, leo tunazungumzia kuhusiana na raba na namna ambavyo zinaweza kuunganishwa na mavazi mbalimbali. Na nikakuacha hapa ututumie ujumbe wako, nami niko hapa kwa ajili ya kusoma. Huyo anasema anaitwa Domikana Doni, anasema yeye katika swala la raba huwa anazingatia rangi, lakini rangi pendwa yake ni rangi nyeupe kwa sababu haichagui nguo na anaenda sehemu yoyote. Grace kutoka Bukoba anasema yeye anapenda kuvaa raba na jeans kwa sababu muonekano wake unapendeza sana, na anaenda safari yoyote kama akiwa anatoka out au amealikwa sehemu ya kwenda kutembea na marafiki zake. Huyu anaitwa Innocent anasema yeye anapenda raba hasa hasa akivaa t-shirt na jeans kwa sababu raba inapendeza, lakini katika kuchagua yeye huwa anapenda kuchagua raba inayoendana na nguo yake ya juu. Anasema hapo kwenye mavazi ndo kitu ambacho nilikuwa nasubiri. Yeye katika kupangilia nguo zake na raba huwa haangalii rangi, ila anaangalia siku hiyo raba yake iliyokuwa safi ni ipi. Anaitwa Ali wa Magole. Ali, umenifurahisha sana. Kwa hiyo wewe huangalii rangi, huwa unaangalia raba ambayo umeisafisha. Ndio kitu ambacho tunakumbushana kila siku, unadhifu. Ukiwa unafanya usafi wako, ukiwa umerudi safari, umesafisha raba zako, basi haina

Ma tukipenda tumwite Ntumo Jeyara, anasema yeye katika swala zima la raba huwa anapenda akivaa jeans pamoja na t-shirt au shati, ndio anaona inaendana sana. Anaitwa Mr. Tomba Nene, anasema kweli kabisa tuzingatie usafi, lakini raba ni mtoko tosha kabisa ukivaa na jeans. Hayo, wengi wanatetea jeans, lakini hata wale wa gauni pia sijawaona hapa. Nitumie ujumbe kupitia 0625336910. Huyo anasema tumsome kama Agnes Dominika. Haya, nimerudia ujumbe wake. Patrick Msigwa Handeni Changa anasema yeye huwa anasafisha raba zake, lakini pia katika mtoko wa raba anapenda sana akiwa anatoka na marafiki zake au anaenda safari za kawaida. Boniface Udoba kutoka Ipala Dodoma anasema yeye pia anapenda kuvaa raba, lakini akiwa anatoka sio safari rasmi au kuendea kazini, safari za kawaida ndio huwa anavaa raba. Naitwa Ramadhani kutoka Kigamboni anasema studio mmetisha sana. Fatuma kutoka Babati anasema yeye huwa anavaa raba pamoja na baibui. Inapendeza na inaleta ladha nzuri. Suleimani kutoka Soya Kondoa anasema usafi ni muhimu sana kwa jamii yetu. Anaitwa Mama Anaya, yupo Tuangoma, Dar es Salaam. Yeye anasema huwa anavaa raba na gauni na anakuwa mwepesi kabisa katika safari yake. Haya, nashukuru kwa kushirikiana nami msikilizaji kwa nambari ya 0625336910. Na sasa hivi tukasikilize maoni kutoka kwa wadau wa unadhifu ambao wanazungumzia swala zima la vazi.

0: Kwa upande wangu, mimi napenda sana kuvaa raba kwa sababu ni viatu ambavyo ni navipenda, lakini pia vinanipa kuwa comfortable, kuwa huru na kutembea, lakini pia inafanya nionekane nadhifu na mwenye mtindo. Lakini pia mara nyingi navalia raba pamoja na jeans na suruali pamoja na sketi au gauni fulani hivi, linaweza likanifanya nionekane niwe smart sana. Lakini pia kulingana sehemu ninayokwenda, kama naenda out na marafiki zangu, pia napendelea sana kuvaa raba. Pia napenda kuzivaa ninapokwenda chuoni, shopping au kutembea kwenye mazingira ya kawaida. Lakini pia ninapotoka nje au sehemu yoyote, napenda sana kuvaa raba. Kwangu raba ni rahisi sana kuchanganya na nguo mbalimbali, na inanifanya nijisikie nipo vizuri na niwe huru hata ninavyotembea. Kwa hiyo raba kwangu ninazipenda sana, hasa nivalie na jeans.
1: Kwa upande wangu napenda kuvaa raba. Kuna raba ya chini, simple raba, lakini pia kuna hizi ndefu ambazo zinakuwa zina sole kubwa, lakini pia na yenyewe muundo wake wa raba ukiwa unaonekana mkubwa. Napenda kuvaa raba za aina hizo zote mbili, na maeneo ni tofauti. Kwa mfano, nikivaa hizi simple raba au raba za chini, naweza nikatumia lugha hiyo, huwa napenda kuzivaa katika maeneo ya kawaida, yani labda natoka naenda mjini na mizunguko mbalimbali, inakuwa ni vizuri. Pia hata kutembea, unatembea vizuri kwa sababu haiwi nzito, haiwi na karaha, kwa unakuwa una enjoy na feel flexible. Lakini pia napenda kuvaa raba hizo pia nikiwa tu naamua kutoka, labda najisikia tu sasa leo natoka naenda sehemu fulani, kakae labda nikale nini nimalize nirudi, navaa tu raba za kawaida. Like it. The God is killer.

Ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha unadhifu. Leo tumeanzia kwenye urembo wa kuta kupitia wallpaper, tukapata maelezo kutoka kwa mtaalamu, na kupitia dondoo za unadhifu tukasikiliza makala za kubandika hizi wallpaper. Na mwisho tukazungumzia mtoko wa leo, hapa tumezungumzia swala zima la araba. Na nataka nikuache hivi, unadhifu hauanze pale mtu anapokuja kukutazama, unaanza pale unapoamua kujiheshimu na kuheshimu mazingira tunayoishi. Kwa hiyo usihofie mgeni akija ataonaje mazingira yangu, lakini jihofie wewe mwenyewe katika mazingira yako. Je, yako salama? Tunapamba nyumba zetu, tusisahau safi. Na tunachagua mavazi, tusisahau mpangilio kwenye mavazi yako. Je, unapangilia? Vitu vya kuzingatia. Na tunapenda uzuri, tusisahau kwamba uzuri wa kweli huonekana zaidi unapokwenda sambamba na unadhifu. Kwa niaba ya wenzangu Latifa Ngubaro na Doris Kaunda, mimi ni Fatida Shahame, nikutakie wakati mwema.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Dr. Mwigulu amesema hayo leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Canon Charles Mikalundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema washiriki 700 ambao ni wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhusu hifadhi, usimamizi na uendelezaji wa mazingira ya bahari wamethibitisha kushiriki mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa COP 12 utakaofanyika kuanzia Oktoba 6 hadi 9 jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Masauni amesema miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari, kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya bahari ikiwemo rasilimali na mifumo ya ekolojia inayovuka mipaka. Na waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya mji nchini Tanzania TACTIC kufanya kazi kwa bidii ili ikamilike kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Agizo hilo amelitoa wakati wa kikao kazi cha kuhimiza uwajibikaji kwa wakurugenzi wa halmashauri zinazotekeleza miradi ya TACTIC, wakandarasi, wahandisi washauri, mameneja wa mikoa na wilaya wa TARURA pamoja na waratibu wa miradi ya TACTIC wa halmashauri. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: 何よ、何、何、yaani wewe ngoma unapenda kuipiga, wewe upige paka mwisho, paka mwisho, paka mwisho, inakukolea sana ngoma hiyo. Tawile. Ah ah. Ai, haya, haya. Sogea huko ndio Nani huyo? Nani? Wapi? Bwibwi.
1: Nipo hapa.
0: Ngoja kwanza, ngoja Doris. Mbona haraka hivyo? Upo si ushesho jua ushakuja? Mpe togwa kwanza wewe. Mpe togwa. Huyo, mpe. Na watoto wape togwa. Wape togwa. Leta togwa, kuna wageni hapo. Wape. Wewe chukua togwa hiyo. Chukua. Kunywa wewe, hapana kupuliza puliza. Wewe unapewa togwa unaweza kupuliza. Wewe vipi? Anacheka asema kilinge hiki leo. Ah, Doris sasa umeshasema upo hapa unaongea na Chifu Lazaro. Haya, hebu tueleze mliotayarisha na Chifu Lazaro. Haya.
1: Eneo la nyumbani kwake sasa Sheli, ambapo moja kwa moja nilipofika, awali ya yote kwanza tulianza kwa kusalimiana. Wagogo mnapokutana wakati wa asubuhi, mchana ama jioni, salamu zenu zinakuwaje?
2: Mbukwenyi.
1: Mbukwa.
2: Za wanzu kwenyi.
1: Wera.
2: Wana wayo. Wana wenyu.
1: Waswano.
2: Mukuri achi.
1: Kulia ndigwa.
2: Naam.
1: Basi hizo ndizo salamu za Kigogo, maana unaambiwa ukikutana na mambo haya na wewe unatakiwa ufanye kama vile ambavyo wenyewe wanavyofanya. Chifu huyu wa Kigogo amenileta mpaka katika nyumba hii ambayo ina vitu vya kiasili. Kwanza hapa tulipokaa kuna vitu vingi kweli kweli, vyungu vile vya kiasili, kuna mikeka, naona kuna nyungo, kuna upinde, mishale,
2: miziki ya
0: Wewe unajua yeye kuanza kuuliza kuna masahani, kuna nyungo. Unataka kula mahindi ya watu leo ukuta yamechemshwa? Doris na wewe unakuwa kuwaje? Chifu huyu. Basi chifu msaidie majibu, lakini haya ni maelezo tunawaletea machifu. Kuna chifu wa Dodoma kule Bwibwi. Tamasha lilifanyika. Kuna chifu wa kule Mbeya kule. Chifu wa Wasafwa. Tamasha lilifanyika. Alafu kuna chifu au nga, nani nganga hivyo hivyo Kigoma kule kwa Warua. Sasa tunawaletea haya tujifunze mambo gani ya msingi ya kujifunza. Kuna vifaa vya kazi tangu zamani, kuna vitu vyetu vya asili kabisa. Sasa mumsikiliza sana Doris anazungumza hapa na chifu wa kule Bwibwi kule, Chifu Lazaro. Mumsikiliza vizuri, alafu tutaendelea baadaye kuwasikiliza na machifu wengine. Kwa nawaletea hii kama somo fulani katika kilinge, tujifunze mila na desturi. Jamani, ndugu zangu, tusichelewe.
2: Asili, vipego, marimba ilikuwa ni miziki yao ya asili, ndonondo, pango, mipinde, masenje, ntoto, napongolo, ngula, vyose vilibaha vino vyatumika lulo baho. Yani vipo vyote vilivyotumika hapo awali.
1: Basi mdau wangu, ndio mambo haya ambayo nimeyapata katika chumba hiki ambacho kina vitu vile vya kiasili. Na sisi wenyewe pia hapa tulipofika tumekalia vile vigoda vya kiasili vyenye miguu mitatu. Lakini hata hapa pia miguu yetu tumekanyaga juu ya ile ngozi asilia kabisa. Kwa hiyo hii yote hii ni kudumisha mila na desturi za Wagogo. Awali yote chifu atatuambia jina lake.
2: Naitwa Chifu Lazaro Masuma Chihoma au Chifu Chikangula Magoji Masuma Chihoma.
1: Hili jina lakini ndio majina ya kibantu hayo. Sasa nikataka kufahamu, unapokutana kwa mara ya kwanza ukataka kumfahamu mwanamke wa Kigogo na mwanaume wa Kigogo, utawatambua kwa mavazi yao? Mavazi yao yanakuwaje?
2: Mavazi yao hapo nyuma zilikuwa ni ngozi tulizokanyaga, zilikuwa zinalainishwa inakuwa nguo, zinasagwa paka mafuta ya ng'ombe, inalainika kabisa inakuwa ni nguo ya kujifunga. Mwanaume anavaa rubega, mwanamke anafunga kiunoni, kifua kinabaki wazi. Hayo ndiyo mavazi yao.
1: Lakini kwa sasa mavazi hayo kweli bado wanaendelea kuvaa?
2: Kwa sasa hivi mavazi ya asili tunatumia nguo nyeusi, na mwanaume anavaa nguo nyeusi rubega, mwanamke anajifunga nyingine kifuani, anafunika matiti, nyingine anafunga kiunoni. Hayo ndiyo mavazi ya asili. pamoja na kuvaa ushanga shingoni.
1: Nikaniki wanazovaa.
2: Sana sana nikaniki sasa hivi. Tunaweza kusema ndio vazi la asili kwa hapa Dodoma.
1: Na kwa upande wa usoni, wanawake wanakuwa na vitu vingi. Kwa mfano kule wenzetu wa kusini, wa Makonde, wanaye kile kitu wanaita ndonya. Ama pia wengine usoni unakuta wanajichora alama fulani. Kwa upande wa Wagogo je, hii ikoje?
2: Wagogo ilikuwa ni kuchoma hiyo ndonyo tu usoni na kutoboa masikio. Kuvaa kulikuwa na vifaa vyao tunaita mitimbi. Mitimbi ni vitu ambavyo vilikuwa vinachongwa vya mti wanapachika kwenye masikio. Ikiwa bado matundu ni madogo anaweka vimiba. Hivyo hivyo anabadilisha anabadilisha mpaka inakuja kufikia sasa kuvaa huo mtimbi. Kwa lugha ya Kigogo ikitia nyakibahula.
1: Hizi raha za Kigogo hizi ambazo nazipata hapa. Sasa kwa sasa je, mambo ya kutoga kwa sasa ikoje? Bado mila hizo zinaendelezwa ama zimeachwa? Kwamba anavaa anaika kama miba.
2: Mitimbi. Mitimbi sasa hivi walishaacha wanavaa hereni za kisasa.
1: Kwa hiyo tunasema kwamba wanaenda na wakati.
2: Wanaenda na wakati. Ukiingia vijijini sana sana bado wanaweka ushanga, sio hizi hereni ambazo zinakuja za kisasa. Kuna zao za asili kama wa Masai wanatengeneza, hata Wagogo ni hivyo. Sisi na wa Masai tulikuwa hatujaachana hata kimavazi. Kasoro tu wao nguo nyekundu, sisi nguo nyeusi. Lakini mavazi yetu, ushanga ni vile vile.
0: Tumsikilize.
3: Mimi nashukuru pia waandishi wa habari kwa kutufikia. Kuna ujumbe kumpelekea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Hangaya, ambayo tulimpa jina hilo, tulikuwa Mwanza huko, kampa jina la Hangaya. Wasukuma wanasema ni nyota inayong'aa. Tunamuunga mkono, alienda Marekani huko kututangazia hichi tunachokifanya leo. Yeye alikibeba akaenda kufungua huko Royal Tour, na sisi tunasema hilo nalo tumelibeba na tuko pamoja na yeye. Watanzania tupo, utalii wa ndani ndio huu, na hapa ndio makao makuu. Hivi vikundi kila mwaka tarehe 15 watafikuta eneo hili la Bwibwi. Tunaomba mheshimiwa atuunge mkono katika eneo letu hili ambalo tulipendekeza machifu hawa wote uliokuwa jitambulisha hapa. Tulishakuwa tunakutana miaka yote na tumependekeza kwamba umoja wetu machifu makao makuu yetu ni hapa, na pia ni makao makuu ya yeye mwenyewe Samia, kwa sababu na yeye ni chifu na ndiyo chifu wetu mkuu. Kwa hiyo mahali ni hapa. Asihangaike sema kwamba eneo linapatikana wapi kwa Dodoma makao makuu. Tulishapendekeza machifu, umoja wa machifu Afrika, wa Afrika wote. Nisi tumekutana wa Tanzania, lakini tumewaalika, tumeosha watembelea. Alioko hapa anajitambulisha Prince Katega, ameshatembea hizo nchi zote tunazozitaja, na amewaalika na kuwatambulisha kwamba makao makuu ya jitambue Afrika au umoja wa machifu Afrika ni hapa eneo la Bwibwi kwa Chifu Chihoma. Mimi ndio mlezi wao wa machifu wote Afrika nzima. Asanteni sana, tunaomba ujumbe huu mfikishie, na yeye tunamkaribisha hapa Bwibwi afike, tuje tumpe hata tunzo na sisi ambayo tumeipanga vichangu yetu. Atakapolizika atutumie ujumbe, atume wawakilishi wake watutafute ili tuje tumpe tunzo. Anafanya kazi nzuri sana, sisi tumeipenda. Tumeipenda kwanza, na huko nyuma sawa watawala walikuwepo, lakini ambaye ameubeba utamaduni ni yeye pamoja na hayati Magufuli. Tunashukuru sana kwa moyo huo wa Samia kuitikia kuubeba huu utamaduni ambao tunao wa Afrika. Kumbe Mwafrika ajitambue kwamba na sisi kumbe tuna tamaduni zetu. Vijana wetu walishaanza kuwa wanapotea, wanaiga tamaduni za nchi. Kwa hiyo sisi tupo na yeye kwa kukemea tamaduni ambazo za kigeni ambazo zinadhalilisha taifa letu. Kwa hiyo ujumbe huu sisi tumeupokea, Watanzania tutajirekebisha. Na hivi angalia mavazi ya vijana wadogo walivyovaa. Natumaini wameshaitikia kwamba tusiende huko. Tuige vile vile ambavyo tunaona vinafaa, vile ambazo havifai kwetu tuachane navyo. Sisi ni machifu Tanzania, tulibaki tukuepo. Uchifu wengine wanapotosha, wanasema uchifu ulifutwa. Kama ulifutwa bali sehemu nyingine. Lakini sisi tunaishi na uchifu moja kwa moja, watunyang'anya mamlaka. Lakini kwenye kusimamia mila tupo kuanzia hapo awali mpaka leo. Tunashukuru na serikali imetuunga mkono. Kwa hiyo mpelekeeni salamu mheshimiwa huyu. Asanteni sana.

0: Ndiyo maana we
1: Ndiyo maana
0: Chifu
1: Atalo anaendeleza.

0: ya Kiswahili we.
1: Kama tumizi ya lugha ya Kiswahili.
0: Machifu wao wanasema
1: nini? Uwa wanasema.
0: Leo tunamshora.
1: Leo tunamshora.
0: Kumbukumbu la nini?
1: Kumbukumbu la watu wa Makumbiko.
0: Hai buriburi we.
1: Yai buriburi wa kale.
0: Akiongozi wa kijamani wewe.

0: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais
1: Mama Samia,
0: Mama Samia
1: Suluhu
0: Hassan.
2: Mlelewe chunga mwana wetu mwana ya kulia alimpa pepo mgongo hembwewe
3: abe
0: ae wa Tanzania tupo pamoja.
4: Oh, my God.

0: sisi hapo nyuma mtoto wa kike alikuwa wanampigia sana vigeregere kuliko wa kiume. Alikuwa wanampigia sana vigeregere kwa sababu mtoto wa kike nyuma ilikuwa ni mali. Hata kama alikuwa hana mifugo, akizaliwa mtoto wa kike tayari anasema sasa huko mbeleni nikiwa hai na mtoto huyu kakua tayari na mimi nimetajirika. Maana walikuwa wanaolewa kwa hapa Dodoma, walikuwa wanaolewa ng'ombe kuanzia 25 17, huyo ni maskini. Kama huna ni kweli lazima utafute. Labda uende labda ukakae pale ulime hata miaka 10 uko hapo hapo kwa kabisa yule mtoto. Ilikuwa ni shida sana kuoa ambayo ukiwa huna mali.
1: Anapozaliwa pale labda kuna vigelegele kama mtoto wa kike ama wa kiume, yani kuna vitu gani ambavyo wanavyofanya?
0: Pia vizuri vigelegele tu. Walikuwa wanafanya vigelegele kama ni wa kiume wanasema yale ruwa mzenji. kama ni wa kike anambia yaleta sawa. Yaleta sawa, yani tayari ameshaleta uchumi kwa sababu zitakuja ng'ombe kumchukua hapa.
2: Oh,

0: Tanzania na watu wake.
1: Na hapo zamani kilimo ilikuwa ni kulima, hata kutaka kupata ng'ombe, kama huna ng'ombe unataka kumpata ng'ombe kwa sababu pesa ilikuwa hamna, ilikuwa ni kubadilisha nafaka na mnyama. Na mwenye mnyama yule anayefuga, watoto wao wengi waligweteka kuchunga tu, nao kulima ikawa sio sana. Kwa hiyo wakitegemea kwamba sisi wacha wavune wao tutapeleka ng'ombe tutanua, kwa hiyo ilikuwa ni kupishana. Unaweza kushangaa ikaja sasa njaa kubwa, mwenye ng'ombe akafilisika, zikaenda kwa yule aliyelima. Kwa hiyo walitegemea nafaka, na kulikuwa na vipimo vyao. Kilo moja hapo zamani ilitwa njero, tunaita ndambiko. Hicho walikuwa wanapimia kama ni nyama mtu kachinja, mnyama anahitaji sasa, naona nataka mboga. Sasa alikuwa anakata nyama zile, unaenda na mtama wanapima. Hichi ndio wanapimia mtama, akukatie nyama, yani ubadilishane na mtama, aidha kunde, chochote kile ambacho ni chakula walibadilisha kwa yule mfugaji ambaye ameua mnyama. Ikabidi akachukue upeleke mtama kiasi hichi, kama unataka nyama tonge mbili, wanakata kubwa kubwa kiasi. Walikuwa na vipimo, utafikiri kwa sasa hivi ukiiweka kwenye kilo inaenea pamoja na maksiria, lakini ilikuwa ni inaendana na mtama kwenye chombo kama hichi, kinaitwa
2: chombo
1: hiki kubwa yake inaitwa ndambiko. Iko kubwa kabisa, inaitwa iheneko, ni kama hiyo.
2: Hiyo iheneko iko kama ungo, kiasi cha ungo, ukubwa wake kama ungo, si ndio?
1: Ungo ndio sisi tunasema iheneko. Ehe, hii hapa.
2: Msikilizaji, kile anachozungumzia ni ungo. Kwa hiyo ile biashara ya kubadilishana mazao ama tuseme vitu kondo inatumika katika kipimo kama hiki.
1: Nusu ambayo inaitwa ndambiko. Pia hapa inaitwa njero. Iheneko lile pale kama unavyoliona. Imeshazidi hivi vyote.
3: Nani Doris? Simeambiwa iheneko ile hiyo. Iheneko. Bwana, watu mnataka kushindwa kutamka maneno ya asili. Inheneko. Haya, endelea kutuelezea taarifa. Chifu Chihoma anaendelea kutueleza. Hivi ndio vifaa vya asili. Unasikia majina hayo kwa jina la Dodoma kule. Sasa watakao tuletea kwenye kikapu hapa 0738 336925. 0738 336925. Uwe Mgogo, uwe kabila lolote, hizi ni mila na utamaduni wetu. Lete ujumbe wako. Tukifikia mahali pale 0733805392, tutapiga simu. Chifu, tuendelee.
2: Yani huu ni kama vile ungo mkubwa kipimo chake, na kile cha mwanzo kilikuwa ni kidogo, kaungo kama kadogo.
1: Ule ungo mkubwa kijaza mara mbili, ilikuwa kwa sasa hivi wanasema ndio debe moja, sasa imeshajaa. Naitwa iheneko, ndambiko, njero.
2: Iheneko, ndambiko, njero.
1: Hamna mhungu sero. Hivyo vyote ni vifaa ambavyo vilitumika hapo nyuma
2: katika swala lile la kubadilishana sasa bidhaa na pengine mifugo.
1: Shareta hii hoto. Hoto hii kwa mfano, hii hoto sasa walikuwa nasema labda unabadilisha ng'ombe yuko hai. Akuta komhera hoto ilinga ng'ombe ya. Akuta ng'ombe haina kupera hoto 10. Yaani ni lazima apime hii hoto ziko 10, jae mazao 10 akupe ng'ombe. Kama ni ng'ombe mdogo labda hoto ihano, yani 5.
2: Aha, sasa msikilizaji, hiki kifaa kinachozungumzwa kimekaa kama ndoo, lakini si ndoo, sababu huko juu kuna kamba ambazo zimepita, amefunga huko kwenye dari, na kuna kamba kamba nyingine zimepita. Basi hivi ndivyo vipimo.
1: Jina lake ni kangaambwa. Ikangaambwa.
2: Ikangaambwa.
1: Hichi ndio kimebeba, ni kabati.
2: Aha.
1: Ni kabati ya vifaa vikubwa kama hichi. Na kuna kabati hapa tunasema isomeko. Inabeba vyombo vidogo vya kulia.
2: Kwa hiyo imekaa kama kichanja vile, ambacho
1: mfano hichi tunaita yengwe.
2: Yengwe.
1: Yengwe.
2: Leo hapa umepatikana.
1: Lupeyo. Lupeyo. Yaani ni kipego Kiswahili. Lupeyo. Kwa hiyo hii unaona yengwe na kipego ni vitu tofauti.
2: Kwa hivyo navyo pia vilikuwa vinatumika kwa kazi gani?
1: Hiki kwa mfano yengwe, nyinyi mnaweza kusema sasa hivi ni kipao cha kuchukulia kitu uweke kwenye kipego.
2: Aha.
1: Ambacho kiko kwenye moto.
2: Eh.
1: Sawa. Mwiko sisi upo wenyewe unaitwa mtera. Mtera.
2: Ah, mtera. Mkwa
1: sisi unaitwa mtera.
2: Aha.
1: Lakini hiyo iengwe ni kwa ajili nafikiri naweza kusema ni mpao wa kuchukulia vitu kuweka kwenye chombo kingine ili mtumike. Hasa vitu vya moto. Alafu unaweza kuona kuna vipego hivyo vikubwa pale. Hizo zilikuwa ndio ndoo. Hata mtoto wa kike kama anaenda kwa bwana apewe vile vipego vikubwa hivyo na kibuyu kimoja hicho na hii mtoto yani anaenda kwa mume. Alafu na kingine kiko pale nakiona unaitwa mtundu. Ni mnasema mikoba.
2: Kweli nimeona mkoba wa kiasili mzuri kwa kweli.
1: Sasa hiyo tunatunza wakati bibi yangu, tuseme bibi ya bibi ndio alipewa hivi. Hivi sasa hivi hata wengine wagogo hawavijui. Hawajai kuona. Hata ukimkuta yani ni mkubwa kama mama aliyenizaa. Lakini unaweza kumkuta hichi ukimuonesha na asikitambue. Maana vilitumika huko nyuma, sasa wengine wakavipoteza. Ila mimi navitunza visipotee. Mimi natunza vitu vingi, natunza mpaka hera za Mwarabu, za Mwingereza, za Mjeremani, mpaka hizi zetu za kina Nyerere wakina, zote natunza mimi. Mpaka hizo vitu unavyosikia wanasema rupia, natunza mimi.
2: Kwa unazo rupia hapa?
1: Ninazo.
2: Hongera kwa kuweza kutunza, maana hii
1: hata wanafunzi UDOM sasa hivi wanakujaga hapa, wanaosomea mambo ya kale, wao wanakuja hapa kwangu. Yaani mimi ni mwalimu wao wa vitendo. Kwa sababu nawatajia vitu vya zamani, kwa mfano hivyo viungo hapa unavyoona. Hicho cha juu yake inaitwa nhereko. Hicho cha chini nyasanga. Kile pale inaitwa njiro. Hizo hapo njiro ndogo, hiyo hapo ni nyakuvuga, hiyo ngarango kwa ajili ya mboga. Nyakuvuga ni kwa ajili ya kupikia ugali.
2: Kweli hii inaweza nikaita ni makumbusho.
1: Unakiona hapo juu inaitwa isenye.
2: Ina kazi gani?
1: Hiyo ni kwa ajili ya kutunzia pia unga, saa zingine wengine walitunza nguo zao humo zile za ngozi. Inaitwa isenye. Ukitoka hapo kwenye isenye unakuja kukuta hii hapa inaitwa mbome. Hivi vyote vitunza vitu vya namna hiyo. Hiyo hapo inaitwa nhoma kwa ajili ya maziwa. Na ile pale nyingine ndogo ndogo inaitwa mbuzi kwa ajili ya kupunguza maziwa upeleke sehemu wanapo kwenda kula. Sasa ugali lazima upeleke mbuzi, uweze kupeleka ile nhoma, ni kubwa inatunza nazo vizuri.
3: Ngoma ingia.

0: Mji mwema Njombe.
1: Gilgal, sikiliza sauti hii.
0: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
2: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Nafasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu

Naam, sasa tumemaliza kutoka kwa Chifu Lazaro wa huko Ibwibwi, Dodoma. Sasa tuangalie hapa kwenye kifurushi chetu na kwenye kikapu chetu hapa. Nasema inafurahisha Iheneko, Ikingamwa, Kabati, majina ya vifaa vya Kigogo, Idi Muhimbani. Ametuletea hiyo. Tawile Idi, tawile, tawile. Uko wapi area? Si uko wapi hapo? Kama nakuona vile. Au barabara ya nane hapo? Karibu na marehemu mzee Omar Selemani. Au wapi? Uko wapi? Haya, hujatuambia. Asante sana kwa kutuletea kwenye kikapu chetu hapa. Kikapu hiki kinapokea, kinapokea. Alafu anasema ala. Mzee kanifurahisha hadi rupia anayo. Idi bwana we Muhimbani Hanang Manyara ndiko aliko. Ah, mwatamani rupia zake. Ametunza, hela zote ametunza. zetu wa zamani wanajua. Aha. Anasema Nuchemwa maneno Andrea Muhangamwi Sendeni Luku kusheretela chipindi achi. Ah, huyu kanipigia ile lugha. Unajua Kibantu kinafanana fanana hivi. Nimemuelewa. Naitwa Chagu Matosi kutoka Itilima Simiu. Nawapata kwa uzuri kabisa kwenye mambo za, ya zamani. Kwa sasa tumebaki kuhusia. Asante sana TBC. Ndio kazi yetu. Hii ndio kwanza kazi yetu. TBC hapa utapata mambo mengi. Makabila yote utapata hapa. Chiri Hamonga Juma kutoka Makawa anasema watoto sasa hivi hata ukiwa mgogo mzazi wao wanakushangaa, hawajui kuongea. Kwa mfano unaweza kusema sasa wewe mbe Manju Mbazigwa, wewe kwenu si Kigoma, mnasalimiaje? Yaani unanipima? sasa tunakupima, Manju tunakupima. Unajua kusalimia kikwenu? Najua bwana, tafadhali. Mwakei. Mwalaye, mulimo, vikogwa. Watu wanaitikia wenyewe kule Kibondo, Kasulu, Kigoma kule. Hivi nikisema mwalaye, twalaye baba, twalaye baba, dawe, twalaye dawe, make mimi ni baba, dawe, twalaye dawe. Najua. Nasema mtu asiyejua lugha ya kwao ni mtumwa. Twende, tuangalie tena kuna kikapu hapa mtu katuletea. Naitwa Chagu Matosi kutoka Itili. Nimesha kusoma Chagu bana. Sasa kusoma Chagu. Chagu na jamani. Anasema Iheneko Njelo. Huyu ni Ndejembi kutoka Mpwapwa Gulwe. Anasema tuko pamoja wanachifu. Yuko sawa mgogo halisi. Ndejembi hapa kutoka Mpwapwa kule Gulwe. Sasa tunakwenda kwa chifu. Tunakwenda kwa Chifu Mwashinga. Maana hapa nimemsikia Chifu Lazaro anatuambia nyakuvuga ni kile chombo cha kupikia ugali. Sio ukachanganya ukapikia mboga, hii ni ugali. Wake wengine sasa hivi watu wako wanatumia viungu kupikia mboga. Siku hizi ni masufuria. Sasa chungu kikiponyoka kimesambaa. Lakini bwana mboga kwenye chungu, wataeleza wenyewe siku nyingine. Hebu tuende hapa kwa Chifu Mwashinga sasa tupate maadili kutoka Mbeya. Matamasha yamefanyika huko, tuletewe, ndio tunaleta sasa mambo ya kujifunza katika maisha. Mambo ya kujifunza. Umesikia hapa Iheneko. Ni vyombo hivyo watoto wa Kigogo, muelewe. Twende bana, twende huko.

Hivi ngoja. Ni Mulanda. Hivi mbona amwezi mkasema ni Mulanda manju mbazigwa ni Mulanda oh ni Mulanda. Amwezi kumuimba hata Sabina? Ah! Jamani, ninyi mbona mama mbona unataka ukasirika? Hatukasiriki kilingeni hapa. Nimesema kwani ukisema ni Mulanda mbazigwa, ni Mulanda Sabina, ni Mulanda ni Mulanda Yani jamani, kilinge hapana bwana. Hapana. Tawile. Haya. Hii ni ngoma inaitwa ni Mulanda. Ni Mbeya huko kwa Wasafwa. Eh, hey, twende sasa. Ndiwaambie msimame kwanza. Mbona mtuimbi na sisi mkaweka majina yetu? Haya basi usikasirike mama, basi mama. Pita huko wewe, pita huko. Eh? Mbona kama umekasirika? Sikasirike, ndio kazi ya kilinge. Eh, hey, ndio kazi ya kilinge hapa. Na yule mama pale amekaa pale, eh? Yule si yule nini? Ana mtoto mdogo pale. Yule mama. Eh, yule nasema huyu aliyekaa hapa nani hapa? Mbona kama mbona kama kuna mtoto alikuwa kama ana furukuta kule kwenye nani? Eh, wapi nani? Eh. kwenye mbeleko. Unajua kuna watu ile kubeba nani kama mtoto kama kwenye kifuko hivi kama kangaroo. Siku moja alikuwa na nesi moja anasema, "Mweke mgongoni, mweke mtoto mgongoni, mfunge na mbeleko vizuri, akae ajisikie sawa sawa. Kwani unaweka hapa wewe kangaroo?" Akaambia, "Eh, jamani mambo haya. Na mtoto nayo huyu naona anataka kulia huyu. Ah, basi mwanangu usilie. Ah. Jamani. We mama, hiyo nani, mgeuze huku, mgeuze we, uyo, jamani mtoto, jamani mgeuze, mlete hapa kwanza, haya basi, na wewe, anza kupiga mateke saizi, kutaka kubebwa tu, njoo ni kubebe. Njoo mgongoni. Manju mimi nabeba mgongoni. Nabeba mgongoni, eh? Njoo mgongoni mwanangu. Si unaona ametulia? hiki ni Kilinge TBC Taifa. Barabara ya Nyerere ndiko tunakorosha matangazo. Lakini tuko kasita katika tumechagua msitu mmoja katikati. Si Dodoma, si Mbeya, wala si Kigoma. Hatutaki kuambia leo. Hebu tuende hapa kwanza tu. Ni Mulanda ni Mulanda. Hapo tumsikie sasa chifu akitueleza. Wanongole ngawe na chitwale. Mulanda

0: nimepata fursa ya kumtembelea chifu wa kabila la Wasafwa.
1: Sawa. Mimi unajua Doris unachonipendeza kwako. Kwanza wewe ni nadhifu. Aki ukivaa magauni yanapendeza. Nasema jamani, chifu hajatuletea chochote kutoka Mbeya. Hebu wape watoto hawa wanataka chochote hawa. Mpe huyu Astrid, mpe hiyo nani asali. Mpe na huyu Festo huyu. Uwe Festo, pokea asali kwa chifu. Pokea Uwe Astrid ndio naanza hujapewa hata kitu cha kuchotea. Ngoja kwanza. Wewe. huyo kakimbia na asali yake. Anasema maji anataka kuchukua asali. Astrid na Festo wako hapa kilingeni. Asante watoto mnapendeza. Haya, tumsikie kwanza chifu hapa. Chifu hebu tuendelee. Tulikuwa tunazungumza hapa Doris, nilikuwa nimekukatiza. Samahani. Haya, tuendelee. Upo hapa na chifu Haya.
0: Nyumbani kwake hapa jijini Mbeya, eneo la Kabwe. Nimeingia katika nyumba yake hii ambayo ina vitu vile vya kiutamaduni. Chifu yeye atatueleza mengi juu ya asili pamoja na tamaduni za Wasafwa.
2: Furaha sana kututembelea. Naitwa Rocket Masoko Mashenga, ni chifu wa Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Ni chifu wa kabila la Wasafwa. Sisi nyumba zetu si za mvidingo, za msongo, na ndio mtu tulikuwa tunakaa humo. Lakini nikikuchekesha kidogo kwamba nyumba zile za msonge tulikuwa umejenga nyumba alafu huku juu kunakuwa na dari. Sisi tulikuwa tunalala dari, muda wa kulala tunalala dari. Hii yote ni nini? Ilikuwa ni wakati wa vita, wanaweza kuingia wale maadui, wanaingia pale ndani. Milango ilikuwa sio ya nguvu, ni matete, wanapiga teke tu wako ndani, lakini hawawakuti watu. Ndio kwa usalama wetu wakati tuko juu kwenye dari, ndio ilikuwa inatusaidia. Kulikuwa na kamlango kadogo huko juu, tukiona sasa wamingo kichinzi tunarukia huko nje ni kukimbia. Hiyo nyumba ilikuwa inatusaidia, ni kwamba wakati wa kuitana sisi tunaitana, unaita kule, yani mtu ili asikie lazima msimame juu. Sasa ndio maana wanasimama kwenye dari huko, unafungua kana unatoa kichwa kaa kwa kamlango hapo, narudia unatoa kichwa afu naita.
0: Nilisikia kwamba kukaa kule ghorofani pia mlikuwa mnahifadhi vyakula, ni nyumba za ghorofa zile za Wasafwa.
2: Unaweza kuweka nyumba mbili. Kwanza tulikuwa na vihengi, chakula kinakaa unafunika, kama unajenga na kwa kamsonge unafunika juu, sio shauri ya mvua. Lakini ukiweka kule dari na kulala, hapana, inakuja kwa ziada sana. Unajua wako wengine wamjenga kwenye mvua nyingi. Kwa sasa pale unapokoka moto pale chini yanakauka. Naweza kuweka upande, lakini asilimia sana ilikuwa ni sehemu ya kulala ghorofa.
0: Na sasa wazazi walikuwa wanalala wapi?
2: Mama na watoto wanalala juu. Kuna ngazi wanayopandia, ile ngazi ni ya kuegeshea tu. Wakishapanda wote wanaivuta juu ili mtu asipande tu.
0: Na huko juu walikuwa hawaanguki.
2: Kuna chaga, unatandika chaga, mianzi unapasua inakuwa ni chaga. Ila sasa watoto kikojozi ndiye ilikuwaga moto. Toto wakati anataka kujisaidia mnamfutia pole kwenye chaga kavu. Yaani sisi tuko tunalia ngozi. Ni asili yetu kubwa. Kuvaa ngozi, kulalia ngozi. Kwa hiyo mtoto wana anaka kidogo kwenye chaga, anakoja anadondoka chini asubuhi na fyagia. Sasa kama wewe ni mlevi ndio utaipata. Sasa au ni mama na watoto. Bwana na watoto wa kiume wanalala bwenini.
0: Bwenini kivipi?
2: Bweni la wanaume tu.
0: Yaani katika hiyo nyumba juu ndo wanalala wanawake. Alafu wanaume wao kuna chumba kingine.
2: Tutafuata nyumba nyingine kabisa. Nyumba ya mama na nakupikia wanalala mama juu.
0: Wanawake.
2: Watoto wake wewe. Nyinyi wanaume mnalala liko jengo lingine huko, mnajitenga huko. Hata wageni wakija kule hawalali pamoja na mama kule na watoto. Sasa wale wanaume wakilala kule nao wanalala darini, na wale ndio wanalala na silaha zote. Silaha zetu sisi ni mkuki. Hakuna silaha nyingine zaidi hapo, mkuki na marungu. Sisi tulikuwa tutumii mishale, sisi mikuki. Nani mwafundi kweli kwa mikuki? Huwezi kulinganisha na kabila lingine. Msafwa na fimbo, hakuna kabila naweza kapigana naye. Hakuna. Wanasema Msukuma anapigana siyo Masai, wanatandikwa na hata wakiwa 100. Walikuwa mafundi sana kuvingisha fimbo. Ndio ilikuwa silaha zetu sisi kubwa. Alafu na sisi Wasafwa namna ya kukaa, sana tulikuwa tunakaa milimani. Na kusudi yake yote milimani ni kwa ni kusevu, yani mambo ya vita.
0: Kujilinda na maadui.
2: Maadui, kujikinga na maadui, kwa sababu adui mpaka aanze kupanda mlima mnamuona mapema, mnaanza kujitayarisha mapema au kukimbia mapema. Na kujenga hizo nyumba kwa ajili ya mawasiliano, kukaa kwenye dari, unamuita yule aliyokuwa ngambo ile mlima ule kule, lazima atakusikia. Kukaa bondeni uwezi kaita mtu, kukaa bondeni uwezi kumwona adui, mtavamiwa. Ndio Wasafwa walikuwa naishi humo, na Wasafwa utasikia hata siku moja tangu tunazaliwa.
0: Magorofa yenu sasa, utatuambia hayo magorofa yenu yanakuaje, kama haya ambayo tumeyazoea, au yalikuwa yanajengwa kwa kutumia nini?
2: Ah, tulikuwa ndio tunatumia miti, tunatumia miti, tunazungusha, tunachukua udongo, tunasiliba, inakuwa nzuri. Yani uwezi kujua kwamba ndani kuna miti,
0: na kukiwa kuna
2: kukata miti. Ni hivi sasa hivi utawala dini, tunatawala sasa miti ndio inaliwa kweli. Lakini sisi tunapata shida sana, yanatuuma. Lakini serikali wanatujua kwamba jamaa tusaidiane miti msikate. Mm. Tuna uchungu sana. Mm. Kwa sisi Wasafwa miti tunaheshimu sana. Mm. Ndio maana lazima tukae katikati ya miti ndio tunajenga nyumba. Mm. Ndio kwa faida yetu sisi. Alafu na maji tunakunywa yakiwa hakuna hanyi mtu mwingine, ndio inateremka huko. Kwenye vimbunga nazoa huko, wengine ndio wanakunywa huko, yaliozolewa mbwa yameozea humo. Sisi kule mlimani ilikuwa hakuna. Yani ilikuwa ni mambo mengi sana ya kukaa mlimani. Alafu sisi tuna utaalamu wa kutizama maji. Unapokwenda kukaa pale, ni lazima kwanza ufanye utafiti kama unataka kujenga. Unajua tu mlima tumepishana, kingine kama mlima kako ngambo ile, kingine kako hapa kaminuka, kingine kako pale, vimepishana. Sasa vile vimlima vile vina homa tofauti tofauti. Unaweza kukaa mahala hapa kwenye kimlima hiki, mnaoma.
0: Yani mnaumwa?
2: Mnaumwa, upepo pale sio mzuri.
0: Ah, upepo.
2: Sio mzuri. Kwa hiyo walikuwa na utafiti. Kwanza Msafwa anapotaka kujenga lazima tizame kwanza maji yako wapi. Maji ni kitu cha muhimu sana. Alafu anapojenga pale atizame pana hewa ya namna gani. Anaweza kuishi binadamu? Tulikuwa na uchunguzi. Ni kuambia uchunguzi kwa unafanyika. Unakata pale, unakuitua kiwanja. Mahali unapojenga. Kwanza unatizama maji yako wapi. Unajua mbali wake uko wapi? Unatizama hapa uwanja, je, na kuitua hapa pana hewa nzuri ya kuishi binadamu? Palikuwa na vipimo. Naambia vipimo ni nini? Akikuitua viwanja vile vilivyochisha kuitua kuitua, unakata majengo sasa ya kujengea nyumba. Unakata mizigo mizigo na yafunga. Unaegamisha pale ulipokuetua. Pale ni utafiti. Yanakaa majengo wiki hizi mbili peke yanakauka hapa. Alafu unakuja kuchunguza. Unafika pale kwenye majengo yako, unatiza utakuta mnanyoka anakimbia na kimbilia mwenye majengo, anaingia. Sasa unajua hapa sio mahala pa kujenga. Mahala pana nyoka, binadamu hataki kukaa pale. Pale unajua hapa pabaya. Sawa, unahama. Unakwenda kukwetua mahali pengine. Unakwenda kukwetua mahali pengine, unaweka tena majengo vile vile. Alafu yanakaa huko, unakwenda kutazama utakuta kuna mjusi. Mjusi naye anakimbilia mwenye majengo yako. Ameweka kama nyumba, amehamia. Unajua hapa pa kuishi binadamu, maki mjusi anaishi na binadamu. Kwa hiyo hapo unahamia. Haya, tunakwenda kwenye maji. Maji unakwenda kuchota, kama kuna mito miwili unautizama huu na huu. Unachota kwanza mto wa kwanza, mwenye mtungi unaweka ndani. Kuna jani la mti unakwenda kulikata, jani unalitumkiza kwenye maji, unaliacha kwenye mtungi, na unakwenda kanarudi wiki mbili. Unarudi utakuta lile jani limeoza, yale maji hayafai. Unarudi utakuta kwa mara nyingine jani lile ndio linachipua, maji yanafaa kunywa binadamu. Walikuwa tafiti kuliko nyinyi wa sasa. Unaona kwenye

0: Hapana.
1: Kwa hivyo kabemba mwitabi.
2: Ni
1: mwitikie.
2: Kabemba mwitabi. Lakini unasema ni
0: tuasikilize kidogo kuhusu nani wa manyema wae. Wana walifanya matamasha. Ah, tuasikilize kidogo afu tuwape kibao fulani, wimbo fulani.
3: Wanailono. Wanaache. Kabemba mwitabi.

Mwamba mwitabe wasonge hawa. Bwana we, Baharani Mafuta ni kiongozi katika kundi hili la Wamanyema. Alikuwa anamueleza Doris kuhusu Chifu Nganga, yani yule kiongozi wao kabisa mkubwa mkubwa yule. Sasa mila hizi alikuwa anazielezea vizuri, watu wanapovaa ngozi au wanapotumia labda ile unakuta mikia wanyama, usinga ule, watu wamepata kibali. Sio unaingia tu unafika wanavamia kwenye sehemu la pori, unasema huyu mnyama tunataka mkia wake. Utashughulikiwa. Kwa hiyo alikuwa anaeleza kwamba kuna taratibu ambazo wao wenyewe viongozi wa mila na desturi wanajua namna ya kupata vifaa kama hivyo kwa ruhusa ya serikali, na wanashirikiana vizuri na serikali katika kutengeneza maadili mema. Sasa wakati huu Warua nao wasonge, pumzikeni hapo pembeni. Pumzika kidogo, pumzika. Tawile. Tawile. Ndikuwa nimeona hapa kuna mtu katupia kwenye nani, na muda wetu tukiangalia ndio hivyo tena. Huyu anasema kwa majina anaitwa nani? Sagalande Nzagi kutoka Iringa. Kwetu Ungo, yani Ungo unaitwa Ruhero. Sawa. Mwingine unaitwa Heneko. Sawa. Sawa. Haya. Sasa naona waingie Warua. Warua waingie wahitimishe, kutakuwa na ngoma hapa. Nani Luomba wetu, mpiga ngoma kubwa anaitwa Luomba Wakalampe. Luomba waka cheza ngoma, piga ngoma nicheze Luomba Wakayange. Hebu watupe hiyo ngoma kwanza. Warua ingia, Warua. Warua mtumalizie muda hapa. Haya, twende. Na kwa ngoma hii ya Luomba wetu ya Warua, hapana budi ni waage. Mpaka wiki ijayo tutaendelea tena na sehemu nyingine ya tamasha la viongozi hawa. Viongozi hawa wamefanya kazi kubwa sana, kwa hiyo tutaendelea nao tena Mungu akipenda wiki ijayo. Sasa Sabina unakasirikani? Nina shangaa sana. Afu toto nani, nini? Nyama tukuja kula nyama kwenye kibanda. Asante sana vijana, nimefurahia sana Astrid na Festo kuja kwenye kilinge leo. Hongereni sana. Mila zinataka hivyo. Haya, Luomba wetu. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Hadi wakati mwingine, siku nyingine kunako majaliwa. Luomba wetu huyo anakuja. Luomba wetu. Konani Gaspar Galawika anasema ameburudika sana. Asante na kwa heri ya kuonana.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema nchi za Afrika zinapaswa kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijiti ili kuimarisha uchumi. Waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesisitiza ubora wa thamani ya fedha katika ujenzi wa miradi ya afya ili wananchi wanufaike na huduma za afya kwa gharama nafuu. Wakazi wa kijiji cha Bugorora mkoani Kagera wameanza kupatiwa elimu ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino, ikiwa ni pamoja na mbinu bora za kuhifadhi chakula. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia za mazungumzo kutatua migogoro inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani Afrika. Habari kamili. Cairo. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijiti ili kurahisisha biashara, kuimarisha mnyororo ya thamani na kujenga uchumi wa bara la Afrika wenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto za kimataifa. Wito huo umetolewa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi wakati akihutubia mkutano wa nane wa kamati ya uratibu wa kuwa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika uliofanyika El Alamein nchini Misri. Akizungumza kwa niaba ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema mtikisiko wa kiuchumi ulioikumba Afrika na dunia mwaka huu kwa umesababisha changamoto katika utangamano wa Afrika na kuonesha umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani na kikanda na kuongeza biashara kwa nchi za Afrika. Amesema kutokana na hali hiyo, Tanzania imeendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuboresha huduma za usafirishaji na kurahisisha mifumo ya malipo ili kuchochea biashara na kukuza uchumi. Mkutano wa nane wa kamati ya uratibu wa kuwa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika umefunguliwa na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni rais wa Burundi, Evariste Ndayishimiye, na kuhudhuriwa na viongozi kutoka mataifa 15 ya Afrika. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Tanzania. Dr. Mwigulu amesema hayo leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa Kasisi Canon Charles Mika Lundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali ili kuimarisha ushirikiano huo, ikiwemo kubadilishana sheria ili kurahisisha taasisi za dini kupata hadhi ya taasisi za hisani, kushughulika na madeni ya kodi yaliyokuwa yakizisumbua taasisi hizo na kutoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya huduma zinazotolewa na taasisi za dini. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wazazi na taasisi za dini kuimarisha malezi ya watoto wa kike na wa kiume, akisema watoto wote wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa familia, jamii na taasisi za dini. Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Taifa Profesa Saidi Mohamed amesema zaidi ya wanafunzi 4,200,000 wamesajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Saidi amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la nne ni zaidi ya 1,500,000 wakitarajiwa kuanza mitihani kesho Oktoba 5 na Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi wa darasa la pili zaidi ya 1,400,000 wataanza mitihani Oktoba 7 hadi 8 na kumalizwa na wanafunzi zaidi ya 900,000 wa kidato cha pili watakaofanya mtihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Profesa Mohamed amewataka wasimamizi wa upimaji huo wahakikishe wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi. Profesa Mohamed ameongeza kuwa maandalizi yamekamilika na kutoa wito kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wanafunzi, wamiliki na wakuu wa shule kuzingatia mwongozo uliotolewa na NECTA ili mitihani hiyo ifanyike kwa ufanisi. Pwani. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesisitiza umuhimu wa kuzingatia ubora wa thamani ya fedha katika ujenzi wa miradi ya sekta ya afya wilayani Rufiji ili wananchi wanufaike na huduma za afya kwa gharama nafuu. Akizungumza katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali ya mkoa na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan iliyofanyika katika kijiji cha Nyamwage Rufiji mkoani Pwani, Waziri Mchengerwa pia amesema miradi hiyo ya afya pia inapaswa kunufaisha wenyeji wa maeneo hayo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi wa hospitali hiyo utasaidia kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Hamad Yusuf Masauni amesema washiriki 700 ambao ni wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhusu hifadhi, usimamizi na uendelezaji wa mazingira ya bahari wamethibitisha kushiriki mkutano wa 12 wa nchi wanachama, yani COP12, unaofanyika kuanzia Oktoba 6 hadi 9 jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Masauni amesema miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari, kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya bahari, ikiwemo rasilimali na mifumo ya ekolojia inayovuka mipaka. Amesema kupitia mkutano huo, Tanzania inatarajia kuimarisha diplomasia ya mazingira na kuongeza ushawishi wake kwenye masuala ya mazingira ya bahari na pwani katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Pia Waziri Masauni amesema kupitia mkutano huo, Tanzania itatoa azimio la Dar es Salaam linalolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uchumi wa buluu ili kuongeza fursa za uvuvi endelevu, utalii wa baharini, usafiri wa majini na uwekezaji unaozingatia mazingira. Kagera. Wakazi wa kijiji cha Bugorora kilichopo kata ya Bugorora wilayani Misenyi mkoani Kagera wameanza kupatiwa elimu ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino, ikiwa ni pamoja na mbinu bora za kuhifadhi chakula. Afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Misenyi, Flavian Mturwa, amesema kumekuwa na umuhimu mkubwa wa kutoa elimu hiyo katika kijiji hicho kinachopatikana kando ya mto Nkenge unaungana na mto Ngono, ambapo hupata mafuriko mara kwa mara na kuathiri mashamba pamoja na makazi ya watu nyakati za mvua. Pia kijiji hicho ambacho huzalisha kwa wingi mazao ya nafaka ikiwemo mahindi, viazi pamoja na mihogo kimepatiwa ghala la kuhifadhi mazao ili kuondokana na uwezekano wa ukosefu wa chakula nyakati za mvua hizo. Mkurugenzi wa taasisi hiyo isiyo ya kiserikali Rapid Tanzania, Dr. Ruga Kahwa, amesema ghala hilo litatumika kuhifadhi chakula kwa wakazi wote wa kijiji hicho pamoja na mashirika yatakaowiwa kutumia ghala hilo katika shughuli za ukoaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Lindi. Wananchi wa wilaya ya Liwale mkoa wa Lindi wameomba serikali kuwadhibiti tembo wanaovamia mashamba pamoja na makazi yao na kusababisha vifo vya watu na uharibifu wa mazao. Wakizungumza wilayani Liwale mkoa wa Lindi, wananchi hao wamesema uvamizi wa tembo hao umeathiri shughuli za kilimo kutokana na hofu walionayo wananchi ya kwenda shambani. Kwa upande wake, afisa misitu wilaya ya Liwale Deogratias Simwanza amesema katika vijiji 76 vilivyopo wilayani Liwale, vijiji 64 vimeathiriwa na wanyama waharibifu, ambapo watu 12 wameuawa katika kipindi cha mwaka mmoja. Na naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande amesema serikali inatarajia kujenga vituo viwili vya kukabiliana na wanyama wakali katika wilaya hiyo na kuagiza mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori kuongeza idadi ya ndege nyuki ili kuwadhibiti tembo hao. Teheran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema matumizi ya diplomasia na mazungumzo ndiyo njia pekee ya usalama zaidi katika kutatua mvutano uliopo kati ya Iran na Marekani. Rakchi ametoa kauli hiyo leo mjini Tehran alipokutana na kuzungumza na jumuiya ya mabalozi wanaomwakilisha nchi zao nchini Iran, ambapo amewaelekeza mabalozi hao kuwa na matumizi ya nguvu ya kijeshi na vikwazo mbalimbali hayana nafasi katika kutatua mvutano huu uliopo kati ya Iran na Marekani. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameongeza kuwa mazungumzo yenye kuzingatia haki na usawa wa pande zote mbili ni njia sahihi zaidi katika kutafuta suluhu ya kudumu ya mvutano unaoendelea kati ya mataifa hayo. Mapema mwezi Juni mwaka 2026, Iran na Marekani zilitia saini makubaliano katika matumizi ya mlango bahari wa Hormuz ili kurahisisha safari za meli kati ya Ulaya na Asia, ambapo makubaliano hayo yalivunjika muda mfupi baadaye baada ya Marekani kukataa hatua ya Iran kuwa mdhibiti mkuu wa safari zote za meli kupitia mlango wa bahari huo wa Hormuz. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema nchi za Afrika zinapaswa kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijiti ili kuimarisha uchumi. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesisitiza ubora wa thamani ya fedha katika ujenzi wa miradi ya afya ili wananchi wanufaike na huduma za afya kwa gharama nafuu. Wakazi wa kijiji cha Bugorora mkoani Kagera wameanza kupatiwa elimu ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino, ikiwa ni pamoja na mbinu bora za kuhifadhi chakula. Na Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia ya mazungumzo kutatua migogoro inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani Afrika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.
4: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
5: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sahi, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
6: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani hapa ndio nyumbani.
7: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
8: Usinishindanishe mimi mkubwa.
9: Apiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
4: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
9: Kule go! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
7: Tuyashereheshe kwa kweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
10: Hakika TBC Taifa, ukweli na uhakika ndio mwamba. Msikilizaji wa TBC Taifa studioni, bado uko nami Sabina Mpelo nikishirikiana vizuri kabisa na fundi mitambo Gaspar Galawika WG. Ni saa 1:16 kwa saa za Afrika Mashariki. Muda huu sasa tunakuunganisha na wenzetu wa studio za TBC Taifa Mikocheni, kubwa ni kipindi cha michezo.

0: Hujambo na karibu mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo, tuzitazame kwa pamoja agenda zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Kubwa zaidi tutakwenda kuitazama Serengeti Boys ikicheza mchezo wake wa pili pale London dhidi ya Argentina hivi leo. Mchezo wa nini? Wakijiandaa na nini miongoni mwa yale ambayo atakayokuwa kwenye mjadala kwa ukubwa zaidi kwa siku ya hivi leo? Timu ya taifa Taifa Stars mara baada ya kumaliza mchezo wake wa kirafiki wa kwanza na ule mwingine, kwa mujibu wa madaktari kusema mambo magumu kwa wachezaji watano, ratiba inaendeleaje? Utakuja kumsikia hapa Clifford Marion Ndimbo, mkurugenzi wa idara ya habari na mawasiliano ya shirikisho la soka nchini TFF, akifunguka mipango ya timu hiyo. Lakini tukwenda pia kutazama ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam leo, Dar City kumaliza shughuli ya kwenda fainali katika mchezo wa usiku huu. Lakini kesho Pazi vipi atabadilisha matokeo dhidi ya Stein Warriors. Unaweza kumsikia hapa kocha wa Stein Warriors akifunguka mipango yake kwa undani zaidi kwenye championship kule da vijana timu ya KMC. Mambo magumu wasema wananinginia, lipo la moyoni linawaumiza mara baada ya kupata alama moja pekee dhidi ya Bandari. Wanasema mianya ilikuwa mingi sana kuondoka na alama tatu, lakini mambo yamekuwa tofauti. Kwenye anga ya kimataifa tutakwenda pia kutazama UEFA National League wa michezo hivi leo, Germany lakini pia Ureno nao watakuwa na shughuli yao leo, miongoni mwa ajenda ambayo utakuwa nayo hapa. Mimi ni Athuman Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Niko na wajumbe wangu wawili mundani, yupo Kirindo Kichora, lakini pia niko na Hamisi Twahiru. Kwa hivi sasa tunakuja kwako hapo Double G kwa ajili ya kutupa bili, tarejea tena tukiendelea na ajenda zetu za kimichezo.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarabu ni maneno ya mkosaji. Malizia kidogo. Haya ni kosa, shiraha ya kunywa maji.
3: Hey, this is Simba

0: Sasa weka kumbukumbu, hii ni maktaba kuu ya michezo nchini Tanzania. Na mwenyekiti wa kamati ya saa 72 kikao nimekifungua. Wewe ulioko nyumbani hivi sasa una nafasi ya kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya afuman_kinyandu. Ondosha huko ujumbe wako mfupi, bila shaka na mimi nitakuja kupita nao. Akaunti mama ya TBC Taifa, tupa huko ujumbe wako mfupi, nitakuja kupita nao. Kupitia nambari ya simu 0733 80 53 93, 0733 80 53 93. Miongoni mwa nambari ya simu utapata nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na mwenyekiti wa kamati ya saa 72 nikiwa na wajumbe wangu wawili kwa wakati huu, tukiwa na usaidizi mkubwa kabisa kutoka SokaBet ambao wanatufanya tuwe na nafasi ya kukaa kikao hiki tupate maji na kwa liweze kwenda sawa sawa kukupa agenda zote za kimichezo. Usibanduke, nitakuja kukupa mchongo mkubwa kabisa kutoka SokaBet. Wakati huu niwakaribishe kwanza wajumbe wangu waweze kusema chochote kwa lipsi zao za mdomo jioni ya hivi leo, ikiwa Jumapili. Kesho tunakuwa na kuanza wiki nyingine. Mko vizuri eh?
1: Tuko vizuri kabisa.
0: Hamisi vi unasinzia?
1: Niko vizuri.
0: Uko vizuri eh?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Ingawa unasinzia kwenye kikao, nitaka nikutoe nje mapema tu kikao yake jana. Umeguswa na lipi? Leo asubuhi kulikuwa na marathon, kumbe Msimbazi Simba leo alikuwa na jambo lao kwa mara ya kwanza, na kwa mujibu wa mtendaji mkuu wa klabu hiyo kwa maana ya Bi Zubeda anasema itakuwa ni jambo endelevu. Jambo endelevu kwa sababu linawaweka pamoja wekundu wa Msimbazi Simba wanachama. Tumsikilize kwanza hapa kabla ya kwenda kwa shirikisho la soka pale, kwa maana TFF, kuwasikiliza wao wanasemaje juu ya kambi ya timu ya taifa lini wanarejea mchini. Tuwasikilize sasa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye shughuli yao ya asubuhi. Mwenzangu Alfred Kavishe, mjumbe mwenzangu huyu, alituwakilisha pale kwa ajili ya kutazama nini kilikuwa kinaendelea asubuhi, na haya alikuwa mazungumzo yake na mtendaji mkuu wa klabu ya Simba.
2: Wakati mnatangaza hili jambo la Simba Marathon 2026 katika miaka 90 maadhimisho, mmefikia kila ambacho mlikitaka?
3: Watu wamejitokeza kwa wingi kama ambavyo mnaona. Yes. Wana Simba wengi hapa.
2: Kwa hiyo mtu lego limetimia. Moja hiyo.
3: Limetimia kabisa.
2: Kwa nini marathon kwenye soka?
3: Simba Sports Club ni klabu ya michezo. Ndio maana tumechagua marathon pia.
2: Na dhamira pengine kushika mkono mchezo wa riadha?
3: Ni sehemu ya kwetu kurudisha kwa jamii. Kwa sababu baada ya mbio hizi kitakachopatikana tunarudisha kwa jamii.
2: Okay, sawa. Lengo hasa la hizi mbio ni ipi?
3: Lengo ni kupata pesa kwa ajili ya matibabu ya wachezaji wetu wa zamani. Na mpaka sasa tumefanikiwa.
2: Okay. Na ni kitu gani ambacho mlikifikiria? Mmeona nini mpaka mnaamua kuja kuona wachezaji hawa wa zamani ambao wametumikia Simba kwa heshima kubwa?
3: Simba ni klabu ambayo imeanzishwa kwa jasho na damu. Wachezaji wengi hawana bima za afya, ni majeruhi, na wanakuwa na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tumeamua kuwapa kidogo tunachokipokea.
2: Pengine sasa katika miaka hii 90 ambayo tunasema Simba imefikia hivi sasa, ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwamba hii ndio nembo ya Simba katika miaka hii 90? 90 mtu akizungumza Simba miaka 90 hiki hapa.
3: Ni kuweka rekodi nzuri ya kimataifa ndani ya nchi, lakini vile vile kuweza kupanua wigo na kuongeza thamani halisi ya klabu yetu.
2: Swali ambalo najiuliza hapa, mnawezaje kuunganisha hawa watu wa Simba? Matukio yenu mara zote umati haukosekani.
3: Nafikiri tunaendeshwa na falsafa ya nguvu moja ambayo ipo kwa mashabiki wetu, wadhamini wetu, lakini vile vile jumuiya ya Watanzania ambayo imekuwa natoa ushirikiano, tuna mshikamano.
0: Namni Zubeda huyo Hassan akifunguka kile ambacho pengine wekundu wa Msimbazi Simba wako nacho, lakini pia kubwa zaidi mikakati yao na hizo mbio zenyewe zikiwa zinalenga kuwaweka pamoja. Wekundu wa Msimbazi Simba mwenyewe anasema kupitia ile kauli yao ya nguvu moja. Hayo yalikuwa ni mambo ya Simba, ingawa zimebaki siku chache kabla ya shughuli ile ya mchezo wa mzunguko wa kwanza dhidi ya watani wa jadi kwa maana ya Yanga Simba akiwa mwenyeji wa mchezo huo siku ya tarehe 10, kwa maana itakuwa juma ngapi? Tarehe 10 itakuwa Jumamosi. Jumamosi ya wiki ijayo, tunazungumza Jumapili, zimebaki siku chache hapo. Moto umeshaanza kupanda panda, joto na nini? Kwa wale mashabiki lialia wa timu hizo zote mbili, tutazame agenda nyingine. Nao ni kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo ilikuwa kule Morocco kwa ajili ya mchezo mmoja wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON, wakicheza dhidi ya Madagascar, mchezo ambao ulimalizika kwa kuvuna alama moja peke yake. Baadaye lazimika kuwa na michezo miwili ya kirafiki, wakacheza mchezo mmoja, mambo yakawa magumu. Mchezo uliobaki ilikuwa ni dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, lakini nao pia mambo yalikuwa magumu kutokana na taarifa ya shirikisho la soka nchini TFF, wakidai kuwa wachezaji watano kati ya wachezaji 23 walikuwa na changamoto ya kiafya, jambo ambalo walilazimika kushauriana na benchi la ufundi na kufanya maamuzi ya kufuta mchezo huo ambao ulipangwa uchezwe kesho, kwa maana ya Oktoba 5. Clifford Mario Ndimbo, swali langu la msingi kwake lilikuwa, mchezo umeahirishwa, mchezo umefutwa, lini wanarejea nchini kwa ajili ya wachezaji hao kuendelea na ratiba nyingine, ligi kuu ikiwa inarejea tarehe 8 ya mwezi huu?
4: Baada ya kufundwa kwa mchezo ambao ilikuwa tucheze kwenye kalenda ya FIFA dhidi ya Morocco, kwa hiyo sasa tunafanya maandalizi ya kuweza kurejea, kwa maana wachezaji kurudi kwenye klabu zao, wale ambao wanacheza nje, lakini pia wale ambao wanacheza nyumbani. Kwa hiyo bado tupo kwenye mji wa Tanger tukiwa tunafanya hizo taratibu sasa za kuweza kuondoka na kurejea hapo nyumbani Tanzania kwa ajili ya majukumu mengine.
0: Namni Clifford Mario Ndimbo, mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa klabu. Klabu tena we lips za mdomo unafuata nini hapa? Shirikisho la soka nchini TFF wakieleza mipango ya timu ya taifa mara baada ya kufutwa kwa mchezo huo wa kirafiki. Mengi yamezungumzwa hapa katikati, na sisi hatuna haja ya kuendelea kuzungumza zaidi kuhusiana na hilo. Tusubiri tu kile ambacho mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa shirikisho wamekizungumza, licha ya kwamba kuweka wazi lini timu hiyo inarejea nchini, lakini amesema hapo kwenye maandalizi ya mwisho. Ukiendelea kumhoji mtu hapo, sasa mnarudi lini? Tambio la tusaidia kulipa nauli. Una nafasi ya kuendelea kushirikiana nasi kwa ujumbe wako mfupi, nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya @athman_kinyando, ndosha hapo ujumbe wako mfupi. Akaunti mama ile ya TBC Taifa, dondosha kule ujumbe wako mfupi, na mimi nitakuja kupita nao. Maswali yamekuwa mengi. Wachezaji 23 watano wana changamoto
5: kwenye 23
0: watano wana changamoto.
5: Ya, kwenye 23 ina maana kwamba wachezaji 18 watabaki.
0: Yes.
5: Ya, na wanaruhusiwa walikuwa na uwezo wa kucheza mechi, lakini kwa sababu benchi la ufundi wamekaa wamejadili hayo mambo, wameona kwamba kuna uwezekano labda wachezaji hao pia kupewa mapumziko, kwa sababu wanatumika sana kwenye vilabu, kuna mashindano mengi sana. Kwa hiyo wakaona ni vyema sana kwa muda huu wasogezee kidogo mapumziko ili
0: waje. Unazungumza sio kikao cha kamati ya 72. Unazungumza kwa kupoa sana, eh? Mengi yamezungumzwa kwamba kuna watu walidai wachezaji wao warejeshwe na nini. Mwisho wa siku aliyekuwa chumbani na nafasi kubwa zaidi ya kusema nini kilichopo, lakini kimsingi kutokana na umuhimu pengine wa mchezo wenyewe, binafsi nadhani, kwa maana dhidi ya Morocco, mchezo ambao ungetupa picha ya zile ranki za FIFA, sio? Kwa inawezekana mwalimu pia alitazama umuhimu wa huo mchezo. Kama tungepoteza, maana yake tungeendelea kudondoka zaidi. Ni bora kufanya maamuzi hata kama wangekuwa na wachezaji saba, sheria zinasema wanaweza wakacheza, sio? Lakini sasa utakuwa na matunda gani ukiwa na wachezaji ambao unadhani pamoja na wingi wao, lakini hawezi kukupa kile ambacho pengine ulikuwa ungekipata kama wale watano miongoni mwao pengine ndio wangekuwa first 11 kwa mpango kazi wa mwalimu. Kwa hiyo tuweze kukubali tu, tusubiri kuona watu wanarejea kwa ajili ya ligi kuu iweze kuendelea, na tunakwenda kwenye dabi tarehe 10. Kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili, tarejea hapa na agenda ya championship.
6: Yes! wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, Kaki Janja na Michuzi Extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na Michuzi Extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi Extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
7: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa, zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
8: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
7: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
9: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
10: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
7: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
11: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
7: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Na TBC Taifa kweli na uhakika tumeshamaliza kulipa bidi tukirejea tena kwa ajili ya kuendelea na agenda zetu ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Bado tupo sana, bado tunayo mengi ambao bado hajapata nafasi ya kujadili hapa kwa undani, ukiacha na yale ambayo tayari pengine umeshayapata hivi sasa. Nimekuona unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, unaitakia Simba ushindi wa goli 5-0 kwenye mechi ijayo dhidi ya Yanga. Mbona mbali sana? Shauku unaanza kusoma dua leo. Kwa Chilampa, hilo utasoma kila siku. Young Africans pia, Mwenyezi Mungu amsaidie Ibrahim Dumbia. Chilampa, kila siku nanitia kwenye mtego na mimi nashiriki kwenye maombi yako Chilampa bwana. Unasema wajumbe wangu waitikie amin. Ay, wajumbe itikie ni amin. Chilampa amesema. Wajumbe bwana Dumbia afunge. Afunge goli 2 dhidi ya Yanga bwana Dumbia. Semeni amin. Semeni amin wajumbe bwana mseme. Semeni amini wajumbe. Amtaki Megoma, Megoma mwenyekiti.
1: Hataki kuingia kwenye hiyo dhambi.
0: Eh, sasa nimetuma ujumbe unafanyaje? Nikiwa tu usome, usiposoma unasikia huo mtangazaji, nimetuma ujumbe wangu amesoma nusu. Hawachelewagi hawa. Kibarua kina watanyasi. Agenda yetu nyingine ambayo inapata nafasi kwa wakati huu, ni kuambie tu Serengeti Boys, timu yetu ya taifa ya vijana. Sasa hivi ndio iko dimbani kwa mujibu wa ratiba hapa, saa 1:30 wakicheza dhidi ya Argentina. Ukisikia tu Argentina kwa namna inakupa hamu hivi ya kwenda kufuatilia kwa nani huu mchezo, mashindano yale maalumu ya Betex pale Uingereza. Mchezo wa kwanza waliibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya hawa ndugu zetu. Tumeshakuwa ndugu sasa hivi na China marafiki zetu maswahiba China, tukawachapa 1-0 Serengeti Boys wa poi. Na leo naweza ikawa ni kipimo kizuri sana bila shaka Hamisi.
2: Nafikiri ni kipimo kizuri sana, na nilikuwa najaribu kupitia jumbe mbalimbali pale katika mtandao wa Instagram kuhusiana na mechi hii. Naona baadhi ya watu, hasa watu wengi sana, walikuwa wakiandika kwamba mchezo unaonyeshwa katika channel gani ama sehemu gani ambako mchezo unaonyeshwa. Inaonekana mashabiki wengi wa soka wanatamani kuona, kwa sababu ukishasikia ni Argentina ndo anacheza na Tanzania, sawa ni under 17, lakini bado inakupa motisha kutoka kutazama mchezo. Tunaendelea kupiga hatua mpaka hatua ambayo tupo sasa hivi, nafikiri ni hatua nzuri zaidi, inaonyesha namna gani ambavyo tunakuja kujiandaa kwa ajili ya baadaye. Vijana ambao wakipita katika timu hizi za under 17, under 23 wanakuja kuwa ni msaada baadaye katika timu ya Taifa Stars, ambayo sasa hivi mpaka sasa hivi tunaona mwendelezo wake ni jinsi gani ambavyo upo. Nafikiri wapo katika hatua nzuri. Kinachotakiwa kufanyika basi vile vipaji ambavyo tunaviandaa sasa hivi vije kusaidia kwa ajili ya baadaye na kuvitunza kwa ajili ya matumizi ya baadaye ya taifa na kuitangaza Tanzania kwa ujumla.
1: Na kitu kingine hapo, tunakwenda kucheza na dhidi ya Argentina, na kwenye mashindano haya maalum ambayo na sisi tunashiriki wakiwemo China pamoja na Argentina, kwenye kundi letu ambalo tunashiriki kwenye kombe la dunia chini ya umri wa miaka 17, miongoni mwa wapinzani ambao tuko nao ni Brazil, ambao ndio mabingwa watetezi na ndio mabingwa wamechukua mara nyingi sana wa mashindano ya kombe la dunia chini ya umri wa miaka 17. Kwa hiyo tukikutana na mtu kama Argentina ambaye ukiangalia ukanda wa soka anapotoka Brazil pamoja na Argentina, nafikiri ni watu ambao tuko nao wako nao yani kwenye level moja ya uchezaji na aina yao uchezaji. Kwa hiyo nafikiri tunapokwenda kucheza na mtu kama Brazil kwenye mashindano ambayo yanaanza Novemba 19, nafikiri tunakwenda kupata kipimo sahihi sana namna gani ambao tutacheza na Brazil, huku wapinzani wengine kama kina Costa Rica pamoja na Ireland tunaweza tukawa tuko nao level moja na tukaweza kushiriki vizuri na kufanya vizuri kwenye mashindano haya ya kombe la dunia.
0: Ajenda ambayo nyingine tuko nayo hapa ni kuhusiana na michezo ya championship ambayo ilichezwa hivi leo, tukishuhudia KMC akicheza ugenini dhidi ya Bandari, na Bandari mambo yakiwa magumu kule akilazimishwa sare bao moja kwa moja na KMC. Hiyo ndo lakini Kigamboni United wao walicheza dhidi ya Kenigod wakiwa ugenini, wakikubali kipigo cha goli 2-1. Na mchezo uliopita Kenigod hawa atakiwa hawa pia walicheza na KMC, si ndio?
1: KMC akashinda.
0: KMC alishinda goli 3. Hivi tunavyozungumza mimi na wewe, KMC yuko nafasi ya juu kwenye msimamo wa championship akiwa na alama 10 sawa sawa na Transit Camp ambaye ana alama 10 pia mara baada ya michezo minne. Huo ndo msimamo. Lakini Tanzania Prisons yuko nafasi ya tatu kwenye msimamo akiwa ana alama 9 mara baada ya michezo minne, na Stand United ana alama 9 mara baada ya michezo mitatu. Kwa hiyo akipiga mchezo wake wa 4 akiibuka na ushindi na kwenda kuwadondosha wote walioko juu. Kigamboni United ana alama 7 kwenye msimamo, lakini mwisho kabisa yuko timu inaitwa Big Man, yeye akiwa na alama 1 mpaka hivi sasa. Lakini nimezungumza mapema na Daniel Madenyeka, mtendaji mkuu wa timu ya KMC, kutaka kufahamu nini leo wamekiona au walilambishwa maji yenye chumvi kule Mtwara katika dimba la Nangwanda. Sijaona mambo yakawa magumu, huyo hapa anasema Bandari chupu chupu wadondoke, lakini bahati imekuwa kwao hivi leo.
3: Kinachofuata ni kwamba lazima tuhakikishe tunatengeneza mazingira mazuri ya mechi tunapopata, ili tuendeleze ule ambition yetu ambayo tumeanza nayo.
0: Ndio inaonekana unapumzia juu ya moyo ukionyesha maumivu ya kuvuna alama moja peke yake. Nini umekiona pengine kilisababisha mvuni alama moja?
3: Moja ni kwamba ni matokeo ambayo yapo, tumepata goli la kwanza zao zimebadilisha, tukapata jambo moja na kuambulia alama moja. Kwa upande wetu kwa kweli tunapata maumivu, yaani tunapata maumivu sana, lakini mwisho wa siku tunawashukuru bench la ufundi, tunawashukuru wachezaji, wamejitoa kwa namna ambavyo wameweza. Sasa tunaendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwa na afya njema, ili tuendelee kufanya mapambano kwa mechi zijazo.
0: Nawaambia nini wana Kinondoni, vipi uwanja wao walioujenga kwa kiwango kikubwa cha fedha watautumia tena msimu ujao?
3: Wanatakiwa wajifunze kwenye huu mchezo ambao tumetoka kucheza hapo. Kama wengine walikuwa wanaangalia online live, wanaona namna ambavyo watu wa Mtwara walivyojitokeza kwenye uwanja wao. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwenye uwanja wao wanatakiwa wajivunie nao. Watu wamejitokeza kwa wingi, na sisi tunaomba tarehe 9 nadhani, kama sijakosa, na mchezo wa KMC, watu wafike waishangilie timu yao. Ndivyo ambavyo nadhani itakuwa ni kitu pekee kinaweza kiendelea kutufarikisha.
0: Ni mtendaji mkuu wa timu ya KMC akizungumza, na mwisho anamaliza akiwaita mashabiki wa timu hiyo kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi. Nimekuona ndugu yangu Jafari Mchimike wa pale Somanga Kilwa, unasema Kinyandu Dumbia aende ya kadhulu, vinginevyo Oktoba 10 safari ya kwao imeiva. Inawezekana au unayozungumza umeatoa chumbani wala si barazani, ngoja na sisi tukuamini kwenye kikao cha hivi leo. Kama wewe umechungulia pahala umeona Oktoba 10 inaweza ikawa safari yake, sisi tusemeje? Na wewe ni mjumbe vile vile wa kikao hiki, inatakiwa tukubaliane na kile unachokisema. Tusubiri Oktoba 10 kama kinaweza kikatimia kama ulivyosema. Jamani, mnaiona vizuri championship wenzangu eh?
1: Na kwenye championship kwa siku za hivi karibuni, tumeona timu nyingi ambazo zikitoka ligi kuu zinashuka, zinakwenda kuwa timu tishio sana championship. Tunatazama timu kama Mtibwa alishawahi kushuka na akapanda, KMC kwa sasa unaona ameshuka lakini anafanya vizuri. Kwa hiyo kwa trending ya sasa tunaona timu nyingi ambazo zinatoka ligi kuu zikienda championship zinafanya vizuri kuliko ambazo timu ambazo tumesikia miaka mingi, kwa mfano kama Big Man yuko miaka mingi sana championship hajapanda. Kwa hiyo mimi nachoamini kwamba timu zinazotoka ligi kuu huwa zinakuwa na uwanja mzuri sana kucheza championship kuliko timu ambazo zinacheza championship kila mwaka.
2: Nafikiri pia swala kubwa pia ni maandalizi. Tukiangalia mchezo wa leo ambao KMC alicheza dhidi ya Bandari katika kule Mtwara, si ndivyo? Binafsi nafikiri ni progress ambayo inaendelea, lakini kuna kitu ambacho kimenistaajabisha. Ukiangalia uwanja ambao umetumika katika mchezo huu wa leo, nafikiri ulikuwa si rafiki sana kwa ajili ya KMC, lakini pia Bandari ya Mbundo walikuwa nyumbani. Namna ambavyo mpira ulivyokuwa, progress ya mchezo ambao ulikuwa unaendelea, KMC akapata goli dakika za mwanzoni, lakini Bandari alikuja kulipiza. Na ukiangalia katika video za mjongeo katika lile goli ambalo amefunga Bandari, ilikuwa ni mkono wa wazi na muamuzi ya kuona lile tukio lilivyokuwa. Lakini pia katika kitu kingine cha kuongezea,
0: hamna championship.
2: Hapana.
0: AVS bo nani yote pekee yake
1: kwa ligi kuu.
0: Na ukiangalia, wewe mnasemaje wajumbe wangu? Hii inatakiwa liende kule.
2: Nilikuwa liende kwa sababu
0: sema nikienda kule sasa. Ilisha nagiwa mara nne tu ile.
1: Na ukisema kwamba aliende kule kama ambavyo kwenye kikao chetu tunajadili hapa. Inakwenda kwenye ligi ambayo haionyeshwi live. Nafikiri matukio mengi yatakuwa yanafanyika usiku pasipo wajumbe kujua kinachoendelea.
0: Tuachane na hiyo ajenda basi. Nikukumbushe tu mambo mazuri kutoka SoccerBet wakati huu ligi zimesimama kwa kalenda la FIFA, lakini UEFA National League inaona mechi nyingi zinapigwa. Bado unaweza ukatandika mkeka wako hapo kupitia SoccerBet ili uweze kupata michuzi extra ya SoccerBet. Lakini pia kile kindege pia unaweza ukarusha, unapata raha, umetulia sebuleni kwako, unarusha kindege ukiwa na hani wako, unawaambia angalia fedha inavyoingia, baadaye unatoa roho na kutulia. Wale ambao wanapenda kujisajili kupitia kile kiswaswadu au simu ambayo hawezi kutachi tachi na kwenda kwenye online, unapiga nyota 149 nyota 35 alama ya reli, unafanya bashiri yako. Lakini kwenye mtandao kule unaingia www.soccerbet.co.tz, mambo yanakwenda vizuri. Mbali na ajenda hiyo, ajenda inayofuata hivi sasa itakuwa ni ya ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Leo kuna michezo miwili imepiga, ndio ya kukuambia hapo, lakini mwingine ndio hivi sasa umeanza, dakika kama 14 hivi zimekatika kati ya Dar City. Leo wana shughuli yao, kama watamaliza shughuli au vijana watakuja na nguvu kiwango gani, utasikia mapema kabisa. Nilizungumza na walimu wa timu zote mbili wakifunguka kile ambacho nakwenda kukifanya kwenye mchezo huo. Lakini kwa hivi sasa fundi mitambo wangu Double G Gaspar, nafasi ya kwako kwenye kutumaini wadhamini wetu.
4: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi, na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Na MTBC Taifa ukweli na uhakika, tumerejea tena mara baada ya kuvuta pumzi kidogo, tukishiriki na wale ambao wanatupa nguvu ya kuwa nao kwa wakati huu. Kama nilivyokuambia, mchongo nimekupa hapo kupitia SokaBet, mambo yanakwenda vizuri kabisa. Pia nao ni fursa kubwa, usikae tu kutazama, weka vizuri mkeka wako, mwisho wa siku utapata dhama, faida kubwa na furaha kubwa kwenye moyo wako na thamani ya mfuko ule, wewe na hani wako, kile unachokipata huko, sio hivyo kile kama nilivyokuambia, ajenda inayofuata hivi sasa ni kuhusiana na ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam, michezo ambayo inapigwa usiku huu na ile ambayo itakwenda kupigwa kesho. Dar City yeye atakuwa na vijana, lakini huyu Dar City bwana alishamtwanga vijana mechi zote mbili kwenye ile best of 5. Kwa hiyo bado mchezo mmoja, kama atashinda mchezo wa hivi leo, maana yake ni kwamba Dar City anakwenda finali kwa mara nyingine. Kumbukwe Dar City ndio bingwa mtetezi wa ligi hii ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Wenyewe wanasemaje kupitia kocha wao Mohamed Mbwana, nini anakwenda kufanya dhidi ya vijana huyu? Hapa anaeleza mipango yao.
1: Leo tunatarajia mchezo utakuwa ni mchezo gumu.

0: japo Ashraf, coach Mbise, coach Bahati Ngunda, huyu ni legend wa Tanzania. Kuna coach France, huyu ni kutoka Marekani, naongeza chachu. Kwa naamini kabisa itakuwa ni mtanangi ambao utaleta burudani, lakini utaleta upinzani. Lakini kikubwa ni kwamba sisi kama taasisi tumejipanga kwamba kila mechi ambayo tutakuwa tunaiapoti, basi tutakuja kwa mentality ya kushinda, na hicho ndicho ambacho kimekuwa ni mwendelezo wetu katika ligi hii ya mwaka huu, ambao mpaka sasa hivi hatujafungwa na tunatarajia kwamba tuendelee basi kuhakikisha kwamba tunakuwa katika unbeaten run kuelekea kwenye finals.
1: Ni Mohamed Mbwana huyo, kocha msaidizi wa Dar City, akifunguka kile ambacho wako nacho kuelekea kwenye mchezo huu ambao wanaupiga hivi sasa dhidi ya vijana. Mwenye anasema hawajafungwa mpaka sasa hivi, hawataki watie doa kanzu ya kwenda kuswalia. Ni siku wa vitasa expensive leo, ndio ni vitasa expensive. Na kuna baadhi ya michezo hapa nachungulia tayari michache chezwa. Naomba Mtanzania tano Juma amemshinda kwa pointi dhidi ya Mganda Joshua kusigwe pambano la raundi 4. Paka hivi sasa mambo yanaendelea mambo ya vitasa hayo. Tumsikilize sasa pia na mkurugenzi wa ufundi wa timu ya vijana. Yeye anazungumza nini bwana Bahati Mgunda, mkongwe huyu wa mchezo wa mpira wa kikapu? Vipi wanakwenda kupindua meza, maana wameshakubali kupigwa katika michezo miwili, wakipigwa leo wanaondoka jumla. Huyu hapa anaeleza kile ambacho wako nacho.
2: Kwa katika michezo mitano wanapatikana mtu ambaye ameshinda siri mbili. Kwa hiyo hata sasa kama anajisikia mafanikio katika michezo ya wanawake, tunaendelea kupambana.
1: Mnaenda kuwasimamisha Dar City?
2: Ndio lengo letu, ndio lengo letu.
1: Wenyewe wanasema hawajafungwa mchezo wote msimu huu, wanataka kuendeleza rekodi.
2: Ni timu, kwa hiyo nao najua watakuwa wamejipanga na malengo yao, na sisi malengo yetu yapo. Kwa hiyo kila mmoja na malengo yake, na sio lengo letu ni kuhakikisha kwamba mchezo wa leo inashinda, maana tusiposhinda ndio tutakuwa tumeshatolewa.
1: Kwa hiyo hamkubali kutolewa na Dar City?
2: Ni mpaka itimie.
1: Wanasema ili wakubali kuwa wametolewa Dar City mpaka waende wakaburuzwe leo ndio watakubali kwamba mambo yamekuwa magumu, lakini mpaka hivi sasa wanaamini kwamba lipo naloweza kufanya kwenye michuano hiyo likarejesha tumaini mpya. Lakini kesho pazi watakuwa dhidi ya Stone Warriors, na wao wameshapotea katika michezo yote miwili. Huu ni mchezo ambao wanapaswa kwenda kushinda ili kuendelea na best of 5, vinginevyo mambo yatamalizika hapo na mchezo wa finali unaweza kuwakutanisha Stone Warriors dhidi ya Dar City. Kama leo Dar City anaondoka na ushindi, kocha msaidizi Bakiri wa Stone Warriors anaeleza kile ambacho wanakwenda kukifanya leo. Anasema wanakwenda kumalizia shughuli ambayo wameshaianza.

0: semifinal, tunacheza nao quarter final, hata tunacheza nao kwenye regular. Yani ni timu ambazo kila timu tunakutana naye tunaipa heshima kwa sababu ni nzuri, imekuja kwenye mashindano, lakini tunapoenda pale sisi tunaenda kushindana. Hapendi kwa kusema tunaenda na matokeo kama tunasema tunaenda kumfunga Dar City, hapana. Tunaenda kushindana. Kwa chochote pale kitakachoenda kupambana pale ni mashindano ili tuweze kushinda sisi wote.
1: Kocha huyo wa Stein Warriors, kocha msaidizi, akifunguka kile ambacho wanakwenda kukifanya katika mchezo wao wa hapo kesho, lakini kubwa zaidi ni matumaini yao ya kuona namna ambavyo wanaweza wakaenda kumaliza game hiyo ya pili, kwa maana game ya tatu. Kama watashinda, maana yake kwenye best of 5 watakuwa wameshinda michezo yote mitatu, kwa hiyo haina sababu ya kucheza michezo mengine, shughuli itamalizika hapo. Tunakwenda kumaliza maliza na UEFA National League katika michezo ambayo nakwenda kupigwa usiku huu. Greece watakuwa dhidi ya Ujerumani majira ya saa 5 dakika 45 usiku, wakati Netherlands Holanzi watakuwa dhidi ya Serbia majira ya saa 3 dakika 45 usiku. Portugal wana mambo mengi hapa katikati, kwa maana Ureno atakuwa dhidi ya Norway majira ya saa 3 dakika 45 usiku, wakati Wales itakuwa anacheza dhidi Wales itakuwa anacheza dhidi ya Denmark majira ya saa 3 dakika 45. Mchezo ambao umepigwa ni Kosovo dhidi ya Austria, mchezo ukimalizika ni half time hivi sasa. Suluhu kuna aliyemfunga mwenzi, wakati Ireland watakuwa dhidi ya Israel majira ya saa 3 dakika 45. Hii Ujerumani hawa Portugal na Norway, wajumbe mko
2: tupo.
1: Portugal na Norway, hawa Portugal jamaa sindo ameondoka leo, amesusa
2: jamaa ameondoka, lakini kuna taarifa ambazo zinasema kwamba huenda akarudi kwa ajili ya mchezo wa mwisho wa heshima ambayo wanatarajia kumpa Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo nafikiri mpaka kesho Jumatatu tutakuwa tumeshajua kila kitu, lakini pia kuna taarifa ambayo tuliona kwamba Cristiano alikuwa anataka kurudi Saudi Arabia kuungana arudi Saudi Arabia. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, kwa sababu ukiangalia hata sasa hivi Ureno progress yao, mchezo wa kwanza dhidi ya Norway ndo mchezo ambao Cristiano Ronaldo alikuwa bench, na ndo mchezo ambao ulikuja kuleta hizo mambo mengi hapa katikati, na imeshinda michezo yote, alama 9, na ipo kilele katika kundi lake. Kwa hiyo nafikiri Ureno katika progress ya uwanjani nafikiri wako vizuri, lakini ni mambo tu ambayo yapo nje kidogo ya uwanja, ambayo ndo hivyo goti wao yanamsibu mpaka sasa hivi.
1: Hii kuna lazimika mtu arudi, sio achezee mchezo wa sherehe kweli, sio la nini?
3: Yeah.
1: Endelea sherehe heshima
3: ya.
1: Amefanya nini?
3: Ukiwataja wachezaji wakubwa duniani kwa sasa hivi, huwezi kumwacha jina la Cristiano Ronaldo.
1: Hiyo heshima ya dunia sio ya taifa .
3: Lakini
1: anakiwa heshimishwe kidunia Cristiano Ronaldo, sio kitaifa .
3: Inabidi anzie nyumbani. Unasema ibada njema uanzie
1: nyumbani. Doto ba nyehe wa Mpendo Chemba anauliza Vinicius Jr muonekano wake vipi, AI au vipi? Amna. Vipi, mbona kuna ndevu kidevuni? Kesho Ufaransa dhidi ya Belgium, Italy na Uturuki. Netherlands watakuwa dhidi ya Georgia, wakati Northern Ireland dhidi ya Georgia, wakati Ukraine dhidi ya Hungary. Mimi ni Arthur Van Kiano, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Nilikuwa na wajumbe wangu wawili hapa, Kirindo Gichora pamoja na Hamisi Twairu. Uwe na wakati mwema ukiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia TBC Taifa. Kwa hivi sasa, taarifa habari ndio iko karibu zaidi. Weka sikio lako kwa ajili ya kusikiliza Jiji Kijiti cha kwako.
4: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari

0: 0708 0782 4822. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako tabudi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembe amesema nchi za Afrika zinapaswa kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijiti ili kuimarisha uchumi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuimarisha ustawi wa wananchi. Mitihani ya upimaji ya kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili inatarajiwa kuanza kesho Oktoba 5. Wapiganaji wa kundi la waasi wa Tigray People's Liberation Front, TPLF, nchini Ethiopia wameondoka katika mji wa jimbo la Tigray, Mekele, ili kuepusha vifo vya raia kutokana na mapigano dhidi ya jeshi la serikali ya Ethiopia. Habari kamili. Cairo. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa nane wa kamati ya uratibu wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembe amesema misukosuko ya kiuchumi iliyoikumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Amesema kwa upande wa Tanzania itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuboresha huduma za usafirishaji na kurahisisha mifumo ya malipo ili kuchochea biashara. Pia makamu wa rais amesema uboreshaji wa reli ya Tanzania na Tazara, Tanzania na Zambia Tazara, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR inaunganisha Tanzania na Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na uboreshaji wa bandari na miundombinu ya huduma za usafiri wa anga ni miongoni mwa jitihada zinazoendelea kuimarishwa na utengamano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Canon Charles Mika Lundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuimarisha ushirikiano huo, ikiwemo kubadilisha sheria ili kurahisisha taasisi za dini kupata hadhi ya taasisi za hisani, kushughulikia madeni ya kodi yaliyokuwa yakizisumbua taasisi hizo na kutoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya huduma zinazotolewa na taasisi za dini. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wazazi na taasisi za dini kuimarisha malezi ya watoto wa kike na wa kiume, akisema watoto wote wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa familia, jamii na taasisi za dini. Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Taifa NECTA, Profesa Saidi Mohamedi, amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4 na laki mbili wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Saidi amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la nne ni zaidi ya milioni 1.5 wakitarajiwa kuanza mitihani kesho Oktoba 5 hadi Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi zaidi ya milioni 1.8 wa darasa la pili watakaoanza mitihani Oktoba 7 hadi 8, na kumaliziwa na wanafunzi zaidi ya 900,000 wa kidato cha pili watakaofanya mitihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Profesa Mohamed amewataka wasimamizi wa upimaji huo kuhakikisha wanafunzi wenye mitihani maalum wanapata haki zao za msingi. Pia Profesa Mohamed ameongeza kuwa kwa maandalizi yamekamilika na kutoa wito kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wanafunzi, wamiliki na wakuu wa shule kuzingatia mwongozo uliotolewa na NECTA ili mitihani hiyo ifanyike kwa ufanisi. Pwani. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza kuzingatiwa kwa ubora, kasi na thamani ya fedha katika ujenzi wa miradi ya sekta ya afya wilayani Rufiji ili kuwafikishia wananchi huduma za afya kwa gharama nafuu. Akizungumza katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali ya rufaa na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan iliyofanyika katika kijiji cha Nyamwage Rufiji mkoani Pwani, Waziri Mchengerwa pia amesema utekelezaji wa miradi hiyo lazima iwanufaishe wazawa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi wa hospitali hiyo itasaidia kusogeza huduma kwa wananchi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, amesema washiriki 700 ambao ni wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhusu hifadhi, usimamizi na uendelezaji wa mazingira ya bahari wamethibitisha kushiriki mkutano wa 12 wa nchi wanachama utakaofanyika kuanzia Oktoba 6 hadi 9 jijini Dar es Salaam. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Masauni amesema miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa ni pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari, kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya bahari ikiwemo rasilimali na mifumo ya ekolojia inayovuka mipaka. Waziri Masauni amesema kupitia mkutano huo Tanzania inatarajiwa kuimarisha diplomasia ya mazingira na kuongeza ushawishi wake kwenye masuala ya mazingira ya bahari na pwani katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Amesema kupitia mkutano huo Tanzania itatoa azimio la Dar es Salaam linalolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uchumi wa buluu ili kuongeza fursa za uvuvi endelevu, utalii wa baharini, usafiri wa majini na uwekezaji unaozingatia mazingira. Mikutano ya nchi wanachama unafanyika kila baada ya miaka miwili ili kuwezesha nchi wanachama kujadili mafanikio na changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa mkataba wa Nairobi na itifaki zilizopo nchini na mkataba huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shamdoe amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania, yani TACTIC, kufanya kazi kwa bidii mradi hiyo ikamilike kwa wakati na kunufaisha wananchi. Agizo hilo amelitoa wakati wa kikao kazi cha kuhimiza uwajibikaji wa wakurugenzi wa halmashauri zinazotekeleza miradi ya TACTIC, wakandarasi, mameneja na wa mikoa na wilaya wa Tarura pamoja na waratibu wa miradi ya TACTIC wa halmashauri. Pia Profesa Shamdoe amewaelekeza wakandarasi waliopo kazini kuondoa vifusi kando ya mifereji ya barabara, ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari dhidi ya athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Dar es Salaam. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir amewahimiza waumini wa dini ya Kiislamu kuendeleza mema yaliyofanywa na viongozi wa dini ambao wamefariki dunia. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya dua maalumu ya kuombea mamufti mashekhe waliotangulia mbele za haki, Mufti Zubeir ameeleza umuhimu wa kuwakumbuka viongozi hao kwa namna walivyojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa viongozi waliokumbuka ni pamoja na marehemu Mufti Sheikh Ahmed bin Juma pamoja na Mufti Sheikh Isa Shaban Simba. Addis Ababa. Wapiganaji wa kundi la waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF nchini Ethiopia wametangaza kuondoka katika mji wa jimbo la Tigray Mekele ili kuepusha vifo vya raia kutokana na mapigano kati ya kundi hilo na jeshi la serikali ya Ethiopia. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kuwa hatua ya wapiganaji wa kundi hilo la TPLF kuondoka katika mji huo wa Mekele inafanyika wakati vikosi vya jeshi la serikali la Ethiopia vikiukaribia mji huo ambao ulikuwa ukishikiliwa na kundi hilo la TPLF. Nao baadhi ya wakazi wa mji huo wa Mekele wamesema tayari huduma muhimu za kijamii zimeanza kurejeshwa katika hali ya kawaida baada ya kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF kuondoka katika mji huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema nchi za Afrika zinapaswa kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijiti ili kuimarisha uchumi. Waziri Mkuu Dr. Mgulu Nchema amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuimarisha ustawi wa wananchi. Mitihani ya upimaji wa kitaifa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili inatarajiwa kuanza kesho Oktoba 5. Na wapiganaji wa kundi la waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF nchini Ethiopia wameondoka katika mji wa jimbo la Tigray Mekele ili kuepusha vifo vya raia kutokana na mapigano dhidi ya jeshi la serikali ya Ethiopia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kuanzia Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu 2026, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaofanyika jijini Arusha, ukihudhuriwa na zaidi ya wajumbe 2000 kutoka mataifa yapatayo 152 yaliyothibitisha kuhudhuria mkutano huo. Tunawatakia heri na baraka wajumbe wote wa mkutano huo, na tunawakaribisha katika kisiwa cha amani cha Tanzania, na mjisikie kuwa mko nyumbani. Kwa kifupi, Umoja wa Mabunge Duniani IPU ni chombo ambacho kimeanzishwa rasmi mwaka 1889 jijini Paris nchini Ufaransa, huku malengo yake yakiwa ni kukuza amani na usalama duniani kupitia diplomasia ya kibunge, kuimarisha demokrasia na mabunge ili yawe na uwezo wa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi, kulinda na kukuza haki za binadamu, kukuza usawa wa kijinsia na kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi, kuwawezesha vijana kushiriki katika siasa na shughuli za kibunge, kukuza maendeleo endelevu na ushirikiano wa kimataifa, kuunganisha wabunge wa nchi mbalimbali ili kubadilishana uzoefu, pamoja na kujadili changamoto na kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo. Na kwa hivi sasa rais wa chombo hicho ambaye anaelekea kumaliza muda wake ni Mtanzania mwenzetu, spika wa bunge mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kwetu sisi mkutano huu mkuu wa IPU unaofanyika hapa nchini ni tukio kubwa ambalo ni fursa ya kipekee kwetu katika kulitangaza taifa letu. Kwa misingi hiyo basi, Watanzania tuwajibike katika kuzingatia fursa zetu za sekta ya utalii, vikiwemo vivutio vya aina mbalimbali vilivyopo hapa nchini, ili wageni wa mkutano huo wawe pia ni mashuhuda wa utajiri wa vivutio vyetu, na kisha wawe mabalozi wa kulitangaza taifa letu wanaporejea kwao, na hivyo kulipatia taifa letu watalii na hata wawekezaji zaidi. Mkutano huo wa IPU unatoa pia nafasi kwa sio wageni hao tu kujifunza mambo mbalimbali kutoka kwetu, lakini pia hii ni fursa kwetu kujifunza kutoka kwa wageni hao, hali ambayo bila shaka itaimarisha zaidi uhusiano wa kijamii na kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mengine ulimwenguni. Tukiendelea kujikita katika swala hilo hilo la fursa za mkutano wa 153 IPU, ni kwamba unafungua milango kwa wafanya biashara wa aina mbalimbali, wakiwemo wenye mahoteli, wamiliki wa vyombo vya usafiri na usafirishaji, watengenezaji na wauzaji wa bidhaa mbalimbali za asili, wasanii kunufaika zaidi katika shughuli zao. Ndiyo maana wahenga hawakukosea walivyosema, karibu mgeni, mwenyeji apone. Na kwa hakika, kufanyika kwa mkutano huu wa kimataifa hapa nchini kunadhihirisha ukweli kwamba Tanzania hatuna aina moja tu ya utalii, yaani utalii wa vivutio vya kiasili na kihistoria peke yake, bali kutokana na uwajibikaji wa kweli na vitendo wa serikali yetu, hivi sasa Watanzania tunatembea vifua mbele kwa kuwa na aina nyingine za utalii, ambazo ni pamoja na utalii wa tiba unaowavutia wageni kutoka nje kuja kupata tiba hapa kwetu. Tunao pia utalii wa michezo kutokana na kujengwa na kuboreshwa kwa miundombinu mbalimbali ya michezo, vikiwemo viwanja vya michezo, pamoja na utalii wa mikutano ya kimataifa kama tunavyoshuhudia hivi sasa kutokana na kukidhi vigezo vya kuendesha mikutano kama hiyo. Na kwa mara nyingine tunachukua nafasi hii kuwakumbusha Watanzania kuendelea kuzidumisha kwa hali na mali tunu na nguzo zetu za upendo, amani, utulivu, umoja na mshikamano wa kitaifa, huku kwa vitendo tukidhihirisha utamaduni wetu wa kweli wa ukarimu kwa wageni wetu, ili kuendelea kulitangaza taifa letu ambalo kwa hakika ni mfano hai na wa kuigwa kwa manufaa ya wote. Mungu ubariki Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Takwimu zinaonyesha wanawake ni kundi kubwa zaidi ya wanaume. Kwa mantiki hiyo, kundi hilo likiamua kusimama imara, hakuna kitakachoshindikana.
1: Ukienda katika nchi yoyote duniani, huijui nchi hiyo, hujui kama ni nchi imeendelea au haikuendelea. Ukafika ukakuta kina mama wa nchi hiyo mawazo yao ni ya kijingajinga, unajua nchi hiyo ni ya kijingajinga. Hakuna maendeleo ya maana katika nchi yoyote. Hakuna mapinduzi ya kikweli kweli katika nchi yoyote ikiwa maendeleo hayo hayajawafikia kina mama, ikiwa mapinduzi hayo hayajawafikia kina mama.
0: Huo ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunataka kuleta mapinduzi, na mapinduzi ya kwanza kwenu nyinyi kina mama. Kwenu nyinyi. Wale mnaojua jua mambo ya dunia yalivyo kina mama hapa, zitazameni nchi za dunia zilivyo. Mnazifahamu? Mnazifahamu? Zile zilizoendelea na zile zilizoendelea. Mnazifikiria tu hiyo moja, ya pili, ya tatu, ya nne. Mnazifikiria. Mtakuta nchi ambazo zinaendelea kina mama wako mbele. Nchi ambazo haziendelei zimebaki nyuma hivi hivi. Kitu kimoja kilichozibakiza nyuma hivi hivi ni mzigo wa kina mama. Wako nyuma. Wako nyuma. Jambo la kwanza kabisa katika nchi yetu, kama tunataka mapinduzi ya kweli kweli ya haraka kabisa, jambo la kwanza kabisa ni mawazo yenu kina mama yabadilike, yawe ni mawazo ya kimapinduzi. Si mapinduzi ya kijinga ya Manhattan. Mapinduzi ya kijinga ya kwenda katika masinema, tunaokota masinema yanakuja hapa, masinema mengi yanatoka Marekani. Sasa wanakwenda kina mama katika masinema yale, wanaona naye anatoka nyumbani, anarudi kutoka katika sinema, asema na mimi ndalete mapinduzi, hali yangu ifanane na hii ya Manhattan. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya kijinga sana. Mambo ya sinema ni sinema. Sinema hata sisi tukitaka kutengeneza hapa ni sinema la hali yote inapendeza, utadhani Tanzania peponi. Utadhani Tanzania peponi. Leo mtu unakwenda katika sinema, kitu ambacho ni tafrija ya kupendeza macho ya watu, unasema na mimi nataka hali yangu iwe, hali yako iwe vile. Ukaishi leo, leo uishi katika mji wa Tanzania, mji wa Tanzania, maisha yako yafanane na maisha ya tafrija uliyoyaona katika sinema. Umasai umefika, umeona wanavyoishi wa Masai. Uzaramu umefika, umeona wanavyoishi wa Zaramu huko Manaromangu huko. Uwehe umefika huko, Ugogo umefika. Unakwenda katika sinema ambayo inatoka huko Amerika. Hata huko Amerika kwenyewe maisha yale unayaona katika sinema hayafanani kabisa na kule Amerika. Wewe unataka leo ufananishe maisha yako na maisha uliyoyaona katika tafrija, katika sinema. No. Mambo ya ajabu. Sio mapinduzi nayosema kina mama. Hayo. Mapinduzi nayoyasema, kwanza nawaomba waume zenu, kaka zenu, baba zenu, waache mawazo ya kwamba mwanamke lazima awe chini. Hayo yaondoke. Ikiwa wanaume wa Tanzania wanataka kweli maendeleo, kweli wanataka maendeleo, wanataka kweli mapinduzi ya maana, kweli nchi yetu iende mbele, hamwezi kutaka hivyo halafu nusu nzima ya taifa lenu kila ikijaribu kuinua kichwa mnagandamiza chini, kila ikijaribu kuinua kichwa mnagandamiza chini. Mtaendeleaje? Nusu nzima ya taifa
2: akitaka kutoa mawazo yake anasema mawazo yako wewe una kauli gani wewe? Nusu nzima ya taifa letu ishonwe. Ishonwe midomo isiseme chochote. Vichwa vyote, nusu ya vichwa vyote vya Tanzania visisaidie katika mawazo ya kuleta mapinduzi katika nchi yetu, kwa sababu ni vichwa vya wanawake, kwani vina majivu? Maana kama sivyo, mtatumia nusu tu ya mawazo ya nchi, mtatumia nusu tu ya uwezo wa nchi wa kuleta mapinduzi. Na mkifanya hivyo mtavia, taifa litavia. Maanake ikiwa kina mama wanataka akue, akili zake zikue, na akili hukua katika kufanya kazi, hazikui katika kulalalala. Akili za mtu zinakuwa katika kufanya kazi, katika kutumika. Sasa hazitumiki, kama hazitumiki zinavia, lazima zivia. Na kama akili za nusu ya nchi zitavia, akili za taifa lote zitavia. Lakini ni tabia kina mama ya binadamu wote. Kila mtu anapenda awe juu ya mtu mwingine. Maana hujioni sawa sawa mpaka uwe juu ya mtu mwingine. Sasa hasa wakati wa ukoloni hapa ilitufaa kidogo wanaume. Manake mkoloni kakaa juu ya kichwa chetu. Hata sisi nayo unatafuta nawe mtu naye ukae juu ya kichwa chake na wewe. Basi ili mradi nyinyi kina mama, mlibeba mzigo mkubwa zaidi. Manake mibabe nayo iko juu na ukoloni nao uko juu. Sasa hukui, unashindwa kukua, mzigo wote huu umebeba wa maonevu uko juu, kukua kunakuwa taa pumzana. Lakini nasema binadamu ndivyo tulivyo, tunapenda, kila mtu anapenda awe na wachini wake. Anafurahi sana kuwa na wachini wake, anasema wale wako chini yangu wale. Anafurahi sana kuwa na watu wa chini, na inamfurahisha binadamu hivi. Tena anasema ukijaribu kumwambia bwana acha hawa nao, bwana acha hali ya hawa nao inuke iwe sawa na yako, iwe sawa na yangu, au tunafurahia sana watu wengine wawe chini yetu. Ukiona anakuja hivi, au unamzuia au unaondoka hapo, unampisha, unakwenda wewe. Nawaomba kina baba wenyewe wa nchi yetu, viongozi wanaume wa nchi yetu, kama kweli tunataka mapinduzi, tunataka kujenga Tanzania ya kisasa, Tanzania safi, na azimio la Arusha linasema lazima tutegemee watu wetu. Sasa kila mtu lazima aachiwe katika ukamilifu wake wa kutimiza jambo, sio anabano. Hilo la kwanza. La pili, nyinyi wenyewe, tulipotawaliwa wote na mzungu, ulifika wakati tukaamini sisi wa Afrika kwamba wazungu wanatuzidi akili. Tuliamini kabisa. Unasema na Mwafrika mwenzio hivyo, tufanye utawaweza wazungu hawa bwana? Anasema hivyo, utawaweza. Tusiwaweze kwa nini? Kwani hawa si watu tu bwana? Utawaweza watu wazungu? Ilifika wakati wa Afrika tukaamini kwamba wazungu wanatuzidi kabisa akili. Wao wanasogeleana na Mungu hivi, na sisi tuko chini hapa. Na wao walianza kutawala juzi tu. Na nyinyi tumewatawaleni siji tangu Adamu na Hawa, nyinyi mnatawaliwa. Nyinyi tumewatawaleni tangu Adamu na Hawa. Sasa nyinyi ndio mmekubali kabisa. Hadithi ya Wazanaki. Wanasema Wazanaki zamani kwamba mtoto alikuwa ni mali ya mke. Mwanamke ndiye mwenye mtoto. Sasa safari moja mwanaume kenda kuwinda, anarudi anamsikia mkewe analia ndani.
3: anaelewa mimi. Mtoto wa watu leo nimemchoma moto, mwenye akirudi atanipiga.
4: Asema huyu anaelewa uona. Mbona sauti kama ya mke wangu? Katoma mtoto wa nani, mtoto wake? Akamsikiliza tu.
3: Mtoto wa watu nimemchoma, mwenye akienda kuwinda atakaporudi leo nitataandikwa.
4: Huyu mtoto wangu mimi huyu.
2: Basi akaingia nani? Nani kakwambia kumchoma mtoto wangu? Kamkabidhi mwenyewe mwenyewe nafsi yake. Wewe ndio umekaa na mtoto yule miezi 9 unaye unanungunika kama mtoto wa watu. Mtoto wa watu wa wapi? Mtoto wa nimechoma moto, mtoto wa watu. Unajivua mwenyewe madaraka hivi hivi, unamkabidhi mtu mwingine anapokea. Basi nyinyi nao kina mama, nyinyi nao kama mnataka Tanzania mpya na mawazo yenu nayo yawe mapya, mapya mawazo yenu nayo yawe mapya. Msikae kina mama mnasema tunaweza nini sisi, hatuwezi chochote. Waachie wanaume, waachie wanaume. Namna gani? Walio wengi ni wanawake, ni wengi zaidi nyinyi kuliko wanaume katika taifa lolote.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Latoglo akifungua mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Tanganyika.

0: Jamani, jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
1: Ah, mwenyekiti, sikiza, hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
0: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu tumsikilize.
2: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK777 kwa mafanikio bora. Dekalb, mafanikio shambani. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki maalum kuelekea mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaofanyika hapa Tanzania jijini Arusha kuanzia tarehe 5 hadi 9 Oktoba mwaka huu. Mkutano huu msikilizaji unatarajiwa kuwakutanisha maspika na wabunge kutoka nchi zipatazo 183 wanachama wa IPU, huku zaidi ya wajumbe 2000 wakitarajiwa kushiriki. Katika kipindi cha leo, ambacho ndio cha mwisho katika mfululizo wa vipindi hivi kuelekea mkutano wenyewe mwezi Oktoba mwaka huu, Swalehe Makoe anazungumza na Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, ambaye ni mbunge wa jimbo la Mlalo mkoa wa Tanga. Yeye ni miongoni mwa wajumbe wanaoiwakilisha Tanzania katika mkutano huu muhimu wa kimataifa. Mimi ni Mpendwa Mgweno.
1: Mheshimiwa, karibu sana katika kipindi hiki maalum.
2: Asante sana na kushukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki maalum.
1: Hongera sana kwa kuteuliwa kwenda kuiwakilisha Tanzania katika mkutano huu. Kipi hasa kilikuwa nyuma yako kikusukuma na ukajiona na unatosha kwenda kuiwakilisha Tanzania?
2: Kwanza mimi ni washukuru waheshimiwa wabunge wenzangu kwa imani hiyo ya kunichagua kuwa miongoni mwa wawakilishi katika bunge hili la dunia kwa maana ya IPU. Kile ambacho kimenisukuma ni katika dhana nzima tu ya kutafuta uzoefu wa kiuongozi. Miaka mitano iliyopita nilihudumu sana ndani nikiwa miongoni mwa wasaidizi wa karibu sana wa caucus ya Chama cha Mapinduzi, nikiwa ndiye katibu wa wabunge wote. Sasa niliona kwamba nipate uzoefu mpya kwa kiongozi kwa kuangazia anga za kimataifa, na ndipo nilipoomba hii fursa ya kuwa mwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani kwa maana IPU. Na ikawapendeza kamati kuu ya chama chetu, ikatoa ridhaa, lakini wabunge wenzangu ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakaniunga mkono kwa kunipigia kura za kutosha. Hatimaye nikawa sasa ndio ni mwakilishi wa bunge letu katika Umoja wa Mabunge ya Duniani.
1: Bunge la Tanzania kuwa ni mwanachama wa IPU, lakini sasa ni mwenyeji wa mkutano unaofanyika hapa Tanzania. Hii inatija kiasi gani kwa nchi?
2: Ya, ili ni kwa nchi ni jambo kubwa. Kwanza ni mara ya kwanza katika huu ni mkutano wa 153. Kwa hiyo utaona kwamba imeshafanyika mikutano 152. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tuna kwa mara ya kwanza tunakuwa wenyeji wa mkutano huu. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kwetu na linaweka historia. Lakini linaweka historia za aina mbili. Kwanza linafanyika katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza, lakini pili rais wa mabunge Jumuiya ya Mabunge ya Dunia anatoka Tanzania, ambaye ni Dr. Tulia Ackson, na huu nayo utakuwa ni muhula wake wa mwisho kwa sababu atakuwa amekamilisha kipindi chake cha uongozi. Lakini la tatu, kama unavyofahamu kauli mbiu ya IPU ni kwamba ni demokrasia kwa wote, demokrasia for everyone. Kwa hiyo kufanyika ndani ya Tanzania ni kuonyesha pia kupevuka kwa nchi yetu katika nyanja za demokrasia, kwa maana ya uhusishaji wa makundi yote muhimu katika nafasi za maamuzi. Makundi ya vijana, makundi ya wanawake, makundi ya watu wenye mahitaji maalum na kadhalika. Kwa hiyo kwetu sisi kama Tanzania ni faraja, na tuna imani kwamba pia tutaitumia nafasi hiyo pia kutangaza mema na mazuri ya nchi yetu.
1: Okay, Tanzania kama nchi mwenyeji wa mkutano huu ina nafasi gani katika kuchochea ajenda za kidunia ikiwa migogoro inaendelea Mashariki ya Kati, kule Mashariki mwa DRC, nchini Sudan na hata Mashariki mwa Ulaya?
2: Ukitizama malengo yale, malengo ya dunia, goals zile, miongoni mwanzo ni usalama. Na usalama na uhimilivu wa siasa, maana political stability. Hili ni jambo muhimu sana. na Tanzania kama Tanzania haiwezi kawa na jambo geni nje ya yale ambayo yanazungumzwa katika malengo ya dunia, shabaha za dunia, ambayo wanataka dunia iwe mahali salama kwa ajili ya kwa fursa kwa kila mtu, kwa kuzingatia makundi kama nilivyotangulia kuyataja. Kwa hiyo migogoro iliyoko Mashariki ya Kati, migogoro iliyoko katika Ulaya Mashariki zaidi, lakini migogoro pia iliyoko katika bara letu la Afrika, Sudani, hapa Kongo jirani, yote haya ni sehemu ya mijadala ambayo inazungumzwa katika bunge la Umoja wa Mabunge duniani. Tunazo blocks. Kwa mfano sisi Afrika tunakwenda na tuna regional block ya Afrika, lakini pia tuna group la SADC. Kwa hiyo huku kote tunazungumza haya. Hal kadhalika kwa wenzetu wa Ulaya, Amerika na kwingineko. Kwa hiyo ni mijadala ambayo inazungumzwa katika kutafuta zaidi mwafaka kwa njia za mazungumzo kuliko njia ambazo zinatumika sasa. Kwa hiyo tuna imani kwamba bunge hili la 153 litakuwa pia ni sehemu ya mijadala aina hiyo, kwa namna ambavyo itakuwa imewekwa katika matazamio ambayo yatakuja kuzungumzwa
1: kupitia jukwaa hili la mikutano ya IPU. Tanzania inawezaje kujiimarisha na kutengeneza ushawishi katika ajenda zake, hasa kwenye ulimwengu ambao unaitazama?
2: Ya kwanza lazima tukiri kwamba Umoja wa Mabunge ya Dunia ni una wanachama takriban mabunge 182. Sidhani kama katika historia ya taifa letu tumeshawahi kuwa na mkutano mkubwa wa kushirikisha nchi zaidi ya hizo, na ambao mkutano huo pia utakuwa na wahudhuriaji wasiopungua 2000 na zaidi. Utaona ni sehemu kubwa sana. Kwa moja kwa moja ni kwamba Tanzania inanufaika kwanza kwa visibility, kufahamika zaidi. Leo kuna nchi naamini kabisa kwamba hawajui kwamba kuna nchi inaitwa Tanzania. Lakini kupitia mkutano huo ni rahisi sasa kujulikana. Lakini la pili sasa, hata mambo yetu ambayo tunayo, fursa mbalimbali ambazo tunazo zitajulikana kwa wageni watakao kuja. Halikadhalika na wageni nao wataona mema yaliyoko katika nchi yetu, na sisi tutajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo lazima itakuwa ni win-gate situation. Kama kuna kitu tutapata kutoka kwa wageni na kuna kitu wageni watachukua kutoka kwetu. Kwa hiyo hii inasaidia pia kwenye hizi agenda unazozungumza. Kama ambao nimesema kusema kwamba huwezi kaenda na agenda zako binafsi. Agenda ziko ambazo ziko ni zile goals za dunia. Ndio agenda. Lakini kwa bahati nzuri goals zile zinamhusu kila mwanadunia. Elimu, afya, huduma za nishati safi vijijini, usawa katika makundi kama amesema ya kijinsia, makundi rika ya vijana, makundi ya wenye mahitaji maalum, utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo vitu vyote mtambuka ambavyo vimo katika malengo ya dunia ni hoja ambazo naamini kwa kiwango kikubwa yataibeba sana Tanzania.
1: Katika hilo eneo la kujifunza, bunge letu linajifunza nini hasa? Mbali na unadhani tunaweza tukajifunza nini hasa kupitia mkutano huu wa Umoja wa Mabunge ambao unafanyika nyumbani?
2: Yapo ya kujifunza, lakini kama unafahamu bunge lenyewe ndio linaandaa hii shughuli, kwa sababu ndio bunge mwenyeji, na naamini kupitia pia majukwaa hayo hayo, yako majukwaa ya watumishi wa mabunge nao wanakutana kwa muktadha huo. Kwa hiyo wameshapata uzoefu wa mahali pengine. Mara kwa mfano wa bunge lililopita la IPU lilifanyika mjini Istanbul, Uturuki. Lakini kabla hapo limewahi kufanyika katika nchi nadhani Uzbekistan, lakini nyuma zaidi mafika pia katika nchi ya Angola. Kwa hiyo huko kote wameenda na wamejifunza, wameona. Lakini kwa ujio huu hapa, kwa sababu sasa itawahusisha watumishi wote wa bunge, tahusisha pia hata watumishi wa serikali, hasa wizara yetu ya mambo ya nje ambayo mara nyingi ndio inahusika zaidi na kupokea wageni, lakini na wizara ya mambo ya ndani. Naamini hapo mambo ya kujifunza ambayo huenda yakatuachia utamaduni mpya, na baada labda ya bunge hili kuisha tukajikuta pia kuna baadhi ya maeneo tukawa tuna mabadiliko. Kwa hiyo ni imani kwamba wakati wote jambo la kujifunza huwa halina ukomo. Tunaendelea kujifunza na naamini pia hata wenzetu nao wanaweza wakajifunza kutoka Tanzania kwa namna ambavyo naona Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu, lakini pia na Katibu wa Bunge Baraka Leonard wamefanya maandalizi makubwa. Kuanzia mwezi wa saba tumewaona mara kwa mara wakitoka wakizungumza na wanahabari, kwanza kutengeneza ile public awareness, umma kuutaarifu kwamba kuna jambo kubwa linakuja, lakini mara kwa mara umeona wakiwa wanatembelea katika maeneo ya maandalizi ya mkutano ambao ni kule Arusha. Ninaamini kwamba kuna kitu kikubwa tutafanya, na kama Tanzania tunajivunia kuwa na viongozi ambao wako tayari kupokea dhamana kubwa namna hiyo na kuhakikisha kwamba tunaiacha nchi ikiwa katika heshima kubwa.
1: Katika ajenda hizo ambazo umenitajia hapo, ajenda za kidunia kimsingi, ni maeneo gani ungependa hasa yapewe kipaumbele kwa maslahi ya Tanzania na kwa nini?
2: Hizi ajenda ziko 17 na huwezi ukaacha moja. Yaani ni ajenda ambazo yani kila moja inasimama. Mathalani tunaposema universal primary education, yani elimu ya msingi kwa wote, maana yake ni hata hapa ndani tuna utaratibu huo kwamba kila mwanafunzi kula, kila mtoto aliyefikisha umri wa kwenda shule aende. Sasa hayo ni malengo ya dunia. Health, afya kwa wote, huduma bora za afya kwa wote ni lengo la dunia. Clean energy, village electrification, usambazaji wa umeme vijijini, huko tunarea, ni malengo ya dunia. Lakini huku utunzaji wa mazingira, upambanaji wa mabadiliko ya tabia nchi, hayo yote ni malengo ambayo ni muhimu. Lakini peace and security, amani na usalama, ni malengo ya dunia. Kwa hiyo huwezi ukasema lipi kipaumbele, no. Yote yamewekwa pale na kila jambo lina umuhimu wake na ni lazima tuyafanyie kazi. Kwa hiyo mkazo na msisitizo ni kuhakikisha kwamba tunayasimamia yote, kwa sababu vinginevyo tukiacha moja wapo, manake tutakuwa tunaishi tuna dunia yetu, na sisi hatuna dunia yetu. Dunia yetu ni hii hii ambayo tunaishi na wenzetu.
1: Kwa msingi huo, mheshimiwa, bado kuna uwakilishi wa makundi fulani fulani, kwa mfano watu wenye mahitaji maalum, wanawake na vijana. Tukisalia kwenye kundi la vijana na wanawake, ungependa ajenda zipi hapa zizungumzwe sana, au Watanzania hasa katika makundi hayo watarajie vitu gani hasa ambavyo vitawagusa moja kwa moja?
2: Vijana tunaamini kwamba ni viongozi wa leo, kesho na baadaye. Wanapowezeshwa kupata fursa mbalimbali za kuendeleza, wanapopata elimu sahihi inayolingana na mazingira na wakati, inawafanya wawe viongozi bora, kwa sababu ni viongozi. Kina mama likuwa ni kundi ambalo huko nyuma likuwa inaonekana kwamba ni kundi ambalo halishiriki kwenye nafasi nyingi za maamuzi. Tumeona namna ambavyo sasa kwa kupitia platform hizi kundi la wanawake linavyozidi kuongezeka katika nafasi za maamuzi. Sasa hivi hata unyanyapaa wa kwamba huyu hawezi haupo tena, kwa sababu wakipewa fursa wanaizitumia vizuri kuonyesha vipawa vyao vya kiongozi. Kwa hiyo hili nalo linakuwa chachu, na tuna imani kwamba halitaishia tu katika hizo ngazi za juu, sababu kuna tatizo kidogo kwenye nchi yetu kama Kasumba. Haya makundi yanatizama zaidi zina nafasi za uwakilishi, kwa maana ya udiwani, ubunge, lakini tunataka kule chini pia kwenye ngazi za vijiji ambako yako mambo ya msingi sana, kwa mfano sheria namba 5 ya ardhi. Nasema ardhi yote iliyoko katika kijiji ambayo haijapimwa ni mali ya kijiji. Yale ni maamuzi yanafanywa pale na mkutano mkuu wa vijiji na kupitia kamati zake. Ni muhimu sana baada ya kusema kwamba katika wajumbe 25 basi angalau wangapi wa wanawake, no. Takiwa ikiwezekana wote wawe wanawake, sababu ni nafasi ambayo inaamua hatima yao ya ardhi yao iliyoko katika kijiji. Kwa hiyo mikutano kama hii inazidi kuleta msukumo wa nafasi wa ushiriki wa makundi haya katika nani, lakini hali kadhalika watu wenye mahitaji maalum ni wenzetu, hatupaswi kuacha nyuma. Kuwa katika hali ya ile waliokuwa nayo ni maombile tu Mwenyezi Mungu, lakini inawezekana Mwenyezi Mungu akamnyima uwezo wa kutembea kwa haraka, lakini akampa maarifa ya kufikiri kwa haraka kuliko hata mtu ambaye anaweza kutembea kwa haraka. Kwa hiyo katika ile inclusion, ushirikishwaji, ni muhimu makundi haya yote yakapewa nafasi za kwenda nayo sawa.
1: Tanzania imeendelea kujipambanua hasa kuwa na viongozi ambao wanaiwakilisha kwenye majukwaa haya ya kimataifa. Tunaye WHO lakini pia tunaye kwenye IPU na ni Rais Dr. Tulia Ackson. Unadhani ni kitu gani kikifanyika zaidi kitaifanya Tanzania kuendelea kuwa na wawakilishi kwenye majukwaa haya makubwa ya kimataifa ambayo yanaiongezea Tanzania ushawishi na kupenyeza ajenda zake kimataifa?
2: Sisi katika mrengo wa kisiasa tuna imani ya nchi ambazo hazifungamani na upande wote. Na hii nikiri kwamba imekuwa ni imetujengea sana heshima kama taifa. Na msingi wa hili ni muasisi wa taifa letu baba yetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pamoja na uchanga wa taifa letu, alitujengea heshima kubwa katika anga na medani za siasa za kimataifa. Kiasi kwamba katika kizazi generation hii ambayo inaelekea mwisho ya miaka 50 baada ya uhuru, sisi tuko katika miaka 60. Maana yake ukikutana na watu wa marika hayo hakuna asiyejua ushupavu na uimara wa Mwalimu Nyerere, haswa katika mambo mawili ya msingi: ukombozi wa nchi zilizokuwa bado ziko chini ya wakoloni, lakini pia misingi ya kutetea dhuluma, uonevu katika jamii zote duniani bila kujali mipaka. Kwa hiyo jambo lile nadhani kwetu ni ambalo tunapaswa kuendelea nalo hadi leo, ili tuendelee kujenga hiyo imani tunapojitokeza katika hadhira za mataifa tuonekane hivyo. Tumejifunza kwamba wakati tuna nafasi ya Mheshimiwa Tulia, namna ambavyo mataifa mbalimbali yalitupokea, lakini kwa Profesa Janabi kwenye jambo la WHO kanda ya Afrika, tumeona namna ambavyo heshima ile ya Mwalimu imetubeba. Ni muhimu sasa kuendeleza kwa sababu tumegundua kwamba kumbe utu unalipa. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa sisi kuhakikisha kwamba kwa kuwa Tanzania si kisiwa, na hizi geopolitics, siasa za kikanda na kimataifa zinazidi kuwa na muunganiko mkubwa, ni lazima tutengeneze watu wetu waweze kuonekana na mvuto huo kwenye kila nafasi ambayo watakuwa wanapata. Hivyo ni muhimu sana pia kutizama hata elimu zetu katika vyuo, watu waandaliwe vizuri, kwa sababu ushindani si tu wa ndani. Sasa lazima tutoke kwamba watu wetu naandaa watu wetu waweze kushindana hata katika hadhara za kimataifa.
1: Ukizungumza na wakazi wa Arusha na Watanzania kwa ujumla, unawaambia nini hasa katika nafasi yao ya ushiriki walau kwa kufuatilia mkutano huu kupitia vyombo vya habari na tija yake?
2: Mimi nataka niwaase wananchi wa Arusha kwamba dhamana hii wanaibeba wao kwa niaba ya Watanzania, kwa sababu mkutano huu utafanyika katika mkoa wa Arusha. Niwaombe tutumie mkutano huu kama fursa. Sio kama, mkutano huu ni fursa kiuchumi, kwa maana kwamba wageni zaidi ya 2000, hawa tunazungumza wale wanaotoka katika mataifa mbalimbali, lakini kuna watakao toka ndani humu ambao watasogea kule kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Watahitaji chakula, watahitaji malazi, watahitaji burudani, watahitaji na shughuli mbalimbali. Wawe mabalozi wema wa Tanzania wakati wa mkutano huu, ili kila ambaye ataonja kufika katika mkutano huu asiishie kuja mara moja, atamani tena kurudi tena Arusha. Kama tunafahamu Arusha ni mji wetu wa kitalii, na ambao wakati wote umekuwa ukifanya vizuri katika mapokezi ya mikutano mbalimbali. Kwa watu wa Arusha, huu si mkutano wa kwanza, inawezekana ni mkutano wa kwanza kwa ukubwa, lakini ya aina hii imefanyika mara kadhaa na wameendelea kudhihirisha ukarimu na wema wa watu wa Tanzania. Tunawaomba na hili walibebe kama jukumu la msingi sana la kuhakikisha kwamba dhamana ya ukarimu, dhamana ya weledi, dhamana ya uchapakazi, dhamana ya nia njema ya Watanzania ionekane kupitia watu wa Arusha.
1: Mwisho kabisa, unatamani kuiambia nini kamati ya maandalizi ya mkutano huu mkubwa wa IPU katika kufanikisha hili swala la kuhodhi ama kuwa mwenyeji wa mkutano hapa Tanzania, kuhakikisha wageni wote wanapata huduma wanazostahili, masuala ya usalama na kila kitu, na kuifanya Tanzania ijichore vizuri katika taswira ya kimataifa.
2: Mimi ninawaasa sana kamati ya maandalizi, ambayo sina shaka na uledi wao, sina shaka na uratibu wao, natambua wamefanya maandalizi kwa muda mrefu na kwa kina, na kwa wanatamani sana wafanye jambo kubwa. Ninaombea kwa Mwenyezi Mungu awasimamie. Ukiacha yale mambo ya msingi ambayo ni lazima yafanane na IPU na mikutano mingine ya IPU iliyofanyika mahali pengine popote, basi ninawaomba sana, waomba sana wafanye jambo la kipekee la kuifanya IPU ya Arusha Tanzania ya

Msikilizaji, kupitia mahojiano haya na Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa jimbo la Mlalo, tumeweza kufahamu kwa undani zaidi kuhusu nafasi ya Tanzania katika mkutano huu, namna ujumbe wa Tanzania unavyoshiriki, pamoja na matarajio na umuhimu wa mkutano huu kwa nchi yetu na jumuiya ya kimataifa. Kwa niaba ya Solema Koye, mimi ni Mpendwa Mgweno, masalamu.

0: ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie.
1: Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alicho nacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gesi tunayo pale.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Tanzania imezishauri nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidigitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wa bara wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa 8 wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko ya kiuchumi inayoikumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Dr. Mwigulu ameyasema hayo hii leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Kanoni Charles Mika Lundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Na katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Mitihani NECTA Profesa Said Mohamed amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4,200,000 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji ya kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Said amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya 1,100,000 wakitarajiwa kuanza mitihani kesho Oktoba 5 hadi Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi wa darasa la pili zaidi ya 1,100,000 watakaoanza mitihani Oktoba 7 hadi 8 na kumaliziwa na wanafunzi zaidi ya 900,000 wa kidato cha pili watakaofanya mitihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahir kwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa, ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: mapambo na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungo kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Naam, ni saa 3:06 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo. Jina langu ni Ibrahim Chawe, ninayekukaribisha usiku huu katika jungu kuu lisilokosa ukoko, mkusanyiko wa habari, taarifa na maarifa. Karibu sana msikilizaji, tuzungumze sote kwa pamoja mpaka pale itakapotimu saa 3:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Nambari ya simu ya kushiriki hapa studio ni 0675848479. Andika ujumbe wako hapo kama ambavyo huwa tunafanya siku zote kwenye jungu huu, utapata fursa ya kuweza kusoma hapo baadaye. Tunayo mengi ya kuweza kuyamulika, lakini kubwa zaidi ni mkutano wa IPU ambao unatarajiwa kuanza hapo kesho. Huu ni mkutano wa 153 na utapata fursa ya kuzungumza kwa hapo baadaye na wenzetu ambao wapo huko, watuambie namna gani ambavyo mkutano huu umeendelea kufungua fursa zaidi kwa wakazi wa mkoa wa Arusha, lakini zaidi kwa Tanzania kwa ujumla, katika kuhakikisha kwamba ule utalii wa mikutano unaendelea kuwa na manufaa, lakini zaidi kuendelea kufungua fursa kwa wageni kuja nchini Tanzania, lakini zaidi ni namna gani ambavyo Tanzania itajifunza na kunufaika kiuchumi na mkutano huo. Karibu sana tuweze kuzungumza na kunena sote kwa pamoja mpaka saa 3:30 kwa saa za Afrika Mashariki kama ambavyo nimesema. Na moja kwa moja tunaanza kuyamulika yale tulionayo katika jungu kuu siku wa leo, ambapo Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidigitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wa bara wenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Na wito huo umetolewa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi wakati akihutubia mkutano wa 8 wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika uliofanyika nchini Misri. Makamu wa rais amesema Tanzania itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuboresha huduma za usafirishaji na kurahisisha mifumo ya malipo ili kuchochea biashara. Vile vile pia ametangaza nia ya Tanzania kupendekeza kauli mbiu ya mwaka 2028 ya Umoja wa Afrika kuwa kuunganisha mataifa, kuharakisha mtangamano wa kiuchumi wa Afrika kupitia miundombinu. Pendekezo hilo linalenga kuweka msukumo mkubwa zaidi wa kisiasa katika miundombinu ya usafiri, nishati na kidigitali inayounganisha nchi za Afrika, sambamba na kuboresha mifumo ya biashara mipakani, kupunguza gharama za usafirishaji na kuvutia uwekezaji katika miundombinu kati ya mataifa. Hiyo ni taarifa kutoka nchini Misri, na makamu wa rais akitoa msisitizo kwa nchi za Afrika kuendelea kufanya uwekezaji katika sekta ya miundombinu ili kuendelea kurahisisha zaidi shughuli mbalimbali za kiuchumi. Tutoke hapo tumulike ripoti nyingine, ambapo katibu mtendaji wa baraza la mitihani la taifa NECTA Profesa Said Mohamed amesema zaidi ya wanafunzi 4,200,000 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji ya kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Na ameyazungumza hayo jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya 1,500,000 wakitarajiwa kuanza mitihani hapo kesho Oktoba 5 hadi 6, wakifuatiwa na wanafunzi wa darasa la pili zaidi ya 1,800,000 ambao wataanza mitihani Oktoba 7 hadi 8, na kumaliziwa na wanafunzi zaidi ya 900,000 wa kidato cha pili ambao watafanya mitihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Na huyu hapa ni Profesa Said Mohamed, katibu mtendaji wa baraza la mitihani la taifa NECTA.
1: 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la pili. Kati yao wavulana ni 900,645 sawa na 49.6%, na wasichana ni 920,822 sawa na 50.4%. Kwa upande wa upimaji wa darasa la nne, jumla ya wanafunzi 1,591,064 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 774,284 sawa na 48%, na wasichana ni 826,780 sawa na 52%. Kwa upande wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 794,713 wamesajiliwa. Kati yao 786,163 ni wanafunzi wa shule na 8,550 ni watahiniwa wa kujitegemea. Ni wenye mahitaji maalum wapewe mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa wanafunzi wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa wanafunzi wenye uoni hafifu. Aidha, wanafunzi wote wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama mwongozo kwa baraza unavyoelekeza.
0: Naam, Professor Said Mohamed, katibu mtendaji wa baraza la mitihani la taifa NECTA, akizungumza kuhusiana na mitihani hiyo ya upimaji kwa wanafunzi wa darasa la 4 kidato cha pili, ambao pia watafanya mitihani darasa la pili, darasa la 4 pamoja na kidato cha pili, ambao watafanya mitihani hiyo upimaji kuanzia hapo kesho Oktoba 5. Tutoke hapo sasa tuelekee Arusha, na tunaangazia namna ambavyo wafanyabiashara wamepokea mkutano wa 53 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU ambao unafanyika huko mkoani Arusha. Na katika ripoti ya kwake Sechelela Kongola, baadhi ya wafanyabiashara wanaeleza namna gani ambavyo mkutano huo utakwenda kufungua fursa zaidi za kiuchumi katika biashara zao.
2: Maandalizi ya kuanza kwa mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani yakiendelea jijini Arusha kwa wajumbe kujisajili tayari kwa kushiriki mkutano. Msemo usemao mgeni njoo mwenyeji apone unajidhihirisha kwa wafanyabiashara wa bidhaa za asili.
3: Sisi tunaweza kupata mafanikio baada ya wageni wakishajikamilisha, wataweza kuja kututembelea na kuona kazi zetu tulizonazo, kwa sababu wanawake sisi tunajituma, wanawake sisi jeshi kubwa.
4: Tunashukuru Mungu kwa wageni waliokuja kwetu. Tunaamini tutafaidika na wageni. Tuna imani kubwa kwamba watakuja na watanunua vitu vyetu, maana ni vizuri. Ni kazi za mikono, ni kazi nzuri za uhakika.
5: Matazamio yetu wa jasiriamali ni makubwa sana. Cha kwanza, tupo hapa kwa ajili yao. Tumeandaa vitu ambavyo so interested kwa wao, na tunaamini kwamba watavipenda. Watapita kwenye mabanda yetu kwa imani yetu. Na naamini kwamba watatusupporti na tutafurahi.
6: Hii ni kazi ya mikono. Ni begi au handbag ambayo mtu yote anaweza kuitumia kwenye nchi yoyote. Tumetumia ngozi na manila. Ngozi imetoka Tanzania.
2: Wapo wanaosema wamejipanga vema kumfanya mgeni kuwa na sababu ya kurudi tena nchini.
5: Tuna good communication with them. Tuna mawasiliano mazuri. Yaani wakifika wao wenyewe watawahadisia huko waliko. Kwa sababu kwanza lugha tunajua na tunatamba nayo. Bidhaa nzuri tunayo na tunatamba nazo, na tunajiamini Arusha kwa sababu hakuna nchi yoyote nyingine inaongoza kwa kuhudumisha mila au culture.
6: Tunataka tuwaonyeshe kwamba Tanzania we have each and everything. Kwamba tuna kila kitu. Kwa hiyo tuna viungo vya kila aina ambavyo tunavitengeneza vinapatikana Tanzania. Kazi yetu sisi kubwa ni kuviboresha na kuvifanya viwe vya kimataifa na waweze kuvibeba kwenda nayo kwao.
2: Mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani unatarajia kuanza Oktoba 5 hadi 9 na kushirikisha wajumbe zaidi ya 2000, huku Tanzania kijivunia kuwa na rais wa bunge hilo kati ya nchi 183. Sechelela Kongola, TBC, Arusha.
0: Shukrani sana Sechelela Kongola kwa ripoti hiyo inayohusu wafanyabiashara na namna ambavyo wameupokea mkutano wa IPU. Swale Makoe, habari za usiku, Arusha inasemaje?
7: Chawe, tunashukuru. Arusha ni salama kabisa, tuko freshi.
0: Ndiyo.
7: Si wageni wa Arusha tunaambiwa kwamba tumefika kipindi kizuri ambacho hakuna baridi hivyo. Kwa hiyo unaweza ukatoka nje na t-shirt muda kama huu na wala usiwaze wala nini. Ila unaambiwa ukifika siku fulani au kipindi fulani hivi
0: ndio
7: kuna baridi
0: kinoma. Ya kabisa, na baridi huko mara nyingi inakuwa mwezi wa sita wa sita hivi, watano hivi, sasa hivi ni kama imepotea hivi. Lakini tumeona mkutano wa 53 wa IPU unatarajiwa kuanza po kesho. Ni kama zilikuwa inahesabiwa miezi, baadaye zimehesabiwa wiki, baadaye zikahesabiwa siku, na hivi sasa masaa tu yanahesabiwa. Swaleh Makoe, ukiutazama mji wa Arusha, wakazi, wafanyabiashara, unawaona wameupokeaje mkutano huu wa IPU kwanza kiujumla?
7: Kusema kweli, na kwa bahati mimi kwanza leo nimezungumza na baadhi ya wafanyabiashara, biashara ndogo ndogo wanaofanya biashara za usafirishaji, bodaboda, bajaji, wengi unaona wana furaha sana kutokana na mkutano huu kwa hapa Arusha. Unasema ni mkutano ambao umeleta fursa kubwa kwao. Simu zinaita, hawa wanaofanya usafirishaji kwa njia ya mtandao wanasema request zimekuwa ni nyingi, asubuhi, mchana, jioni. Ni tofauti na kipindi ambacho kunakuwa hakuna mikutano mikubwa kama hii hapa Arusha. Lakini achana hiyo, watu ambao wanahusika na malazi, sisi tumefika hapa jana.
0: Ndio.
7: Kitu tunakuja tunafanya utaratibu wa kutafuta vyumba, unaambiwa huku vyumba karibu hoteli zote zimejaa. Mm. Yaani unaweza kuzipata labda pembeni kidogo ya mji. Hii yote inaonyesha namna ambavyo watu wanaomiliki nyumba za kulala wageni, hii ni fursa kubwa sana kwao kipindi cha mkutano. Mm. Kwa hiyo watu wanafanya biashara kwenye vyumba vya kulala wageni, watu wanafanya biashara kwenye migahawa, sehemu za chakula, watu wanafanya biashara kwenye ishu za usafiri na usafirishaji, lakini maduka, mavazi, ni sehemu ambazo biashara inafanyika kwa ukubwa wake. Na sio hapo tu. Mm. Chawe, hata vijana ambao wanajihusisha na kazi mbalimbali ambao zinatumia ujuzi wa kawaida, ujuzi wa chini na hata ujuzi mkubwa. Mm. Nao pia wanapata fursa.
0: Wanapata fursa.
7: Mbona kuna ambao wanahusika na kufanya branding pale kwenye eneo la kituo cha mikutano hiki cha AICC.
0: Ndio, ndio.
7: Wako pale wanabandika banners zile. Kuna watu wanafanya usafi, kuna watu wanafanya tu, yaani biashara za hapa na pale, mji umejaa.
0: Mm. Na mji
7: mimi Arusha inaonyesha experience tofauti sana. Mm.
0: Sawa, utujuze pengine kile ambacho kimejiri kwa mfano kwa hizi siku kadhaa ambazo nyewe mmefika hapo, juu ya maandalizi yenyewe ya mkutano wenyewe, viongozi kiasi gani wameshafika hapo, na pengine kwa kesho shughuli itakuwa ni nini hasa?
7: Mpaka hivi tunavyozungumza, karibu wageni wote ambao ni mahususi kwa ajili ya mkutano ambao unaanza kesho wameshawasili hapa. Nilikuwa nikifuatilia kupitia kurasa rasmi za bunge, lakini hata si mara kadhaa tumekuwa tuki update. Speaker wa bunge na wakilishi la Uingereza naye ameshawasili, lakini tumeona ujumbe maalum kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Mm. Wamewasili, wanaotokea Ulaya, mataifa kama Amerika kaskazini na kusini, kule wote wamefika hapa Tanzania kwa ajili ya mkutano huo. Na tunapozungumza hivi ni kwamba maandalizi yote yamekamilika, ni rasmi sasa kesho mkutano utafunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan majira ya kuanzia saa 12 jioni, na hii ni kwa mujibu wa ratiba rasmi ambayo tunayo mpaka hivi sasa. Mm. Ibrahim Chawe.
0: Mm. Mkutano huu labda pengine tutaendelea kuzungumza zaidi katika vipindi vinavyokuja, lakini pengine kwa mtazamo wako utaacha alama gani hasa kwa Tanzania, ukizingatia kwamba viongozi mbalimbali wa mabunge mbalimbali duniani wapo hapa nchini kwa hivi sasa?
7: Kwanza mkutano huu ni sehemu ya kukuza diplomasia ya Tanzania hasa kimataifa, kwa sababu tumepokea wageni kutoka nchi mbalimbali, kuanzia maspika, maafisa wa bunge, wakuu wa taasisi za kimataifa, wakuu wa taasisi za elimu ya juu kimataifa, wote wako hapa. Kwa hiyo hizi delegation ama ujumbe mkuu ambao unafika na kupokelewa na Tanzania haiishii tu kuwapokea na kuwapeleka kwenye ukumbi kwa ajili ya mkutano. Kuna mikutano midogo midogo ya pembeni ya mkutano mkuu huu ambao unaendelea wa IPU. Kwa hiyo kuna masuala ya uwekezaji yatafanyika hapa. Sambamba na hilo, kuna ishu ya utalii, ni muhimu sana. Mm. Unafahamu kaskazini hapa Arusha ni karibu na eneo kubwa la utalii. Mfano kutoka hapa Arusha kwenda mlima mrefu kabisa barani Afrika, Kilimanjaro, ni karibu. Lakini sio hapo tu, kutembelea hifadhi kama Serengeti. Mm. Maeneo ya hifadhi ya Arusha, kote huko ni karibu. Kwa hiyo swala la utalii nalo ni sehemu muhimu sana, ambalo linatajwa kuwa ni tija ambayo itapatikana kutokana na ujio wa wageni hawa kwenye mkutano huu mkubwa wa Umoja wa Mabunge Duniani. Lakini sio hivyo tu, masuala ya kubadilishana uzoefu katika ajenda hizi muhimu ambazo zinaenda kujadiliwa, mfano ishu ya mabadiliko ya tabia nchi, athari ambazo zinatokana na mabadiliko ya tabia nchi, ishu za demokrasia, amani, masuala ya uwakilishi sawa katika nafasi za uongozi, wanawake, vijana, wanaume, kitu ambacho Tanzania imekuwa ikijipambanua kwa kiwango kikubwa. Tumeona idadi ya wanawake kwenye nafasi za maamuzi imekuwa kubwa kadri siku zinavyoenda. Mm. Vijana wanaingia kwenye nafasi za uongozi. Kwa hiyo uzoefu ambao tutakuwa tunabadilishana, hii itaacha alama kubwa na pengine kuatia moyo zaidi vijana na wanawake na watu wenye mahitaji maalum kupambania ama kuzitafuta nafasi hizi za maamuzi, ili wawe sehemu ya maamuzi ya pamoja. Kwa hiyo yote haya Chawe, naona kama yataacha tija kubwa sana kwa Tanzania katika nyanja mbalimbali, kuanzia diplomasia, masuala ya uchumi na uwekezaji, biashara, masuala ya mabadiliko tabia nchi, matumizi ya akili unde katika eneo la mabunge na maeneo mengine ya uwekezaji, biashara. Yote hayo ni tija kwa Tanzania, hasa kutokana na mkutano huu mkubwa ambao unatarajiwa kuanza kesho tarehe 5 mpaka tarehe 9 mwezi Oktoba.
0: Shukrani sana Swale Makoe, kila laheri bana. Najua fursa nyingine tutazungumza baadaye kidogo inbox kuzifahamu zaidi, hasa za kijamii.
7: Hasa za kijamii.
0: Yeah, shukrani sana Swale, na nikutakia usiku mwema.
7: Asante sana kwa
0: nafasi kwenye jungu kuu. Shukrani sana. Na msikilizaji ni Swale Makoe, mwandishi wetu akiwa huko mkoani Arusha kwenye mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU ukitarajiwa kufunguliwa hapo kesho kama ambavyo tumemsikia. Tuelekee Mwanza sasa, ambapo serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kujenga shule mpya ya sekondari ambayo itasaidia kuondoa adha ya kutembea umbali mrefu kwa wanafunzi wa kijiji cha Mwapulu kilichopo kata ya Mantare, halmashauri ya wilaya ya Kwipa, mkoani Mwanza. Huyu hapa Saidi Kindanda katika ripoti ifuatayo.
8: Mwitikio wa wananchi ni mkubwa katika kijiji cha Mwapulu, ambao wanajitolea kuchimba misingi ya madarasa ili kukamilisha ujenzi wa shule mpya sekondari, ambapo wakazi wa hapa wameeleza hali halisi ilivyo kwa sasa.
9: Watoto wetu wanahangaika, muda mwingine wanapita kwenye hii milima, mwisho wa siku mtoto unajikuta anapata ujauzito.
10: Utakuta mwanafunzi mwingine afiki shuleni, anakomea mlimani, anashinda anakunywa sungi, baadaye akiona wenzio wanatoka shuleni anarudi nyumbani na wao walioenda.
8: Wazazi na walezi wa kijiji hiki wamesema adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo imekuwa chanzo cha utoro na wengine kushindwa kumaliza masomo yao.
10: Hiyo ilikuwa changamoto kwa sababu sio walikuwa wanashinda mlimani tu wamekaa. Hawafiki shuleni. Walimu wanaleta malalamishi, lakini mtoto anatoka kila siku anaenda shule, lakini hafiki shule.
8: Kisha wakaeleza matarajio yao baada ya kukamilika kwa shule hiyo.
11: Ile changamoto haitakuwepo kwa sababu shule imekaribia.
10: Tunashukuru sana kupokea sekondari Mwapulu. Watoto watasoma bila wasiwasi.
8: Mradi huo umehusisha ujenzi wa vyumba vya madarasa 8, ofisi 2, jengo la tehama, maabara 3, maktaba, jengo la utawala, vyoo matundu 10, kichomea taka na tenki la maji.
12: Tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 584,280 na shilingi 29 bila senti kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi wa shule mpya ya sekondari kijiji cha Mwapulu.
8: Akiwa katika zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Kwimba Mwirabuzu Rudigija amesema serikali imejenga shule ili kurahisisha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi, huku wadau wa elimu wakitoa neno kwa wananchi.
13: Tuhakikishe wazazi wote ambao tuna watoto, kwa sababu shule hii ikikamilika mapema iwezekanavyo, wale watakaoenda kuanza kidato cha kwanza, waliomaliza la saba wataanzia hapa.
14: Kushukuru namna ambavyo serikali kwa dhati kabisa inatutazama sisi wanajimbo la Sumve kwa upekee.
8: Wito ukawa kuzuia ubadhirifu utakaosababisha kukwamisha ujenzi huo.
13: Isitokee mwananchi kwa namna yoyote ile akashawishiwa na fundi mkahujumu shule hii kwa kuiba vifaa vya hapa.
14: Tutakapokuwa tunabanana na wataalamu kuhakikisha kwamba fedha ambayo imetolewa inakuwa ni toshelevu kukamilisha ujenzi wa majengo haya.
8: Saidi Kindanda, TBC, Mwanza.
0: Ripoti ya kwake Saidi Kindanda. Na nipate fursa ya kusoma baadhi ya jumbe ambazo umetuandikia hapa msikilizaji kwenye nambari ya simu ambayo nilitaja hapo awali. Naanza na Adam Maloki wa Njoro Kiteto, anawatakia mtihani mwema vijana wanaotarajiwa kufanya mtihani hapo kesho. Mungu awabariki vijana wetu. Huyo anaitwa Chipila Ngongo wa Tandahimba, kila laheri hapo watainiwa wote, fanyeni mtihani yenu salama. Huyo anasema tuliambiwa mvua itaanza wiki ya kwanza, mpaka sasa hamna. Huyu kutoka Ushetu anaitwa Shiguma wa Makongoro Ushetu. Wewe endelea kutu kusubiri utabiri wa TMA na kuchukua tahadhari dhidi ya El Nino, maana tahadhari ni muhimu zaidi. Anaitwa James John Bosco kutoka Kagera, anasema da, kweli tuwaombee wadogo zetu darasa la 4 wafanye vizuri mitihani. Jungu kuu TBC taifa, nawatakia heri watoto wetu wanaotarajiwa kuandika mitihani yao hapo kesho. Huyu anaitwa Saidi anasema kwetu sisi sasa, anaipongeza TBC kwa habari nzuri. Huyu anaitwa Juma Sarehe Shemkunde wa Lushoto, anasema Mungu bariki mkutano wa Arusha ufane. Shukrani sana kutoka Rushoto, anasema niwatakieni heri wanafunzi wanaotarajiwa kuandika mitihani ya kujipima, bila shaka imejirudia. wanasema anatupata vizuri akiwa na nyumbu Chihuve, kitongoji tulivu, yuko pamoja na sisi, anaitwa Sadiki. Shukrani sana kutoka huko. Lakini huyu Hussein Misilangi anasema naombea wanafunzi wote mitihani mwema. Mama Dasi Tanga na watakia kila laheri washiriki wote wa mkutano huko Arusha. Anaitwa Gabriel Lazarus kutoka Temeke ana shukrani sana Gabriel. Huyu anaitwa Selvani Mwasa au baba Babu Sele, anapatikana area 5 Kichangani Morogoro, naye anawatakia kila laheri wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani hapo kesho. Mungu awabariki wapate ufaulu mzuri. Ujumbe kwake Selman Mwasa kutoka Morogoro, ila Gabriel Lazarus. Sawa bana, na sisi tunakutakia usiku mwema Gabriel Lazarus. Sawa. Shukrani sana kwa wewe ambaye umesikiliza Nyungu Kuu siku ya leo. Mimi ni Ibrahim Chawe, nikuage na nikutakia usiku mwema. Tunamsikia hapa Nandi na huu wimbo wake unakwenda kwa jina la Asante.

0: tunashukuru Mungu, tunatoka, tunahangaika kama hivi, kama mimi hapa saizi nataka nikajiandae nitoke barabarani kwenda kutafuta riziki. Basi tunashukuru, amani iendelee hivi hivi.
1: Dira 2050 imeanza ili mwananchi ushiriki vyema dira hii.
2: Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara, apelekwe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha. Ile nani mgeni anakata tamaa anaondoka, akiondoka anaondoka na hela.
1: Inayolenga kumfikia Mtanzania mwenye kipato cha dola 7,000 kwa mwaka, huku pato la taifa likiwa dola trilioni 1 kwa mwaka. Kila Jumatano saa 2:30 usiku ni hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
3: Na niwaambie vijana wenzangu, wana sito wazingua.
4: Sauti ya makamu wa rais Deogratius John Pancras Ndejembi Jumamosi ya Agosti 29 mwaka huu, mara baada ya kuapishwa kushika wadhifa wa makamu wa rais. Jimbo lake la awali ambalo sasa liko kwenye mchakato wa kumpata mrithi wake kupitia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Msimamo huu haukuishia hapo. Amepita mitaa mbalimbali ya jiji la Arusha kuzungumza na vijana kuwaonesha kuwa kamwe hatabadilika.
5: Mambo. Kokoa kabisa. Anaita salamu za Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wana Arusha, anawasalimu sana. Aliona inafaa nitume kuja kwenye majukumu. Akasema basi na mimi nipite nisalimu kidogo. Mambo vipi? Kokoa kabisa. Salama. Anayeuza yuko wapi? Haya njoo. Hapo hiyo birika hizo mbili hizo.
4: Hujambo msikilizaji na karibu sana katika taswira 2050, kipindi kinachomulika dira 2050 kwa mtazamo wa mwananchi wa kawaida kabisa. Leo katika awamu ya kwanza tutatazama jitihada mbalimbali zinazofanywa kuwajumuisha vijana katika dira 2050. Awamu ya pili Theonas Yaswile atakupitisha katika ziara ya hivi karibuni ya Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Alexander Mkumbo nchini Japan. Hili ni taifa la 4 kwa pato kubwa la taifa, likiwa na pato la dola trilioni 4.38 kwa mwaka. Nini hasa kilimpeleka Mheshimiwa Waziri Profesa Mkumbo Japan?
6: Nchi ya Japani ni mabingwa katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo tumekuja hapa kuzungumza nao katika swala la viwanda, hususan viwanda ambavyo vinahusu kwa mfano mashine. Hao wapo vizuri katika maeneo hayo, wapo vizuri sana katika swala la utengenezaji wa magari.
4: Mwandaaji mwenzangu ni Theonas Yaswile. Mimi ni Sabina Mpelo.
1: Taswira 2050.
2: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa atumiwe la ingine.
1: Taswira 2050.
4: Makamu wa rais Deogratius Ndejembi Jumatatu ya Septemba 28 amezindua kikao kazi cha siku tatu cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma. Amezungumza mengi, lakini hotuba yake ikijikita zaidi kwenye kumpa mwanga kijana wa Kitanzania.
7: Nimeangalia katika tuzo ambazo zimetolewa siku hii ya leo. Lakini katika tuzo zile sijaona tuzo yoyote ambayo inaangalia taasisi kwa mchango inaoutoa katika kuleta ajira kwa vijana.
4: Si kushangaa tu kwenye tuzo ambazo hazijaitaja taasisi inayowakuza vijana. Makamu wa rais Mheshimiwa Ndejembi anasema katika dira ya 2050 kujenga uwezo wa rasilimali watu hasa vijana hakukwepeki.
7: Leo tunapozungumzia dira ya 2050, hatuwezi kufikia dira ile kama hatuto invest katika human capital. Kwa takwimu za TCU za mwaka 2024-2025 tunapata wahitimu kutoka vyuo vikuu 62,570 kila mwaka. Takwimu hii haijumlishi bado vijana wanaotokana na VETA wanaopata vocational training. Sasa ukiangalia hapo vijana hawa 62,570 wakitoka wanaenda kutafuta ajira, wakifika wanatakiwa wawe na uzoefu wa kazi. Graduate anaambiwa lazima awe na uzoefu wa miaka mitatu, miaka mitano. Uzoefu huo ataupata wapi kama sisi kwenye taasisi zetu za umma hatutotumia taasisi zetu katika kuandaa vijana hawa ili waweze kuwa na uwezo wa kushindana katika soko la ajira za Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kwa ujumla.
4: Makamu wa Rais anasisitiza inawezekana kujibana katika matumizi mengine na fedha zikaelekezwa huko.
7: Taasisi hizi za ambazo wakuu wako ndani hapa zilitoa karibia gawio la 1.3 trillion. Sasa gawio la 1.3 trillion tukasema tuchukue 5% au hata 10% ya fedha hii, sio matumizi, ni uwekezaji kwa vijana wetu. Tukasema tuwalipe milioni moja moja ya kuweza kuwawezesha kufika kazini, na akafika kazini akawa na mentor wake, akampa kazi. Sio tena nenyu unampa mentorship afu unamweka reception, unampa mentorship unaanza kumtuma chai, unamweka na mtu ili ajifunze. Ndani ya mwaka tutakuwa tumetengeneza vijana ambao wako tayari kutufikisha katika malengo tuliojiwekea kwenye dira yetu ya taifa. Jamani, sinawezekana? Mbona hapo sauti pia ndogo? Nataka Rais wetu Samia awasikie, nataka vijana wa nchi hii wasikie. Inawezekana? Bado. Naona kama hamuamini amini hivi. Ni put into perspective. Vijana 10,000. Tuseme umlipe shilingi 500. Ni shilingi ngapi? Umlipe 750. Ni shilingi ngapi? Umlipe milioni moja. Kwa mwaka kwa 10,000 you're talking about kama bilioni 120, si ndio? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3. Tukawekeza kama tunaweza kununua LC 300 mavieti haya ya mashangingi. Kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari, kwenda sijui study tour nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari twendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje. Kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya, tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanoa vijana wetu.
4: Afanyacho mheshimiwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi inanikumbusha mwezi Agosti nilipopata nafasi ya kuzungumza na makamu mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tamasha la Kizimkazi mwaka 2026 tukiwa pembeni ya ufukwe wa Kizimkazi Mkunguni. Mheshimiwa diwani wa kata ya Muyuni kulikofanyika tamasha hilo Mustafa Mohamed Haj alinieleza haya.
8: Mimi nakubaliana na mwelekeo wa dira wa 2050 kwa sababu unagusa maono na mahitaji ya Watanzania. Kama dira itaweka miundombinu mizuri ya umeme, maana yake hapo inaenda kugusa maisha ya watu na watu kuwafanya wakubize, iwe kwenye viwanda, kwenye sekta ya maji, kwenye sekta ya afya. Kama tunavyojua electronic sasa hivi imechukua nafasi sana. Kwa mimi nadhani vision ya dira yetu ni kwenda kuisimamia na kuitekeleza. Wizara husika wawe tayari sasa kupenya katika maeneo mbalimbali ya Tanzania kuwaelimisha umma zidi ya dira yetu naenda kuitekeleza, kwa sababu imebeba mauzui mapana, ina mawanda mapana ya mahitaji yetu sisi kama Watanzania. Kwa hiyo mimi niwaombe wale waliokuwa wana maono tofauti na utekelezaji wa dira warudi na wakaungane mkono na serikali yao na Mheshimiwa Rais katika kuona yale yote yanaenda kufikiwa kwa sisi. Mfano tuchukulie labda bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere. Kwa mtazamo wa mwanzo serikali ilipokuja, watu waliamini kitu kama hakitowezekana, lakini sasa hivi tumeshuhudia mapinduzi makubwa katika nishati ya umeme, ambao kila Mtanzania sasa hivi anaamini akitaka umeme 2023 unaunganishwa umeme hadi vijijini leo kule wamefika. Hii kuonyesha tuna nishati ya kutosha ambayo itakidhi mahitaji yetu. Lakini tazama, wakati hatujalimalizia bwala umeme, watu walivyokuwa wanataka kuzalisha na walivyokuwa wanakuwa mafundi welding, anasema anahitaji umeme, mtu amejiajiri anakwama na stack. Lakini sasa kwa mawanda mapana tunapata ile huduma, unaona moja kwa moja hivi. Sasa mimi nadhani na wasomi nao wachukue nafasi kunadi haya, kwa sababu kundi kubwa la sisi wananchi wa chini ambao tumekosa taaluma za juu, tunaposikia dira tunakosa ule uelewa, lakini kumbe ndio inagusa maisha yetu sisi. Kwa mimi nadhani wasomi wa vyuo, wataalamu mbalimbali watoke kutoa mawanda mapana ya dira kwa Tanzania, ili kufahamu kila mmoja aweze kutoa mchango na tuweze kufikia kwa 100%.
4: Na kushukuru sana kwa kuzungumza na TBC Taifa.
8: Na mimi nawashukuruni pia kwa kufika ndani ya eneo la Kizimkazi kuja kuungana na sisi kuchagiza tamasha la Kizimkazi. Karibuni sana.
4: Hakika kuunga mkono jitihada zinazofanywa na viongozi ndio kutoa mwanga kwa kizazi cha sasa na kijacho katika dira ya 2050. Awamu ya pili ni Teuna Siaswile. Kwa sasa msikilize Kala Jeremaya akikwambia pambana kijana, dira 2050 haiwezi kufikiwa kama kuchanga.

0: Na kushukuru sana Sabina Mpelo kwa awamu hiyo ya kwanza ambayo sasa unatupa fursa ya kuingia kwenye awamu ya pili tukisindikizwa na Kala Jeremaya, kijana wa Kitanzania ambaye sasa anasema amejikita pia kwenye kilimo ili mambo yake yaende, akiamini fika Tanzania bado ina fursa nyingi katika dira 2050 na si muziki pekee. Kwa sasa msikilizaji, kutoka nchini Japani, hivi karibuni mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya mipango na uwekezaji Profesa Msomi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Kitila Alexander Mkumbo amefanya ziara hapo akiwa na ujumbe wa Tanzania. Kati ya yale ambayo ujumbe huu umefanya nchini Japan ni mikutano mbalimbali ambayo imelenga kuimarisha sekta tofauti tofauti za hapa nchini, viwanda hasa utengenezaji wa magari, dawa, kilimo bila kusahau uchakataji wa mazao, madini, uongezaji wa thamani hapo katika nishati, pia miundombinu, usafirishaji na ugavi, utalii, bila kusahau teknolojia ama waweza kusema tehama. Sasa mheshimiwa Kitila Mkumbo amekutana na viongozi mbalimbali wa ngazi za juu wa serikali ya Japan, bila kusahau wawakilishi wa bunge la nchi ya Japan na maeneo mengine kadha wa kadha. Na hapa anaanza kuelezea utangulizi kuhusu ziara yake ya Japani, kama ni mara ya kwanza ama mara ya ngapi kufika nchini Japan.
1: Kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kufika katika nchi ya Japan na katika mji wao mkuu wa Tokyo. Ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri sana, kulikuwa na kamvua, lakini kwa ujumla wake hali ya hewa ni kama Dar es Salaam. Na mambo mengi ya kufurahisha hapa, lakini kubwa sana ambayo naona ni nidhamu katika kila kitu, kama nidhamu kwenye muda, nidhamu katika muda, nidhamu katika utaratibu, kila kitu kinaenda kwa mpangilio. Kwa hiyo naona kama kuna jambo la kuiga ambalo alihitaji kabisa matumizi ya fedha kigeni, ni swala la nidhamu katika mambo mbalimbali, ikiwemo swala kuzingatia muda na utaratibu, kama unatakiwa uwe saa ngapi wapi na kuepo pale, kama ni kwenye shughuli mstari unapanga. Ni maeneo ambayo kwa kweli nimefurahia sana.
0: Naam, ziara hii ambayo ni ya kwanza kwa mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo ina tafsiri gani kwa Tanzania?
1: Ziara yangu kwa kweli ni mwendelezo wa ushirikiano imara na wa muda mrefu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Japani. Kama ambao mnafahamu, akao tumefikisha miaka 60 ya ushirikiano. Ushirikiano ambao kwa kiasi kubwa umekuwa katika kwa maendeleo kwa njia ya misaada na mikopo mbalimbali kupitia shirika la JICA. Kama ambavyo Watanzania wengi watafahamu, shirika la JICA na serikali ya Japani kwa ujumla wamekuwa washirika wakubwa sana maendeleo Tanzania. Na safari yetu maendeleo haiwezi kukamilika bila kuihusisha JICA na Japani, kama ni miundombinu ya barabara, kama ni elimu, kama ni afya, kama ni swala zima la mafunzo kwa watu wetu. Japani kupitia JICA wana mkono wao. Kwa hiyo ziara yangu imekuja kwenda kuimarisha ushirikiano huo, lakini muhimu zaidi ni katika kutekeleza wito na falsafa kwa Mheshimiwa Rais kwamba tulipofika hapa lazima sasa tukuze ushirikiano wetu katika maeneo ya uwekezaji, katika maeneo ya biashara. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa na wenzetu hawa kwa lengo la kuzungumza nao, kwenda kuwahimiza na kuwaomba kuja kuwekeza Tanzania na wawe washirika katika utekelezaji wa dira 2050 ambayo imeweka nguvu kubwa kwenye kutumia sekta binafsi. Na tuna mwitikio mzuri, na tayari makampuni makubwa ya Japani yanawekeza Tanzania. Tunavyozungumza leo tuna makampuni 51, na kwa kweli wamekuwa na washuhuda wazuri kuliko taasisi ambayo tumekuja kuongea hapo. Kwa hiyo kwa jumla wake ndio mkutano mkubwa wa ziara yangu hapa Japan.
0: Maeneo yapi ambayo ujumbe wa serikali ya Tanzania umeenda nayo nchini Japani ili kuhakikisha dira 2050 inatekelezwa kwa vitendo?
1: Tunaweza kuainisha maeneo matano mpaka sita muhimu sana ambayo tunadhani kwa wenzetu wa Japani wanaweza kushirikiana nasi. Kwanza, kama unavyofahamu, falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na dira yetu mwaka 2050 imeweka mkazo mkubwa kwenye kujenga uchumi wa viwanda kama njia nzuri ya kukuza uchumi, lakini muhimu zaidi kama njia sahihi ya kuweza kutengeneza ajira kwa vijana wetu wengi. Na unafahamu nchi ya Japani ni mabingwa katika sekta ya viwanda. Kwa hiyo tumekuja hapa kuzungumza nao katika swala la viwanda, hususan viwanda ambavyo vinahusu kwa mfano mashine hao wapo vizuri katika maeneo hayo, wapo vizuri sana katika swala la utengenezaji mbalisho ya magari. Kwa unazungumza nao kwa mbarana kuja sisi kuagiza magari huku, wanaweza wakafungua viwanda vya kuunganisha magari nchini Tanzania. Kama unavyofahamu, Tanzania ni moja ya nchi ambazo zinaagiza magari mengi kutoka Japani, na takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi ya pili duniani kwa kuagiza magari yanayotumika kutoka Japani. Kwa hivyo sisi ni washirika wakubwa. Tunazungumza nao kuhusu mambo ya electronics, wapo vizuri katika maeneo hayo, madawa, lakini swala zima la kuchakata mazao. Kwa hiyo hani maeneo baadhi ya maeneo ambayo tunazungumza nao waje kuwekeza Tanzania. Tumezungumzia swala la teknolojia, kama unafahamu Japani yupo mbali katika eneo hilo. Tunazungumzia swala la miundombinu, ambao wamekuwa ni mabingwa kwa miaka mingi katika swala la miundombinu, hususan miundombinu bora. Kama unafahamu Watanzania wengi wakiona barabara nzuri nchini Tanzania wanaamini imetengenezwa na kampuni za Kijapani. Kwa hiyo tumewakaribisha katika maeneo hayo, kama ni reli, kama ni bandari, kama ni barabara, katika maeneo ya maji, katika maeneo ya nishati, yote tumekaribisha kuja kushika nao. Lakini sio lazima la upangaji wa miji. Japani ni mabingwa kwenye eneo la kupanga miji, na wametusaidia kutengeneza master plan ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tumewakaribisha pia kushirika nao sisi katika swala la miliki, kwa maana real estate. Tumezungumza nao swala la kuendelea kushirikiana katika swala la human capital, kwa maana ya mafunzo kwa rasilimali watu, ili watu wetu wawe na ujuzi. Niko nawaambia kwamba sisi Tanzania tofauti na wao, tuna watu wengi vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka miaka 40 hapo katikati. Tunazungumzia 76% wa Tanzania hapo chini ya miaka 35, wakati wao wenzetu idadi ya watu wao ni wengi, wanazidi kuwa na umri mkubwa. Kwa hivyo wana changamoto ya kupata wafanyakazi. Kwa hiyo tumeamua tushirikiane nao kuweza kutoa mafunzo maalum vijana wa Kitanzania, ili waweze kukidhi mahitaji ya ajira hapa. Lakini na mwisho ambao tumezungumza kwa makini ni swala la madini, hasa madini haya ambayo tunaita critical minerals. Na msisitizo wangu kwa niaba ya serikali ni kwamba swala hapa sio kuja kuchimba madini. Swala hapa ni swala la kuja kuwekeza katika viwanda vya kuongeza thamani ya madini, ili tuweze kutengeneza viwanda vya kuchakata na kutengeneza battery ndani ya Tanzania. Tusafirishe battery kuja huko Japani, sio kusafirisha madini kama yalivyo. Hayo ndio maeneo ambayo tumezungumza nao, na tunaelewana, na tunaamini kwamba tunaenda kupata makampuni.

0: Di, lakini dira 2050 sasa inafikiwa kupitia ushirikiano huu.
1: Kwanza ni ujumbe kwa Tanzania wenzangu kwamba tunapozungumzia kukuza uchumi wa nchi na kukuza ajira, kwa sababu ndio mwelekeo wa serikali yetu. Serikali yetu katika miaka mitano ijayo, malengo makubwa ni mawili: kukuza uchumi jumuishi na kukuza ajira hususan kwa vijana. Haya yote, ili tuweze kukuza uchumi, tunahitaji uwekezaji mkubwa wa ndani na nje ya nchi. Kwa hivyo serikali ya Dr. Samia, tunapozunguka duniani, lengo kubwa ni kuvutia wawekezaji waje kuwekeza. Na fuatia nchi zote duniani ambazo zimekuza uchumi wao, zilikuza uchumi kwa sababu mbalimbali, lakini kubwa kuliko zote zilifanikiwa kuvutia wawekezaji kutoka nje walete mitaji, walete teknolojia ndani ya nchi. Kwa hivyo hii ndio dhima kubwa. Kwa niseme, kwa sasa biashara yetu bado imekaa hivi. Wenzetu wanauza zaidi kwetu kuliko tunachouza kwao, na asilimia karibu 50% ya mauzo yao ni magari. Kwa hiyo lengo la ziara hizo, wanapokuja kwetu wawekeze, ili hatimaye badala kuja kutuletea bidhaa kutoka Japan, zile bidhaa ambazo tunazinunua wazitengeneza ndani ya Tanzania na hatimaye waje kuziuza huko. Kwa hiyo, na tumeshaonyesha maeneo kama kilimo, mazao kwa mfano, tumeonyesha mambo haya, mashine, magari, elektroniki. Kwa tunaamini kwamba kwa muda miaka kadhaa ijayo, ushirikiano unazidi kuimarika katika eneo la uwekezaji na biashara. Ujazo wa biashara kati ya nchi zetu mbili kwanza utakuwa, lakini kutakuwa na uwiano mzuri kati ya Tanzania na Japani. Kwa hivyo tuombe Watanzania wakaribishe wawekezaji kutoka kote duniani, ikiwepo Japani. Ni nchi ambayo tunashirikiana mzuri, watu wao ni wastaarabu kama sisi, ni watu wema, nadhani ni eneo zuri ambazo kufanya kazi kwa karibu.
0: Na msikilizaji, ni haya pekee ambayo nimekukusanyia katika awamu ya pili, nikitazama ziara ya Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana mipango na uwekezaji kutoka nchini Tanzania, ziara aliyoifanya hivi karibuni nchini Japan, ambako Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo ametazama na kufanya mikutano mbalimbali ya kimkakati na viongozi waandamizi wa serikali ya Japan, bila kusahau viongozi wa bunge la Japan, ili kuimarisha uchumi wa Tanzania katika maeneo tofauti tofauti kama biashara, viwanda, maeneo ya ardhi, miundombinu, uchukuzi na utalii, maeneo pia ya mambo ya nje na mengine mengi. Mimi ni Tona Sasile, na kurejesha kwake Sabina Mpelo kuhitimisha taswira 2050.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, msikilizaji wa taswira 2050, leo itoshe kuyasikia hayo ambayo tumekuandalia. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwandaji mwenzangu ni Tona Sasile, na hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Tanzania imezishauri nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidigitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha mnyororo ya thamani na kujenga uchumi wa bara wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa 8 wa kamati ya utaratibu wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko ya kiuchumi iliyoikumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Dr. Mwigulu amesema hayo leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa Kasisi Kanoni Charles Mikalundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Na katibu mtendaji wa baraza la mitihani ya taifa NECTA, Profesa Said Mohamed, amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4 na laki 2 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji wa kidato cha kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Said amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya milioni 1 na laki 5 wakitarajiwa kuanza mitihani kesho Oktoba 5 hadi Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi wa darasa la pili zaidi ya milioni 1 na laki 8 watakaoanza mitihani Oktoba 7 hadi 8 na kumaliziwa na wanafunzi wa zaidi ya laki 9 wa kidato cha pili watakaofanya mitihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tumshukuru Mungu. Mama Kanisa leo ameadhimisha Dominika ya 27 ya mwaka A wa Kanisa. Katika fursa ya kipindi hiki basi, tunajikumbusha tafakari ya masomo ya Dominika hii tukiongozwa na Padre Pascal Yohondo. Mimi ni Pascal Monache. Karibu tuwe sote mpaka tamati.
1: Kuanzia Dominika hii ya 27 ya mwaka A mpaka mwishoni mwa mwaka wa kawaida wa kiliturujia, injili tutakayokuwa tukiisoma itakuwa inaongea juu ya matukio yaliyojitokeza katika siku za mwisho za maisha ya Yesu hapa duniani, kabla ya mateso, kifo na ufuko wake na kupaa mbinguni. Sehemu hii ni ya majadiliano makali na viongozi wa Wayahudi, ambapo Yesu anawafundisha na kuwaonya viongozi hawa ili nao wapate kuipokea habari njema ya wokovu. Hata hivyo, walibaki na shingo ngumu, wakakataa kuipokea habari njema ya wokovu. Katika mifano mitatu, Yesu aliwaambia matokeo ya kutokupokea ujumbe aliowahubiria. Mfano wa wana wawili tuliyosikia Jumapili ya 26, mfano wa watumishi waovu tunaosikia Dominika hii ya 27, mfano wa karamu ya harusi tutakaosikia Dominika ya 28, na kuanzia Dominika ya 29 ndipo Mafarisayo wanapoanza mashauri na kupanga mikakati ya namna ya kumkamata, kumshtaki ili auawe. Katika mifano hii, ujumbe unaoelekezwa kwa makundi mawili, kwanza kwa watu wa Israeli hususan viongozi wao, na pili kwa jumuiya ya Wakristo ambao Mathayo aliwaandikia injili yake, na pamoja nao kwa jumuiya ya Wakristo wa nyakati zote, ikiwa ni pamoja na sisi. Masomo ya Dominika hii yanatuasa tuzae matunda mema na mpe Mungu mavuno wakati unaofaa. Hii ni alama na ishara ya wana wapendo wa Mungu. Matunda yetu mema ni kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia yeye katika ndugu zetu, hasa walio wanyonge. Ujumbe huu unaelezwa kwa mfano wa mkulima wa mizabibu ambao unatolewa na nabii Isaya katika somo la kwanza kama utabiri, na unaotolewa na mwinjili Mathayo kama utimilifu wa utabiri wa nabii Isaya kwa njia ya Yesu Kristo. Sio mara chache manabii katika Agano la Kale na Yesu katika Agano Jipya kutumia mfano wa shamba la mizabibu katika kufikisha ujumbe kwa watu wake, akilinganisha taifa teule la Israeli kama shamba na Mungu kama mkulima. Ni wazi shamba ni sehemu ambayo mkulima ana mategemeo makubwa sana katika maisha yake. Furaha ya mkulima daima huwa ni kupata mavuno mengi na mazuri, na kufurahia pia wafanyakazi au vibarua ambao hufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha wanampatia mavuno mazuri kwa wakati ufao. Kinyume na hapo, mkulima huwa na masikitiko makubwa kwa kukosa mazao na pengine kuwalaumu au kuwafukuza kazi wafanyakazi wake. Katika somo la kwanza, nabii Isaya anawafananisha Waisraeli na shamba zuri la mizabibu alipendalo Mungu. Somo hili laweza kufananishwa na wimbo wa mapenzi aliyoutunga kijana kwa msichana ampendaye, wimbo wenye hisia ya furaha na huzuni. Kijana aliyempenda msichana huyu na ametumia mbinu zote kuonesha upendo, ila msichana huyu amemtoroka na kwenda kutembea na makahaba. Anajiuliza, nilipaswa kukutendea nini ambayo sijakutendea? Mungu ambaye anafananishwa na mkulima hodari wa mizabibu na ndiye mmiliki wa shamba ambalo ni taifa la Israeli, aliwatendea mema mengi watu wake Israeli. Aliwatoa utumwani Misri kwa mkono wa nguvu zake na maajabu mengi, akiwaongoza jangwani na kuwalisha mana. Hatimaye akawapa nchi ya ahadi na kufanya nao agano na kuwapa ulinzi na usalama. Badala ya shukrani, Waisraeli na zaidi mno viongozi wao wanakosa uaminifu kwa maagano, wanavunja amri na maagizo yake Mungu. Wanazaza bibu mwitu, yani dhambi, laana na uasi, kwa kuabudu sanamu za miungu ya uongo. Wakawatesa wanyonge na maskini, na wakaishi maisha ya ufisadi, uasherati, rushwa na ushirikina. Nabii Isaya anawasiwa Israeli kuwa wamwongokee Mungu na waache uasi wao, ama sivyo Mungu atawaadhibu na kuwaondolea ulinzi na usalama na baraka zake, kwa mfano wa mvua juu ya mashamba yao. Viongozi wa Israeli walipoendelea kukaidi maongozi ya Mungu, wanaadhibiwa, wanavamiwa na maadui, wanapelekwa uhamishoni na falme zao zinasambaratishwa. Ndivyo inavyokuwa kwetu tunapokosa uaminifu kwa Mungu wetu na kuabudu miungu mingine. Katika somo la pili la waraka mtume Paulo kwa Wafilipi, Paulo anatushauri tutulee mahangaiko na taabu zetu kwa Mungu kwa njia ya sala, ndipo tutapata amani, huku tukiyafikiria na kuyatenda mambo mema ili tuendelee kujenga uhusiano mwema na Mungu wetu. Paulo anafafanua mambo ambayo Mkristo anatakiwa ayaishi ili awe jirani na Mungu, ikiwa ni kudumu katika kutenda matendo mema, kutenda haki, kutenda yanayompendeza Mungu na kudumu katika sala. Mtu anayeishi yanayompendeza Mungu anaishi bila wasiwasi, anakuwa na furaha daima, kwani anakuwa ameunganika na Mungu. Katika Injili ya Mathayo ya Dominika hii inaonyesha uaminifu wa Mungu katika ahadi zake. Baada ya kupelekwa utumwani Babeli, Mungu aliwarudisha Waisraeli katika nchi yao toka utumwani kwa njia ya mfalme wa Persia au Wajemi aitwaye Koreshi. Akawarudishia usalama, akawaandaa mpokee Masiha. Masiha anakuja kuwakomboa toka utumwa wa dhambi. Viongozi wa Israeli walirudia matapishi ya dhambi na uasi wao. Badala ya kumpokea Masiha kwa kuzaa matunda ya toba na upendo, wanazaa zabibu mwitu, yani kiburi, majivuno na chuki. Ndiyo maana Yesu kama nabii Isaya ana ujumbe ule ule, lakini yeye ni mwana wa Mungu aliyetabiriwa na manabii. Katika ujumbe wa Yesu, mwenye shamba ni Mungu, shamba la mizabibu ni mfalme wa Mungu, wakulima ni Waisraeli na viongozi wao, watumwa ni manabii, na mwana pekee ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye wao wanapanga kumuua. Mungu ni mvumilivu, hata baada ya kuona watumwa wake wameuawa hatumi jeshi kuangamiza, bali anamtuma mwanaye wa pekee, tena bila jeshi wala ulinzi wa askari. Kwa kutompokea Yesu, ufalme unaondolewa kwao. Sisi ndio wakulima katika shamba la nyakati hizi. Kila mmoja wetu amekabidhiwa shamba alitunze na azalishe mazao bora kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya ulimwengu na kwa ajili ya watu wote. Shamba tulokabidhiwa ni mioyo yetu. Tujiulize ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo yetu, kuna zabibu gani? Zabibu bora au zabibu pori? Zabibu bora zinajulikana kwa matendo yake, upendo kwa Mungu na jirani. Zabibu pori hali kadhalika zinajulikana kwa matendo yake, ubinafsi na dhambi za uzinzi, ujambazi, ufisadi, ulevi, uasherati, uzinzi, ukahaba, doa za jinsia moja, ulawiti wa watoto, utoaji mimba, mauaji ya viongozi, ushirikina, uongo na ulaghai wa imani mbalimbali zinazodai kufanya miujiza ya kuwapa watu mali na utajiri. Watoto kwa walio haribu vizazi, kuvunja na kufungua mti wa ukoo, kutoa laana, mikosi na balaa, kurudisha vitu vilivyopotea, ubishi kwa viongozi wetu wa dini wanapotukumbusha wajibu wa imani yetu. Wengine tunaacha hata kusali, tunaacha kumpa Mungu shukrani kwa sadaka zetu. Haya yote ni magugu na zabibu mwitu ambayo ndiyo yalimfanya mwenye shamba aliache shamba liharibiwe na waovu, na ndivyo itakavyokuwa kwetu tukizaa zabibu pori. Tukitaka kuzaa zabibu bora, ni lazima kukubali maongozi ya Mungu, kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kusulubisha hali yetu ya mwili na tamaa zake, na kuweka hali zetu sawa ili Roho Mtakatifu afanye maskani ndani yetu. Matunda ya maongozi ya Roho Mtakatifu anayataja wazi Mtume Paulo akisema ni mapendo, furaha, amani, uvumilivu, uaminifu, fadhila na kiasi, haki, upole na uchaji kwa Mungu. Lazima tuwasaidie ndugu zetu, kaka, dada na wazazi wetu, ili nao waweze kuzaa matunda hayo kwa kuwasaidia waishi injili. Kristo ni mzabibu wa kweli, nasi tu matawi yake. Tukiungana naye, tutazaa zabibu bora. Mtume Paulo anatufundisha kuwa kwa kusali, kuomba na kushukuru, Mungu atakidhi haja zetu. Mungu atatujalia amani katika kutenda yaliyo ya kweli na haki, yenye kumpendeza, safi na yenye sifa njema. Yesu anatusisitiza kuwa waaminifu katika kazi tunazokabidhiwa. Uaminifu unapotoweka katika jambo lolote lile, madhara yake ni kuvunjika kwa uhusiano mwema uliopo kati ya marafiki. Tunapokosa uaminifu kwa Mwenyezi Mungu, uhusiano mwema uliopo kati yetu na Mungu huvunjika. Ndio maana kutokana na kutomwamini Yesu kama ni Masiha, utawala wa Mungu unaondolewa baina yao na kupewa watu wa mataifa mengine. Taifa teule la Israeli halikuwa na uaminifu juu ya Yesu Kristo kwamba ni Masiha, wakamhukumu kuwa ni mwenye makosa, walimtoa nje ya mji na kumuua kama jambazi. Lakini siku ya tatu akafufuka na kuwa jiwe kuu la msingi. Hivyo uhalali wa Israeli kuwa watoto wa Mungu unaondolewa baina yao na unaelekezwa kwa watu wa mataifa mengine. Hawa ndio wale ambao Yesu anasema kuwa watazaa matunda kwa wakati na wafaa. Basi tumuombe Mungu atudumishe daima katika kutenda yale yaliyo mema, yampendezayo na yanayotufanya daima tuitwe watoto wake wapendwa.
0: Ni tamata tafakari ya kipindi cha Tumshukuru Mungu, kipindi ambacho kimetupatia wasaa wa kujikumbusha masomo ya Dominika 27 mwaka A wa kanisa. Tumeongozwa na Padre Pascal Ihondo. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwache. Nakutakieni nyote usiku mwema.

Tunakuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni lawama sehemu ya tatu. Kama ulivyosikia mchezo uliopita, Jangala alikuwa kihaha na matumizi ya pesa yake ya mafao. Sasa leo msikilizaji, Jangala aamua kuingia mtaani, maeneo ya starehe, kusherehekea mafao yake. Kulikoni? Karibu.

0: Letra, coco.
1: Walumu!
2: Magani? Au wanakuja hapa kufanya kazi au wanakuja kukaa na kucheza tena?
1: Meya! Meya! Nakuja mzangu.
3: Karibu mzangu, karibu. Karibu. Karibu. Umeshasikilizwa mzangu?
1: Ndio meneja.
3: Ndio mimi mzangu.
1: Hebu niangalie bwana.
3: Nakuangalia mzee, karibu, karibu. Karibu kae hapo kwenye kiti cha hapa kina mtu.
2: Iwa na wahudumu aina.
3: Wahudumu hapo tena wanahudumia vizuri kabisa, hawana tatizo.
2: Mimi nimekuja hapa zaidi ya nusu saa. Naita. Naita.
3: Naita. Tusamee mzee wangu. Wasamee mzee wangu. Karibu nakusikiliza, nakusikiliza. Karibu sasa.
2: Hivi unajua unaongea na nani?
3: Usijali mzee wangu, mimi najua.
2: Mimi ni mteja wa aina gani?
3: Najua ni mteja mzuri tu kabisa, hamna tatizo. Karibu mzee.
0: Toa hela cha kuweka maneno.
2: Naweza ikawa na kifa mbaya wakati muonekano wake ni mzuri.
3: Tusamee mzee, tusamee mzee, tumekubali makosa hapo. Karibu, karibu na kusikiliza hapo.
2: Au lazima uwajibishe hapo. Unasikia?
3: Nakuelewa kabisa, nakuelewa.
2: Lazima uwajibu. Haiwezekani mteja ninakuja, nakaa nusu saa, naita. Nani anaweza kunilipa chochote hapo?
3: Basi nisamee, nimekubali kwa niaba yao, naomba unisamee mimi mzee wangu. Nitaongea nao watajirekebisha. Karibu na kusikiliza mzee.
2: Wewe sasa ndio utakayeniumia.
3: Hamna shida.
2: Wewe ndio meneja?
3: Ndio mimi mzee wangu.
2: Wewe ndio utakayeniumia.
3: Na kusikiliza.
2: Mahitaji yangu yote nitayapata kutoka kwako.
3: Yote tena. Karibu mzee. Karibu. Karibu na kusikiliza hapo.
2: Unanielewa vizuri?
3: Nakuelewa, nakuelewa.
2: Haya. Mpe 500 yule.
3: Yule pale.
2: Pale tano.
3: Yule pale naye pia.
2: Watu waliokuwa mumu wape tano tano bibi kwangu.
3: Hamna shida mzee wangu. Hamna shida. Kila mmoja anapeleka tano.
2: Alafu mimi. Utaniletea pia ile unayoona
3: pale. Ndio ile pale. Kama zile. Ndio
2: utaniletea pale.
3: Ngapi hapo?
2: Lete 10 hivi.
3: Bibi au moto.
2: Tanganya bali tanganya tanganya.
3: Hamna shida mzee wangu. Hapana, leta 10.
2: Leta 10, alafu leta 2.
3: Bili naleta hapo.
2: Sasa baada ya kufanya shughuli.
3: Ndio.
2: Usilete. Baada ya kunihurumia, sawa?
3: Nakusikia mzee wangu.
2: Nataka unishagulie mhurumu mmoja. Wewe unajua wahurumu wako.
3: Najua, najua.
2: Mwenye heshima ambaye atalingana na haki yangu.
3: Hamna shida.
2: Akae hapa ashikilishe maadisho yangu. Ulaoti sawa,
3: hamna shida. Hilo limeisha mzee.
2: Fanya hivyo.
1: Nani? Wewe enjo. Fanya hivyo. Hebu tokea hapa.
2: Fanya hivi.
1: Mzee hapa. Unataka ukae pale, hamna kutoka kwenye meza ya mzee pale.
4: Tingi beto. Ndio wao.
5: Oya baba.
6: So poa. Aya.
5: Oya, sema leo kitapigika mwanangu.
6: Yaani kama sio juu ni kwa shasahau.
5: Acha masiala.
6: Mama,
5: sasa mechi leo ya kusahau kweli?
6: Ah,
5: wewe naye miayusho wewe.
6: Ila babu tukifika mule ndani usinitie aibu, wewe miwani unatoa basi.
5: Ah, sana toa vipi kwani nitakuwa sioni au?
6: Ah, wewe miwani yake ya nani ajua hiyo?
5: Ah, unaona. Naruka nayo tu hapa masiala ni.
6: Hapa nini? Tusiende bandara pale kwa mshikaji.
5: Ah, ushaanza mambo yako sasa. Pale ndio fresh pale, mimi napenda makelele mwanzo.
6: Yau.
5: Kwa nini?
6: Pale yau baba.
5: Kwa nini?
6: Yuzi nimetoka na gofu.
5: Acha basi hapo.
6: Niko na mwana lakini. Na angalaga yani. Cha tembea bwana kuchu hiki. Nini jamaa anambia? Oya.
5: Ni mkali.
6: Huwa kunusa imba baba.
5: Oya. Hi. Ah. Unaona sasa. Mambo mimi ndo spendi. Ah, ndo ni sashaka ta umeme.
6: Ah, ah, kushafika hapo ndio kwa tuko nyumbani.
5: Eh, at least sasa tunafanyaje sasa mwanangu? Ah. Ya yusho kweli. Sasa ndo nini sasa?
6: zangu hivi uliona boli live.
5: Eh, sawa.
6: Sio kwa ziwa.
5: Sasa kama vipi tugeuke tutafanyaje sasa?
6: Ah! Bidi tuje hapa nini kitongoji hapa na ikale generator.
5: Ndio sasa. Ndio, eh, ndio eh, pale kuli
6: fresh. Sema eh, ana batizo. Oa,
5: ah, so poa ujue.
6: Ah. Oya, unajaja. Cheki meza ile pale wale.
5: Oh. Oa. Kuna
6: faza geto yule.
5: Yeye yule.
6: Oya.
5: Wana kwa mwachieni basi vipi? Poa hivyo.
6: Baza.
5: Kashalewa. Oya.
1: Mzee,
5: bwana nini wewe? Mfete chototo wao mzee kashalewa huyu mwanangu. Kama vipi tumpokote hapa tumpuke tumfanyie aondoke.
6: Mkubwa. Hebu tuondoke nyumbani. Inatosha. Twende nyumbani. Twende nyumbani.
1: Nini?
6: Sasa baba kusema nini nini mwanzo wa ugomvi? Nimekwambia twende nyumbani, wewe umeshalewa.
1: Wapi?
6: Nyumbani
5: nini nyumbani wewe ushalewa tena? Ana wangemwibia huyu.
6: Twende nyumbani mzee bana.
1: Wewe unakujua nyumbani wewe?
6: Ha?
1: Ah, shaleo.
6: Hebu nyanyuka twende mzee nyumbani
5: bwana. Wewe unasikia uso kubembeleza tena? Sio kubembeleza, shika huko tutupela.
6: Hebu ngoja kwanza.
1: Nibisheni, ninakuja mwenyewe. Sawa. Ninachofanya ninakijua mwenyewe. Nitaondoka mwenyewe. Nitaenda ninakokutaka mwenyewe. Sawa.
6: Sasa mzee ulipokuja ulikuja mzima, sasa hivi umeshalewa, hamna cha kufanya mwenyewe. Nyanyuka twende.
5: Sika na uso kubembeleza watu tutupela. Oya,
1: shika.
5: Oya, tondoke.
1: Asali bwana.
7: Kwa chini bwana mtoto. Ni hebu na chenu bwana. Ni acheni bwana. Ni acheni bwana. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. Mimi. Alo. M

0: Şundul.
1: Hı hı. Bile Aziz. Na kwa kuacha ujinyoshe nyoshe kwanza uniambie jana ilikuwaje? Ukawa abui vile.
0: Jana ilikuwa jana ilikuwa. Kwanza ni election nimefikaje hapa? Wewe ulikuwepo pale ukanibeba gongoni?
1: Yaani wewe mda mwingine unapenda kujilandua akili wewe. Afu unaniuziki kama nini basi tu ujui.
0: Nimefikaje hapa?
1: Umeletwa na boda boda huko. Bwe nikakuuliza unakula Ali Azizi ukaniambia aka. Pwe. Kitandani. Moja kwa moja.
0: Ndio shai nanga.
1: Ndio unashangaa umeamka sasa hivi jua limewaka.
0: Kwa hiyo atakula chakula.
1: Sikwambia nimekuuliza unakula Ali Azizi, kaniambia aka. Ndio kitandani.
0: Sasa. Jana bwana alikuwa mambo mashito ndugu yangu. Jana. Ile jana ilikuwa. Siku moja na mimi nataka nikuchukue wewe. Nasikia twende mahali tashuri kabisa. Alafu jana ilikuwa hatari.
1: Na kwa nini ukuniita? Sio kawaida yako. Mone.
0: Sasa unashia? Kabla ya kusema sijui maji ya kuoga, sijui nini unashia? Shikuwa hela hii kwanza. Ukani lete chupu. Shika hii 10,000. Yote hiyo chupu.
1: Supu ya nini tena unataka?
0: Shagua chupu nchuri. Shio hii mikwachukwachu ile migoshi sijui nini hapana.
1: Unataka ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kuku, ya nini?
0: Hebu nikupe nafasi wewe na au namna mimi.
1: Takuletea kukwa kienyeji.
0: Kukwa kienyeji.
1: Nitachagua
0: hiyo chingi 10,000 yote hiyo. Alafu kwa sababu nitahitaji nipunchike baadaye. Unashia? Chukua shilingi 20 kwa ajili ya chakula sana, andaa chakula sana tunakula pamoja. Baada ya hapo ndio tutapanga sasa leo tunakwenda wapi, sawa?
1: Jamani, 10,000 ananiambia supu, 20,000 ananiambia chakula cha mchana na alafu ananiambia unakamba ka jioni. Mbona kama itoshi?
0: Chakula sana tukishamalisha tukipunchika tunakwenda barani tunakwenda kutumia.
1: Haitoshi bana, ongezea imali nikupikie biriani la kuku tena.
0: Basi chukua shilingi 20,000 nyingine.
1: Ndio inakupenda ujue.
0: Sawa. Hiyo 10,000 kwa ajili ya shupu. Sawa. Hiyo 40,000 kwa ajili ya hayo uliyosema sijui biliani sijui nini. Sawa.
1: Basi sawa, ina shida.
0: Haya sawa. Mimi na wewe chai leo hapo. Sitoki mpaka jua hili nalo lichame, nikitoka tunatumbukia tunapoenda kutumbukia.
1: Acha.
0: Toto utaniua wewe.
1: Basi ngoja niwae nje ukukanda.
0: Haya basi.
1: Haya.
0: Jamani.
1: Haya mpenzi.
0: Jamani. Namna hiyo hata Israeli akija ambia bwana ni asiangalau dakika 10 tu. Niweshe kuitimisha kuweka mambo vizuri. Toto huyu.

0: Malaba, vipi yani?
1: Shangazi shikao.
2: Malaba, mmeamka aje ndio
1: sasa. Inaam vipi?
0: Sawa. Hapo msimu ulitoka wapi mpaka sasa hizo ndio naingia hapa? Eti. Sasa mimi natoka.
1: Unatoka? Ba mkubwa hajaamka.
0: Ba mkubwa. Kwani wewe babako jana alirudi? Eti jana alirudi?
2: Mimi hata sauti yake sikuisikia jana.
1: Unajua baba? Jana nilimpitia madaraka tukaangalia mpira kule bondeni. Wakati tunaenda njiani mume akazimika. Ulivozimika tukawa tumekata tamaa, baadaye mimi nikakumbuka nikawa tuko kwenye baa kule chini kule. Hasa tumefika pale baa tunakuta kigenge cha vijana kimezunguka meza. Sisi tukawa tunajua kuna nini pale. Tunasogea pale baba. Si baba mkubwa yuko pale.
2: Toba.
0: Naye ndio alikuwa anaangalia mpira.
1: Anaangalia mpira. Ba mkubwa kajaza vyupa vya bia hapo juu ya meza. Kama kachanganyikiwa. Na nahisi hata wale vijana walikuwa wanamnyemelea nyemelea labda hata wamsachi.
2: Kwa msachi.
1: Sasa madaraka kaniambia kaka huyu tumpeleke nyumbani. Si ndio mimi namwambia baba twende tu nyumbani. Ah goma bwana.
0: Yaani mumpeleke nyumbani kwa aende naye kwa madaraka huko.
1: Arudi nyumbani ndio, arudi nyumbani kama ni huko aende kule kwake. Agoma kabisa, amegoma tena atamka maneno ya ajabu.
0: No.
1: Kama unavyomjua tena kaka yako. Madaraka kanishauri kaniambia bro, huyu bwana huyu kama tusipotumia nguvu.
2: Haendi.
1: Haendi. Basi leo kama tusipotumia nguvu yule mzee aliwaka. Sijawahi kumuona baba ba mkubwa kawaka kiasi kile. Tangia kukua kwangu mimi ninapata akili.
0: Tulizeni sie tulomuona baba yenu. Bana wewe.
1: Basi tukamtuta kwa nguvu bwana. Lakini unajua na kile kitu chuma kimekula kimeshiba mwili ule.
0: Tukamtuta mara madaraka chini tumenyanyuka paka nje.
1: Bahati nzuri tuafika pale nje tuamkuta nani yule bodaboda rasi yule.
2: Yule
1: msichana anaendesha cha bodaboda.
2: Sile rasi yule.
0: Sasa.
1: Hai vipi tukame bwana mzee huyu. Huyu afike nyumbani. Akasema huyu atafika hamna shida. Basi tukampea kwenye bodaboda hivi akatuondoka. Tumemwona baba ba mkubwa amemlalia yule bodaboda kwenye bega, tukasema leo kazi ipo.
2: Asa jamani kaka. Mimi na wewe sasa mlete nyumbani mnampakisha kwenye bodaboda. Na wewe ungepanda humo.
0: Lakini sasa mimi nasema haina haja kupoteza wakati au msianze kubishana hapo. Huyo mtu ujue yuko salama tu. Kwa sababu ingekuwa kuna tatizo lote saa hizi tungeshapata habari.
1: Kweli baba.
0: Huyo yuko salama tu. Yeye si mnajua mtu wenyewe. Sasa mlivile hapa ingekuwa kuna tatizo lolote jana mpaka leo angekosa kufika. Wewe kufupi nyenye endelee mimi natoka hapo.
2: Yaani anko wangu jamani yule. Yaani umri wake unajua umri wake uliofikia sasa hivi. Angetakiwa yani yeye ni mtu wa kuswali, swala na yeye. Lakini ndio kwanza starehe kama zote.
0: Mnunulieni. Sipuna mikeka kibao
2: tu. Mkeka tunamnunuliaje kwa mfano?

0: Luna.
1: Mm-hmm.
0: Luna.
1: Yeah.
0: Vipi?
1: Niambi.
2: Poa kipenzi, mambo?
1: Poa.
2: Mbona sura yako ina nuru mama?
1: Kawaida yangu bana, si mashallah.
2: Niambi.
1: Niambi, mbona hai hai?
2: Ah, hai hai wapi? Mimi si kwa kuja kwako wangu. Mimi niko nakuja tena nimekumisi, sio mchezo.
1: Ndio ghafla ghafla hivyo kama chafya bila hata taarifa.
2: Ah.
1: Kwani simu huna?
2: Ah, simu si unajua imekufachaji baby. Si unajua jana umemlizimika. Basi na mimi ni vulani nimesahau kabisa. Ulivyorudi asubuhi na mimi ndio hivyo tena.
1: Basi nisikize nikwambie. Hivi unavyoona hapa mimi mguu wangu naenda kumtafutia mgonjwa supu. Nina mgonjwa pale nyumbani.
2: Mgonjwa?
1: Yani ungekuja ungeunguza kabisa, yani ungechoma picha. Ungeonekana na mambo mengi mimi.
2: Nani tena?
1: Ndugu yangu, mtoto wa shangazi yangu kajifungua.
2: Basi
1: tunajua kijijini kule ma hospitali ni ya shida. Basi wakaona kuna ndugu yake goda ya nini kujifia. Wakamleta pale ndo namuuguza.
2: I say, hii inaitwa mbuzi kalambaleli.
1: Unaona?
2: Maana hivyo toka huko. Mungu mwenyewe ndo anajua.
1: Inatoka
2: kuna kata. Sasa tunafanyaje kipenzi?
1: Tufanye nini? Ndio usubiri mgonjwa mpaka aondoke yule. Ndio na wewe uje.
2: Fanya hivyo basi.
1: Nitafanya hivyo. Sasa sikia. Na 10,000 nipe 5,000 hapo tugawane.
2: Yangu mimi ni wewe niachie yote tu mama yangu.
1: Sasa kwa niko chote kivipi?
2: Niachie wangu, mimi sina kitu. Mimi niko la pepeka ale hapa. Yaani nginga.
1: Basi sasa sikia. Baki nayo. Mgonjwa yule akiondoka mimi nitakupigia simu.
2: Fanya hivyo basi wangu.
1: Tena kikana baadaye tu jioni. Nasikia shangazi amesema atakuja kumchukua.
2: Jana leo hajamchukua eh?
1: Oya hata usijali. Jioni tu mimi anaweka karibu na simu.
2: Fadhali.
1: Jitahidi simu hiyo hewani.
2: Mungu anajua.
1: Eh?
2: Wewe acha. Tafadhali.
1: Chukua nyekundu yangu, Mungu anajua.
2: Hebu toka. Leo kumchukua fadhali.
1: Haya.
2: Basi poa.
1: Haya baadaye nitakupigia.
2: Cheki chuma kile. Subhanallah. Toto atantoa lo.
3: Jamani huyo.
4: Wali nayo.
3: Hey, uni wow.
5: Baba tukumpatiane kwanza kidogo bana.
4: Naipo.
3: Kwetu kulani. Yaani nakaona raha.
4: Kwetu kulako. Kiangala. Leo kiangala.
5: Mwaje hapo yani natoka bwana wewe. Hapa haya.
4: Jamani kukuona kukuona mwali hata yani.
5: Eti na kawa mwali tena.
4: Mbona umependeza na mbona hiyo?
5: Na kutoka kijijini. Kule tukashika jembe. Huko mjini na una mambo yote nikupendeza bwana.
4: Mama.
5: Habari za masiku.
4: Kengele ni pwawa. Hali nepo.
5: Ukasema.
4: Mimi nipo, sijui wewe.
5: Sasa tuko mjini, acha kuchanganyisha changanyisha maneno ya huko nyumbani bana.
4: Nikijaribu basi lazima tutaenda kwetu. Kila nikijaribu.
5: Unaharibu tuko mjini huku tukatakiwa tuna na sisi tukaongea Kiswahili.
4: Kuliva liva nene mmoja. Yaani nakuwa na sahau.
5: Narudi tena.
4: Narudi tena.
5: Kwanza madaraka huko ajambo.
4: Ama madaraka ni pwawa. Yaani nsima hatari. Hana sida.
5: Yuko mzima. Ndio vizuri. Sasa sasa wewe ukatembea tembea za hizi sijui kaenda wapi za hizi.
4: Mwari. Yaani kukaa tu sehemu moja ndimbwa. Yaani ndimbwa. Ama basi kuna ushamirisho miguu. Mara umepita huku uaniti kuno ama hao. Yaani unakuwa safi. Vijana wanasema unakuwa safi.
5: Wewe rafiki yangu wewe ukatakiwa kabisa urudi tu kwa jangala. Una ukatembea tembea sasa hivi huko hakuna kwa na maana. Bibi Kisamu.
6: Sasa wako nepo malogo ndio hapo. Wako hapa na story wako. Ni story juu kana audio yani mtu. Yaani wako utenda kudabwadia.
5: Sasa
6: yani unanichosha hatari. Wewe unanipa story gani hizo? Hayo mambo gani
5: unaongea? Kuna mama, kuna kunitukana na kutania tu mtani wangu.
6: Mimi sikutukani. Yaani wewe hapo maneno
4: Naongea mazuri mimi na wewe, lakini wewe hapo kuingiza maneno mengine tofauti. Hebu niambie maswala jangala maana yake nini?
5: Njoka ongea hivyo basi, hakuna kujali bana, viviki samfu mtani wangu kabisa bana. Cheka basi bana.
4: Mimi nitachekaje kirahisi hivyo sharibu maneno.
5: Nilikuwa nakutania rafiki yangu, nakutania
4: maneno maana yake nini?
5: Wewe uko mtani wangu. Hey, jangala. Si atu jambo jangala. Baba tu. Una umri mrefu wewe baba wewe. Mungu anakupenda.
0: We mama lalaka. Nakutikishia wewe. Hivi kweli we akili yako ina akili wewe?
4: Wagongona nangu mpungufu.
0: Nishikuoni kama una ushima wewe.
5: Jamani.
0: Hivi wewe shetani wako hataki mafanikio? Tumatoka wapi? Mimi na wewe. Hebu ulicha tulivyoanza maisha. Leo mafanikio yamepiga hori, wewe unayakimbia akili hiyo. Matokeo yake unalandalanda tu mtunchima. Hivi wewe ni mshehe chacha mtunchima wewe. Hivi unatakiwa mpaka vijana wapite na ngoma kabisa. Ndu ndu ndu. Wewe mtunchima wewe. Ndu ndu ndu. Wewe mkubwa wewe. Wewe ndu ndu ndu. Ndio unaisha ukajitambua. Umalaya wa ucheni utakupeleka wapi?
5: Jangala, ukaenda huko kubaya kabisa sasa.
0: Unatakiwa uone aibu wewe.
5: Basi baba, ukamsema sana basi.
4: Ama.
5: Jangala, basi.
0: Alafu na wewe. Wewe mashangala sijui mashiafu.
5: Jamani,
0: mimi unajua kila nashindwa kuelewa.
5: Nakawaje sasa?
0: Wewe sijui ndio unampotesha huyu.
4: Ama.
0: Wewe badala ya kumuelekesha nyinyi, wewe umakaa na mume mula mrefu, machuma mlisho chuma, mume utasha hivi amapata kinwa ngongo chake, anatumia ukae rudi kwa mume utumie. Yeye ana nini naona.
5: Wajinga wote.

0: kafa nugenda kuloga tseukai. Lule kafa nugenda kuloga tseukai.
1: Ha, mzee mloga.
0: Hai.
1: Habari yako?
0: Mina mshukuru Mungu bana, habari zako wako?
1: Nzuri. Naona nuna kaika na mizigo huku na huku kikili kikili kikili vipi?
0: Kawaida yangu bana, mishatoa ya kubeba beba mizigo hivi. Wala sioni shida mimi.
1: Sio kweli bwana. Watu wakusaidia kama sisi tupo? Eh? Unahangaika mwenyewe, yani mizigo kikili kikili. Eh? Sio hivyo bwana. Mimi naweza kukusaidia hiyo mizigo bila hata shida.
0: Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ningetaka msaada, ningekutafuta. Mimi mwenyewe najiweza, naweza kubeba mizigo wala hakuna shida yote.
1: Unajuaga wasichana tuko tofauti. Kuna wasichana wengine wana huruma zao, kuna wasichana wengine hawana huruma. Sasa mimi nina huruma yangu. Binafsi mimi ama mimi. Mimi nina huruma.
0: Wewe huyo.
1: Mimi hapa nina huruma.
0: Tolomo. Nakuangalia. Ukoona pokwenda huko na kuangalia na nakusikiliza ujue. Una huruma wako.
1: Na huruma kusaidia mzigo kama hiyo.
0: Oh, no.
1: Unajua, unajua mkate mbele ya chai haunaga shida. Yaani lazima uwe laini. Sasa unashangaa unakatakataa. Yaani unaona kabisa huu ni mnazi. Embe nadondoka, ujiulize natokea wapi ro embe?
0: Wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Usiniletee wasimu.
1: Mimi
0: nakutia mibansi. Maana naona uko na kuelekea unanitafuta maneno. Mimi sitaki.
1: Maneno ya nini sasa jamani?
0: Naomba tuheshimiane, mama nakwambia naomba tuheshimiane. Nitakulukuta mabao mama. Sijui unanielewa.
1: Unajua siku zote mbele za sakafuni ushaga ukingoni. Mimi nataka uishi hapa.
0: Wewe mbacha kuongea mambo ya kujinga. Nakwambia nitakutia mibansi. Hivyo unielewi ninachokiongea. Unataka niongee lugha gani ili unielewe?
1: Jamani wewe mzee. Jamani. Yaani unataka kupewa msaada, nikusaidie, yaani usianguke na hayo mamizigo, eh? Waone raha.
0: Wewe nisikilize nikwambie. Utakuja kunipeleka polisi uko unapoelekea. Sijui unanielewa vizuri?
1: Mimi nataka kupeleka
0: polisi. Uko unapoelekea utakwenda kunipeleka polisi wewe bi mdogo. Au wewe unapotani labda na mimi kati ya wale na mie nimo, si ndio? Kwenye mawazo yako.
1: Nashangaa fuko la hilo unalipiga nani uteke. Ndio hapo mna nchanganya akili. Endelea. Pambana na hali yako.
0: Ntasako. Bibi ni gwalile moto kutsetsetse kutsetse makuteni pelekele wadile kutsetse.
2: Wanabloka.
0: Tempaswa.
2: Naona leo umewaya asubuhi asubuhi machinjioni.
0: Bwana. Tugu yangu ni moya asubuhi asubuhi unajua tena. Ndio maana nikasema ngoja leo ni damu kia asubuhi asubuhi nitakapata pate haya masagasaga kidogo.
2: Ah kweli bwana, ungechelewa kidogo tu ungekuta marapula hapo nyama yote washachukua walowai.
0: Ah bwana we.
2: Mm.
0: Bwana bwana apatua.
2: Naam.
0: Tugu yangu. He. Sijui ni anche wapi ni malisi wapi. Yaani leo ifu na huku ninapotoka huku.
2: Mashijioni.
0: Hapa barabara ni hapa katikati hapa.
2: Ndio.
0: Nikutana na ule msichana yule bwana anaitwa wanamuita Ama.
2: Oh, Ama, Ama.
0: Mjomba maneno
2: ambiwa,
0: maneno alioniambia mjomba. Leo ungesikia mtemu wenzio. Niko huko. Nimelatwa ndani au huko mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maana
2: maneno gani tena?
0: Yaani yule binti, unajua mchulo mjomba. Eti ananiambia nataka nikusaidie mizigo.
2: Nikamwambia sasa pumba yuko wapi na yule binti msichana mdogo
0: kwa sasa ukeniuliza mizigo gani alikuwa anamaanisha ni maana mizigo hiyo anachoongelea yeye anasema sijui anisaidie yeye ana huruma sana sijui awe anakuja kunisaidia maana huko nyumbani naonekana mtu akunisaidia mna ana maana gani mtoto mdogo kama mimi kuniambia maneno kama hayo na wewe tena mtemwe wangu una support eti kunibaya
2: mimi nifikiri kwa sababu na vifurushi hivyo kasi nani unajua tena vijana wengine wana huruma wana nani binadamu kataka kukusaidia mzigo kama mzee wake.
0: Mbona siku zote napita na hii mizigo na ananiona nakatiza pale njiani. Tena ananiambiaje ujue? Wewe ujue kutumia pesa. Sasa mzee mwenzangu mimi nikuulize. Hii mizigo unotoka kuchukua machinjioni nimenunua na mawe.
2: Oh, sasa hapo mzee mwenzangu ndio busara inapotavikwa kutumika.
0: Au unajua yeye alichozani nafikiria.
2: Hey.
0: Nafikia labda na mimi kati ya wale ukibonyeza tu anabonyezeka.
2: Sasa ndo napokuambia mzee wangu, busara kwa umri wetu muhimu, sisi hatupasi kukurupuka. Sasa kama hivyo unakurupuka unampiga maana haionyeshi kwizi uko mkononi. Puka zima.
0: Bana yule mtoto ana didipu. nitampigia.
2: Ah, usifanye hivyo.
0: Kama ananidi ipo mjomba, nitampigia.
2: Usifanye hivyo. Busara muhimu. Sie tunatakiwa kwanza tutafakari, alafu ndo tuamue, tunaangalia leo na kesho. Si umeelewa mtemo wangu?
0: Ah, mimi nimekuelewa mjomba.
2: Haya bwana, mimi nafika hapo mbele bondeni hapo.
0: Ah, basi upunzikage naye. Mwenye unajijua leo.
2: Ah, umri wetu bwana matoeti.
0: Sasa ndo shapinda.
2: Utapewa matoeti bwana wewe. Kama mbona
3: dakika. Naam msikilizaji, kama ulivyosikia mwenyewe sehemu ya tatu. Kiangala ni Hoi Mintaban aenda katika maeneo ya kustarehe. Kanywa kalewa na kashindwa kurudi nyumbani mwenyewe. Haya, hayo ndiyo mambo ya mafao, Kiangala. Waswahili husema, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, Kiangala. Angalia, nini kitaendelea sehemu ya nne, usikose. Mtunzi ni Mohamed Kaboba. Na washiriki ni Neema Hasani Zinduna, Mohamed Kaboba, Kaboba, James Ngonyani, Mkengenyao, Anastasia Dastan, Ama, Kibwana Saif, Mloka, Samson Henry, Madaraka, Alfonsina Damian, Semi, Stamili, Sumaiya Ndalu, na Kudra, Gwigwi, Biriziki. Kwa maoni, ushauri, au swali, piga simu nambari 0782-301-221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba. Na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.

0: umoja wa kitaifa ni hali ya watu wenye asili, tamaduni, dini au makabila tofauti kuishi pamoja kwa amani, utangamano na ushirikiano kama taifa moja lenye lengo moja. Hii ni hisia ya utaifa inayotoka ndani ya moyo, inayozidi utofauti wa kibinafsi, ikilenga usalama, maendeleo na maslahi ya pamoja ya raia wote kwa nchi yao moja. Tanzania ina dini mbalimbali, ambapo dini kuu ni Ukristo na Uislamu. Je, dini ina mchango gani katika kuimarisha umoja wa kitaifa? Sheikh Hassan Chizenga ni katibu wa baraza la ulamaa la baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA.
1: Sasa pale Muislamu ataposhikamana na Uislamu wake vizuri vile itakikanavyo, na Mkristo akawa ameshikamana vizuri na Ukristo wake, na wao ndio wakawa wanaishi Tanzania, basi Tanzania itakuwa ni nchi ya salama tu, labda pale watu watapokuwa wametoka katika misingi yao na maadili yao. Hii ni katika kueleza vipi dini inaweza ikajenga amani nchini kwetu.
0: Mchungaji mstaafu wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT, Mchungaji Richard Hananja anasema dini ina kazi kuu mbili:
2: kumpenda Mungu, lakini la pili kumpenda mwanadamu mwenzio unayemwona. Kwa hiyo ukimpenda mwanadamu mwenzio unayemwona ndio inaleta umoja, kupendana kunaleta umoja, na kumthamini mwenzio kunaleta umoja wa kitaifa. Kwa hiyo dini inashughulika zaidi sana kumpenda Mungu unayemwona, lakini umpende mwanadamu mwenzio unayemwona.
0: Kuishi pamoja katika jamii pasipo kuzingatia utofauti wa dini kunawaleta pamoja na kuwa kitu kimoja. Shehe Chizenga anasema upendo uliokithiri unaondoa mipaka.
1: Wakristo kwa kuwajua ndugu zao Waislamu ni ndugu zao, na wakajua kwamba wao wangependa wachinje wao nyama ndio waweze kula, basi hata inapofikia Christmas wanachukua kuku wakawapelekea majirani zao wawachinjie, ili wakiwaita kuja kula waweze kula pamoja. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hizi dini zina udugu wa karibu, na zina kimsingi ziko tayari kwa kitu kimoja.
0: Methodius Kilaini ni askofu mstaafu wa jimbo katoliki la Bukoba, anasema dini imekuwa nguzo muhimu ya upatanisho, hasa tofauti zinapotokea.
3: Dini inaweza kuchangia kuleta umoja wa kitaifa. Wa dini wanataka watu wapatane, lakini watu hawezi kuwapatanisha kama wote hawatendei vizuri. Hiyo dini kazi yake ni kufanya watu wapendane, wapate haki, wapate mambo yaende vizuri, hapo watu watapendana. Hivi ndio sababu dini inaingia pale, sio kuleta munkari, sio kuleta magomvi, bali kuwaelekeza wakutane, waongee kama binadamu, kama binadamu, licha huko nani, kama binadamu, hapo mambo yanakwenda. Na hiyo ndio kazi ya dini.
0: Sheikh Chizenga anasema katu misukumo ya nje isivuruge mshikamano uliojengwa tangu enzi na enzi.
1: Tatizo kuja pale ambapo hisia za nje, mihemko ya nje, ama dini hizi zinapoingiwa na masuala ya kisiasa, alafu zikabadilisha mrengo wa viongozi wa dini hiyo, pale sasa anza kuja kupata matatizo. Lakini kwa mpaka sasa hivi tuko vizuri, na ni vizuri basi hili likatambulika na Muislamu wa msafi na Mkristo wa Muislamu.
0: Dini imekuwa nguzo muhimu katika kuwaleta pamoja wa Tanzania. Sisi wa Tanzania, licha ya utofauti wa dini zilizopo, lakini bado umeendelea kuwa umoja wenye kushikamana. Ushirikiano umetamalaki pasipo kuzingatia utofauti wa dini. Umoja na mshikamano umechangiwa na kuheshimu imani na dini za watu wengine. Tanzania inasonga mbele. Sisi ni Tanzania.

0: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa. Tunakuletea kifurushi kinachoangazia sheria za nchi kutoka Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ambayo ni sheria mama. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Tunaangalia uhuru wa kutoa maoni kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, wananchi wanasemaje kuhusiana na swala hilo katika kufahamu uhuru huo wa kutoa maoni?
1: Mimi kwa jina naitwa Farida Athmani Shenyange, ni mkazi wa Mbagala kwa Mangaya, Dar es Salaam. Hilo nalifahamu. Najua mtu ukiwa na maoni yako unatoa, unasikilizwa, panapobidi kutatuliwa linatatuliwa. Kwa sababu sijasikia mtu katoa maoni yake akahukumiwa au akachukuliwa hatua aina yoyote. Tumeruhusiwa tuongee kadri tunavyoweza. Ili mradi usitukane, ongea unavyo jua wewe, ika kiasi kwamba hata kama msikilizaji au yule unayetaka kumuomba ule msaada akusikilize afusaidie, naye anajua huyu kweli ana shida. Kwanza sisi wa Tanzania hatuna tabia hizo kama mtu anayejitambua. Mtu anayejitambua lazima anyenyekee.
2: Naitwa Aziza Abdalla Kapungu, mkazi wa Dar es Salaam. Ni muhimu kutoa mawazo ya katiba yetu. Maoni ni muhimu, kila Mtanzania atoe maoni yake. Kimadi serikali wajue kusema kuna changamoto gani katika masuala yetu ya elimu, masuala ya miundombinu. Kwa hiyo kikaa kimya, serikali iweze kujua kusema una michangamoto gani tunapoishi. Maoni tutoe kwenye vyombo vyetu vya habari, tusione tabu kutoa maoni. Sheria ya kila mtu kutoa maoni yake, kinachomkela badi serikali yetu itambue.
3: Kwa jina anaitwa Mshamu Abdalla Kapungu, ni mkazi wa Dar es Salaam. Tutapozungumza, rais endapo atalisikia hili, kifanyiwe kazi, tupatiwe fursa za ajira ziwe wazi. Tutegemea kwamba paka rais yeye ndo kwamba azitoe zile fursa. Kuna ajira za kuweza kufanya tukiwa tunasubiria rais. Kama kutakuwa kuna fursa, basi anaweza kuziachia, apata ajira, basi itakuwa vizuri zaidi. Lakini pili, vijana wenzangu, nawashauri tusilale.
4: Mimi naitwa Joseph Silayo, naishi Mbagala 77 Dar es Salaam.
0: Huu uhuru wa kutoa maoni upo?
4: Uhuru nafahamu upo, ila kuna wengine wanaogopa kutoa maoni. Lakini mimi napenda kutoa maoni yafikie serikalini huko. Huwezi kutoka hapa mimi moja kwa moja naenda Ikulu au wapi, hapana. Njia mimi ninavyoona mimi, kwanza sitoke kwanza mwenyekiti wa serikali, sometimes iende kwa mtendaji, mtendaji diwani, diwani kwa mbunge, kwa vyombo vya habari. Lazima niwe uhuru, mimi ni Mtanzania na nina haki zote za kutoa maoni.
5: Anaitwa Margaret Peter Msabaha, ni mkazi wa Dar es Salaam, naishi Mbagala kuu. Kama sisi wa Tanzania tunafahamu kwamba katiba ya nchi inatupa uhuru sisi wananchi

0: Kwa mujibu wa ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakili msomi Omar Kilwanda, mwananchi ana uhuru wa kiasi gani katika kutoa maoni?
1: Ni haki ambayo inaelezwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyofanywa marejeo mara kadhaa. Na hasa ukisoma ibara ya 18 ya katiba, ndiyo hasa ambayo inazungumza uhuru wa maoni bila ya kuathiri sheria za nchi. Kila mtu yuko huru kuwa na maoni yoyote na kutoa nje mawazo yake na kutafuta, kupokea na kutoa habari na dhana zozote kupitia chombo chochote bila ya kujali mipaka ya nchi, na pia ana uhuru wa kutoingiliwa katika mawasiliano yake bila ya kuathiri sheria za nchi. Kwa wewe unavyotoa yanaenda kuathiri utu wa mtu mwingine au kushusha utu wa mtu mwingine. Kwa hiyo ndio maana sheria haijaacha tu kama maoni yoyote au jambo lolote liende kama unavyoliona wewe linafaa. Hapana, kuna mizania ya kisheria. Lakini kwa mujibu wa ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza imeeleza kinaga ubaga haki na uhuru wa maoni. Kila mtu raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uhuru wa kutoa maoni yake, kuwa na maoni na mawazo yake na kuyatoa. Haki hiyo anayo na hatakiwi kuzuiliwa na hatakiwi kushurutishwa.
0: Hicho ndicho kifurushi nilichokuletea leo kuhusu uhuru wa kutoa maoni kama ilivyo ibara ya 18 katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Mbazigwa Hassan.
2: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu. Lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 2017.
3: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
2: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
4: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
5: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
3: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wenyewe ndio nguvu kazi ya taifa, na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii, na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
2: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
3: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
2: Kumbuka, Usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote.

0: Hivi sasa ni saa tano kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza mukhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema nchi za Afrika zinapaswa kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidigiti ili kuimarisha uchumi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuimarisha ustawi wa wananchi. Mitihani ya upimaji ya kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili inatarajiwa kuanza kesho Oktoba 5. Wapiganaji wa kundi la waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF nchini Ethiopia wameondoka katika mji wa jimbo la Tigray Mekele ili kuepusha vifo vya raia kutokana na mapigano dhidi ya jeshi la serikali Ethiopia. Habari kamili, Cairo. Tanzania imetoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu usafiri, nishati na mifumo ya kidigitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha mnyororo wa thamani na kujenga uchumi wenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa nane wa kamati ya uratibu ya wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko ya kiuchumi iliyoikumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha mnyororo wa thamani ya kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Amesema kwa upande wa Tanzania itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuimarisha miundombinu ya usafiri, kuboresha huduma za usafirishaji na kurahisisha mifumo ya malipo ili kuchochea biashara. Pia makamu wa rais amesema uboreshaji wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR inayounganisha Tanzania na Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na uboreshaji wa bandari na miundombinu ya huduma za usafiri wa anga ni miongoni mwa jitihada zinazoendelea kuimarisha utengamano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa wananchi. Dr. Nchemba amesema hayo leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi kanoni Charles Mikalundu kwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Amesema serikali imechukua hatua mbalimbali kuimarisha ushirikiano huo, ikiwemo kubadilisha sheria ili kurahisisha taasisi za dini kupata hadhi ya taasisi za hisani, kushughulikia madeni ya kodi yaliyokuwa yakizisumbua taasisi hizo na kutoa misamaha ya kodi kwa baadhi ya huduma zinazotolewa na taasisi za dini. Pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wazazi na taasisi za dini kuimarisha malezi ya watoto wa kike na wa kiume, akisema watoto wote wanakabiliwa na changamoto zinazohitaji ushirikiano wa familia, jamii na taasisi za dini. Dar es Salaam. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Taifa NECTA Profesa Said Mohamed amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4 na laki 2 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Said amesema kati ya hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya milioni 1 na laki 5 wakitarajiwa kuanza mitihani kesho Oktoba 5 hadi Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi zaidi ya milioni 1 na laki 4 wa darasa la pili watakaoanza mitihani Oktoba 7 hadi 8 na kumaliziwa na wanafunzi zaidi ya laki 6 wa kidato cha pili watakaofanya mitihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Profesa Mohamed amewataka wasimamizi wa upimaji huo kuhakikisha wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi. Pia Profesa Mohamed ameongeza kuwa maandalizi yamekamilika na kutoa wito kwa kamati za mitihani, wasimamizi, wanafunzi na wamiliki pamoja na wakuu wa shule kuzingatia mwongozo uliotolewa na NECTA ili mitihani hiyo ifanyike kwa ufanisi. Pwani. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza kuzingatiwa kwa ubora, kasi na thamani ya fedha katika ujenzi wa miradi ya sekta ya afya, wilayani Rufiji ili kuwafikishia wananchi huduma za afya kwa gharama nafuu. Akizungumza katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali ya rufaa na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan iliyofanyika katika kijiji cha Nyamwagwe Rufiji mkoani Pwani, Waziri Mchengerwa pia amesema utekelezaji wa miradi hiyo lazima iwanufaishe wazawa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema ujenzi wa hospitali hiyo utasaidia kusogeza huduma kwa wananchi. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema washiriki 700 ambao ni wanachama wa mkataba wa Nairobi kuhusu hifadhi, usimamizi na uendelezaji wa mazingira ya bahari wamethibitisha kushiriki mkutano wa 12 wa nchi wanachama COP 12 utakaofanyika kuanzia Oktoba 6 hadi 9 jijini Dar es Salaam. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Masauni amesema miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa ni pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari, kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya bahari ikiwemo rasilimali na mfumo wa ekolojia inayovuka mipaka. Waziri Masauni amesema kupitia mkutano huo, Tanzania inatarajia kuimarisha diplomasia ya mazingira na kuongeza ushawishi wake kwenye masuala ya mazingira ya bahari na pwani katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Amesema kupitia mkutano huo, Tanzania itatoa azimio la Dar es Salaam linalolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uchumi wa buluu ili kuongeza fursa za uvuvi endelevu, utalii wa baharini, usafiri wa majini na uwekezaji unaozingatia mazingira. Mkutano wa nchi wanachama COP unafanyika kila baada ya miaka miwili ili kuwezesha nchi wanachama kujadili mafanikio na changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wa mkataba wa Nairobi na itifaki zilizopo chini ya mkataba huo. Lindi. Wananchi wa wilaya ya Heliwale mkoani Lindi wameiomba serikali kuwadhibiti tembo wanaovamia mashamba pamoja na makazi yao na kusababisha vifo vya watu na uharibifu wa mazao. Wakizungumza wilayani Liwale mkoani Lindi, wananchi hao wamesema uvamizi wa tembo hao umeathiri shughuli za kilimo kutokana na hofu walionayo wananchi ya kwenda shambani. Kwa upande wake, afisa misitu wilaya Liwale Deogratus Simwanza amesema katika vijiji 76 vilivyopo wilayani Liwale, vijiji 64 vinaathiriwa na wanyama waharibifu, ambapo watu 12 wameuawa katika kipindi cha mwaka mmoja. Na naibu waziri wa mali asili na utalii Hamad Hassan Chande amesema serikali inatarajia kujenga vituo viwili vya kukabiliana na wanyama wakali wilayani humo na kuagiza mamlaka ya usimamizi ya wanyama pori kuongeza idadi ya ndege nyuki ili kuwadhibiti tembo hao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, utawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania TACTIC kufanya kazi kwa bidii ili miradi hiyo ikamilike kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Agizo hilo amelitoa wakati wa kikao kazi cha kuhimiza uwajibikaji kwa wakurugenzi wa halmashauri zinazotekeleza miradi ya TACTIC, wakandarasi, meneja wa mikoa na wilaya wa TARURA pamoja na waratibu wa miradi ya TACTIC wa halmashauri. Pia Profesa Shemdoe amewaelekeza wakandarasi waliopo kazini kuondoa vifusi kando ya mifereji ya barabara, ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari dhidi ya athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Dar es Salaam. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali amewahimiza waumini wa dini ya Kiislamu kuendeleza mema iliyofanywa na viongozi wa dini ambao wamefariki dunia. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya dua maalum ya kuombea mamufti mashekh waliotangulia mbele za haki, Mufti Zubair ameeleza umuhimu wa kuwakumbuka viongozi hao kwa namna walivyojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa waliokumbukwa ni pamoja na marehemu Mufti Sheikh Ahmed bin Juma pamoja na Mufti Sheikh Isa Shaban bin Simba. Arusha. Wafanyabiashara wa bidhaa za asili na utamaduni jijini Arusha wamesema ujio wa mkutano 153 mmoja wa mabunge duniani IPU ni fursa ya kiuchumi kwao na taifa kwa ujumla. Wakizungumza jijini Arusha, wafanyabiashara hao wamesema wamejipanga kuuza bidhaa zao kwa ubora na viwango vinavyostahili ili wapate soko la kimataifa. Mkutano huo 153 wa Umoja wa Mabunge duniani unatarajiwa kuanza kesho Oktoba 5 hadi 9 mwaka huu na kushirikisha wajumbe zaidi ya 2000, huku Tanzania ikijivunia kuwa na rais wa bunge hilo kati ya nchi 183. Iringa. Vijana wamehimizwa kufuata mila na desturi ili kujilinda dhidi ya tamaduni za mataifa ya nje ambazo baadhi yake zinakwenda kinyume na tamaduni za Kitanzania. Wito huu umetolewa na Chief Adam Sapi Mkwawa wa pili wa kabila la Wahehe katika maadhimisho ya miaka 10 ya tangu kuanzishwa kwa makumbusho ya mkoa, ambapo amesema jamii isiyotambua utamaduni wake imepoteza mwelekeo na dira yake. Naye mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amehimiza makumbusho ya mkoa huo yatumike kujifunza historia za makabila na sehemu za utafiti wa Malikale. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Malikale, Wizara ya Mali Asili na Utalii, Kristo Waja Ntandu, amesema uendelezaji wa Malikale ni jitihada za pamoja kati ya wadau wa utalii, wananchi na serikali. Dodoma. Katibu mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT, Protas Magesa, amesema walimu wapo tayari kutekeleza mtaala mpya wa elimu ya msingi kwa kipindi cha miaka 10 unaotarajia kuanza mwakani. Akizungumza jijini Dodoma kuelekea maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani inayotarajiwa kufanyika hapo kesho Oktoba 5, Magesa ameiomba serikali kuandaa mafunzo kwa walimu ili kutekeleza mtaala huo kwa ufanisi. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa tume ya utumishi wa walimu anayeshughulikia ajira na maendeleo ya walimu amesema wanajivunia kutimiza miaka 10 tangu kuasisiwa kwa tume hiyo na kuchangia maendeleo ya kada ya walimu. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani ni kusimama na walimu, kulinda taaluma, kuendeleza hadhi yake na kulinda mustakabali wa walimu. Addis Ababa. Wapiganaji wa kundi la waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF nchini Ethiopia wametangaza kuondoka katika mji wa jimbo la Tigray Mekele ili kuepusha vifo vya raia kutokana na mapigano kati ya kundi hilo na jeshi la Israel na jeshi la serikali ya Ethiopia. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kwamba hatua ya wapiganaji wa kundi hilo la TPLF kuondoka katika mji huo wa Mekele inafanyika wakati vikosi vya jeshi la serikali ya Ethiopia vikiukaribia mji huu ambao ulikuwa ukishikiliwa na kundi hilo la TPLF. Nao baadhi ya wakazi wa mji huo wa Mekele wamesema tayari huduma muhimu za kijamii zimeanza kurejeshwa katika hali ya kawaida baada ya kundi la TPLF kuondoka katika mji huo. Cairo. Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri amesisitiza matumizi ya njia ya mazungumzo katika kutatua migogoro mbalimbali inayozikabili nchi kadhaa za bara la Afrika ili kudumisha amani barani humo. Rais huyo wa Misri ametoa wito huo mjini Cairo katika kongamano maalum lililoshirikisha wadau ikiwemo wafanya biashara wakubwa, wawekezaji na taasisi za kimataifa za fedha waliokutana nchini Misri kujadili fursa na changamoto za ukuaji wa uchumi barani Afrika. Al-Sisi amesema amani na utulivu ndio msingi mkuu wa nchi za Afrika katika kuvutia uwekezaji wenye tija kwa maendeleo, ambapo ameomba viongozi wa serikali na taasisi mbalimbali za barani Afrika kuhakikisha wanadumisha amani na kutatua migogoro kwa njia ya mazungumzo na si matumizi ya nguvu ambayo yamekuwa yakisababisha madhara zaidi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema nchi za Afrika zinapaswa kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidigiti ili kuimarisha uchumi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini ili kuimarisha ustawi wa wananchi. Mitihani ya upimaji ya kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili inatarajiwa kuanza kesho Oktoba 5. Wapiganaji wa kundi la waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF nchini Ethiopia wameondoka katika mji wa jimbo la Tigray Mekele ili kuepusha vifo vya raia kutokana na mapigano dhidi ya jeshi la serikali ya Ethiopia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98 joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Na mhujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Kipindi hiki makususi kwa ajili yako kufahamu Kiswahili kinavyoendelea kupata nafasi nje ya mipaka ya Tanzania, lakini hapa ndani ya mipaka ya Tanzania tunazungumzia matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili ili kuendelea kujenga ushawishi wa lugha ya Kiswahili kupenya duniani kote, na kipekee kwa sasa mkakati wa serikali ukiwa ni kuhakikisha Kiswahili kinakuwa bidhaa muhimu katika soko la lugha kimataifa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood. Kama ilivyoada katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, tuna msamiati wa leo. Tunazungumza pia na wadau mbalimbali ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha Kiswahili kinapata nafasi kitaifa na kimataifa katika upekee wake. Leo utapata nafasi ya kumsikia mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA, Omar Machibia, lakini pia utasikia raia wa nje ya bara la Afrika wanavyoendelea kujifunza lugha ya Kiswahili ili kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo katika lugha hiyo. Msikilizaji, kwa sasa ni kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo kutoka kamusi kuu ya Kiswahili ya Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA.
1: Karibu katika msamiati wa leo wa lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Msamiati wetu wa leo ni amini, ambapo maana ya kwanza ya neno amini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la pili inatueleza kwamba ni ridhia, nafuata mafundisho na maelekezo ya dini. Kwa hiyo maana ya pili ya neno amini, msikilizaji, ukielezwa ama ukiulizwa, basi jibu tu kwamba ni afiki au kuwa na jambo au kitu ni cha kweli. Kwa hivyo, je, unaamini kwamba lugha ya taifa inakupa elimu? Ndiyo, naamini. Lakini amini ya tatu, msikilizaji, ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Kwa hiyo ukweli inaingia pia kwenye kuamini. Na amini ya nne, ambayo ni ya mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Bila shaka umenielewa. Kwa hivyo amini ya kwanza, msikilizaji, ni kuridhia au ufuata mafundisho na maelekezo ya dini. Lakini amini ya pili tunaelezwa kwamba ni afiki, kwa jambo au kitu ni cha kweli. Amini ya tatu ni yenye sifa za tabia ya kuwa mkweli. Na nne na mwisho, msikilizaji, ni mtu aliyejenga udugu ama undugu na mtu mwingine kwa kulishana yamini. Hawa nao ni amini. Bila shaka sasa umeamini kwamba amini ina maana nyingi.

Ni kipengele cha kwanza katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili baada ya vidokezo vifuatavyo kitafuata hapa. Kipengele cha pili katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili utapata nafasi hapo kufahamu namna Kiswahili kinavyoendelea kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania na nje ya bara la Afrika.

0: ni rahisi kuikubali, tuisome tuiseme Kiswahili lugha safi.
1: Well, niseme kwanza si mtaalam wa lugha ya Kipemba kwa sababu tunasema Kipemba, lakini kwa kweli kisiwani Pemba Vipemba vipo. Kuna Vipemba vingi sana, na unaweza ukatoka mkoani ukaenda za Kokojani utajikuta hufahamu huoni ndani. Sasa ukiniuliza kwa nini mimi nimejikita katika mambo ya Kipemba, kwa kweli tuseme ni majaliwa tu au bahati.
2: Msikilizaji, kwa sasa Kiswahili kinaendelea kuwavutia raia mbalimbali wa nje ya bara la Afrika kujifunza lugha hiyo. Hii ni fursa pana na wameendelea kuchangamkia fursa hiyo. Huyu ni raia wa China ambaye anaeleza jinsi ambavyo alijifunza lugha ya Kiswahili na kupita katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kujifunza lugha ya Kiswahili. Hapa alikuwa akizungumza na Suza TV pale Zanzibar.
3: Ni watu wenye sifa nzuri sana. Kwanza nadhani watu wa Zanzibar ni watu wenye ukarimu. Nakumbuka kwamba mwezi wangu wa kwanza wa Zanzibar, nikienda darajani mwenyewe nitapotea. Na kila mara kuna watu wanaotembea barabarani wataniuliza na una tatizo gani na wapi unataka kwenda, na watanionyesha njia ya sahihi. Nawashukuru sana. Na pia kwa maoni yangu, watu wa hapa wanapenda kusaidiana wenzake, na kila mtu ni mtu wenye moyo nzuri. Jana ninatembea barabarani na kuna watoto, kuna mtoto mmoja anakaa kando ya barabarani, lakini uso wake umechafuka. Na mama moja, nadhani mama moja hamjui mtoto huyu, lakini waliona mtoto yule na aga msaidia safisha uso wake
4: bila kumtambua.
3: Ndio.
2: Asante sana kwa tovuti ya Jifunze Kiswahili ambayo inaonesha namna raia wa kigeni wanavyojifunza lugha hii ili kusaka mkate wao wa kila siku.

0: Msikilizaji, na sasa ni kipengele cha tatu cha kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunatazama kwa pamoja ni kwa namna gani lugha ya Kiswahili inaweza kuwa fursa katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2027, ambapo tutaungana naye Omar Machibia, mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, BAKITA. Kwa mtazamo wa lugha, AFCON ya mwaka 2027 inaweza kuwa na fursa gani kubwa kwa Kiswahili, hasa kwa mashindano yatakayofanyika katika nchi hizi tatu za Afrika Mashariki?
1: Asante sana kwa swali zuri na ambalo umeuliza katika muda mwafaka sana. Tunaelekea katika mashindano ya AFCON ambayo yanajumuisha nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda, ambazo kimsingi ni nchi ambazo zina wazungumzaji wengi sana wa lugha ya Kiswahili. Sasa swali lako unaniuliza fursa za Kiswahili kuelekea AFCON. Kiswahili kuelekea AFCON kinazo fursa nyingi sana, na hivi ninavyoongea, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari imeshatuma ombi maalum kwa CAF kuomba Kiswahili kiwe miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika katika mashindano haya ya AFCON. Sasa kitendo cha CAF kutambua kwamba lugha ya Kiswahili itakuwa miongoni mwa lugha rasmi za mashindano katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni fursa kede kede katika makundi kadhaa, yakiwamo kundi la waandishi wa habari ambao watahitajika kwa kiasi kikubwa katika kutafsiri ama kuchambua habari za michezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo televisheni mbalimbali zitahitaji wataalamu hawa wanaoweza kuchambua michezo kabla, wakati na baada ya mashindano katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo fursa kwanza ipo kwa waandishi wa habari ambao watahitajika na kampuni mbalimbali zitakazokuwa zimepewa idhini ya kuonesha mashindano haya kama wachambuzi, lakini fursa nyingine ipo kwa walimu wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Tunatarajia kupata wageni wengi sana ambao watakuja kushuhudia mashindano haya. Sasa wageni hawa watakuwa wanahitaji kujifunza Kiswahili japo kwa kiasi kidogo, msamiati mdogo. Kwa hiyo walimu wa kufundisha Kiswahili kama lugha ya kigeni nao watapata fursa ya kupata wateja wa kuwafundisha na kujipatia kipato wao wenyewe binafsi, lakini na mataifa yao yatapata pesa kupitia kazi hiyo ya kufundisha. Lakini fursa nyingine ipo katika eneo la tafsiri na ukalimani. Hili nalo ni eneo muhimu sana katika mashindano haya, ambapo watalazimika au watahitajika wataalamu wa tafsiri na ukalimani kutoka lugha ya Kiingereza kuja Kiswahili na kinyume chake. Na katika maeneo haya Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili watapata fursa ya kuingiza kipato kupitia kazi hii ya tafsiri na ukalimani pia.
0: Na Machibia, lugha ya Kiswahili inaweza vipi kutumika kama lugha inayounganisha mashabiki, wageni, waandishi wa habari na wadau mbalimbali watakaofika Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Kwa hakika lugha ni chombo muhimu katika kuunganisha watu, na Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo, tukichukulia mfano sisi kwa Tanzania, unaona umoja tulionao ni matokeo ya matumizi ya lugha moja ya Kiswahili ambayo imetuunganisha sisi na kujiona sisi ni wamoja. Na AFCON kwa kutambua hilo, hata kauli mbiu yao wameiweka kwamba ni AFCON pamoja, kwa maana kwamba ni kuhamasisha umoja miongoni mwa mataifa matatu yanayoandaa mashindano haya. Kiswahili kitatumika kuwaunganisha watu, kwa sababu watu watakaokuja katika mataifa haya wanahitaji kuwasiliana, na ili wawasiliane wakihitaji bidhaa yoyote watahitaji lugha, na lugha itakayokuwa inatumika ni Kiswahili. Ukihitaji huduma ya usafiri unahitaji kukijua Kiswahili ili uweze kupata huduma hiyo. Kununua katika maeneo mbalimbali, hoteli na maeneo mengine mengi, yanahitaji uweze kuwasiliana ili uweze kupata huduma hiyo. Kiswahili ndiyo lugha pekee ambayo itawaunganisha watu wote hawa, na ndio maana tumeona fursa katika maeneo kadhaa ya utafsiri, ukalimani, kufundishwa Kiswahili, Kiingereza na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa muunganiko wote huu ni kutufanya sisi tuwe na lugha inayotufanya tuelewane, tuweze kuzungumza, tukapeana huduma kwa namna ambayo inatufanya tuzungumze na tukubaliane, tuelewane kwamba mtu anahitaji kitu gani. Mtu ataenda kuhitaji kununua maji kwa mfano, mtu ataenda kupata hoteli, kupata chakula hotelini, atahitaji kuwa na lugha ambayo itamwezesha kuomba au kuhitaji huduma hiyo, na lugha itakayowezesha mambo hayo yote yatokee ni Kiswahili, ambacho ndiyo lugha ya kutuunganisha Watanzania wote, wana Afrika Mashariki wote. Kwa hiyo Kiswahili kina nafasi kubwa sana ya kutufanya sisi wote pamoja na wageni watu tuwe pamoja, tupeane huduma kutokana na mawasiliano yatakayowezeshwa na lugha ya Kiswahili.
0: Machibia, hebu tulitazame hili sasa kwenye swala zima hili la istilahi za kwenye lugha ya Kiswahili. Je, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi maalum za Kiswahili zinazohusiana na usalama wa mashabiki, utalii, usafiri na huduma za viwanja kabla ya mashindano?
1: Istilahi kwa faida ya wasikilizaji wetu, tunapozungumzia istilahi ni msamiati wa taaluma fulani au unaozungumzia eneo fulani fulani, kwa mfano labda elimu, kama usafiri kama ulivyosema, michezo, tehama na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa umeniuliza swali, kuna umuhimu wa kuandaa istilahi hizo? Labda ni kutoa tu hofu, ndugu mtangazaji, tayari istilahi hizo zipo, tunazo istilahi za kutosha. Baraza la Kiswahili la Taifa kupitia wataalamu wake limeshajipanga kwa ajili ya AFCON. Tayari tunazo istilahi za michezo, tunazo istilahi katika kila uga. Kwa hiyo ni kutoe hofu katika hilo kwamba istilahi zipo, na hasa pengine labda kwenye eneo la michezo ambako watu wanaweza akawa na hofu hiyo. Ni wewe ni miongoni mwa watangazaji muhimu, na pengine jitahidi kufika barazani au wasiliana na wataalamu wa baraza. Kama hujapata istilahi za michezo, uzipate. Sina shaka katika maeneo mengine ambayo umeyataja, kwa sababu Watanzania na watumiaji wote wa lugha ya Kiswahili wanawasiliana kwa wepesi katika maeneo mengine yote, isipokuwa pengine labda changamoto imekuwa katika watangazaji na wachambuzi wa michezo ambao sijajua ni kasumba ya kutaka kuonekana wanajua lugha ya Kiingereza ama namna gani, wamekuwa wakijikuta wanachanganya sana lugha ya Kiingereza katika uchambuzi wao. Sijui ni kutaka kujionyesha wanajua sana ama ni kwa namna gani, lakini istilahi za kutosha za michezo zipo, na anapokuwa na changamoto tuwasiliane ili tuweze kuzipata. Zinatambazwa katika maeneo maalum mbalimbali kwa ajili ya kuzipata, ili ziwe nyepesi kuzipata, na tujitahidi kuzitumia kwa kweli, kwa sababu ni lugha yetu, na mashindano haya ni miongoni mwa jukwaa muhimu litakalosaidia kwa kiasi kikubwa kuitangaza lugha yetu na kuifanya itambulike zaidi duniani.
0: Kwa namna gani sasa vijana wanaweza kutumia lugha ya Kiswahili katika kuhakikisha kwamba wanajiajiri katika kutengeneza maudhui, kuongoza watalii, wakalimani au waandishi?
1: Katika mitandao ya kijamii wapo kuna wadau wa namna tofauti tofauti. Kuna watu wana maudhui ya mtandaoni, kuna kundi la watalii ambao nao kuna kifurushi maalum cha utalii wa lugha, nao kwa kutumia kifurushi hicho ni jukwaa muhimu la kuwafanya wajiingizie kipato kwa kuwafundisha hao watalii wanaokuja. Lakini waandaa maudhui mtandaoni watumie lugha ya Kiswahili kuandaa maudhui yao, ambayo kwa hakika watapata kipato kupitia lugha ya Kiswahili, na kwa sababu AFCON inakusanya watu wengi, watatamani kujua Watanzania na wazungumzaji wa Kiswahili wana maudhui yao ya Kiswahili yakoje. Kwa hiyo watapata wafuatiliaji wengi sana. Kwa hiyo vijana watumie majukwaa hayo kujiajiri na kuchangamkia fursa zitakazowafanya wapate kipato. Lakini watu wa ukalimani na tafsiri pia ni sehemu nzuri pia ya kujitangaza, kwa sababu ni mashindano haya yatahitaji watu wa tafsiri, watu wa ukalimani. Na tunawapata wapi? Sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tuna kanzidata ya wataalamu wa tafsiri na ukalimani na wataalamu wengine ambao taasisi nyingine mbalimbali zinapohitaji wataalamu wa namna hiyo tunawapendekezea, tunawapa watu wa namna hiyo. Lakini mitandao nayo ni sehemu muhimu ya kujitangaza, wasisubiri tu mpaka sisi tutafute ili tutoe taarifa zao, lakini wanaweza wakatumia mitandao hii kujitangaza na hatimaye wakapata ajira na kujipatia kipato kupitia mitandao ya kijamii.
0: Na Machibia, tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba matumizi ya Kiswahili katika AFCON hayawi swala la utambulisho pekee, bali yanageuka kuwa fursa halisi za kiuchumi kwa vijana na wataalamu wa lugha?
1: Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo liko chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo tayari nimeshajipanga kuhakikisha AFCON haliwi tu jukwaa la michezo na kukifanya Kiswahili kitangazike, lakini ni sehemu pia ya kutufanya sisi tujipatie kipato na tufahamike katika mataifa mengine tunafanya kazi gani. Kwa hiyo tumeshaanza mikakati ya kuwa na banda maalum la Baraza la Kiswahili la Taifa ambalo kupitia idara zake mbalimbali kama za tafsiri na ukalimani, Kiswahili kwa wageni, fasihi, na itilahi na kamusi watakuwa pale kuhakikisha Kiswahili kinatumika katika kila sehemu ya mashindano haya. Matangazo yatakayokuwa yanapita katika viwanja vyetu, tunahakikisha yatakuwa katika Kiswahili, lakini pia yanakuwa ni jukwaa la kuwafanya vijana wetu watambulike kwamba tunao vijana wataalamu watakaoweza kutumika na vyuo na taasisi mbalimbali duniani kwa ajili ya kufundisha Kiswahili, kwa ajili ya ukalimani, kwa ajili ya kuandaa istilahi na kwa ajili ya kuandaa kamusi pengine.
0: Pengine Kiswahili kinaweza kutumika katika michuano hii kutangaza pia vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo vipo hapa nchini.
1: Ni kwa hakika, kwa sababu mojawapo ni utalii wa lugha, na katika utalii wa lugha unatangazwa kupitia bidhaa mbalimbali za kitamaduni ikiwemo vinyago na vitu vingine vingi kama kanga ambazo zitakuwa na maandishi ya Kiswahili na mambo mengine mengi. Kwa hiyo bidhaa mbalimbali za kitamaduni zitatumika kutangaza lugha, lakini lugha pia itatumika kutangaza bidhaa hizo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana na ni sehemu muhimu kila Mtanzania achangamkie fursa kwa namna aiwezayo kupitia kazi ambayo anadhani anaweza akaifanya, iwe sanaa, iwe vinyago, iwe uchongaji, iwe fasihi, iwe mziki. Pengine kwa mfano mtu anaweza akawa anatunga nyimbo nzuri na mashairi mazuri kwa kutumia Kiswahili ambayo yanaweza akatumika, kwa sababu ninaamini katika ufunguzi na ufungaji wa mashindano ni lazima kutakuwa na nafasi ya wasanii wetu kutumbuiza. Kwa hiyo waandae maudhui mazuri, nyimbo nzuri ambazo zitakuwa wameziimba kwa Kiswahili, vitapata nafasi ya kuonekana na kutangazika kwa katika ulimwengu wote, katika dunia nzima. Watazamaji wote watakaokuwa wanafuatilia mashindano haya watapata nafasi ya kuziona. Kwa hiyo kila Mtanzania, kila mtu ambaye anayaona au atashuhudia mashindano haya atumie kama nafasi ya kujipatia kipato yeye mwenyewe binafsi, lakini na taifa kwa ujumla.
0: Naam, tukiwa tunahitimisha, Omari Machibia, AFCON ya mwaka 2027 inaweza vipi kusaidia kuongeza hadhi ya Kiswahili barani Afrika na duniani?
1: Kiswahili tayari kina hadhi yake kubwa sana, kimepewa majukumu makubwa sana. Ninachokiona mimi kupitia AFCON, Kiswahili kinapewa jukumu jingine zito katika michezo. Kwa hiyo mashindano haya nayaona yanakipa Kiswahili hadhi nyingine ya kutumika katika michezo. Usishangae uka baada ya AFCON ukaona mashindano mengine duniani Kiswahili kimeingia kuwa miongoni mwa lugha rasmi zitakazotumika kurusha matangazo ya mashindano hayo.

Msikilizaji, ndivyo ambavyo tunatia nanga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, na hapa tunakuacha na methali kutoka Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, na hapa kupitia mitandao yao ya kijamii tunatazama methali hii: usishue dau na maji ya jaa. Maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo lako usijicheleweshe, hautafanikiwa. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, na kuaga kwa herini.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Tanzania imezishauri nchi za Afrika kuongeza kasi ya kuunganisha miundombinu ya usafiri, nishati na mifumo ya kidijitali ili kurahisisha biashara, kuimarisha minyororo ya thamani na kujenga uchumi wa bara kwenye uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kimataifa. Akizungumza nchini Misri wakati akihutubia mkutano wa 8 wa kamati ya uratibu wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema misukosuko ya kiuchumi iliyokumba Afrika na dunia mwaka huu imetoa somo juu ya umuhimu wa kuharakisha ujenzi wa viwanda, kuimarisha minyororo ya thamani na kikanda na kuongeza biashara baina ya nchi za Afrika. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa ajili ya ustawi wa Watanzania. Dr. Mwigulu ameyasema hayo leo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa kasisi Kanoni Charles Mikalundu kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni iliyofanyika katika kanisa kuu la Kristo Mfalme Chanika mkoani Tanga. Na katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Taifa NECTA, Profesa Said Mohamed, amesema zaidi ya wanafunzi milioni 4,200,000 wamesajiliwa kufanya mitihani ya upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la 4 na kidato cha pili utakaoanza hapo kesho Oktoba 5. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Said amesema kati hao wanafunzi wa darasa la 4 ni zaidi ya 1,500,000 wakitarajiwa kuanza mitihani kesho Oktoba 5 hadi Oktoba 6, wakifuatiwa na wanafunzi wa darasa la pili zaidi ya 1,800,000 watakaoanza mitihani Oktoba 7 hadi 8 na kumaliziwa na wanafunzi wa kidato na wanafunzi zaidi ya 600,000 wa kidato cha pili watakaofanya mtihani kuanzia Oktoba 12 hadi 23 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, mimi na wewe, Mwenyezi Mungu ametujalia tuweze kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu, viongozi, watoto, wazee na kila kiumbe kilichopo katika ardhi takatifu hii ya Tanzania na popote pale duniani, Mwenyezi Mungu atumiminie baraka. Hivyo ni vizuri wakati tunaomba dua hii, nyanyua mikono, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufanyia wepesi kwenye haya maombi tunayoyaomba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu wa nchi aweze kusimamia majukumu yake vilivyo vizuri, kiasi ambacho kipelekee amani ipatikane katika nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kiongozi wetu Mufti wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe hikma, ampe takwa, amuongezee hikma, busara na elimu katika kuongoza Waislamu na wananchi wa Tanzania. Lakini pia dua hii iwe ni sababu ya kujalia kila kiongozi wa familia, wa ukoo, wa mtaa, wa nchi, wa wilaya, Mwenyezi Mungu ampe heshima, busara, hikma ili aweze kufanya yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu na kuridhia. Lakini pia iwe ni sababu ya yeye kuwa ni chanzo kwa raia au wale anaoongoza kuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wema. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sambamba na kukuombea dua, napenda nikudokeze jambo linaloweza kukunufaisha wewe na familia yako. Kuna kosa kubwa ambalo binadamu wengi huwa wanakosea, na huwa linapelekea kosa hilo kuharibu maisha ya wanandoa au kuharibikiwa kazini au kuharibikiwa katika maisha kwa ujumla. Kosa lenyewe ni mtu kuto kukubali makosa. Binadamu ameumbwa na Mwenyezi Mungu akapewa mambo mawili. Kuna wakati anakosea na kuna wakati anapatia. Lakini katika binadamu sisi, wapo watu ambao huwa hawakubali makosa. Na kwa kuto kukubali makosa, huwa inapelekea infisal fi zawjiyya, watu kuachana kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Watu wanaacha kazi kwa kuchukiwa na mabosi zao kwa sababu wao hawataki kukubali makosa. Hakika katika heshima ya mwanadamu ni kukubali kwake makosa. Lakini ikiwa mtu hataki kukubali makosa, kwa hakika huwa ni miongoni mwa watu ambao wanaingia katika mazingira mabaya ya kuchukiwa na kuwekwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi baada ya kukudokeza hili, nikwambie tu kwenye dini yetu ya Uislamu, idha akhta almar'u, pindi mtu anapokosea, wataba ila rabbihi, na akaomba toba kwa Mola wake, basi Mola wetu Mwenyezi Mungu huwa anafurahi na kumbadilishia makosa yote kuwa mema. Kwa nini? Kwa sababu anayekiri makosa huwa anapendwa na Mungu. Maana yake ukishakiri kosa, unafuta yale makosa na kisha unaanza upya. Ni tofauti na yule mtu ambaye yeye anajiweka kwenye kundi la ukamilifu, hataki kuonekana amekosea, na akiambiwa chochote anakigomea. Ndugu msikilizaji, mimi ni kusihi na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu uwe miongoni mwa wale watu ambao wakikosea na wakijua wamekosea wanarudi nyuma na wanamuomba msamaha Mola wao. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu ajalie tuwe ni miongoni mwa hao ambao wakikosea wanajua kuomba msamaha. Mimi niliokuombea dua na kukudokeza maneno haya naitwa Imam Juma Farjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
8: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
9: Somo letu la leo linatoka katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 10 aya ya 17 hadi aya ya 24. Karibuni tusikilize somo. Wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae Mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme wengi walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, nimekwisha tanguliza hapo awali, pia tumesikia injili takatifu na ujumbe wa Yesu Kristo ambaye unaonesha upendo wa Mungu Baba kutushirikisha kazi yake ya ukombozi. Sisi tunashiriki kwa namna moja au nyingine kumtangaza Kristo ambaye alikuja kutukomboa. Hivyo tusisahau kwamba nguvu na uwezo wa kuyatenda hayo matakatifu yanatoka kwa Mungu wala sio kwetu. Ndugu zangu, utume wetu uweze kutufikisha mbinguni usiwe kwa ajili ya sifa zetu na mbele ya ulimwengu huu, maana muda mwingine tunajitanguliza mno sisi wenyewe katika vipawa vile tulivyojaliwa na Mungu. Ndugu zangu, tunahitaji unyenyekevu, tusiwe watu wa majivuno katika utume wetu. Mungu anapenda kutoa karama kwa wale ambao ni wanyenyekevu na ambao wanaonekana kama si kitu mbele ya watu, lakini pia katika nafasi nyingine ukisoma waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto, anatukumbusha pia sisi tu viungo, sisi tu viungo katika kanisa, na hivyo kila mmoja kwa njia ya Roho Mtakatifu tumejaliwa vipawa mbalimbali ili tuweze kutumikiana. Na Mungu anapenda kuwatumia zaidi wale ambao wanaonekana ni wadhaifu mbele ya watu, ile aya ya 23. Ndugu zangu, kama mtoaji wa karama ni Mungu Roho Mtakatifu na sisi ni wapokeaji, yafaa kwanza kumshukuru yeye daima kwa kutuchagua sisi kwa nafasi ya upendeleo katika karama zile za kipekee ambazo kila mmoja wetu amejaliwa ili kuwa jumbe kwa wenzetu, pia kwa kile alichotujalia, na hasa kiwe kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Sisi sote ni viungo katika mwili mmoja, yani kanisa. Kama viungo, tukumbuke kwamba kila kiungo kina kazi yake katika mwili. Macho yanaona lakini hayawezi kufuata. Miguu inafuata lakini haiwezi kukamata. Hali kadhalika na viungo vingine. Hivyo ndugu zangu wapenzi katika Kristo, tujue katika maisha yetu hapa duniani tunategemeana katika nafasi mbalimbali. Msifurahi kwa kuwa pepo wamewatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Labda tuseme pengine hao wanafunzi wangeweza kujisahau nao wakafikiri kwa nzuri walioifanya ni kwa uwezo wao, na furaha yake ni kusifiwa na watu walioona uwezo na ukuu wa mambo yale ambayo waliyatenda. Bwana wetu Yesu Kristo anawakumbusha kwamba wasiwe na furaha ya muda inayoishia hapa duniani, bali furaha yao iwe ni ya milele. Tumsifu Yesu Kristo.
8: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: siku nyingine tena tunakutana katika jukwaa la maendeleo. Hapa ndio utayajua maendeleo ya nchi yetu na mbinu za kuyafikia maendeleo hayo. Hapa utasikia kuhusu Mtanzania 2050, ndondondo na safari ya ushindi, bila kusahau burudani ya muziki. Haya yote yanakujia katika kipindi cha jukwaa la maendeleo. Twende sote ujue leo tumekuandalia nini.
1: Mtanzania 2050.
0: Dira ya taifa ya maendeleo inatoa kipaumbele kikubwa kwa ushirikishwaji wa vijana kama nguvu kazi, wabunifu na washiriki wakuu wa mageuzi ya kiuchumi na kijamii kuelekea mwaka 2050. Dira inalenga maendeleo ya nishati, usafirishaji fungamanishi, sayansi na teknolojia, utafiti na mageuzi ya kidigitali yanayowapa vijana nafasi ya kujenga uchumi wa maarifa na ubunifu. Vijana hawapaswi kuonekana kama wapokeaji wa maendeleo pekee, bali wanatakiwa kuwa wajasiriamali na viongozi wa vitendo katika uzalishaji. Leo katika Mtanzania 2050, msikilize kijana Samuel Isaac Kasim anaeleza kuhusiana na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Wapo vijana wanasema wameachwa nyuma katika mipango ya maendeleo. Je, ni kweli wameachwa? Tumsikilize Samuel.
2: Kwanza tuanze kupima umri wa kijana ili tujue umeachwa au hujaachwa. Kwa katiba yetu imetuonyesha umri wa kijana ni kuanzia miaka 18. Kwa hiyo tukichukua miaka 18 tukiangalia na mwaka 50 utakuwa umefikisha umri gani? Nikimaanisha ya kwamba mimi binafsi naamini hatujaachwa sehemu yoyote ile. Kwa maana miaka yako 18 paka 2050 kuna vitu ambavyo serikali imekuonyesha wazi tunataka tufanye nini. Mfano, imekwambia 2050 basi pato letu la taifa liwe trilioni moja. Sasa unafikiri serikali itafanya yenyewe kuipata trilioni moja? Ujue na wewe upo ndani ya hiyo kuitafuta trilioni moja. Lakini imekwambia kufikia mwaka huo tuwe na kipato ambacho cha kila Mtanzania angalau awe ana kipato cha shilingi dola 1,700. Sasa na wewe tayari upo katika Tanzania, na wewe tayari umri wako utakuwa umo. Kwa hiyo nafikiri hapo haijatuacha. Nikiongezea nikisema kwamba serikali imetupigia mahesabu kabisa. Sensa iliyofanyika hapa juzi imetuonyesha tuna takribani watu milioni 60 na kitu zaidi. Lakini imetuonyesha mwaka 50 Tanzania itakuwa na watu milioni 118 imetuonyesha. Kwa hiyo ni fursa kwamba watu tutakuwa tumeongezeka, nikamaanisha population growth itakuwa imefanyaje, imeongezeka. Kwa hiyo sasa kama kijana hapo tuanze kuweka maswali, umeachwa vipi ikiwa serikali inataka iwekeze nguvu kwenye afya, kwenye miundombinu ya kiuchumi, kwenye miundombinu ya kimazingira. Sasa hapo kama kijana unakuwa umeachwa sehemu ipi? Ndio swali ambalo lazima tujiulize. Lakini pia kwenye kufikia malengo hayo ya uchumi wakati wa juu, serikali sasa hivi imetupa fursa ya vijana kutumia halmashauri zetu, ambapo kwa makusanyo ya halmashauri kuna fedha ambazo zimetengwa kama kijana. Sasa si wewe binafsi uamke uende, ingali sasa hivi imepigiwa tathmini kuna uwezekano wa wewe kwenda binafsi, lakini inataka kijana uwakusanye na kijana mwingine na mwingine, mfikie kundi la watu fulani, kisha pelekeni mawazo yenu, kisha pelekeni bajeti yenu, alafu ombeni maombi yenu kwa halmashauri ambayo unakuwa umetokea. Kwa hiyo kijana, nina imani kabisa serikali haijatuacha. Kwa kukazia, serikali inaamini nguvu kubwa ya kujenga uchumi inapatikana kwa vijana. Sasa swali ni je, ikiwa inaamini hivyo, itaachaje nguvu hiyo? Ndio swali ambalo najiuliza.
0: Haya, tumemsikia kijana Samuel Isaac Kasim anavyofahamu dira ya taifa ya maendeleo, namna ambavyo kijana amewekwa katika mikakati hiyo ya maendeleo kuifikia Tanzania ya 2050. Tutafakari haya yaliyosemwa na kijana kwa kupata burudani ya muziki.

0: baada ya burudani hiyo ya muziki, tusikilize ndondondo. Katika ndondondo leo, utajifunza mambo ya msingi katika kukopa. Msikilizaji, wewe unajua kwamba mikopo ina misingi yake? Tega sikio.
1: Ndondondo.
0: Leo tunaangalia swala la mikopo ambalo mwisho wake tunakutana na kitu kinaitwa madeni. Hayo madeni na yenyewe yapo katika aina aina, mpaka tunakutana na madeni mabaya. Kwanza tuanzie hapo, kukopa ni dhambi?
2: Naitwa James Ngeleja, ni mhadhiri msaidizi kutokea chuo cha mipango, lakini pia ni mwezeshaji wa elimu ya mambo ya kifedha kwa jamii nzima. Kukopa sio dhambi. Ya kukopa sio dhambi. Kwa sababu tunakopa ili kuweza kukidhi mahitaji mengine ambayo tunapaswa kuyatekeleza kwa wakati huo, lakini yanatukuta hatuna akiba au hatuna emergency fund kwa ajili ya kukumbana nayo. Kwa hivyo tunalazimika kutumia fedha ya mtu mwingine kwa ahadi ya kuja kuilipa baadaye. Na tunavyokuja kuirudisha baadaye, basi tunarudisha na kitu kinachoitwa riba. Na riba iko pale kwa ajili ya kutunza thamani ya fedha. Kwa hiyo mkopo ama deni sio dhambi.
0: Na mimi nataka kwenda kukopa kwa sababu nilizo nazo, labda ninakuza mtaji ama nina kitu fulani nafanya, natakiwa nizingatie nini?
2: Cha kwanza cha kuzingatia ni sababu ya mkopo. Kwa nini unakopa? Tunasema kwamba tunakopa ili kuweza kutumia mkopo kuweka kwenye uzalishaji, kwenye eneo la biashara. Kwa mfano, kwenye eneo la biashara, kwamba ninakopa kwa ajili ya kuweka mkopo wangu kwenye biashara, kununua assets ama kununua bidhaa zingine kwa ajili ya kuendelea kuzalisha. Maana yake shughuli ambayo naenda kuifanya natarajia ndio iweze kurudisha mkopo. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia, cha kwanza ni kuzingatia sababu inayokupelekea kwenda kukopa. Lakini pia kitu kingine cha kuzingatia unakwenda kukopa, lazima uangalie masharti ya huo mkopo, vigezo, kwamba masharti yake ni yapi. Unapata kiasi fulani cha fedha, then utakilipaje, na unavyokuwa unakilipa athari zake ni zipi? Kwa hiyo hivyo ni vitu pia vya kuzingatia unavyoenda kukopa fedha kwa ajili ya sababu yoyote ile.
0: Nimekwenda, nimeshachunguza, nimefuatilia hivyo vitu, nimesema hapa ninaweza kukopa. Nimepewa mkopo. Nafanyaje sasa ili niweze kukidhi yale masharti ya mkopo? Kwa sababu masharti, miongoni mwa masharti ya mkopo ni kurejesha mkopo.
2: Yeah, unashauriwa sana, sisi tunakushauri kwamba kopa kwa ajili ya kuzalisha. Unavyoenda kukopa fedha, kopa kwa ajili ya kuzalisha ama shughuli fulani ambayo shughuli hiyo uliyoenda kuikopea ndio itumike kuweza kurudisha mkopo. Lakini pia kama unakopa kwa ajili ya matumizi ambayo sio ya uzalishaji, ni lazima uzingatie kwamba ujue huo mkopo utaulipaje. Hiko ni kitu cha kwanza. Ninaenda kukopa fedha ni kwa ajili ya matumizi yangu, lakini nitapaswa kulipa mkopo huu kutokea na chanzo fulani ambacho nakitarajia hapo baadaye. Kwa lazima pia uangalie kwamba chanzo unachokitarajia hapo baadaye kuja kulipa ule mkopo kina uwezo wa kulipa ule mkopo. Kwa hiyo pia unavyochukua mkopo kwa ajili ya lengo fulani, hakikisha kweli mkopo uliochukua unaenda kutatua ama kutumia kwenye lengo ambalo umekusudia.
0: Tumeona kina mama mtaani wanakopa, na wengi tukiwatizama wana biashara ndogo ndogo, labda anauza mandazi, anauza samaki, lakini baadaye tunakuja kusikia godoro limechukuliwa kwa sababu anadaiwa na taasisi fulani.
2: Ya hiyo ipo, na ipo sana. Nimejaribu pia mimi kuobserve hicho kitu katika jamii ambayo ninaishi, kwamba tunavyo vikundi ama watu ambao wanakopesha na riba zao. Kwa mfano mimi niliona kwamba kuna riba ya chini ambayo niliyokutana nayo mtaani ni 20%. Kuna watu wanakopesha mpaka 50%. Lakini lugha inayotumika ni kwamba nakupa 100,000 utarudisha 150,000. Ninakupa 200,000 utarudisha 200,000 na au 300,000 na 250,000 280,000. Kwa hiyo hawazingatii riba 100%. Na changamoto kubwa ambayo ipo mtaani, akina mama wengi nawakumba, wakati wakiwa na shida wanakimbilia kutatua changamoto walionayo kwa wakati huo. ili mradi tu kwamba amepata fedha, ametatua ile changamoto bila kuzingatia vigezo na masharti ya ule mkopo. Ndio maana unashangaa mtu amekopa 500,000 ameambiwa kuja kurudisha 800,000. Manake kuna 30% ya kuweza kurudisha ule mkopo. Na wengi wanachukua pia mkopo ule kwa ajili ya matumizi, kukizi matumizi ya msingi ya nyumbani. Ambapo unaambiwa matumizi ya msingi ya nyumbani yanatakiwa yakamilishwe na shughuli ya kipato ama kipato kinachotokana na shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inapelekea sasa mtu wakati umefika kulipa deni anakuwa hana uwezo wa kulipa deni lote. Umekopa 500,000 unatakiwa kurudisha 800,000. Wakati unaenda kukopa wala hukujali sana kuangalia kwamba nitaurudishaje huo mkopo. Ni kitu ambacho kuzingatia. Ulichozingatia ni kupata fedha na kuweza kukidhi mahitaji yako kwa wakati huo. Kwa hiyo ni changamoto kuelewa sheria ama vigezo na utaratibu wa mikopo.
0: Ni kweli kuna mtu anakuwa ametoka mahali kukopa, ukimuuliza kwa nini mkopo unaulipaje? Anasema tutajua huko mbele bwana. Msikilizaji, naamini unajifunza hivi tunavyozungumza, na ujifunze kikweli kweli, kwa sababu haya masuala ya kiuchumi ni masuala ya msingi sana kwa maisha yetu ya kila siku.
1: Safari ya ushindi.
0: Sasa twende kwenye safari ya ushindi. Safari ya ushindi leo inakupeleka kwa kijana aliyeona changamoto ya ugonjwa wa corona akaigeuza kuwa fursa. Leo tunaendelea na awamu ya pili, ni kijana Grace Mtega ambaye ulimsikia juma lililopita. Leo anaendelea na safari yake ya ushindi ili kuaje.
3: Kwa kweli niliweza kujifunza kwa wiki mbili tu. Wiki mbili zilitosha, tena mi wiki moja, ila mwalimu akaniambia njoo kuna hiki. Yani kwanza nafikiri ukiwa na nia hautaki ukata tamaa.
0: Basi ulikuwa na shauku wiki mbili.
3: Wiki mbili ili inapofika siku ya birthday yule mtoto mimi nipike keki. Ndicho nilichokuwa nafukuzia kwamba yani na nilitaka ile keki niipike mwenyewe kwa mikono yangu kama nilivyokuwa nimemwaahidi. Kwa hiyo sikutaka kuvunja ahadi. Lakini kwa sababu gani niliweza kujifunza kwa muda mfupi? Kiukweli sikuwa na uelewa wote kuhusu mapishi ya keki. Ila ile siku ya kwanza nilivyokaa na mwalimu, tukakubaliana bei na akaanza kunifundisha. Nilikuwa nikirudi nyumbani silali. Yaani nilikuwa siwezi kupata kabisa usingizi. Ninaingia kwenye mitandao yote ya kijamii unayojua wewe, Instagram na search page za keki keki keki keki. Kwa hiyo siku ya pili nikirudi kwa mwalimu nina maswali. Kwa hiyo tulijifunza na kwa mtindo wa maswali. Nilisoma kama siku tatu. Baada ya siku tatu ilibidi sasa asiwe ananifundisha ila tunafundishana na mwalimu, kwa sababu mwalimu mwenyewe alikuwa na miezi mitatu tokea tu amejifunza.
0: Wote mlikuwa wapya.
3: Tulikuwa wapya, lakini angalau yeye alikuwa ameshaanza kufanya kazi na wateja walikuwa wengi. Ukumbuke watu wapo majumbani, wanahitaji huduma za kupelekwa tu majumbani. Kwa kweli niliona kwa kipindi kile biashara ilikuwa ni nzuri sana na nilijifunza kwa wakati sahihi.
0: Naam, sasa wewe unafanya hii biashara.
3: Ndio.
0: Wateja wako hasa ni kina nani?
3: Wateja wangu mimi ni watu mchanganyiko, kwa sababu ni wanaonunua keki mara nyingi useme ni wale watu wenye uwezo. Siwezi kusema ni watoto, ila wazazi wanaonunulia watoto. Kuna watu wanaonunulia wapendwa wao keki au wazazi wao, kama ni watoto wa tayari watu wazima wana kazi zao wanaonunulia watu wazima, au hata vijana pia. Mara nyingi wanapenda sherehe kama kukumbuka siku zao za kuzaliwa.
0: Na hizi keki ni kwa ajili ya hayo matukio tu, hakuna zile zingine za kufanya vitafuno kama kawaida?
3: Zipo. Zipo, kwa sababu ilibidi unavyokuwa mpishi wa keki lazima ujiongeze. Hauwezi ukasubiri matukio tu ya watu yale makubwa. Kuna mwingine anatamani kupata bidhaa yako lakini kwa kiwango kidogo. Hawezi kusema ananunua keki kubwa, ila anahitaji tu kidogo either kwenye container. Kwa hiyo hata hizo pia zipo. Nilijiongeza zaidi nikaanza kupika na vitafuno vya kawaida kama maandazi, mikate, cookies, tunasema ni biskuti, tena zenye ladha tofauti tofauti, ili tu angalau kila mteja niweze kumfikia. Ndio.
0: Soko lako ndio hilo umesema ni wateja wote, lakini kuna ile watu wanatengeneza bidhaa kama hizi za kwako, mm-hmm, anasambaza yeye madukani. Mm-hmm. Wewe unafanyaje? Unakaa nyumbani, mimi nije kama hivi nimesikia, mm-hmm, nikutafute, ama unafanyaje?
3: Kama nilivyosema hapo awali, mimi ni msomi, ni mtu ambaye nimesoma na chuo, mimi nilisomea mambo ya IT. Sasa sijaweza kuendeleza upande kufanya kazi kwenye mambo ya IT, lakini katika ujasiriamali wangu nimeutumia kiutofauti. Yaani kwamba sikutaka ile elimu yangu ipotee. Kwa hiyo ninachokifanya, kwanza niseme tu sina duka. Kwa hiyo nimtie moyo kijana yule ambaye anafikiri kwamba mimi sina mtaji naanzaje. Unaweza kuanzia hapo hapo ulipo, kwamba mimi niko nyumbani mpaka sasa hivi, lakini nauza sana kwa njia ya online, kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo wateja wangu wengi wamenipata mtandaoni na bado wanaendelea kupata mtandaoni, lakini na sijaona kama inawazuia. Sio kila mtu anataka kuja kufuata huduma dukani kwako au nyumbani kwako, ila wengi yani nikagundua pia kuna changamoto moja ambayo kwangu ikawa fursa. Mteja anataka apelekewe bidhaa. Kwa hiyo wewe mtangazie tu kwamba kuna kitu hiki, anaambia niletee hicho nionje, lakini siwanchi bure, ananunua. Kwa hiyo soko lilianza kukua kwa mtindo huo. Ndio.
0: Umegusa kidogo habari ya mtaji. Vijana wengi wanasema mimi mtaji sina. Mimi sina elimu hiyo, kwanza mimi nilivyomaliza tu form 4 kama vile nyumbani walinitelekeza. Sasa mimi nitafanyaje hayo mambo?
3: Mimi ni niseme hivi kwamba siku hizo wanasema washauri wamekuwa ni wengi. Mhm, ni kweli wapo wengi, lakini wewe unatakiwa kuchambua, kuangalia kwako kipi ni cha muhimu, unatakiwa kukichukua kulingana na mazingira yako, ujiangalie kwenye mazingira yako. Cha kwanza kwenye mtu kama anayetaka kufanya biashara aina ya hii ninayoifanya mimi, kitu cha kwanza ni nia. Uonyeshe nia yako, wewe unataka nini. Ni mimi pia huwa ninakuwa na madarasa, lakini ninaona baadhi ya wanafunzi wanaokuja, kuna wale wanaokuja na nia ya dhati, sasa hivi wako mbali kuliko hata mimi, na kuna wale ambao wamelazimishwa, nenda simuona mwenzio anafanya hiki na wewe nenda kapike keki, lakini utakuta sio kitu anachokipenda, inakuwa ni ngumu kwake kuendeleza. Kwa hiyo hata kama akipewa mtaji au asiwe nao, ndo kabisa changamoto. Lakini kitu cha kwanza, ukitaka kuwa mpishi wa keki au kufanya biashara hii ya vitafuno, haihitaji mtaji mkubwa kama watu wanavyofikiria, kwa sababu sio lazima tuanze moja kwa moja useme unaanza kupika keki. Kuna vitu vingi ndani yake, ndo kama hivyo ninavyosema hizo biskuti hazihitaji mashine yoyote. Muda mwingine tunapikia hata jiko la mkaa. Sasa sidhani kama utakosa kabisa hata hela kununua mkaa, unga na mayai labda mawili matatu na sukari, sidhani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaanza kwa mtaji mdogo sana, lakini kadri utakavyozidi kukua unajikuta unapata wateja wengi, unafikia sasa malengo ya kutaka kufanya vitu vikubwa zaidi.
0: Kijana, umeambiwa kwamba mtaji namba moja ni nia. Mtaji namba moja ni lengo lako. Je, wewe unataka kufanya nini? Mm. Ukishajiuliza unataka kufanya nini, basi utafanya. Nia yako ni kitu gani? Grace, mafanikio uliyopata mpaka wakati huu?
3: Mafanikio siwezi kusema ni makubwa sana, lakini cha kwanza ninaweza nikasema nimeondokana na utegemezi. Mimi simtegemei mtu yoyote. Kitu chochote ambacho nakipata ni kwa ajili ya hela hiyo hiyo naipikia keki. Kwa hiyo cha kwanza nilianza kuinvest au kujiwekeza zaidi kwenye vifaa, ili niwe na vifaa vizuri imara, ili hata pale ninapopata oda nyingi kubwa niwe na uwezo huo wa kufanyia kazi. Kwa hiyo nilianza kujiwekeza upande huo, lakini mafanikio binafsi ni hiyo kwanza, kikubwa nimetokana na nimetoka kwenye utegemezi. Lakini pia kutokana na hii biashara ya keki imenifanya nianze sasa kufanya biashara nyingine tena nje ya hii ya keki. Kwa hiyo sasa ukiniambia mtaji nimetoa wapi wa kufanya hivyo vitu vingine, ni kwenye keki.
0: Na changamoto za hii kazi yako unaoifanya sasa hivi ya uuzaji wa vitafunwa na keki?
3: Changamoto, mimi tu niseme ukweli, changamoto kwanza nilianza kupata nyumbani, kwa sababu wazazi wangu kipindi naanza hawakuwa wananielewa. Wewe ni msomi, wanakuona kwamba kama haujikiti sana kutafuta kazi, kwa sababu unajua wazazi wetu wa Kiafrika wanachojua kwamba mtoto aliyosoma moja kwa moja unatakiwa kwenda kutafuta kazi ya kitu ulichokisomea, hapo ndo wanakuelewa. Kwa hiyo kweli kabisa mwanzo hawakuwa wananielewa, lakini baada ya kurudi Dodoma na wakaanza kuniona kitu ninachokifanya, na sio kuniona tu, kwa sababu waliona engagement ya watu wanaokuja nyumbani. Sinapikia nyumbani kwa sababu pale nyumbani ni nyumbani lakini nina duka pale. Yes, kwa hiyo akaona wateja ni wengi wanaokuja, mwingiliano wa watu. Na nimetoa ajira pia, kusema mafanikio mengine, nimetoa ajira kwa vijana wenzangu kwa sababu nina wasaidizi na pia bodaboda ndio wanaofanya kazi za kusambaza hizo bidhaa zangu ninazoziandaa kwa ajili ya kupeleka kwa wateja. Ndio akajua kwamba oh, kumbe kupitia Grace kuna watu pia wanaishi, sio kwamba ananufaika peke yake. Sasa hivi wameelewa na wamelipokea na wanajua kabisa Grace anafanya kazi gani. Ni mjasiriamali ana peke yake.
0: Na hii changamoto ambavyo wazazi hawakuelewa, maana wazazi kama ulivyosema wanajua mtoto wangu kasoma akaajiriwe. Uliacha ikajiondoa yenyewe ama pia kuna wakati ulipata muda wa kuzungumza na wazazi kwamba ndugu zangu, mama yangu, baba yangu, mimi hiki kitu kiko hivi?
3: Haikuwa rahisi sana na sikuweza kuwakatisha tamaa kwamba sitaki kazi. Na sijakata tamaa kwamba kwa sababu nimesoma, hata ningepata nafasi ya kufanya kazi nitaangalia tu namna ya kubalance, kwa sababu nimeona ni aina ya kazi ambayo haiwezi kunizuia. Kwa sababu hata muda mwingi mimi na ukiniuliza napenda kupika muda gani, ni usiku. Kwa hiyo hata kama nitafanya kazi nyingine, lakini bado hata hii nitaendelea nayo kuifanya. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi ni wazazi wenyewe waliona, hata kupata kutumia nguvu kusema kuniuliza kwamba mbona hatuone utafuta kazi tena, hapana. Kwa sababu uzuri kazi zinaomba online, kuna serikali imetuwekea mifumo mizuri kabisa tunaomba. Kwa hiyo nilianza kujipatia nauli kwanza za kwenda kufanya interview. Kumbuke kwamba zamani interview hazikuwa kwamba zinafanyika kimikoa. Umeitwa kwenye interview, unatakiwa kwenda kufanya Dar es Salaam. Unasafiri, sianzi kuomba baba naomba hela, mama naomba hela. Naondoka, yani naaga tu kwamba jamani mimi nina interview naenda, lakini tu ndio hivyo mpaka sasa hivi bado sijafanikiwa, ila sijakata tamaa.
0: Ongea na wewe msomi ambaye analingana na wewe.
3: Mimi niseme tu usome haukupi hela. Ila unatakiwa kufanya kazi kutumia hiyo akili yako uliyoipata darasani kuja kujiongeza huko mtaani. Usichague kazi. Kazi yoyote inayokupa hela halali wewe ifanye. Tuondokane na ile dhana kwamba mimi watanionaje. Niseme tu ndugu mtangazaji, mimi kuna kipindi katika harakati za kutafuta wateja, kuna kipindi nilikuwa napita huko mjini nauza keki za 5,500. Siku ya kwanza kuja kuzunguka na kurudi na 100,000 mkononi, na ni ndani ya masaa matatu nilijua kwamba hela ipo. Kwa hiyo kwa kweli na hiyo aibu ilibidi niiweke mfukoni kwanza. Sio rahisi kwa sababu mwingine labda alishapita mtu anauza bidhaa kama hiyo, anazoambia sasa dada mzuri hivi unafanya hii kazi, unaambia yani na wewe unachukua ile fursa kwamba huyu dada mzuri hajataka kukuomba hela, ninaomba unisupport sasa kwenye biashara. Na uzuri unaweka na mawasiliano yako pale, kwa hiyo mtu akila ile keki akielewa, kesho tu anakupigia simu, leo dada mbona hujapita. Kwa hiyo ikabidi nijiwekeka utaratibu kwamba weekend ni siku zangu za kwenda kuzunguka mjini na kuuza hizo keki. Wito wangu kwa vijana kwa siku ya leo ninaomba tujitume, tuondokane na utegemezi. Utegemezi ni mbaya, unaleta umaskini. Na tujitahidi kutumia akili zetu na uwezo wetu mitandao ya kijamii vizuri, sio kwa ajili ya kutoa lugha mbaya kwa mitandaoni, ila tuitumie katika njia sahihi ya kujipatia kipato.
0: Kijana, umesikia safari ya ushindi ya Grace, naamini umejifunza, nawe nafasi bado ipo. Usifikiri umechelewa, nafasi ya kujiletea kipato bado. Fanya jambo ambalo litakupeleka katika kupata kipato chako. Tumefikia tamati ya jukwaa la maendeleo kwa leo. Tukutane tena katika kipindi kijacho, uyajue mengi na ujifunze mengi kuhusu kuziona fursa, namna ya kuhimili changamoto hadi kufikia kujiletea maendeleo ya kweli. Mimi ni Zaina Katongo, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Johari Mayoka. Tukutane juma lijalo.

kali kuna printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ameketi toka kondakta, nyuma karibu kiti ya tatu. Mimi niko opposite kwa kiti ya watu watatu. Niko kona, yani mimi ni mtu wa tatu. Kawaida mimi kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumsalimia na kumwambia vile roho yangu inafanya nasikia. Lakini na huyo, na huyo mimi najipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo. Leo lazima nikusalimie nikwambie vile wewe ni mrembo. Na tangu niko na day one sijakuwa tena nikilala saa tatu. Kijani ni ma late night tu, masop nikijisikizia, ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani, funny funny, sijedhani hata watu usikia. Yani

Imekuwa ni siku nzuri sana, tunaendelea kutana hapa msikilizaji TBC Taifa, ni kukaribishe sana katika Nataka Kutoka, sehemu ambapo tunafungua milango ya fursa kwa wasanii unaochipukia, kwa sababu hapa ni jukwaa linalowapa nafasi wasanii wenye ndoto, ubunifu na dhamira ya kufika katika hatua kubwa zaidi katika safari ya kimuziki. Tunakuletea kazi zao, tunazungumza nao kuhusu safari zao, changamoto wanazokutana nazo na namna wanavyojenga vipaji vyao na mikakati walionayo ili kufikia malengo katika tasnia hii ya muziki, kwa sababu kila msanii mkubwa alianza akiwa na ndoto, kipaji, na hatua yake ya kwanza ambayo imemfanya kufika mbali zaidi ni kusikika, kutambulika na kupewa fursa ya kuonyesha kipaji chake. Sasa hapa tunafanya hivyo. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkweji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii. Kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana, kule TikTok pia napatikana andika Babu Kijana. Pia tufuatilie TBC Taifa katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Msikilizaji, shiriki nami hapa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786 587 223 0786 587 223. Na leo nitakuwa na Mafiaso, miongoni mwa wasanii unaochipukia. Na kabla sijaenda kuzungumza naye, tuende tukatambulishe magoma ya wanetu ambao wametutumia. Nikirejea nitakuja kuzungumza naye Mafiaso kwa undani zaidi.

Yae bwana ni aje mtu wangu, bwana Chimonga boy hapa, nimekuja tena kwa mara nyingine na remix ya jiandae bwana, mzigo unaitwa Umeniweza. E bwana, video na audio zote ziko tayari, unaweza ka search pale YouTube, kaandika Chimonga Jackson, unaweza kuzipata zote kwa pamoja. E bwana, ja kwa mawasiliano zaidi unaweza kunipata kupitia 0774 05 300 mwisho 2 0774 05 300 mwisho 2. E bwana, pamoja sana, hebu cheki mzigo huo hapo kwa mara nyingine tena, pamoja sana watu wangu, nahitaji support zenu.

那边不到，我是香港，就像放的散了，带了带了龙带，多想跟我们玩的。

0: Mafiaso. Mafiaso, harakati za mziki zilikuwaje kabla hii usipime?
1: Harakati za mziki zilikuwa ni fresh. Tuseme watu walikuwa wanachukulia easy, yani ndio maana mpaka track kama hiyo ikatoka usipime yani ni. Yeah.
0: Nani ambaye alihusika huko kuhakikisha kwamba goba linatoka kali sana?
1: Yani mwanangu producer mmoja anaitwa Ace Black. Mm. Yeah, anapatikana Temeke hapo.
0: Temeke.
1: Yeah.
0: Sawa. Shows unasemaje?
1: Bwana, yani about show sije kupata show, ila zinakuja show za bure ambazo kwa sasa hivi nimeshapiga show za bure sana nyuma huko, zile za kujitoa kujitangaza, lakini kwa sasa hivi yani bila doa tu perform kwa sababu tuna invest japo ni kidogo yani. Yeah.
0: Kama unafungua radio yako hewani ni Babu Kijana nikiwa na kabisa na mwanangu hapa Mafiaso. Familia katika kukupa support ya muziki wanasemaje?
1: Short yani unajua kwenye maisha ukweli yani about music hata family zinakuja ku support kipindi ushafika level fulani yani, kwa sababu kuna baadhi ya sisi wengine tumekulia kwenye mazingira ya dini. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wanatuona kama tunafanya uhuni, kumbe this is business, ila kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba muziki usipokulipa wanaona kama ni uhuni, ila muziki ni biashara ambayo inaweza kuingiza pesa nyingi tu. Lakini kwenye kuhusu familia yangu, wapo ambao wana support, wapo ambao wanapinga, lakini kutokana kama mamangu mzazi ana appreciate ninachokifanya, kwa hiyo amenipa hope kwa asilimia nyingi sana,
0: na baraka zime umezipokea kwa asilimia kubwa sana.
1: Yeah, na baadhi ya vitu vinafunguka.
0: Muziki ulianza mwaka gani?
1: Muziki ya rasmi nimeanza kama 2000 na tuseme rasmi kama 2018. Yeah.
0: Na ile goma usipime?
1: Usipime limetoka kama 2023.
0: Oh, juzi kati tu.
1: Yeah, ni juzi kati tu. Mm-hmm. Yao.
0: Ni mpaka sasa hivi umebahatika kufanya kazi na wasanii wangapi?
1: Short na kazi kama na Mr. Blue. Na kazi na mwanangu pale nilifanya Road Music. Nashukuru Mungu kwamba kunako kwenda naweza ngafanya kazi na mwanangu Dayo. Ipo katika project, mipango inakwenda sawa nini. Mungu akibless itakuwa ni poa.
0: Na mwanangu unawezaje wote kukutana nao?
1: Yeye ni mafamily kwa sababu muziki mzuri unajieleza. Ya hata first time of Fakaz na Blue nilipotuma ngoma yangu nilimtumia. Ilinichukua kama mwezi. Alikuwa anasikiliza tu kazi yani mpaka naogopa da labda anakataa collab. Mwezi ukaisha akanicall, mdogo wangu wewe njoo studio.
0: Baada kukaa mwezi ule ulipokea picha gani kichwani?
1: Kiufupi kwa first time, sababu unajua Mr. Blue ni msanii mkubwa. Nikaisa labda hapa kazi imekataliwa. Sababu ilikuwa kuna responding ya majibu yote ambayo anaweza kusema labda kuna siku tutafanya au ikawa tu nikimcheki yupo kimya, yupo kimya, yupo kimya. Mwisho wa siku nikashangaa tu simu inaita. Namba Mr. Blue, vipi bro? Mdogo wangu uko wapi? Nikamwambia niko mtaani. Da, unaweza kaja studio size? Kwa hiyo sikuamini. Ni surprise ilikuwa. Nitoni tu cha kufanya tu cha upata sikupiga maji yani, nitoni cha kutoka moja kwa moja yani.
0: Ukasema nitenda kwa studio.
1: Moja kwa moja mpaka studio.
0: Baada kufika studio pale Mr. Blue alikwambia nini?
1: Ah, mdogo wangu ngoma yako ni kali, ngoma ni kubwa. Leo umeandika vitu vizuri. So tufanye kazi. Ila akanipa tu pongezi tu kiufupi, unajitahidi uko vizuri, endelea kupambana usikate tamaa. Iko hivyo.
0: Umebadilika kukutana na wasanii ambao Mr. Blue, Lord Music wamekuwa kufanya vizuri sana.
1: Ndio.
0: Kupitia hawa wasanii unapata picha gani kwako wewe katika safari yako ya muziki?
1: Mimi na imani na mimi nitafanikiwa. Kwa sababu ni watu ambao pia nasikiliza, kama Mr. Blue ameanza kumsikiliza nikiwa mtoto mdogo. Mpaka nimekuwa afu alikuwa na hustle. Lord Music nimeishi naye mazingira ambayo namuona kabla hata kufika pale alipofika. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini na mimi itafika zamu yangu, nitakuwa tu katika njia nzuri.
0: Na sasa hivi tumeona vijana wengi tumekuwa tukijipambanua katika sehemu mbalimbali kutafuta maokoto huku na kule. Ukitazama watu wanavyoyatafsiri maisha mpaka sasa hivi, yanaweza kuwapa ugumu gani katika kufikia mafanikio?
1: Mimi mwenyewe ni hustling moja mbando, mambo mpaka natoa ngoma usipime yani. Kuna vitu ambavyo kija katika mtaa naoishi waga sichagui kazi ya kufanya. Yanaweza nikabeba zege kasaidia fundi, saidia fundi ni ili tu nipate doa niweze kuishi maisha yangu binafsi. Unajua maisha ya kuombaomba sometimes nini, watu wanakuletea maneno tofauti, dharau nini. Kwa hiyo sometimes tunapambana katika mazingira magumu sana, afu watu wanachukulia poa, ila niggas tuna haso, na asilimia nyingi watu mtaani wana haso sana
0: kabisa.
1: Ila ndo maana nakwambia haso nyingi kuliko mafanikio yani, niggas wana haso ila mafanikio ni hafifu.
0: ni mtu gani wa kwanza ambaye aliweza kukatisha tamaa kabla kutoa wimbo Spin?
1: Wapo wengi sana brother. Wapo wengi sana yani. Ni kuwataja kwa majina siwezi, ila kama wananisikia wanajitambua na wanajua ni wao yani. Ila mimi na imani yangu moja kwamba alichoni bless Mwenyezi Mungu na alichoniandikia akiwezi kubadilika hata siku moja
0: kabisa.
1: Yeah. Kwa hiyo na jihope mwenyewe kwamba ni utanikatisha tamaa, ila mimi nitaamka, nitaendelea na mapambano yangu kama kawaida. Ila wakatishaji tamaa bro ni wengi sana sana. Kwanza mimi mtu ambaye anakatisha tamaa waga napenda sana kumsupport yeye kwenye mambo yake, ili kumuonesha kwamba yani siko na yeye na siamini anachokisema yeye, anaona vibaya mimi naona vizuri.
0: Unamsupport?
1: Namsupport kwenye jambo lake, ili yani kumuonesha kwamba yani alipangalo Mwenyezi Mungu binadamu hawezi kulipangua. Kuna mstari mmoja wanakwambia ombea adui yako aishi miaka mingi ili ajionee yani kama ni mazuri au mabaya. Umeona?
0: Yeah.
1: Kwa mimi kuna muda wale ambao wananikatisha tamaa waga na siwatengi. One time naishi nao kabisa, na kama nina dot na share nini fresh, ila wakishatoka mbali na mimi wanaponda. Mziki gani nini, lakini napewa ripoti kwa sababu kwenye mbaya pia kuna mzuri hapo.
0: Mzuri kabisa.
1: Atakusema. Mtu atakukandia, afu ile rafiki wa kweli atakwambia da, wewe mwanae yule pale sio.
0: Na maadui zote wapo karibu na sisi muda wote.
1: Ya, tunaishi nao yani. Tunaishi nao.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Track wanaikubali sana. Na wanatamani yani wale ambao mashabiki wa kweli wanatamani track initoe, nisogeze sehemu fulani. Ila pia kuna track nyingi ambazo zitakuja soon hapa zenye ujazo wa kutosha zaidi ya Uspime. Ya, mziki mzuri zaidi ya huu yani.
0: Kabisa.
1: Ya.
0: Niweza kufuatilia kwa muda mrefu sana kupitia ya Instagram yako.
1: Ya.
0: Namba bado
1: ziko low.
0: Ziko low sana. Ya. Shida nini?
1: Bro, mimi kama mimi sina management. Kama hivyo pia na family na kakidi kamoja.
0: Hongera sana.
1: Ya. Kwa hiyo sometimes macho mengi hapo pale.
0: Hapo pale.
1: Sababu dogo anasoma nini. Kwa hiyo sometimes naweza kukuta napambana nipate hela ya kufanya video, lakini kuna ma problem yanatokea kuhusu kakidi kangu, inabidi tu ni invest kwa mtoto. Mambo ya muziki naweka tena pending. Ila plan ni nyingi. Nahitaji tu support, kama kuna management au kuna support tena yoyote inaweza kujisogeza mikononi mwangu na wakaribisha naweza kufanya kazi muda wote. Yeah.
0: Kabla tujaendelea kwanza, ningependa utaje namba yako ya simu.
1: Okay, namba yangu ya simu mimi ni 0750 66 22 45.
0: Na kwa upande wa mitandao ya kijamii,
1: kwenye mtandao wa kijamii napatikana kama ukicheki Instagram na nicheki kama Mafiaso Sakutula. TikTok na nicheki kama Mafiaso OG. Facebook na nicheki kama Mafiaso OG. And all digital platform napatikana kiufupi yani. Yao.
0: Ili Mafiaso, jina Mafiaso uliweza kulipataje?
1: Ya, jina la Mafiaso limekuja katika mazingira ambayo haikuwa plan yangu kujiita Mafiaso. Ila tu kuna bro ambao katika hudi alikuwa anakubali sana record zangu za music. Mimi nilikuwa naitwa 8 Mafia.
0: 8 Mafia.
1: Yeah. Asa akaniambia da mdogo wangu, wewe ni Mafionso, anaita kabisa Mafionso. Hii ambao watu wanajiita Mafionso.
0: Mafionso.
1: Ila mimi nikakaa chini nikakreate, nikaona da, nilivyocheki katika mazingira ya Mafionso ni mtu badman. Ila nikajiangalia kwa nini nijiita jina la mtu badman? Why nisitengeneze kitu ambacho kitakuwa kina kila sehemu kinapokelewa na kinapendwa. Lakini tafsiri ya Mafiaso ni mtu yoyote mpambanaji yoyote ule ambaye mtafutaji ni anaitwa Mafiaso.
0: Okay.
1: Yao. Ambapo hili jina limenisumbua sana. Kuna wasanii baadhi walikuwa wanatumia AK kama Blenasi, alikuwa anaita AK Mafioso, lakini mwisho siku nimekuja kulipambania mpaka limebaki katika uwezo wangu mimi na jina langu ni mimi, na maana yangu halisi Mafiaso ni mtu mtafutaji yoyote ule, haijalishi.
0: Kwa hata mimi hapa
1: ni Mafiaso.
0: Mafiaso ya msikizaji.
1: Mafiaso. Ya. Kizungumzia swala la majina. Kuna Young Lunya
0: sababu ni brand ile mzee.
1: Young D, Young Killer, ila kila mtu anakuaga na zile slogan zake, unyama wake yani. Kwa hiyo ukija kwenye Mafiaso unaweza kulitumia katika maeneo yote. Ila maana ni moja tu.
0: Pambanaji.
1: Mpambanaji. Haijalishi unapambana kwa style gani. Ila ndio imebeba ujumbe huo Mafiaso.
0: Kupitia ile jina unajifunza nini?
1: Ili jina kwanza mimi linanipa nguvu sana ya kuendelea kuforce na kutafuta riziki kila siku. Nikilala nikiamka hata mtu akinita Mafiaso, basi najipa hope ya nazidi kupambana kwamba da, kumbe vitu vinaweza kubadilika muda wote yani. Yeah.
0: Kwa kwewe unawezaje kusimamia familia kunafanya muziki?
1: Yeah, ni kipengele kigumu ila ni makubaliano baina watu wawili ambao mmekutana. Ya kati ya mume na mke. Yeah, sometimes si na invest kwenye mziki na kuna muda natafuta kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni makubaliano kati ya watu wawili ambao mmekutana. Sababu mziki na na maisha ni vitu vile ambavyo vinachanganya sana. Yes. Maisha ni yana nafasi kubwa sana kuliko game. Na mziki ukiwa uko busy na maisha, mziki unaweza ukakupoteza kabisa kwenye romani usifanye mziki. Kuna baadhi ya artists wamepotea kwenye romani kwa sababu ya life. Maisha mtaani magumu sana bro. Yeah, umlishe mwanamke, umlishe mtoto, wavae wewe mwenyewe, uende shule, ule kodi, ni vitu ambavyo da. Kuna muda kichwa kinakuwa kizito sana. Ila nashukuru Mungu kwamba mama mtu niliyokuwa naye pia ubongo wake unafanya kazi zaidi. Naye ni mpambanaji, mjasiriamali, anajituma.
0: Hongera sana kwake, hongera sana kwake.
1: Yeah, thanks.
0: Kuna ugumu gani ambao umeupitia katika muziki?
1: Ugumu niliopitia katika muziki ni mkubwa sana kwa sababu maadui ni wengi. Alafu pale unapokuwa unajituma kwenye jambo, ya kuna baadhi ya watu wapendi kuona wewe unapambana.
0: Wanapiga nyundo tu wenyewe.
1: Sana. Maadui ni wengi yani. Hawataki kuona wewe uko serious na jambo lako yani. Unapokuwa serious na jambo, kuna watu unawakwaza. Sababu wenyewe mitazamo yao kwamba wewe drop down.
0: Hakuna watu hawaga wapendi mafanikio ya wenzao.
1: Iko hivyo. Iko hivyo. Sasa sisi tuliobarikiwa tunaishi nao tu yani kivyo vyote vile.
0: Yani sisi mafiaso tuna
1: tunaishi nao
0: vyote tunavyohitaji.
1: Kivyo vyote vile.
0: Ni producer gani wa kwanza ambaye ulikutana naye kufanya naye muziki?
1: Dasi, yani producer ambaye nafanya naye track mpaka leo ni Shefa track kwa Mr. T Touch. Ila long time sana. Ila producer ambaye nafanya naye kazi na miaka naye zaidi ya 10. Na namuamini. Japo kuna producer wa kali bongo, ila na huyu mwanangu akipata nafasi ni mkali pia. Yes, ni kufanya kazi tofauti na producer mwingine. Japo nakutana na producer tofauti tofauti anatamani kufanya kazi na mimi, ila mshikaji anajua uwezo wangu, anajua ananipatia wapi, anajua nakosea wapi. Namu appreciate sana producer.
0: Kwa hata pia yeye spime yeye mkono wake umehusika huko ndani.
1: Kwa 100%,
0: 100% kabisa.
1: Yeah.
0: Yeye mwenyewe wakati anaandaa track mpaka hivyo kamilika, alitoa mtazamo gani?
1: Kila ngoma yangu anaikubali. Na waga anaipa 100%. Ila sema ndo kwenye uwekezaji tunakuwa tuko low. Ila ana appreciate kazi, ana appreciate kile tukifanya kazi, tunafanya kazi kwa vibe la kutosha, kwa ushirikiano tunashauriana, hapa mwanangu hapa pako hivi, hapa tufanye hivi, hapa mwanangu simbe hivi. Umstari mrefu punguza. Kwa hiyo namheshimu, tunaheshimiana kifupi yani. Na nadhani sasa itakuwa ananisikiliza pia.
0: Mchakato wa video ukoje?
1: Kwa swala la chupa hapo baba ndio kipengele. Kwa sababu video sio laki wala 200.
0: Nafika hata yeye mpanzia.
1: Video ni gharama kubwa sana ambayo inatakiwa kama mtu anajitolea basi kukupush. Awe ana roho ya utu. Afu pia awe ana imani ya Mungu yani. Sababu unaweza ukapusha hata mzigo wa milioni 2 na usipate kitu. Kwa hiyo lazima awe mtu mwenye imani kubwa sana kwenye swala la muziki.
0: Tegemea ngoma kali zaidi ya uspime.
1: Inakuja hit song kama 2.
0: Unaweza kuyagusia kidogo au muda bado?
1: Moja inaitwa Mauzauza.
0: Mauzauza.
1: Nyingine inaitwa Huyu. Love song ya. Mauzauza nazungumzia lifestyle yani. Jinsi nilivyopitia, nilivyokomeshwa, nilichokatishwa tamaa, nimezungumza vitu vingi, nimechanganya. Ila ni Mauzauza, nikizungumza Mauzauza unaelewa, Mauzauza yeye yani, michanganyiko kibao yani.
0: Usipime Mauzauza yote yanayohusiana na maisha.
1: Yeah.
0: Tunapaswa kujifunza nini kwenye hizi nyimbo za tunapambania maisha?
1: Amini kile ambacho wewe kinakufanya kinakupa furaha, kinakufanya unaishi na sometimes kinakuingizia pesa. Usisikize sana maneno ya watu wakakutoa kwenye reli. Kwa hiyo mimi nyimbo zangu nyingi napenda kufanya inspiration kwa vijana kwamba tuendelee kuhaso, kupambana, tusikate tamaa. Japo kweli lifestyle ni gumu, maisha ni magumu, ila kama kuna michongo usione noma, usiwe na haya. Mwanaume tukikuwa na haya kwenye kutafuta pesa yani
0: bwana pote kambi
1: hivyo. Yeah.
0: Kwa ambao vijana tunaochipokea katika muziki, kuna wakati tunafanya makosa madogo madogo. Unajifunza nini kupitia kwa wasanii ambao wanaochipokea?
1: Ya, ni kweli kuna vingi sana ambavyo unajifunza, na nataka niwe tofauti na wao. Sababu pia na wasanii wenzangu ambao walikuja vizuri
0: bila kupotea
1: kabisa, ni kabisa na mpaka yani kupotea kwenye muziki mpaka maisha. Sasa mimi sitaki nipite njia hizo.
0: au kuna wengine unakuta anatoa ngoma kali ya kwanza kali zinazofuatia sasa unafuta low sana
1: wanalewa sana sifa wasanii afu mashabiki pia ukiwasikiza sana mashabiki wanaweza kukupoteza hesabu kuna shabiki mwingine au kuna mwana tu anaogopa kukwambia mwanangu ngoma mbovu sababu wewe ni mwanae anaona mwanangu ngoma kali ngoma kali lakini ukipeleka watu tofauti mwanangu pona ngoma hii mbovu kwao wasanii tusilewe sifa tusijisahau na tutumie muda mwingi sana kutengeneza nyimbo nyimbo inaandikwa siku moja ya ngoma inaandikwa hata wiki mwezi mimi sometimes na ngoma naandika hadi mwaka ngoma moja
0: kwa hiyo usipime ulitumia muda gani kuandika
1: na zaidi hata mwaka hiyo ngoma maandishi yake
0: kuandika mwaka tu
1: zaidi
0: na zaidi ya mwaka
1: yeah.
0: Ulikuwa unafikiria nini
1: ma plans nilikuwa natamani iwe ngoma kubwa sana nilikuwa natamani niongelee vitu zaidi hivyo nilivyoviongelea ila kutokana sasa na muda na wenyewe unakwenda timing ila natumia muda mwingi sana kuandika mistari yangu
0: mashabiki wamekuwa na nafasi kubwa sana kwa ya kubadilisha muziki tunaona kuna baadhi ya wasanii wanatoa nyimbo kutokana na mashabiki wanahitaji nini kwako wewe ipoje unaona usipime mauzauza ni ngoma za upambanaji kwa nini umeamua kucheza hapa
1: ya yani kutokana na asilimia nyingi na washinao mtaani ni watu wa mafaita yani ma bro ma sister ma yani changanyikeni yani tunakutana sana kwenye hustling kwa hiyo memory yangu yani
0: iko pale mtaani
1: naaminisha tu wale kwamba tusichoke bila kuchoka una kweli mtu anasema bila kuchoka ya bila kuchoka kwa hiyo tunakaza mpaka tuone mwisho inakuwaje ndio maana mara nyingi na ngoma tofauti tofauti ila hustling ni nyingi sana kwa sababu ndio maisha ukweli ya Mtanzania lazima kabisa. Utoke ndio uweze kuishi you know lazima utoke yani uende mishemishe
0: ndio uweze kuishi
1: kwa hiyo hustling ni nafasi kubwa sana
0: japo nafasi sana
1: at least wengi wamekuwa mbezi kwenye mapenzi album mapenzi EP mapenzi ni hapo tu na ukifuatilia sana nyimbo za mapenzi zinajirudia ila hustling ni za kila siku pia lakini ukweli halisi lazima utoke ndio uweze tena kuendelea kesho.
0: Vijana wengi tumekuwa tukijipambanua, kuna wengine wakitafuta pesa kwa njia tofauti. Kwa kweli haujawahi kufikiria kupata elimu ya fedha?
1: Elimu ya fedha bro kiufupi naweza nikawa nayo. Kwa sababu sheria namba moja ya kuwa na pesa ni kuwa baili. Sometimes tunafanya vitu kama hizo ili uweze kusonga sababu unaweza kukaa usipokuwa baili usipoheshimu pesa hayuto kuheshimu na uwezo kuhifadhi pesa kwa huko na sometimes unaweza kaenda kwa wana hata una buku mbili mfukoni mwanangu una jelo hapo mwanangu mimi mwenyewe sielewi yeah, lakini sio kwamba jelo huna ila kutokana una mifumo yako inabidi wewe maisha yako pia yakwende ya ila sheria kuwa na pesa ni kuwa baili.
0: Kwa hiyo ndo huo ndo mfumo ambao unaishi nao kila siku.
1: Of course. Ya kuna muda naweza nikawa sina kabisa. Ila ninapokuwa na pesa najifunza kuheshimu hela na kuhifadhi pesa. Matumizi yasio kuwa na umuhimu sana huaga sifanyi.
0: Mpaka sasa hivi kuna show ngapi ambazo umezifanya zimeweza kukutambulisha kwa watu kwamba kuna mtu anaitwa Mafiaso?
1: Aha, okay, ni nyingi. Ila ya mwisho sana nilikuwa ni TBC 2 online ile Kunduchi. Ila iliniongeza asilimia kama 70 hivi
0: ya mashabiki.
1: Yeah. Na watu waka appreciate da goli mwenye tu wewe unaweza. Yeah.
0: Ilikuwa je mpaka ukaamua kukutana na TBC 2?
1: Ni bless tu Mwenyezi Mungu waga kila kitu akikiandaa kinakuwa. Ile mtatu kama na jamaa bwana mimi naimba bwana. Ah okay da ndakutanisha na TBC pale kuna ndugu zetu pale wanapiga piga mashow town. Basi sawa, namba yangu hii hapa. Siku nilivyompigia simu akanipa connection. Nikafika mjengoni pale. Bwana kuna show live same plan inabidi ufike. Da nikafanikiwa kufika. Ilikuwa ni Kunduchi.
0: Yeah.
1: Ya wazungu kibao nini. Shangwe kubwa sana. Afu for the first time yani niliumiza kweli kweli yani. Ipo katika YouTube channel yangu na live band ilikuwa.
0: Kwa mzee mzigo ukapanda juu hivi.
1: Yeah.
0: Bwana kuna beat ambayo unasikia hivi sasa Mafiaso. Unaweza kwenda nayo hii?
1: Kuna kinacho shindigana.
0: Kwa fresh eh?
1: Yeah.
0: Basi ngoja tupate kionje kidogo au vipi?
1: Yeah.
0: Twenzetu mwanangu.
1: Yeah. Sebwa. Hey, pusha. Yeah. Twende. Enyani mzeka kwepa ameshabla mingi. Palipo washindani waga pakosi mshindi. hey, na maji hufuta mkondo, abira kiki wezi hiti bira skendo, na media zina power, plomo ndo dawa, hapo vipi hapo sawa, plomo solar power, walo beba daima upwaya, Mr. Politician, you wapi na kaya, mziki nyota bira nyota bode soda, walo shindo wengu kimbiri ya kukoka, yeah, na wafunza kupitia rap, dunia kiki njani, nesoma kama map, hip hop but we don't stop, my flow soft is so chavo man, yeah, my flow soft is so chavo man, yeah, I said my mziki mikazo ukiregeza na kura kwako mene mekaza na washangaza mpaka kipako na faking humble vibato washobo kodoba macho na mwanga jirani yako kikulacho kingoni mwako, yeah, yeah, sky homeboy man fiaso, yeah, ladies and gentlemen, what's up nigga, yeah, 20, yeah, sema woo, sema mziki mneno speed man.
0: Sasa unalipi la kuambia mashabiki zako kwa msikilizaji pia ambaye anakusikiliza hivi sasa?
1: Support tu zile za kutosha. Ya, supportiane katika kazi, tukifanya kazi nini? Kwenye mtandao wa kijamii huko tusupportiane, watu wa comment, wa like, wa share sehemu tofauti tofauti. Pia support ndio kila kitu bro. Yeah, support za kutosha nini? Pia kama kuna mtu anaweza kushare lolote na mimi, mimi niko go free yani. Ya, kwenye mziki wangu mimi nipo go free, yani kama una jambo lolote, una idea kali nini, una title kali, mimi napokea nafanya kazi.
0: Ah, unaweza kudia namba yako ya simu?
1: Okay, ni 0750 66 22 45.
0: Kirudie tena mzee wangu, rudie tena hiyo.
1: 0750 66 22 45.
0: Bwana huyo ni mwanetu Mafiaso amekuja kutambulisha ngoma yake mpya inaitwa Usipime. Uaminishe watu kwamba kwa sababu kuna watu hawaamini mpaka wasikie.
1: Yeah. Mm. Ngoma ni kali, idea ni kali, ngoma ni kali, nimeandika sana, nimetulia, sababu track zina kama yani kiufupi track zote zina zaidi ya mwaka toka nimeanza kuziandika.
0: Zaidi ya mwaka.
1: Yeah, zina mwaka. Pia mimi ngoma zangu waga siandiki chap chap.
0: Kwa nini mwaka? Unajua mwaka siku 365 mzee wangu sio kitu.
1: Unajua ukitoa ngoma haraka haraka unarudia mistari, unarudia vitu afu zinakuwa hazina ubora. Mimi ukisikiza miziki yangu yote, kianza mwanzo mpaka mwisho, ngoma hazijirudii wala hazifanani. Kuanzia melodies mpaka uandishi hazifanani kabisa kwa sababu nachukua muda mwingi kutengeneza muziki. Ila ukifanya sijui leo kesho kesho kutu na like ndo wasanii wale kila ngoma melody ni moja, tempo ni ile ile. Mimi na muziki tofauti. Kusikiza muziki yangu yote ni tofauti kabisa.
0: Mm. Sasa kuna tofauti gani kuandika nyimbo kwa muda mfupi na muda mrefu hapa?
1: Utofauti unakuwepo. Sababu mimi ili nifanye kazi nyimbo kali, naichukua nyimbo ambayo nimefanya, ninaisikiliza. Ina sound vipi? Nimeimba nini? Alafu nakuja naika taka kabisa kwenye masikio yangu, siitaki. Naanza kufikiria tena
0: kitu kingine.
1: Na ndo maana track zangu zote zina utofauti yani. Mimi ngoma zangu zote ziko tofauti kabisa yani, kabisa yani. Sipendi kurudia sound wala kinanda wala nini. Endaka nikifanya kazi iliyotoka na iliyokuja ukisikiza hivi. Mm. Sometimes mpaka watu wanasema nani huyu? Ah, wa ngoma yangu hii. Ah, mwanangu anabadilika sana. Na baadhi ya ngoma kama kuna ngoma moja nitoa utini wewe na ukisikiliza bro. Mm. Na baniwa watu sema ila hakunaga sound kama ile pale.
0: Unafikiri kwa nini watu wanakubania?
1: Ukiwa una kitu,
0: yeah.
1: Kupata kitu sio rahisi. Yaani ukiwa una kitu kupata kitu sio rahisi. Nice. Ya. Yeah. Sababu kuna watu mbo wanaamini anajua.
0: Tukimpa nafasi huyo
1: anatukimbia.
0: Tukimbia.
1: Sasa ndo tatizo liko hapo. Ndio maana nakwambia tena narudia, kuna mstari unasema ombea adui yako aishi miaka mingi. Na usimind wala nini. Wewe endelea tukuishi naye fresh.
0: Wala ombea adui yako aishi miaka mirefu. Ukiombea aishi miaka michache basi atakudhuru. Bwana Mafiaso, mimi nikushukuru sana, imekuwa siku nzuri sana. Unalipi la kuambia kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa na kwa shabiki yako?
1: Cha kuambia, tunaambia waendelee kunisupport kama Mafiaso, wapite katika mitandao ya kijamii, wa support kazi zangu. Hivyo tu yani.
0: Mimi namaliza hivyo na Mafiaso ambaye amekuja kutambulisha nyimbo yake ya Usipime leo katika Nataka Kutoka. Tumezungumza mambo mengi sana na mwenyewe ametuahidi kwamba ataachia ngoma mbili ambazo yeye mwenyewe amesema kwamba zitakuwa kali zaidi. Na kwanza tukapate burudani ya muziki.

nimerejea tena hapa na burudani ya kwanza ambayo umetoka kuisikiliza ni ya kwake Tony Binam akiwa amemshirikisha Dragon wimbo unaitwa Kule, na ya pili inaitwa Moyo. Huu wimbo ni ya kwake huyu jamaa yetu anaitwa B Mswazi. Na mambo ni mengi sana, lakini muda ni mchache. Na kabla ya yote nipende kuwakumbusha kwamba kwa yule ambaye anatamani kutufikia hapa kama alivyofika leo Mafiaso, unaweza kuwasiliana nami kupitia nambari ya simu ya WhatsApp ambayo ni 0786587223. Narudia kwa mara nyingine 0786587223. Hiyo ni kwa upande wa WhatsApp, lakini pia kule katika mitandao ya kijamii kule Facebook napatikana kwa jina la Babu Kijana. Ukienda Instagram kule andika Babu Kijana 12 utakuwa umenipata kabisa. Ukiacha ujumbe wako basi tutawasiliana ili kujua tunafanya jambo kwa kisha kwamba tunasupportiana kwa nguvu kubwa sana. Mimi ni Babu Kijana, sina la ziada kwa siku ya leo na kuacha na burudani ya muziki. Tukutane mpaka siku nyingine.

0: Sasa, Suno imeamriwa na mahakama hiyo ya mkoa wa Munich kukabidhi taarifa zake zote za mapato waliyoyapata kutokana na ukiukwaji huo, yani financial damages. Gharama zipi watatakiwa kulipwa zitatathminiwa baadaye. Hata hivyo, Suno wamepinga uamuzi huo, wakisema mahakama hiyo imeielewa vibaya teknolojia yao, hivyo wana mpango wa kukata rufaa. Hoja yao ni kwamba walitumia teknolojia hiyo kutrain AI zao na kutoa elimu hiyo, na wakidai haki hiyo iko chini ya sheria ya fair use. Msikilizaji, hii sio kesi ya Ujerumani pekee. Hii ni sehemu tu ya vita kubwa iliyoanza dunia nzima kutaka kujua kama AI ina haki ya kutumia kazi za wasanii wanapojisikia bila kuwa na licensing, kupata leseni kwanza ya kufanya hivyo. Zaidi ya wasanii 1800 wamesaini hati wakiunga mkono uamuzi wa kuwachukulia hatua Suno na Udio, na baadhi ya mahakama sehemu mbali mbali duniani zimeanza kulivalia njuga swala hili. Vijana, sikilizeni hii kitu. Hii kesi itakuwa msingi muhimu na didurejea kwa uandaaji wa muziki na wasanii marejeo siku za usoni, na kujiuliza, je, hivi ilikuwa ni sawa kwa makampuni ya AI kutumia kazi zao bila idhini kutrain AI models zao?
1: I'm just a computer program, so I don't have feelings.
0: Na kama mahakama zote zilizopelekewa kesi hizo 1800 zitaendelea kutoa maamuzi yanayofanana na huu wa majuzi mjini Munich, bila shaka music industry na michongo yao hii mipya ya AI itapata pigo kubwa sana na kulazimika kubadili mfumo mzima kuhusu copyright, licensing, royalties na economics za muziki kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, msikilizaji, dua zangu zote ziko upande wa wasanii, na ni matarajio yangu mahakama zitatenda haki. Msikilizaji, hii vita haijaisha bado, ila kwa raundi hii ya kwanza wanamuziki wameondoka na pointi zote tatu.

William Adams aka Will I Am, rapa toka Marekani, mwimbaji, mwandishi wa nyimbo, mcheza filamu, mfanyabiashara, CEO wa FYY na kiongozi wa kundi la Black Eyed Peas, ana hasira kali sana.

0: Turudi huku sasa mahakamani. Kesi ya Jema dhidi ya Suno.
1: Court is now in session.
0: Mambo matatu ya msingi yalitakiwa yawepo kwanza ili kesi iweze kusikilizwa. Je, mahakama za Ujerumani zina uwezo kusikiliza kesi hiyo? Swala la jurisdiction hilo. La pili, je, kuna ushahidi wa kunyofolewa kipande chochote japo kidogo kutoka wimbo asili unaodaiwa kukiukwa haki miliki yake? Evidence of data authorization or scraping. Na tatu, je, ushahidi kutoka hizo AI upo kuonyesha kweli kazi zinazodaiwa zimo kwenye kumbukumbu zake? Evidence of overfitting and memorization. Tuangalie haya mambo matatu. Kwa mujibu wa ruling ya kesi hiyo ambayo utaipata kwenye PFD ya ukurasa wa Jema, andika tu jema.de. Swala la jurisdiction. Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa wa Munich ndiyo inayo uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Sababu, sheria za Ulaya zinaweza toa amri dhidi ya makampuni yoyote ya AI yaliyopo Marekani, kwa sababu kazi zinazozalishwa na AI zao zinatumika bara lote Ulaya na walaji wao wengi wamo ndani ya European Union, Umoja wa Ulaya. Sehemu ya ruling inasoma hivi, na nukuu: because the AI generated output are served and performed within the European Union. Now, does the German court has the jurisdiction on this one? Yes, it does. Kwenye la pili, Jema walithibitisha jinsi muziki wao ulivyotumika kwa kuyainisha mambo mawili. Moja, jinsi muziki huo ulivyochukuliwa kutrain au kuunda AI zao.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Mbili, jinsi AI zilivyokaririshwa nyimbo zao. Mahakama ilipokea ushahidi wa vipande vifupi vya nyimbo mbili, Forever Young wa kundi la Alphaville

Hawa sio Boniem. Hii ni AI generated music ambayo imeiga kama photocopy wimbo wa asili wa Boniem, Derikur. Huu hapa.

0: Nini umejifunza msikilizaji? Kesi hii hivi karibuni nchini Ujerumani, kati ya Jema dhidi ya Suno na Yudio uliyosikia hivi punde, ndiyo kengele ya hatari inayopaswa kuamsha wadau wote wa sanaa barani Afrika. Kama ulivyoona hapo mahakamani, MP3 peke yake haikutosha. Wakati huo huo, Basata na Kosota na wizara husika nchini zikiendelea kuridhika na usajili wa audio pekee, yani fixation ya MP3. Mapinduzi ya generative AI yanakuwa kufuta kabisa maana ya audio recording. Ndio mwisho wake. Audio recording tena haiwezi kuwa kielelezo cha hakimiliki. Kwa nini? AI ina uwezo kuzalisha mamilioni ya nyimbo zenye sauti hiyo, yani audio sound, ikiwa safi ndani ya sekunde chache, zilizoigwa kutoka kwa wasanii wetu wa zamani. Hata hawa wapya ikitaka kuwaiga itafanya hivyo. Na baya zaidi, AI hizi zinafanya kazi hii bila kuwacha fingerprint yoyote ya kifaa gani ilirekodia na wapi na ni mwaka gani.
1: 88543 KJ. Processing.
0: Hukumu ya Ujerumani imethibitisha kuwa notations, sheet music, ndiyo DNA pekee isiyowezwa kudanganywa na AI.
2: Analyzing data. Shields activated. Engaging.
0: Na AI inapoiba au kutrain mifumo ya muziki, kuna kile muundo wa kiharmonia, melodia au miundo ya chord progression za kazi za mtu.
1: Processing.
0: Mambo haya hayawezi kuchambuliwa kisheria na kwa usahihi wa kisayansi bila kuwa na lugha ya maandishi, sheet music. Kama alivyosema Jean Lee, kama kitu unakipenda, kuna shida gani kukisomea? Wasanii wa Tanzania wanapaswa kuhama toka kwenye mtazamo wa kuona muziki kama burudani ya mitaani tu. Madaktari, wanasheria, wahandisi, marubani, wanasomea fani zao. Wasanii wetu lazima wafundishwe kuwa kusoma nota sio kupoteza muda au haikuwatoi kwenye bongo flavor. Kusomea noti ni kuwafungulia milango ya kimataifa na pia ni kujenga kinga dhidi ya ukoloni wa kidijitali na unyonyaji kupitia AI exploitation. Muziki wa Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla, kama vionjo vya asili na midundo yetu ya kiutamaduni, upo hatarini kukopwa, kuvunwa au kuibiwa kwa wingi na makampuni haya AI toka nchi za magharibi na Asia. Bila kuwa na mifumo ya maandishi, sheet music ya midundo yetu, itakuwa vigumu kwa taasisi zetu kisheria kuyastaki makampuni haya makubwa duniani. Kama walivyofanya Jema, walikuwa wamejiandaa. Kwa mfano,

wimbo wa Alikiba au Diamond kwa sample na msanii mkubwa tu au kupitia AI, atakayesimama kwenye kesi hiyo ni Kosota. Lakini je, tunao ushahidi wa kielelezo cha ramani ya maandishi, yani blueprint ya kile kilichoibiwa? Msanii wa Tanzania anayejua kuandika music sheet ana uwezo wa kuuza kazi zake kwa orchestras kubwa duniani, makampuni ya filamu ya Hollywood, Bollywood, na soko la kimataifa na mirahaba ya utunzi, publishing rights. Diplomasia ya muziki na soko la dunia ipo nchini, inawasubiri wasanii wetu hawa ambao naamini mimi binafsi wana vipaji vikubwa kuliko Nigeria, Afrika Kusini na hata Kenya wakijumlishwa. Hivi ushapiga picha hii, nyimbo za wasanii wetu zimetumiwa na London Symphony Orchestra UK, au Vienna Philharmonic Orchestra Austria huko, au Berlin Philharmonic huko Ujerumani. Hii ndoto inawezekana, lakini audio pekee ya MP3 inamfanya msanii abaki kuwa loko tu, wa hapa hapa ndani tu, na kutegemea matamasha pekee, huku hakimiliki za kudumu zikipotea.

finger. Kuwa na kipaji cha sauti, yani vocal gift au prowess, bila shaka kutakupatia mashabiki, likes na view nyingi, hata kama hujui kuandika nota yoyote. Lakini sasa hili linawafanya wasanii wengi kuishia kwenye ngazi za burudani, ngazi ya burudani ya haraka haraka tu, entertainment, badala ya kufikia ngazi ya utaalamu wa juu kwenye sanaa yao, high artistry. Wasanii wetu wengi wanajikita kwenye kutafuta umaarufu wa muda mfupi badala ya kujenga taaluma ya kudumu. Lakini bado inawezekana, ila angalizo, tuachane na hawa waliokwisha komaa. Wasanii hawa wasio na elimu ya kina ya muziki wanakumbana na vikwazo vikubwa sana ambavyo rubani, mwanasheria au daktari au mhandisi aliyesomea fani yake hawakutani navyo. Sasa basi, tuwekeze kwenye wajukuu zetu sasa. Turudishe somo la muziki kuanzia ngazi ya chekechea, ili tuanze kunyanyua ubora wa muziki wa Tanzania, ili uweze kushindana kiwango kimoja na muziki kama Afrika Kusini, Magharibi, Ulaya na Marekani, ambako wasanii wao wengi wanasomea muziki tangu wakiwa watoto.

Halikadhalika tutachambua music industry ni nini hasa, na je, hapa nchini kuna kitu kinaitwa music industry? Kiko wapi na nani anamiliki? Pia nitakurudisha kwenye hili la sheet music, uone jinsi kesi za hakimiliki zilivyoweza kumalizwa kirahisi kutumia mwenendo wa maandishi. Mfano rahisi, kesi ya Marvin Gaye na Ed Sheeran.

0: mpendwa.
1: Wasafiri Records.
2: Kesi zote hizi zilionyesha umuhimu wa usajili mwongozo wa maandishi kwenye muziki wao. Hukumu ya Ujerumani imethibitisha kuwa Notations Sheet Music ndio DNA pekee isiyowezwa kudanganywa na AI. Msikilizaji, these are my 10 cents.
3: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
4: Patria o muerte.
3: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuwa wakwake.
4: Patria o muerte.
2: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Huro Ravine, Bolivia. Majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina. Mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
5: solo me saca muerto.
2: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: Major Ernesto Che Guevara.
1: He is a Marxist, a soldier, a physician, and the power behind Fidel Castro.
2: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
3: Patria o muerte.
2: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
3: Patria o muerte.

Hujambo msikilizaji wetu. Tafadhali sogea karibu kabisa ya redio yako wakati huu tunapokuletea ujumbe katika muziki siku ya leo. Upate kuburudika lakini pia kujifunza.